Монгол талнуудхийн чон болгон ингэж эрэлхэг дайчин гадан зорьгон ертөнчид өлдөн тэнгэрт гардаг байжээ. Энэх мөчид бэлтрэг эрэгцүлөөтэйгээр өргөн уудам талнуудхтан буцаж харьяад чонын сүрэгтэйгээ нийлж тэнгэрт гарсан нь дамжиггүй. Тэр хоёул зэргээр огторгой тийш бараалвал хоёр бүргэд илэн халин эргэлдэнэ. Бэлтрэгний бий бас бүрмөсөн гүлдэгүү болохоор хоёулаа мориндоо мордож яаралтай салж одов. Нилээд холдоод эргэж харвал хоёр бүргэд нэгэнтэй бэлтрэгний дэргэд буугаад зөв сүнсийн өндөр тэнгэрт дэгдэж байлээ. Гэртээ харихад Гаужян зун нэгэнтэй 6-7 метр урт хусан модон ише сонгоод байсан мөртөө бэлтрэгний арсан дотор дүүртэл хурай ус чигсэн байлээ. Чанжан бэлтрэгний арсны хамраар нь сөвөлж модон ишнийхээ үзүүр дээр уян гурвуулаа гринко өмнө хатгаж тавьжээ. Үйтэн салих хуйган үлээхэд бэлтрэгний арс хоосон охторгойд халин бүжгэлж үсэс орн салхинд самнагдан гялтханж байлээ. Эрэх цөлөөтэй эргэлдэн хийсэх бэлтрэгнийхээ битүү арсыг хараад Чанжан Янка өндөр охторгой ширтэн юу нэгийг даадах нь. Чанжан, бэлтрэг минь, тэнгэр аав чиний ерл гарлыг хэлж өгөх байлгүй. Зүүдэн доторч хэлсэн яамай надыг залхач хийдэх гэж нам түдэнж байлаа. Чанжан, бэлтрэгнийх салхинд эргэлдэн бүжиглэх арсыг харсаар байтал гэнтэ чонын бүх бий болон сүүл нь луу мус хирх шиг ориолдон гүдлэв. Чанжаны дотор жиг гэж яг нэг нисэн дүүлж байгаа чонын сүнсийг олж харсан шиг санагдажээ. Бэлтрэг эрэх цүлээ өндөр тэнгэр эцэг дээдсинхэн сүг сүнсийг эрн нисэн. Тэр хормхонд Чанжан өөрийн сэтгэл зүрхэндэх жинхэн чон тотмон олж харсанаа мэдэрлээ. Олон булгийн талнуудхийн чон устсны дараа хаврна. Үхэр хоньны мах гардаггүй тариалах хороонд мах хангахын төлөө бин тууны захиргаас талнуудхийн нохыг багсгах зарлиг буулгав. Гүлигнүүд энэ түрүүнд дайрагдан бараг бүхнөөрөө тэнгэрт гарчээ. Олон булгийн талнуудхад газар цайгүй гүлгэ алуулсан нохойдын эмгэнэлтийн гаслах дуун дуулдаж газар бүлэгдсэн гүлгэ малтан гаргаад хазаж явах харсал төсөгдөл хаа яггүй харагдана. Талнуудхад бүсгүйчүүдийн өгшиж бөхших дуун үргэлжлэхэд бүстэчүүлийн семир урсах нь бас газрын хөрсийг дэвтэж байлаа. Авын нохойдож харж байтал ясан хэлхээ болтол эцэн турж байлаа. Хагас жилийн дараа Арлан Монгол гэрээсээ зайтай гараад өвсөн дунд эмгэнэн зогсож байтал машин тэргээр явж байсан бинтуаны цэрэг буудаж алаад тэгж аваачин идсэн байлээ. Чанжан Янг Жангживен болон Гаужянзун нарын уур хилнэн буцалж хэдэн хороосомоор ээрсэн болвуч ярагчны яг эрж олсонгүй. Шин нүүжирсэн хятадчууд нохимах идэх талаар нэгдлэн фронт болон бүрлдэж яг л нэг үндэстний баатраа дайсны нөхөмжлөөс нюуж байх шигээр нохой алсан ярагчныг тас нь нюулсан байлээ. 4 жилийн дараах нэг цас шуурган төглөө нэг настан болон нэг идрээр хоёул мориунан үхэр тэрэг хөллөөд хилийн засмал зам тийш явж байлээ. Тэргэн дээр бэлэг настны шарилыг тээсэн байлээ. Баргаадын 3 хээрийн оршуулгын газраас 2 нэгэнтэй эзгүй хаягдан нэг бүлэг малчид нас барсны дараа хятад маягийн хүүр онгон босгож оршуулах болжээ. Ганцхэ бэлэг настан л өвсний дараа чон баймар газар хаюулах гэрээс үлдээсэн болохоор төрлийн 2 дүүн гэрээсийн ёсоор хилийн замын цаанах хөнгүй газар аваачиж хөдөө оршуулсан байлээ. Тэр сүнин засмал замын хойн сүн тож чон уулих дүн өргөлжиллээ гэж дүүн ярьж байсан. Билэг апл зовлонтын мөртөө азтэй гэж Чанжан Янг болон Жангживен нар боддог. Учир нь тэр бол олон булгийн талнуудхийн хөдөлж оршуулан тэнгэрт мордсон хамгийн эцсийн монгол настан бол.

болох юм. Энэ сүүлэр Монгол чон дахиж олон булгийн талнуудад хандсангүй байлээ. Дэми удлагүй Янка, Чанжин болон Говжин зүүн нар хоёр өмнө сомон дээр тамилгадан очиж, Янка баг сургуулийн багш болж, Говжин зүүн трактор жолоодон, Чанжин сан хамяарагч болсон бөгөөд Жанжи Юань малчдын дунд үлдэж өргөлжилэн адуучин болов. Ерөөс гүлгнүүтийг бат галсан магийн гэрт үлдэж, үнэн чудраг анч шар Чанжины дагаж сомон дээр очсон байлээ. Гэвч галсан маа нар сомон дээр ирсээр анч шар бусад нохойтойгоо нийлэн хандлаа наадах бөгөөд өхөр тэрэг бусаж харих бүр дагаж яваад хэдэн өдөр болоод сая ганцаараа буцаж ирдэг байлээ. Чанжин түүнийг зам домдан эндэл гарахаас айгаад хоригддаг болвч хэдэн зуун газрыг ажиггүй амар төвшин буцааж ирэхлээр аажимдаа санаа амар болжээ. Ураг садна эргэх төрсөн нутагтаа тойрох нь түүний эрх юм. Гэтэл жилийн дараа анч шаргашил харж ирсэнгүй. Талнуудхийн нохой хэзээдээ төөрөхгүй бөгөөд чонын сөрөгч хэзээд гоон ганцаар явж байгаа нохойг хорлдоггүй болохоор өнө өлөн чөтгөрөөдл анч шарын амийг хороосон нь гарцаагүй байлээ. Чанжин болон Янка бас хятад маягийн сууршил амьдралыг хийх болов. Тэдэнтэй хамт байгаа нь дотор газрын цэргээс халагдагсад болон тэдний гэр бүлийн хүн байж бас Тяньжин, Таншаны сэгэтэд болон Бинтуаны цэргүүд байлээ. Гэтэл тэр хоёрын хайр сэтгэлэг болон үзэл санаа харин үний үрд хятад амьдралда буцаж шүүгүү болсон байна. Ажил сурчлагын сэлүүцаа гарсаар хоёулаа сомны ойролцоох уулан дээр гараад алсад цэнгэрдэх тэнгэрийн бараалан хургалжин өвхөрлөдөх үүлнээс бэлтрэг болон бэлэг аавын дүр дүрхийг мөрөөдөн эрэлхийлдэг байлээ. 1975 онд Өвөр Монголын үйлдвэрлэлийн бинтуаныг жинкнэр тараасан байна. Гэтэл үн шимэлэг өвс бэлчээртэй унаг голын урсгал сав нэгэнтэй элис манк болтол хагалуурлагджээ. Гэр тэрэг, машин трактор болон олон кажилчид талнуудагт үлдсэн бөгөөд тариалах амьдралын хэлбэр болон ухамсар мөн талнуудагт өндөсөлсөр байлээ. Олон булгийн талнуудаг жилээс жилд элсрэхэгжин нэг хонь чонон татагдаг бол хүмүүс хэдэн өдөр сонин болгон ярилцдаг. Харин хүм морь хулгунааны нүхэнд хүлээгэмтэх явдал сонин биш болжээ. Хэдэн жилийн дараа Чанжин Бээжиндэн буцаж аспирантын шалгалтад оролцохоор болов. Тэр явхасаа өмнө морь зээлж унаад бат болон галсан маагийн танд салах ёсог үзтгээд бэлтрэгний төрж мэндэлсэн хуучин нүхийг очиж үзв. Нүх мөн уул ёсоор байвч дотор нь агаалж торлон хоёр чарчаахай торд унаад тэлчилж байлээ. Чанжин өвсийг ярж дотгошоо гарвал нүхэн дотроос шорон үнэр сэнгэнэн чонын шинхэг үнэр алихадийн ортос болсон байлээ. Нүхний өмнөх долоон бэлтрэг тоглож байсан бутан дээр эрм шарилж дүүртэл ургасан байв. Чанжин тэнд удатал суугаад өнгөрсөн бүхнээ эргцүүлэн бодоход өцөгдөрхөн шиг халуун дотн санагдж байлээ. Бээжиний сэгэтэд олон булгийн талнуудагт буусан 30 жилийн ойн тэр зун Чанжин Янка ногоон өнгөтэй Бээжин хөнгөн машин жолоодон талнуудхи чиглэв. Чанжин нийгмийн шинжилх ухааны хүрээлэнгийн аспирант төгссний дараа нэг их сургуулийн судлах хүрээлэнд улсын байдал болон байгууламжийн өөрчлөлтийн судалгааны хариуцаж байна. Янка хуулийн аспирант төгссний дараа дахин хуульчийн хэрэглэмтэй болоод Бээжинд нэг хуульчийн ажлын газар байгуулад байна. Зовлж яргалаа хамтдахсан хоёул талнуудхаа санд мөрөөдсөөр 30 жилийн ойг тохиолдуулан эргэж үзэхэр яваа нь энэ ажээ. Өзөмчин нутга өдөр сүнгөө мөрөөдөж явлаа. Өзхөөс халирж ич явлаа. Энэ удаа эд хоёул тус хайлан салаад уудсан талнуудхийн найж нөхөд өзхөөс халирах өзөмчин талнуудыг болон
өргөлж бадагддаг бэлтргийнхэн хуучин үрийг үсэхээр яваан энэ билээ. Хөнгөн машин өвөр Монголын хил дормогч хүүхэд цэнхэр окторгой мөн цэлмэж харагдана. Гэвч тэнгэрэн дэгэнтэй талнуутгийн тэнгэр биш болчихсон гэдгийг зөвхөн талнуутг дээр урт хугацаа амьдэрсэн хүмүүсэл сая үзэж гарна. Талнуутг уулын өнгө дүрхэн алдаж, ган хуурай, салхи үлэн, нүцгэн манхан нэлийн өргөлжлөөд харахаасаа нүд халирна. Элс манханд хагас хучигдсан засмал замаар үхэр хонь тээсэн машинууд шар тоос татуулан давхина. Айсын салхи элбэн үлээ хуя адуу мал үзэгдэх талнуутг нэгэнтэй буцаж шүүгээ балран. Зам тууж ишхий цагаан монгол гэр тарга өхтий адуу мал гэж харагдах нь болоод хаяа эцэд турсан хэдэн хонь харалж харагдана. Тэд хоёул өргөлжлөн замнах урам зориггүй болов. Өдөр сүнгүй санж мөрөөдсөөр ирсэн өргөн уудам талнуутг нь Шарлз цагаан манх болсны хараад өөрийн эрхгүй сэтгэл дундуурна. Янка замаас сайлж машина зогсоогоод өмнө 10 жил хэтэрхээ яруу болоод талнуутгаа эргэж үзэх зав гарсангүй. Энэ 2 жил доорх хүмүүс минь биеэ дааж ажил дийлэх болсон болохоор сая зав боллоо шүү. Үнний хэлэхэд талнуутгийн харахаасаа халираад л байх юм. Энэ хавар жангжив байна. Олон булгийн талнуутгаа эргэж үзээд бусаж харсны дараа талнуутыг элсрэгжсэн тухай их аривын ярьсан. Миний эн чин урт хугацааны үзэл санааны бэлтгэл хийж байгаа цай зориг шуудсан шүү. Гэтэл талнуутгийн элсрэгжсэн хэмжээ миний санснаас хол давсан байна гэж биеийн дээрх тоосоо гүйвсээр ярьж байлаа. Тэгэхэд чанжин одоо би жаахан жолоод ээ. Аабмин халиад 20 жил болсонгүйгээр би түүний ярьж байсан харсалт үр дүнийг олоод харч хэлээ шүү. Энэ удаа аавын сүг сүнсэнд бараад мөргий. Одоо очихгүй бол бэлтрэгний төрж мандалсан нөхөч манханд булагдана. Тэр чинь талнуутхийг олон мянган жилээр эзэрхэж явсан, хамгаалж явсан чонын сүргийн үлдээсэн цорын ганц үлдэгдэл шүү дээ. Гэлээ. Тэгэхэд Янка... Тэр нөхө тийм гүн мөртөө бих юм чинь 20 жилд лавтай юурж нурсангүй байх. Тэр нөхө бүглэн гэдэг 100 жилийн элс манхгүй бол бүглэж дийлэхгүй шүү дээ. Ингээлээ. Тэгэхэр чанжин. Би үлзийг их дурсаж байна шүү. Тэрнтэй уучраад чонын судлал болон талнуутгийн судлалыг гүнзгээс алгая гэж санах юм. Гэтэл талнуутгийн эвдэгдэлдээ шанал зовсон тэр ажилласаа амарсны дараа хотонд байх хүүхнийхээ танд очиод сууч гисэн гэн. Дундад улсад өрсөлдөөнөр эрдэмтний сонгох шинжилх ухаанч арчилсан дүрэн байхгүй юм чинь аргагүй шүү. Төрөгөрөнд тоотой байгаа чонын тусгай мэрэгжилтэн, талнуутгийн тусгай мэрэгжилтэн, чөвчөж чулуун содон эрдэмтэн ингээд л ертөнцийн тоосонд булагдчихлээ. Миний үзэхээр засаг байгууламжийн тачирдал нь талнуутгийн тачирдлаас нэнгцүү. Тэр нь талнуутагт элсэн шуурга дэгдээсний гол шалтгаан болон шүү гэлээ. Хөнгөн машин нүцгэн манхан дундуур 1000 км дахиад сая олон булгийн талнуутгийг ойртов. Дараа өдөр нь машин тэрэг олон булгийн талнуутгийн хязгаарт орлоо. Олон булгийн талнуутыг бол үзмчин талнуутгийн үзүр зах бөгөөд хил ойролцоо болохоор хаяа игнэрсэн өвс вэлчээр хараанд тодорно. Олон булгийн талнуутыг хэдийвэр номин ногооноороо байвч доошо харж үзсээр өвс вэлчээр туйлын сэрэг байж газрын хөрс хаяагүй харагдана. Дээхэд өнгөрсний үхэр хоньны баас дэвсэгдсэн уян шимэлэг өвс бэлчээртэй харьцуулбал тэсхэлгүй зүрх шимширүүлж байлаа. Чанжин өөрийн эрхгүй алсаас гарахад халиурмаар ойртод үзгүй халцхай гэж төдөнж гарлаа. Дахиад урагшаа явбал морины гэдэс ставн мустай гол байх болохоор хөнгөн машин өнгөрөхөд хүчрэгж хоёулаа зовж явлаа.
Тэр үед борооны үлрэл болвол голын ус нэмэгдэн малчдын загтал чимээ амбууда сараар таслагддаг гэж ярилцсаар голын эрэг тул

дад ирэв. Оюулаад ошоо харж үзмөгч дуугүй болчихов. Голын ус бараг ширгээд хайр чулууны дундуур мөрлөзөн урсах нарийнхан урсгал утсан амтыг үлдэжээ. Тэгэхэд гонгон машин зовлт төвөө өнгөрсөн ч хоёулын сэтгэл харин хүнд шавардав. Гол өнгөрөө дэми утсангүй өргөн тэнгэр олон булгийн өрсөнд цемент багн болон төмөр сэрэлж газар сайгүй харагдлаа. Гонгон машин төмөр торнуудын дундуур нарийн замаар дагхахад жанжин наривчлан үзвэл торн доторх бэлчээрнүүд бараг хэдэн зуун муу байж өвс нь гадных бэлчээрээс өндөр боловч монгол том сийрэг харагдана. Янх энэ чинь өвсөн хүрээ шүү дээ. Мал жихорны бэлчээр болон мал сүргийг өрхөд ажилуулсны дараа айл болгон бүр нэг хэсэг бэлчээр хүрээлж аваад сууршил амьдрал хийх болсон гэж хэлвэл Чанжин эдийхэн бэлчээр хүрнэ гэж юу гэлээ. Тэгэхэд Янх энэ хэдэн жил малчд мал сүргээ хасаад зарим нь хагасын мөр худалдлаа гэж ярьж байсан даа гэлээ. Хэдэн өвсөн хүрээ өнгөрөхөд хүрээ болгоны дунд нь бүр 3-4 таслаг улаан вааран байшин болон төл тосох сарвч босгосон байлээ. Энэ эрэнд гэр нь бүр эзгүй байж малчд мал сүргээ дагаад уулан дэх эзэнгүй бэлчээрт очсон бололтой. Дахур дахур төмөр торыг харсаар Чанжин санаа алдаад дэлхийд алдартай өзөмчин агт гардаг олон булгийн тал нутагт өнгөрсөнд хэн ингэж тор татаж чадахв? Орой болвол хүм морины хөлийг торгоод амин хэрэг гарахгүй юу? Өнөөдөр болоход ертөнцийн дэлхийг донсолгож байсан монгол морь эцэстээ тал нутгаас ангиж ирчихлээ. Малчид бүр мотор унаад мал адуулах болсныг малчдын баяжин чинэлэгчсний бэлэг тэмдэг гэж телевиз дээр магтаж л байсан. Үнэн дээр тал нутагт адуу хариунуваар бэлчээргүй боллоо шүү. Чон устсан юм чинь морь дагаад устна, залгаад хонь устна, морин дээрх үндэстэн чинь мотор дээрх үндэстэн болчлаа. Энэ янзар бол хожим ами авахын гамчигдсан үндэстэн ч болж мэдэн шүү. Бид чинь ёстой тариалах боловсон нь малжих боловсны ялсан агуй хялалтыг олж харлаа штэ. Одоохонд улс төрийн талаар нэг улс хоёр байгуулал гэж байвч хятадчуудын дотор мөн л олон орон нэг байгууллаа баримтлан малжих тариалах хот хөдөө гэж ялахгүй нэг л төрийн бодлого хэрэгжүүлж байна. Энэх агуй хялалтынхаа хойноос нь аж ахуйн тэтгэвэр үзүүлнэ. Гэтэл 100 мянган жил ингэж тэтгэхэд тал нутгийн хохирлыг бас л нөхөрлж дийлэхгүй шүү дээ гэлээ. Оюулаа шорон замыг даган уулын сомны төв тийш дахиулан танил хүнээ ирж хуучин зог дэлгэхээр нүд хаяж явлаа. Гэтэл танил дасал уулаа оройоод гарахад уулын сомны төвийн суугаа газар харин нэг хэсэг элс манх болчихж хажууд нь байсан хэдэн мөр шавар байсан ч ор тас болоод хулгунааны нүх газар сайгүй онгойж харагдав. Чанжин машина жолоодон нэг эргээд сомны төвийн гуучин буурын ор мөрийг яг олж харсангүй. Харин хулгунааны нүхэнд машина баг бус дэлсүүлсэн байлээ. Хагчин салаад хорихон жилийн хооронд элс манх үлдсэн буурыг ор мөргүй дарчихсан байжээ. Чанжин сүүр салдаад тал нутагт чонгүй бол хулгана самуурна гэдэг үнэн байж шүү. Хулгана гэдэг амтан нүхний олныг уухж будааны ариуныг цуглуулна. Дундуудын хүн хэдийвээр хөндлөнгүй хулганаг хүм бүхэн ална гэж хэлдэгч хулгана харин их хөндөтгөн тайхиж 12 жилийнх ихэнд байрлуулсан биш шүү. Тариачны охор бодлого, зан аран шин болон төрж үржих олон талаараа хулгунаатай тон адил байна шүү гэлээ. Янх Чанжиныг сольж жолоодоод хамаг ойр байдаг уулан давцаг дээр гарлаа. Тэгэхэд хойд зүг хэдэн сүрэг үхэр болон утаа бориглох байшин харагдсан ч монгол гэргэж хараанд үл тодорно. Тэндээс бууж хамаг ойр утаа бориглох байшин зүг дахиултал алсаас шар тоосод эгдэн нэг юм дайхгүй.

0: гэр харагдав. Чанжин аль нэг адуучны хурдан морь болов гэж бодсон чинь харин нэг гоё сайхан Ямаха мотор байлаа. Жака хочус өмссөн 15-6-ийн монгол залуу машины хажууд хурж ирээд уг зам зогсов. Залуу жижиг амтай явган пуу мөрлж суудлын ардаа чус туслуулсан бүргэд дүүжсэний хараад Чанжины дотор жиг гэжээ. Тэгэхэд бэлэг авын анхудаа иймэрхүү пуу гараад гайхан сочиж байсан дөрх Чанжины нүдэнд гялсхийн тодров. Монгол хүүхэд байтал хоёр болоотой юм унж хурдан пуу өрөөд хөдөөгөр дахиул явна гэж түүний санаа зүудэнд ч ороогүй байлээ. Янка яран цул монголоор мэнд асун биеийн гарлаа танилцуулав. Залууны улбар чарайд ойшомж өгөө байдлыг илрэн хөнгөн машины ширтхийн дагуу зүүн хойтын хятад аялгаар бие чулууны хүү аймгийн сургуулаас амралтаар ирээд байгаагаа урсам харьюулав. Чулуу бол гаднаас нүүдэлж ирсэн өрх. Тухайн үедэн талбан захиргын үндсэн байгууллалтын хамярдаг кадр байсан юм. Жанжиевэн нарын хэлэхээр тал нутагтөө өөрчлөлт хийсний дараа Бинтуан болон Малжилийн талбайгаас үлдэж хоцрогсод, цэргээс халагдагсод болон кадр нарчм, Бэлчээр нутаг болон мал сурах хувааж олоод Хятад маягийн сууршил амьдрал хийх малчин болсон. Ингээд л олон булгийн тал нутагт 130%-аар Хятад маягийн сууршил малжилийн чиг нэмэгдсэн байна. Тэгэ Чанжин, чи энэ бүргэдийн алаад Якас юм гэж асуувал залуу наадан штэ гэлээ. Дунд сургуулийн сурагч байгаад хэрийн ариатан амтны хамгаалахыг мэдэхгүй юм уу гэсэн дэ. Бүргэд иших хургыг шүүрээд байгаа юм чинь яагаад альж болохгүй юм? Олон булгийн хулгана байхал юм чин нэг хэдэн бүргэдийг алхаад арын монголын бүргэд ороо нисэж ирчихин гэж ажиггүй харьюулав. Янка бат болон галсамагийн сууршилыг асуувал залуу умрааш заагаад хэлийн замыг өнгөрвөл хамаг хойд захын хамгийн том чулуун хорьёо бол дараа тэдний гэрдээ гэснээ доороо өгзөм эргээд эргэжж харалгүй бүргэд эргэлдэн халж байгаа уулан тээш утаа боригуулан дайкуж одов. Жанжин Янка хоёуд өөрийн биенгэнт олон булгийн тал нутагт ирсэн гадны гээчин шиг санагдан нэг зүйлийн танил бус төрөгдөл болон гадуурчлал бодол сэтгэлийн бүрхлээ. Янка хоёулаа шууд батын гэрт очия. Тэдэнтэй уулзвал би сая өөрийн гэрте очисон шиг санагдан шүү гэлээ. Хөнгөн машин хурд нэмэн танил дасал нүүдлийн замаар хилийн засмал замыг чиглэв. Жанжин нүд сунган тарвг эрэхэд уулан дээрх тарвган дэгт уул ясаараа овойж харагдан нөхний хажууны өвс шаралж нилээд өндөр байвч арваад газар дахиад тарвганы бараас өдрийч олж харсангүй. Янка хүүхэд байтал бүр хурдан пуутай болчихсон байхад тарвг үлдэх ёс байна уу дээ гэхлээр Чанжин сая санаагаа хуриалаа. Хөнгөн машин хэдэн сууршилийн өнгөрөхөд хэдэн нохойд зам хэрж гарч ирсэн чи чум пагдгар мөртөө эцэнхэ Бэйжингийн баал нохойгоос ч дэмий ялгаагүй харагдана. Уулын очих замын хашидаг арслан барсыг том нохойд ардаг чоныгч айлгадаг хэцүүд огшин нохойд нэгэнтэй харагдаха болжээ. Янка чон алга болсон юм чин нохойч өрсөлдөн тамчих зүйлгүй аяндаа залхуу зайдан болон шүү дээ гэлээ.
1: Сая чон тутум гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал ийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны тэнгүүн шоу нэвтрүүлэг.

Өгсөг замдаа хүмүүстэй найрсаг бай. Учир нь буух замдаа тэдэнтэй уулзах болно. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн энэ дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хашиг. Энэлжийн дугаараар та бүхэнд бүсгүй заяа. Босоо цагаан хиймэр зэрэг дуунуудыг хүргэнэ. Эхлээд бүсгүй заяа гэдэг дууг хүргэе. Одон чимэг дуулна.

дун зусал зусу. Надад бодлого хүн байл бүр юу л өтрхэ хүн. Бодлын зоноос бодлоо байдаг нэвтрхэ хүн. Яг л эргэцгээ зүүн бүс өтрхэ хүн. Орон нэрэ нар бухандаг илэрхэ шүү.

0: хөрөөд жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Сансар дүүлсэн хөлөг шиг дэлхийн хөгжилтэй амгай улаалдаг өнөөдөр залуус бид зоригтой хийж зоригтой ярих чухалтай. Дөөдлөх төрийн сүлд мандаа дөлөр хэрний хиймэр бодрааж эрний залуус нэвтрүүлэх маань та бүхэнд хүрч байна. Залуус.
2: За сайн байцхан уу эрхэм хүнд та үзэгчд сонсогчд та бүхэн ихээ өнөдрийн халан мэдчлэлийг асуун альтхан золгож байна. Үнэхээр дөөдлөх төрийн сүлд мандаж дэлгэр хэрний хиймэр бадраасан өнөөдөр залуучууд бид зоригтой хийж зоригтой ярих чухалтай. За тэгэхээр одоо намар цагууллаа. За одоо хүмүүс олон цайхан дурсамжууд санагдна бодогдно. Одоо намрын шаргал талаар нарны цацрагаал дарж навчин хэти дуртал нүд зайртуулан атгардаг шиг л одоо намар цаг гэж одоо хүмүүсийг их олон цайхан дурсамжуудыг бодогдуулдаг, санагдуулдаг. За тэгээд хөтлөгч миний хувьд болоод за одоо нэг сарын хэртээ эрдний залуус нэвтрүүлгээрээ тав хүнтэй байнгын золгож чадаагүй. За ягаад гэвэл гэрт одоо жоохон нэг шүн айн насыг ухтсан болохороо за одоо сарын амралт авсан. За тэгээд одоо амралтынхаа за дуусхагаад анхны гараан дээр ажилдараа гарч байна. Яг л одоо 9 сарын 1 ойртлоо. За одоо 8 сарын 31 болж байгаа. За тэгэхээр одоо сургуульд явдаг цайхан дурсамжууд мэл бодогдоод байна. За тэгээд нэвтрүүлгийг харж байгаа мана үзэгчд сонсогчд маань одоо сарын хэртээ эрхний залуусан хараагүй юм бол за өнөөдрийн хувьдаа бас илүү ихэн дэмжээд за найз нөхдөдөө одоо мана нэвтрүүлгийг хуваалцаад өгөхийг эндээс хүсэж уриалж байгаа шүү. За тэгээд одоо бүгд олны сайн мэддэг сүлжээний од. За мөн ч одоо уулын Өвөр Монголын одон телевизийн нэрт хөтлөгч байсан Дулаах юм аа. За нэгэн сайхан ярааны үгд бодогдоод байдаг юм болов. За одоо намар би одоо өөрөө малчны хүүхэд тэгээд намар болохоро их уйддаг гэж хэлж байсан байх уу. За яагаад вэ гэвэл чин одоо боёнт малыгаа зарж байж за их сургуульд одоо оюутан амьдралаа хөөж өвн. За тэрхийнхээ үедээ за одоо миний хувьдаа бас өөрөө бас малчны хүүхэд болсон болохоро олон зүйлийн сэтгэлдүүд гарсан. За яагаад гэвэл аав ээж одоо бидний төлөө бол их олон хүч хөдөлмөрөн гаргаж зориулсан. Тэгэхээр бид өөрөө чармай хэрэгтэй гэж боддох. За мөн ч одоо ямар ч нэгэн ажлын байран дээр байлаа гэд за одоо хүн гэж ажил үйлстэй гэлэрж болно. За үйлстэй чармайж болно. Гэхдээ гэртээ ирсаар л бас л аав ээж болдго юм байна. За үр хөөхтнийхээ бол сайхны л гарч, сайнны л гарч байрлаж багтаж явдаг шүү да. Тэгэхээр одоо намар цах. За сургууль эхлэх эрнэр юм бол эрний залуус нэвтрүүлгэндээ за одоо нэгэн сайхан содон охиныг та бүхэндээ танилцуулан байж ботсон сансан зүйлсийн хуваалцыг гэж бодлоо. За одоо улсын шалгалтын хувиралт за үнний хэд бол бас их өхөн хувиралт олон гарч байгаа. За уул нь одоо бид нийгмийн шинжилгээ, байгалийн шинжилгээ гэж одоо тас нас хуваадаг байсан юм бол өнөө чинь бас одоо шалгалт хичээлөө сонгох талаар бол зөрийн ихтэй болж байгаа. За энэ тухайн мэдээлэл та бүхэндээ хүрч чадна. За тэгээд бол энэ цагийнхаа нэвтрүүлэгдээ бас ч улсын шалгалтад 520% шалгасан нэгэн содон ихнийг нэвтрүүлгэндээ урьсан болохороо за шалгалтад яаж өөрийгөө сорьж чармайх уу? За энэ тухай мэдээллийг бас та хүнтэй хүргэж чадна гэж бодож байгаа. За тэгээд ийм шилдэг охины маань бодис сансан сэтгсэн зүйлсүүд нь бас юу болж байгаа гэж бас нэг авьяас ойгийн сори гэж бодлоо. За одоо хэлүүлчин бас ч зочинтой болвол за одоо өндөр дундын 3 жил нэг төрчлөө алган журмын 6 хүмүүжлийн за нэхсэх хугацаанд их өөрийн бийдээ болсон нэг тунгаалт болох болоосай гэж бодож байна. За нэг төрчлэн ярих юм бол за удалгүй оюутан амьдралаа эхлүүлнэ. За шалгагдсан орсон сургууль бол төвийн үндэстний их сургууль гэж байгаа. За одоо төвийн үндэстний их сургууль гэж одоо бүгд олноороо сайн мэддэг л байх. За одоо манай улстай авч хэлвэл өндөр жинданы сургууль. За тэгэхмэртээ одоо төвийн үндэстний их сургуулиуд бол бас өлчөөн тод үндэстний үхэл үсэг бичгийн одоо хэл утга жохойлын анги гэж байдаг. Тэгэхээр одоо манай зочин маань бас тэр сургуульд суралцах гэж байгаа. Тэгэхээр ийм нэгэн шилдэг охины ботсон сансан зүйлсийг бид хамтдаа уудлие. За мөн ч одоо нэвтрүүлгээрээ дамжин аав ээжтэй болсон баяр талархлын үг багш, найз нөхдөдтэй болсон сайхан талархлын үгүүдэд та бүхэнтэй хуваалцснаа гэж анхлын хувьд бол өөрөө бодож байгаа. За тэгээ юуны урд бол за манай зочин маань за одоо нэвтрүүлгээ харж байгаа үзэгч олонтойгоо өөрийгөө нэг сайхан танилцуулно.
3: Амархан сайн байцгаана уу? Мартны буулган явганыг суулган байдах Удуунт Монголынхан нандин жаншлаар шинэрний залуусуудын нөхтөрлгий хүлээс сухтан сэтгэл маш өндөр байна. Намайг Анхлам гэдэг. Ингний нүшиг мөлхөлсөн боёр хөдөн хорноораас нэр ирэлтэй. Хөдөн боёр нутхаас хүсэл өөртлж, аавууж, ахад захсийнхаа итхэн айлгаар урам авч, ирэх маргаашин өөдрөх амьдралаа цогцлох хурц чудлаар харал холгож, төвийн үндэсний их сургууль шалган орсондоо сэтгэл маш тогтолж байна. Би бол хуучин маргаас нутгахтай хайрт аавууж, өрдөн шоёны ганц өхин олоо.
2: За, яага одоо үгэнд сэчин Содон охин ороод ирвэ гэж одоо үнэхээр төвийн үндэстний их сургуулийн

0: хангалттай. За тэгэхээр манай нөвтрүүлгээр дамжиж анхлман бас одоо бичээсээ харж урам авнаа гэсэнд нь итгэж байгаа. За тэгээд нөвтрүүлгийнхээ анхны уулганда нэг юм асууя анхлам. За улсын шалгалтанд 526% олно гэж. За одоо хэр баргын хүмүүсийн бүтэж чадгүй зүйлс. Одоо нөө онцгойлон хэлэх юм бол манай Монгол сургууль гэж хэлэхүү. Одоо юу гэж өндөр хувь одоо уулынхаа бод одоо хятадтай харьцуулвал шүү дээ. Одоо их гүрэнтний одоо бусд үндэстний харьцуулбал харьцангуй гэл доор байдаг. Гэхдээ өнөө хэдэн жил одоо шалгалтын хувьд бас их гарч их үед за анхлымын хувьд 526% шалглалаа. Тухайн үед их тогтолсон байгаа гэж дээ. Хэр их байрлсан бол дээ.
1: Улсын шалгалтын хувь гарах үед нь би нисгэл дор суугаад гэртэн харж байсан юм аа. Тэгэхэд өнө хуваан хараад яг нисгэл дорхий сүлжээд ахаа тасарсан баргаа гэж итгэж яссан юм аа. Тэгэхэд энэ байрын бүдэн хамаг төрөнд аав ээжтэй хаалцаад их сэтгэл тогтолжээ.
0: За хамгийн түрүүн аав ээжтэй бас энэ байрын чимээ хуваалцсан. За нисгэл дор явж исэн гэлээ. Тэгээд одоо сүлжээд ахаа муугаас болж өөрийн хувьс шалгасан хувийгаа итгэж ятсан тийм үү? За бараг би шалгаагүй байхаа сүлжээ буруу хараад буруу юм харсан юм аа гэж өөрийн бие жоохон итгээгүй. За тэгвэл чи өөрөө төсөөлөхдөө бараг хэдий хувь олдог байх уу гэж бодож исэн бол.
1: Төө дүндин 3 жилдаан 500% хөтөрч өнгөрөөгөө. Тэгэхэд хамгийн өндөртөө 480 олох магадлал гэж бодъё.
0: За одоо дээд дүндин байхад одоо онцгойлон 3 дугаар оны үед сорилтын шалгалт олон байдаг. Тэгэд өөрийн хувьда өөрийн биедээ багсаалсан хувь болвол 480%. Одоо 500% өгөө хүрэхгүй гэж ботсон болооч. За улсын шалгалтанд 526% тийм үү? 526.
1: 525.
0: 525% шалгасан байна. За одоо манай хатаа хэтэ үгэнд хэм аа гэж байдаг ч та одоо монголоо одоо би өөрийн хувьда бодохоор бол азнай болсон гэж хэлж байна. За тодорсон гэж, харуулсан гэж. За тэгээд энэ жилийн улсын шалгалт ерөнхийдөө хүчээр санагч юу?
1: Тооны төрөл хүчээр санагч. Үс нь бас ерөн шалгалтаа барах орсон.
0: За тоонтой жоохон хүчирдэж исэн гэж. За өөрөө одоо Монгол хэл утга жохол суралцж байгаа болохоор оюутан мэрэгжил сонгосон. Тэгвэл бараг одоо дөөт гур за дөөт дундын амьдралдаа одоо сурлагдаа болвол байгалийн шинжилх ухаан биш нийгмийн шинжилх ухаан сонгосон тийм үү? За тэгвэл одоо олон хүмүүс бас гайхаж байгаа. Өнөө одоо энэ их сургууль шалгах уу юу? Одоо энэ дөөт дундаа суралцахын үед нь байгалийн шинжилх ухаан, нийгмийн шинжилх ухааны энэ хичээл төрлүүд за одоо ялгвар уулынхтхан адил биш болсон гэж хэлээд байгаа. Энэ одоо ямар зөрөөтэй болж байгаа бол?
1: Түүх болоод физикс өөрийн дураар нэг сунгаад байгалийн шинжилхээ нийгмийн шинжилгээгээ тухаанаа. Тэгэхэд өөр төрлийн хичээлэн бас өөрийн зорчлоор нь сунгаж аллаа.
0: За уул нь бол одоо манай энэ байгалийн шинжилгээ ухаан болвол хим физик гэдэг одоо ийгэд байдаг. За одоо нийгмийн шинжилгээний ухаанд болвол за улс төр газар зүй гэдэг түүх гэдэг одоо ийгэж хуваадаг байсан юм болвол өнөө одоо нийгмийн шинжилгээ байгалийн шинжилгээний ангаа сонгосны дараа заавал одоо бусад хичээл төрлөөс одоо эсрэг одоо байгалаа одоо нийгэм сурсан бол байгалаасаа нэг хичээл төрлийг сонгож авч сурах хэрэгтэй гэсэн үг тийм үү? За тэгвэл анхлын хувьд өөрөө аль хичээл төрлийг сонгосон бол?
1: Түүх, улс төр, газар зүй.
0: Түүх, улс төр, газар зүй. За одоо газар зүй одоо байгалийн шинжилгээнд орно тийм үү?
1: Нийгмийн
0: шинжилгээ. А чиний чинь бүтэн нийгмийн шинжилгээнд дээр сонгож байгаа тийм үү? А бүтэн нийгмийн шинжилгээнд дээр сонгож болно. За тэгээ алгалуулж бас сонгож болно гэсэн үг тийм үү? За тэгвэл энэ сонголтууд нь сүүлээр одоо энэ их сургуульд шалгаад одоо олсон хувийнхаа хэр бүтэмжээр одоо өргөмжлөл одоо сургуулийнхаа мэрэгжил сонгох үед хувиралт нөлөө олон юу? Ямар шиг байдаг бол?
1: Нийгмийн шинжилгээнд сонгол оюутан амьдралаа одоо сонгож болох салбар цөөхөн шиг байгалийн шинжилгээнтэй харьцуулт бол.
0: За одоо бас нэг хэсэг ойлгож ирсэн бол за жишээлэл ярвал нийгмийн шинжилгээний хичээл одоо хичээл төрлийг сонгоцсон. Гэхдээ энэ дундаа нэг байгалийн шинжилгээний тухай хичээлийг сонгосон бол их сургуультай одоо бас байгалийн шинжилгээний тухайтай мэрэгжлийг сонгож болно гэж хүмүүс ярьж ирсэн байлаа. Энэ одоо зөв юу?
1: Одоо зөв сонгож боллоо.
0: Аа сонгож болдгийм байна. За тэгвэл одоо анхлын хувьд өөрөө болвол нийгмийн шинжилгээний хичээл төрлийг сонгосон. Тэгээд одоо дэд гурвын одоо бүхэндэлтэй мөн ч одоо чармайлах олон зүйлсийг шалгадаг энэ амьдралаас нь асуух юм бол за аль хичээл төрөлтэй хамгаас дуртай багтай байдаг байсан бол
1: улс төрийн хичээлээ хамгаас дуртай ерийн цагтаа нь улсын тухай явдлын ажиглалт дуртай болохоор улс төртөө

0: дур бахтай байдаг.
1: За, улс төрд их дур бахтай гэж. За, одоо улс төр дур бахтай гэж одоо н хэлхийн үед одоо бодгож байгаа. За одоо төвийн үндэстний их сургууль суралцаад бас одоо улс төрт багтий болохоор сүүл хожим хождоо бас ч нэг нутаг усанда хэрэгцээтэй олон төмнийг хайрладаг сайн катар ажилтан болно байхаа гэж бас нэг сайхан зөнгөлдөө дэвшүүлээ.
0: Баярлалаа.
1: За тэгвэл улс төрийн хичээл төрөлдөө хамгийн дуртай болвол за одоо одоо сурагч хүний бодлоор бол за одоо хичээлийн сөлөө цагдаа бол дандаа багш нараа ярилцдаг. Аль багш одоо хамгаас өөлтэй санагддаг, аль багш маань хамгаас гоё хичээл заадаг гэж бас олон хүмүүс яриад байдаг байсан шиг. Одоо би өөрөө бас сурагч насыг өнгөрүүлсэн болохоор энэ сайхан дурсамжууд бодогдож байна. Тэгэд анхлын хувьд аль хичээл төрлийн багш та илүү одоо хичээл орох байдалд нь таатай санагдчихсан бол
0: 6 төрлийн багшны хичээл орох нь бүр их сайхан аа. Тэгэхэд миний утгаар хамгийн тоодох нь газар зүйн багш болно. Газар зүйн хичээлдэр яг наадаж сурахыг ойлуулад хичээлийн гадуураас бидэнд кино үзүүлдэг.
1: Оо, за кино үзүүлнэ. Одоо шалгалт яаруулж явах үед кино үзэд болдго юм болов?
0: Тэр киноноос газар зүйн тухай юм шүү дээ.
1: Аа, за тавьж байгаа киног нь болвол за гэл цөлөөтэй маягаар одоо энэ газар зүйний мэдлэг агуулгуудыг хамруулсан иймэрхүү фильм үзүүлдэг байха тийм. Тэгэхээр бас ч одоо энэ сурагчдын дур бах сонирхол тааруулна гэж бас их хэрэгцээтэй. Тэгээ анхлан болвол одоо бас ярьжсэн. За одоо 6 хичээл төрлийн багштай бүхэнд нь дуртай гэж. За альнийч гомдохгүй байх. Юу одоо хэлвэл бас ч ухаантай хүн байгаа. Одоо бичэн олон ариун багш нарынхаа одоо харамгүй зориулаг өгөөмөр хайраар л болж иж одоо хэр бүтэмжээ дээшлүүлнэ. Багшаа хайрлаж чадвал өөрөө бас улам дээшлж чадна. Тэгэхээр одоо анхлан маань 525% шалгаж. За багш Гэри Ахмад бүгд олныгоо баярлуулсан. Тэгэхээр бас ч ийм сайхан ухаантай анхлан анхламдаа баяр хүргэхийн дагуу. За олон эрд маань харамгүй юувсан хайр сэтгэлгээ зориулсан багш нарт нь хүндэтгэл тадархлаа дэмшүүлье. За тэгээд газар зүйн хичээлдээ бол бас одоо цөлөөтэй кино үздэг болохоор бас ч одоо сурагчдын ядраа чөлөөгийг одоо ингэж зөвчүүлж байж ич. За ингэж хичээл төрлөө тааруулах хэрэгтэй гэсэн үг тийм ба. За тэгвэл энэ олон хичээл төрлөө суралцахын үед одоо нийгмийн шинжилгээний ухааны сурагч болохоор за энэ олон хичээл төрлүүдийг суралцахын үед одоо цөөжлөх зүйлс олон. Тэгэхээр энэ талаараа хүчирдэж исэн болов. За хүчирдэж исэн бол энэ зүйлсийг яаж ялан давж исэн бол?
0: Миний сонгосон хичээл төрлөө нь бүх нараа нийгмийн шинжилгээ болохоор цөөжлөх төрөл нэлээд олон байдаг. Тэгэхэд чөлөө цагтаа нь эртэлж осоод 7 сар хөшөл оруулал 6 сар усаад гэртээ нэгсах цөөслөө тэгэхэд хөшөлөө орохоор явдаа. Тэгэхэд орын датлагдар дасгалаа хийж оруулаад чөлөө цагаараа цөөслөг.
1: За хичээл дээр давтаж суралцсан гэртээ хариул бас чармаа. Тэгэхээр бүгд зүйлс бол одоо өөрөө л илүү оролдлого хэрэгтэй гэсэн үг тийм үү?
0: Хичээл дээр ойлгоогоод хичээлийн гадуураас өөрөө чармаа хэрэгтэй.
1: За одоо өөрөө илүү сэтгэж бодох чухал юм байна гэж байна. За одоо манай хоёрын яриа одоо их шуудхан хөрчгөнж байна. Олон юм ярьж байна. Тэгээд та бүхэнтэй таалагдж байгаа юу? За анхлын одоо энэ сайхан бодол сэтгэлийг бас та хүндээ идэвхэн уудлыг гэж л оролдож байгаа. За тэгэхээр манай нэвтрүүлгэнд байгаа сүлжээ ашиглагчид, үзэгчид маань за манай нэвтрүүлгийн холбоосыг илүүхэн найз нөхдөдөө дамжуулаад үгээрээ. За одоо бидний яраан дундаас бас хэлж мэдэхгүй улсын шалгалтаа одоо зорж байгаа дүүнер маань за одоо өөрийн биегээ яаж зохицуулах, за яаж суралцах тухай бас нэг арга дэмийг олчих магадгүй гэж бодож байна. За тэгээд одоо анхлын маань төрөл саднууд нь харж байгаа бол охиноороо бас нэг бахархаж болно. За өөр одоо бусад гэр ахмуудууд байгаа бол за бас ч одоо энэ үеийн залуучууд нь хүүхэд дүүнэр маань юу бодож байгаа, юу сэтгэж байгаа. За ямар шовхон нэг овертий байгаа тухай бас бид бүгдээрээ ойлголцож за хамтдаа урагшлахад хүчтэн болох байх уу гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн холбоосаа илүүхэн дамжуулаарай. За анхламдаа одоо сайхан яраанд нь бас бүгдээрээ илүүхэн алга ташиж урам хайрлаж байгаарай гэж эндээс та хүндээ хүсэж байна. За тэгэхэд анхлан одоо гэртээ харьж за хичээл төрөлд одоо хичээл дээр их сэтгэж бодно гэртээ харьснаас өөр бас илүү давтна. За яхад одоо хөдөл улсын шалгалтаа гэж одоо бидний одоо олон жилийн ойлголтоор бол одоо амьдралын за жилийн хайхаа шигээр одоо нэг зам шугамын хуваадагч нэг газар шиг их хүнд хэцүү сэдв болж ярагддаг. За хувь заяагийн өөрчлөлтөг гэх юм уу олон зүйлс ярддаг. Тэгэхээр энэ улсын шалгалтыг хандахдаа анхлам өөрөө сандарч юу айжсэн үү?
0: Дөөдгөрө эхлэх үед нөлөө сандарч байгаа. Тэгэхэд улсын шалгалт ойртох үед багш гэрийн ахмад сэтгэлээ тайдруулад тийм сандархо болж.
1: За өөрөө сандарч байсан. Тэгээ гэрийн ахмадууд багш нар оролцож байж тайдхруулсан. Яаж тайдхруулсан бол? За яаж аргадсан бол?
0: Аавууч ердөө сурлагад тараас өгдөггүй. Тэгэхэд хичээлийн багш нар бас чөлөө цагаараа бинтээ сухтаа тамирын хөшөлдөр гараад наадаг.
1: За ихэр болвол за их улсын шалгалт гэж одоо хүүхэд дүүнэр маань бас өөрөө их сандарж байгаа үед гэрийн хүмүүсээс их дарамт даралт өгч болохгүй. За тэгээд сургалтын хотны сүүлээр одоо багш нар бас одоо хүүхдүүдийг их цөлөөтэй байдалд нь идэвхэн байлгаж одоо хамтдаа наадуулж сэтгэлийн онгойлгох хэрэгтэй л гэсэн үг тийм үү?
0: Тийм үү.
1: За тэгвэл өн олон хүмүүсийн чармайлгаар анхлан маань одоо хүсэл сансан их сургалтаа шалган орлоо. За тэгээ одоо би өөрөө хувьдаа асууя гэж бодож байгаа юм бол за яах та энэ Монгол хэл утга зохиолын энэ мэрэгжлийг сонгосон бай.
0: Миний утгаар хоёр шалтгаан байна. Нэг нь төвийн үндэсний их сургууль гэж олон үндэстэн цуглараад Бөөжийн хотод байгаа болохоор хүн бас олон тэгэхэд Монгол үндэсний онцлогоо нэн сайхан олон хүнд харуулдаг нэ гэж боддог. Хоёр нь ми ерийн сахта монгол шүлэг өмшөд дуртай. Тэгэхэд монгол хэл нь их тоод байдаг.
1: За. Шалтгаан маш зөв бүрэн байгаа. Үзэл бодолд бол танилт бол их өндөр байгаа шүү. За одоо Бөөжийн хотноо болоод за их улсаас маань 408 зохицоос хүрэлцэн ирсэн олон арван содон залуучууд, эрдэмтэн чадвартнууд хуран цугларж байгаа. Улс төр аж ахуйн төв. Тэгэхээр энэ газар очивол илүү сурах зан голж өөрийн биеийгөө төвлөрүүлж чадна. За тэгээд бас ч одоо энэ Монгол хэл утга зохиолын мэрэгжил байдаг болохоор өөрийнхөө энэ сайхан хайрлж явдаг өв соёлоосоо илүү ойрхон байж за одоо энэ сайхан зүйлсээ хүмүүст илүү харуулахыг хичээсэн тийм үү?
0: Тийм.
1: За ямар сайхан сэтгэлгтэй, ямар агуу бодолтой өхөн бэ? Тэгэхээр манайха. За энэ үед одоо бүр нэг халуун алга ташилд байгуул зүв гэж бодоод байгаа. Эрхий туура идүүхэн гаргаагаарай манайха. За тэгвэл бодож санаж байгаа зүйл тэгэхээр өөрийн хувьд тань Монгол хэл утга зохиолын талдаа одоо өөр дур сонирхол хэр өндөр байсан бол?
0: Төдөрийн монгол хэлний хичээл нь ердөө монгол шлугун шат байдаг. Тэгэхээр бас монгол кино юм үстэг.
1: За монгол киногаа сонирхож монгол шүлгээрээ амтрахнаа гэж басаж. За энэ сансар дүүсэн хүлэг шиг дэлхийн хөгжилтэд амгай булайлж байгаа өнөөдөр чинь за олон залуучууд маань одоо сүлжээн дээр од хөөтөл хөөсөлдөд за одоо олон зүйлсийн унтгалаад байдаг. Гэхдээ анхлын хувьд бол басаж одоо монгол кино зүч үзэн за басаж одоо монгол дуу шүлгээ сонирхож бахархдаг юм байна. За тэгэхээр нөвтрүүлэхэн дунд нэгсэг агуулга оруулж анхлын маань нэг сайхан шүлэг хуваалцсан уу? Бүлэн шүлэг байгаа юу?
0: Байна.
1: За ямар сайхан шүлэг байдаг бол нэг шүлгийн хуваалцаж сонирхъя гэж бодож байна. За манай үзэгчэд нэг халуулахчльтай илүүхэн явуулаад өгөөрэй. Бурмаар биш урмаар илүүхэн зөриг хайрлж анхлынхаа нэг сайхан шүлгийг сонирхъя. За анхлын маань шүлгээ хуваалцсан уу? Ямар шүлэг хуваалцах гэж байгаа бол?
0: Давхсан хоёр халгасанд нь хуруу хөрхийн тэдэл төмөө буйлж хүүхэд буйлж хүний сэтгэлийн Тойлох морин хургадгаар би та бүхэндээ морин хургадаг шүлэгт хуваалцъя.
1: Яа, ямар мундаг вэ? Шүлэгэндээ шүлэг нэмэрлж, одоо ёстой л чимэг нэмээд байгаа шүү. Одоо хэлвэл төвийн үндэстний их сургуулийн Монгол хэл утга зохиолын мэрэгжлийн одоо содны нэг нь болно л гэж гадарч чаднаа гэсэнд нь итгэж байгаа. За, тэгээд шүлгийг сонирхъя.
0: Морин хор. Онгон хүлхэн дурсан Уран хуурай татж уртын яруу дуундаан уурж хатуужиж суухтаа хорвогийн хамаг явдлыг хоёрхан чах усаар ярддаг хосгүй нэг нь овог Азийн чэжинд нутагтай. Зонон харан амьдлуусан Зороо хоёр чахуцсан бөмбөл зөөлн тэшээд гарахаараа дөрвөн цагийн гişигдэлтэй. Хорвоо гдэг үрхэн хотл гдэг олно. Холвиж яач дуулахаараа хоёрхан чахуснд бах танвэ. Дөрвөн туурайн дүүргэн төгсөөр төгсөөр тодорно. Хоёрхан чахуссан дээгүр хойнох тоосонч зурайн. Хоёрхан чахуссан дээгүр өмнөх заманч дурайн. Алах зүрхний минь цохолт 13-ны авьяаст хоёр чахуссаар лугшин хонгор аймхан мөрөөдн. Хоёр чахуссаар лугшин хүслийн далайд өмбөн. Хоёрхан чахусны өгшигт хорвоо юундэн уйрн бэ? Хоёрхан чахусны өгшигт хорвоо юундэн байсан бэ? Буурал хорвоын түүхэн бүмэн олны хүслээ холвиж яач дуулахаараа хоёрхан чахуснд бах танвэ. Хорвоо гэдэг хоёрхан өнг хар цагаан хослон. Хотл гэдэг хос амраг зовдлон жаргал хослон. Үргэн орчлонд хоёрхан чахуудс бэ. Үдэргэж бэ, сүнгэж бэ. Үнэр олонд хоёрхан дохол бэ. Учралгэж бэ, хахчилгэж бэ. Хорвоо гэдэг үргэнч, хотл гэдэг олонч, хоёрхан чахуусн багтааж, холовхин үчээр энэ. Дөрвөн туурайн дүүргэн төгсөөр төгсөөр тодорно. Хоёрхан чахуссан дээгүр хойнох тоосон зурайн. Хоёрхан чахуссан дээгүр өмнөх заманч дурайн. Алах зүрхний минь цохолт 13-ны авьяаст хоёр чахуссаар лугшин хонгор амархан мөрөөдн. Хоёр чахуссаар лугшин хүслийн далайд өмбөн. Хорвоойн хамаг явдлыг хоёрхан чахуссаар ярдаг хосгүй нэгэн овог Аасын чэжинд нутагтай. Баярлаа.
1: За. Ёстой шахшуулж байна. Үнэхээр сэтгэлдээ нэгэн сайхан шүлгээ багтааж бас ч одоо морин хуур гэж сайхан шүлэг хуваалцлаа. Хорвоо гэдэг үргэн хотл гэдэг олон холгож яаж дуулахаараа хоёрхан чавхцсанд багтаануэ гэж хэлдэг юм болов. За одоо нэвтрүүлгийн өрөө жоохон байна. Энэ сайхан шүлгийг одоо бүгд олонд нь сайхан хүргэж чадсан. Манай нэвтрүүлгийн бас нэг сайхан гэлцэг боллоо гэж бодлоо. За одоо шүлгийг сайхан унцсан. Гэхдээ одоо хамаг гол нь ярих гэж байгаа юм болов. За шүлгийг сайхан мухай унцсанд нь бишээ. Харин сэтгэлдээ нэгэн сайхан шүлгийг багтааж. За энэ сайхан өв соёлыгоо үхэл үсэг бичгийг хайрлаж явж байгаа энэ өрн цагийн залуустаа ухаа хайрлах хэрэгтэй. Сансар дүүсэн хүлэг шиг дэлхийн хөгжилтэй ам гайвал алдаж, хүлэг онгоч хүлэглэн дэлхийг бүхэлд нь тойрсон боловч хөнгөн хүлтэй Монгол адууга дандаа үгэлж энэ сайхан нутаг усыгаа багтаж бодож явдаг. За сэтгэлдээ энэ сайхан хайрыг тээж, шүлгийг цээжилж чадсан. За чадаад харуулж чадж байгаа анхламта баяр хүргэе. За бүгдээрээ уухай нэмэрлээрэй. Халуун алах ташаал таана байна уу гэж. За шүлгээ уншаад өөрөө бас жоохон догдолсон юм. Жоохон нүд нь заяртаж байгаа юу. За одоо шүлгээ уншиж сэтгэл явна гэж одоо бас хүмүүсийн одоо юм сэтгэл уудалдаг зүйлс. За тэгээд үнэхээр хэлвэл за түүх соёлхөлтэй төмний манглай үрс гэж. За монголцууд маань одоо уулаасаа өв соёлхтой, за гарын шин олонтой. Тэгээд өнөөдрийн одоо энэ сансар дүүсэн хөгжил шиг өнөөдрийн энэ цаг эрин дээрээ за одоо хүлэн боёр нутгаас маань за нэгэн сайхан содон ихэн хүслээ бүртэлж Бээжин хотно төвийн үндэстний их сургуульд монгол хэл утга зохиолоо суралцж за нэн олон одоо хэлний байлгатыг болно за монгол өв соёлыгоо нэн илүү аялах чадна гэсэнд итгэж байгаа энэ сайхан шүлгээс чиний сэтгэлийг олж харж байгаа шүү англи.
0: Баярлалаа.
1: За тэгээд Анхлын одоо энэ сайхан шүлгүүдийг сонирххийнхаа дагуу за одоо өндөр дундын амьдралын хуваалцахын дагуу за өөрийн хувьдаа одоо бас чинь оюутан амьдралуудын дурсамжуудуу маань бодогдоод байгаа. Үнэхээр одоо намар цаг болноо гэж одоо сургууль эхэлнэ гэж. За би чинь одоо Анхлын сургуульд очихдаа бол одоо буудал багт баглаагаад үүрчихсэн сургуультай очино. Тэгээд нэг яг таньхгүй мэдхгүй хүмүүстэйгээд учирч шүнээр нүхрэлнэ. За тэгэхээр бас чи одоо өөрийн зүйлс анхааруулъя хичээ гэж боддог. За тэгвэл анхлан маань одоо аюутан амьдралдаа очоод за энэ амьдралаа яаж эхлүүлэх тухайгаа өөрөө их бодож сэтгэж үү.
0: Аюутан амьдрал нь хчээ сурлагдан хчээ чармайч

0: нөхөртэйгээ ижишин тасалж ийж электрон AI зэргийн идэв хилэн суралцаад хоёртын ажил үйсийн алтан дөрөөдөө хүлж яхаар цаг ямагт бүлэх юм бол хийх гэнэ. Тэгэхэд айл шатхаар дөө бүжгийн авьяас үйлхэн бадруул харч чар мэнэ.
1: Зян ямар мундаг юм байна. Одоо бодол санаа бол яах тодорхой байгаад байдаг. За оюутан амьдралдаа хичээл дүрэлтэй чар мэнэ. За тэгэхээр бас одоо 2100-аан дагаж AI гэх зэргийн одоо шүн мэрэгжлүүдтэй илүүхэн ойртохыг хичээж байгаа. Найс нөхдөдгээ сайхан нөхрөлж хамтдаа урагшлахыг амгай холон урагшлахыг бодож байгаа. За тэгээд бас ч одоо бүжгийн авьяасаа бас хүмүүст илүүхэн харуулъя гэж бодож сэтгэж байгаа юм байна. За тэгвэл анхлам одоо багаасаа бол дуу бүжгэнд авьяастай байдаг. За тэгээд одоо энэ багийн үедээ дуулж бүжгэлжсэн сайхан дурсамжуудаа хуваалцсан уу? Анхлам.
0: Тө тундын хугацаанд хичээлдээ яруу болохоор бүжгийн хичээл тийм ороогүй. Тэгэхэд бага сургууль болоод бага сургуулийн үед найз нөхөртэйгээ яг нийгмийн тойрогт идэхэн бүжгэлдэг байсан юм аа.
1: За.
0: Сургуулийн хөдөлгөөн юмр бас бүжгэлдэг.
1: За, сургуулийн хөдөлгөөнд олон оролцсон тийм үү?
0: Тийм үү.
1: За, бүжгэлэх дуртай байдаг.
0: Тийм үү.
1: Заа. За одоо манай бичээсэн дор хүн явуулж байна. За бодол санаа сэтгэхгүй бол маш тодорхой хурц байгаа гэж эрхий гаргаж байна. За баргийн содон охин гэж байна. За тэгэхээр анклон маань бас ч одоо ингэж илүүхэн урам аваарай. Нутаг усынхаа алдар цог илүүхэн үргэж яваарай гэж одоо дахинтаа нэг сайхан зөнгөдлөө дэвшүүлье. За тэгээд анкломынхаа одоо хэдэн цуглуулсан багийн үеийнхэн хөөрхөн одоо хөдөлгөөн юу одоо бүжгийн хөдөлгөөнд оролцсон зурх суудэр дэх хаалцсан. Анклом нь 6 харж хагаад яраад өгнө. За энэ одоо хаана ямар хөдөлгөөнд оролцсон бол хэдийн настай байсан бол энэ үед.
0: Бага сургуулийн 3 дугаар он байсан. Манай хошоны нийгмийн тойрогт хөдөлгөөнд оролцсоо. Манай ангийн сурагчтайгаа.
1: Ангийн сурагчтайгаа. За хөөрхөн харагдж байгаа. За анкломынхаа зурх суудрыг та бүхэндээ илүүхэн хэд хуваалцаж харуулъя. Зэ энэ одоо хэзээ болж байгаа бол улам жоохон болсон юм уу?
0: Эсвэл дөр зурхтай.
1: Нэг л зурган дээр байсан. Нэг л цаг үе. За энэ одоо анх дунд ороод ирчихв.
0: Эсвэл анх дундны үед бүжгийн ангийн багш бидний нэг ангийн хүний дагуулад бас нийгмийн тойрогт бүжгийн урлаанд оролцсоо.
1: За бас одоо сайхан дурсамжуудаа энэ компьютерийн хараад ирэхлээр бол бас компьютер бас нэлээд хуучин байсаа. За чи одоо нас улам жоохон байсан байх. Энэ одоо баг бүлтгэл анги орчих уу?
0: Баг сургуулийн нэг 2 дугаараа.
1: Нэг 2 дугаараа.
0: Тэгээд багшин байр дээр бүжгэлсэн.
1: За одоо бүжиглэх дуртай одоо ёстой л багаасаа бүжгэлсэн юм да. Тэгэхээр бүжгийн тухай өөрөө ямар ойлголттой бодолтой байдаг? Өөрөө юу гэж боддог?
0: Өөрөө бүжиг дуртай болохоор миний утгаар ерөн үед ан сурлын хичээлэн дараастыг үед бүжгэлвэл яг сэтгэлийг тайдхруулаад дараасыг хөнгөрүүлдэг гэж боддог.
1: За одоо ёстой л одоо Монгол бүжгийн уг утгыг харуулж байгаа. Одоо монголцод маань одоо энэ бүжгий бол бэйлэг гэж хэлдэг анхлан. За бэйлэг одоо бэйчлэн хөдөлж байна гэж. За тэгээд ажлын чөлөөгөө ядраагаа гаргаж байна. За тэгэхээр одоо энэ ажиллах дундах хөдөлгөөнөөрөө дамжуулж байгаад бүжгийн одоо энэ хөдөлгөөнүүд байвалсан болов. За одоо үр хөвгтүүд нь одоо өнөөдрийн хувьд. За энэ цаахан авьяасуудыг бэйнтэй хорон цогдруулах юм дагу. За сурлах соёлынхаа яруухан амьдрал дундаа болов. За бас нэг сайхан бүжгэлж үзээч. За өөрийнхөө одоо нэг ядраа чөлөөгөө гаргаж чадчихагаа юм байна. Тэгэхээр одоо өөрийн сурагч дүү нарын одоо ийм нэг хоббийн авьяасуудыг бас илүүхэн цуглуулж өгөн ядраа чөлөөг тайлахад бол их тус дэм үйлдэлэх хэрэгтэй гэж ойлгож байна. За тэгэхээр одоо манайхан бас хүүхдүүддээ багаас нь бас ч илүүхэн хэдэн ийм сайхан хөдөлгөөнүүд оролцуулж за бас ч өөрийн биегээр сорьж давтах ийм нэг тавчингуудыг бүрэлдүүлж өгөөрэй гэж эндээс бас таа хүндээ уриалъя. За одоо үнэхээр урдлаг гойхон авьяасаараа өөрийнхөө Монгол зангаараа урагшлан давшихад одоо олон зүйлийн чадамж чадвар хэрэгтэй. За ганц сураад иж болохгүй анхлын хувьд одоо хэлэх юм бол 525 хүртэл өндөр хувь шалгахынхаа дагуу бол бас сайхан бүжгэлдэх дуулдгу.
0: Дуудаан тийм сайхан биш.
1: Ингэ дуулахгүй юм байна. За одоо бүтэн чадварыг бүгдийг аваад болох уу да. За хүүхэд ухаантай байна гэж аав ээжийн зүв сургаан хүмүүжилд их чухал нөлөө

0: үлж байгаа гэж одоо хүмүүс одоо бичээс явуулж байна. Тэгэхээр одоо аав ээжийн алдарх авьяаг бас бид бүхэн махтан дуулах хэрэгтэй. За тэгэхээр яраад энд хурж байгаа юм болохоор за инкламасаа асуух юм болвол за одоо аав ээж хүмүүс болвол хүүхдийнхээ сайн сайхны төлөө бүгд зүйлсээ зориулна. За англ маань өнөөдөр одоо 525% шатаглаа. Бас олон зүйлийн авьяастай. За тэгээд бас нөтрүүлгэндээ сууж ботсон саасан зүйлсийг маш зөвөөр хүмүүстэд хуваалцаж чадж байна. За тэгвэл энэ цаг энэ мөчид ичнээн олон жил одоо энэ чинь 20 хэдэн нас хүрчихв.
1: 18.
0: Аа. Би одоо энэ чинь ажлын гараанд гараад одоо нас сайхан тоолохоо эхэлчихлээ. Одоо улсын шалгалтад дөнгөж өнгөрж байгаа болохоор 18 настай. За 10-аад жил, 18 жил. За амандаа хийвэл хайрламар, алгандаа хийвэл бөмбөрүүлмөр үсгэж төрүүлсэн аав ээжтэй баярлж талархсан үгөө хуваалцсан уу гэж эндээс хүсэж байна. За нэг одоо аав ээжтэй ярнаа нөтрүүлгээр дамжиж. За тэгээд бас ч өндөр дундын аюутай сурлага яруу амьдрал дунд аав ээж нь одоо чиний төлөө яаж хармаасан тухай зүйлсүүдийг бас нэг ярьж хуваалцсан.
1: Монголын сүнөгөнд өлөгдөхийн өмнө өнгөр тохой хоёр өрөгдөхийн өмнө аав ээж хоёр гэж байдаг. Миний утгаар 10 хүдэн жил аав ээж намайг хайрлж өсгөөд том байрлж байна. Тэгэхэд дөөдгөрийн үед яг аав ээж өөрөө улсын шалгалт орох мөтер өртөлж оройлоод намайг их харалзаад байдаг. Тэгэхэд маний гэр сургуулаас нөлөө тохол болохоор аа өдөр болгоо нь өртийн 7 цаг оройны 10 цаг хагас хүчил буугаад надад тосоод явдаг. Ээж бол бас өртлөө идэг дуртын хоол ундааны хийж өгдөг. Тэгэхэд өртөө бас над дараас өгдөггүй. Аа өөжийн буйнаар би бас амралтаар олон зугаацлын газрыг тойрсон. Тэгэхэд хоёртын оюутан амьдралаа нь би нөнгөчөө сурлагадан чармайд аа өөжийн өмгөхшил болоод ажлын орнд орсны сүүлээр аа өөжийн дагуулад дэлхийд тойрооч боддог.
0: За ямар мундаг вэ? Өлөгдөхийн өмнө өнгөр тохой хоёр, өрөгдөхийн өмнө аавл ээжл хоёр гэж хэлээд эхлэхэнгүй дээ одоо. Үнэхээр одоо Монгол сэтгүйтэй за өв сойлоо сайхан тээж ачиж явж байгаа. Тэгээд ач нэрэлтэй нь харагдж байна. За одоо сайхан хэлжсэн бол улсын шалгалт ойртын үеэр гөрн жоохон хол. Тэгээд авийнхын хувьд бол өртөлж оройлж одоо яг л өөрөө улсын шалгалтад оролцож байгаа юм шиг гэж хэллээ. Өртөлж оройлж хүргэн. Тэгээд аав ээж нь бас одоо их зүдэртлээ мөмөнийхэн хувьд л ээжийнхэн хувьд бол бас ч амттай дуртай хоол үнд одоо шим тижээлийг бол аль чатгаар дутаалгуугаар бүгдийн хүрэхийг хичээгээ зориод байсан тийм үү?
1: Тийм.
0: За тэгээд аав ээжтэй бол үнэхээр их баярлах хэрэгтэй одоо чиний төлөө байдгаа зориулсан. За аав ээжийнхээ одоо чинд чамаад болсон сайхан агуу хайрын дурсамжуудыг бас өөр жоохон хуваалцсан.
1: Хүчээ сурлагад дараас өгдөггүй. Тэгэхэд би өөрөө сурлагын дараастай шалгалтаа муу шалгах бол аа ууж бас намайг дагуулад хайлаар хот гэсэн чи бас хайлаарын тэмкой сайхан эдэн ундааны дагуулад идэг. Тэгэд бас дагуулад алхаад тойроод сэтгэлээ тайдгруулдаг.
0: За аа ээж юм бол дандаа дэрэгдэн ханиалж за одоо зүгээр удирдна гэж бас их жоох бол одоо сайхан үг гэдэг шүү дээ. Гархан цэнхэр нуура галуутын цог бид хөөхдөө үгье гэж оргилдон гарах алан зоргийг бид хөөхдөө үгье гэж одоо хөөхдөгөө их шаардаад байхаас илүү харин одоо сэтгэлийн уужруулж за байдлыг нь ойлгож урам өгөөд их нэг чухал за өнөөдөр яраанаас бол англ нь бол их дарамт игээд байж үзээгүй тэгтээ хичээд өөрийнхөө олий авъя гэсэн юм игээд зүгээр таньж мэдсэн даав ээжийн зүг удирдлага их чухал гэж харагдаж байна. За тэгээд ийм их Содон эхнийг хүмүүжүүлсэн аав ээжтэн баярлаа. Үнэхээр одоо манай Монгол үндэстнийхээ бас нэг содон эхнийг хүмүүжүүлж байна. Ирээдүйд англ маань улам их амжилттай хөрч аав ээжигээ баярлуулна гэсэнд нь итгэлтэй. Тэгэд англ маань бас сайхан хэлжсэн бол хожим ажил гараад гэж хэлвүү яаж вэ? Том осныхоо сүлд Монголоод аав ээжигээ дагуулад дэлхийг тойрж үзэх санаатай гэж ярьлаа. Ямар сайхан бодолт юу вэ? За тэгвэл одоо хаашаа тайруулж үзье гэж бодож байна.
1: Осин гадар тайруул яаж бодсноо. Аа өөжийнхөө төгшиг болоод явъя гэж бодсноо.
0: За аав ээжтэй төшөг болно. Яа нвэ одоо хөтлөгч би өнөөдөр олон үг яриад байна. Гэхдээ англан маань ганц нэг үгэн дээр бол бүгд сэтгэлдүүдийг ийж хурямтуулж сайхан онж оноож ярьж чадж байгаа нь үнэхээр мундаг байгаа шүү. За эрхий үг. Манайха нэвтрүүлгээ үзэж байгаа хүмүүс маань илүүхэн эрхий урам хайрлаарэ. Үнэхээр одоо бас нэг содон эхэнлэгж тав хүндээ танихдаж харагдаж байгаа шүү. Бурмар биш урмаар хайрлна гэж та бүгдийн дэмжлэгээр болж иж. За англ маань бас одоо н оюутан амьдралаа ихтүүлэх төрөөгөө чангалж улам их амжилтад хүрч чаднаа. Хүсэлнгийн цэнгэр тахтайгаа өндрөөс өндөр дүүлүүлж чаднаа гэд итгэж байгаа.
1: Баярлалаа.
0: За тэгээд аав ээжийн сайхан ачлах хайрыгаа сайхан сэтгэлдээ тээж багтааж байгаа. За тэгвэл багш нартай юу ярина? За багш нар чинь бас одоо чиний төлөө олон цахан цаг хүчээн гаргаж зориулсан. За одоо багш нартаа. За мөн ч одоо өндөр дундын 3 жилийн турштай чамтай цухтаа ханилж нэгэн цахан тамрын тал байд хөлсөө урсгаж хамтдаа одоо тоглож байрлжсэн нэгэн хичээлийн танхимд хамтдаа суралцж байсан найз нөхдүүд. За энэ олон хүмүүстээ бас ярих хөх байхаа гэж бодож байна.
1: Соёл гоорлын эрхэм үйсэд хүчин өргөн ява эрхэм багс нар сурч мэтхийн нэг талайд шөмбөн ява найс нөхдөд нөхдөгтэйгаан дөөд дундын 3 жил цуг байрлж ууралж өнгөрсөндөө их байрлж байна. Тэгэхэд өөрийн буйгаан тун буйнтий гэж боддог. Дөөд гурвын хугацаадаа маний багс нар хөчөлийг чангасаар ардж наадаж тоглох цагийг их хизгарлах гэж би тэр үед их уурлаг байжээ. Мөн эргцүүлэн ботход яг багш тань тун талрах байсна. Багшны чармайлаг дор манай анги их сайхан хэр бүтэмж олсон юм аа. Тэгэхэд хамт чармайж олсон ангийн нөхдөйгөө оюутан амьдралаа дахиад нэг анги сууж суралч дийлхэ олооч өөр өөрийн орон байртаа гэрэлгөөс ачрууд нь явна гэж би өөрийн бидэд итгэлтэй найс нөхдөйн бас итгэлтэй байна.
0: За ямар сайхан дайчлалтын үг вэ? За одоо өндөр гурав төгсхийн үеийн одоо сургууль нэг чинь тийм дайчлалтын хурал дээр хэрвээ яраа хийсэн бол бас нэг бүгдийгөө сэтгэлийг ойруулж чадна гэж бодож байгаа. За тэгээд багшийнхаа хувьдаа бас их талархаж байна. За чангахан байсан байлаа гэд одоо энэ чанга байсны аж хариухан гарч. За ганц англам сайн шалгасан биш ээ. Анг нэгцээр сайн хэр бүтэмж олжээ гэж. Англамаа бас одоо хамт нэгцэж үжилтэй бодолтой тэгэж хамтдаа чармайж байгаа найз нөхдөдөө бас ч олон сайхан үгээр ярьлаа. Одоо эн чин 3 жил хамтдаа үерхэд 3 жил одоо сайхан тасалдсан найзуудтайгаа одоо ингэдэл улсын шалгалтаас л болж за ас астаа өөр өөрийн сургуулийн зам мөрөө хөөх болно. Тэгэхээр одоо бас цухтаа байж чадгүй болно. Тэгээд одоо бас ч өөр өөрийн байга байрн дээрээ галэрж байгаарэ. Би өөрийн бидэд итгэж байна. Та нартаа ч итгэж байна шүү гэж одоо ёстой л хатуухан чангахан уян хатан байдаг содоо ихэн байгаа. Үнэхээр англамынхаа яраах сонсох болгондоо л одоо бодол санджихаа зүйлийн шууд ойлгож чадаад байна. Баярлалаа. Урам хайрлаа.
1: Баярлаа.
0: За тэгээд аав ээжтэй татрахлаа баярлаа. Найс нөхдөдөө одоо сайхан сэтгэлгээ ярилцлаа. За тэгээд одоо яг хэлэх юм бол улсын шалгалтын өнө хүчээр даваагийн давж гарч ирээд за амралтын үед одоо их чөлөөтэй болсон байх. Амралтаа яаж өнгөрүүлсэн бол? Энийн жоохон асууя.
1: Төд өрвийн дараасаа өнгөрүүлээд улсын шалгалтаа нөлөөд сэтгэл ханамар өрөтөнд явсан болохоор амралтын хугацаадаа гэртээ хаан суугаад ихэл хаатайхан хөвтөд унтаж байсан юм а. Тэгэхэд үнд сэтгэл хамгийн дурсамж өлөөсн өхин дүүтийн харвын хотод тойрсон хугацаа болно. Харвын хотод тойрохдоо өхин дүүтийн гал тэрэн суугаад нэг орой унтаж дийсэнгөө сэтгэл догтлоод явсан юм а. Гэвч дараа өдрийн наадаж зугаалхан бас харч ирсэнгүй. Тэгэхэд миний утгаар аа өөжийн буйнаар би өхин дүүтэйгэн харвын хотын төв зөөл сунгаар мөрөн зэрэг зугаацлын газрыг тойроод сэтгэл маш
0: олон сайхан дурсамж үлдсэн.
1: Тийм үү. Тэгэхэд Орсын онцлогтой тийм зугаацлын газрыг үзэд би бас өөрийн үндэсний онцлог нь хойшиднэн сайхан уламжлая гэж бодсноо.
0: За амралтын хугацаанд одоо хамгаас нандин сайхан дурсамж өгсөн зүйлс бол за одоо гадагшаа гарч тойрч наацсан харивнаар очсон За очиод олон зүйлсийг харлаа. Одоо харь нутгийн соёл одоо зүүн хойдын онцлогтой онтны онцгоны хэлэх юм бол харин ч одоо бас ортогоо ойрхон болохоор бас орс майгын барилэг, за орс майгын хоол идэх ундаан гэж олон зүйлсийг харсан. За тэгээд энэ дунд бас л хүнийг шахшуулж байгаа инклем дүү маань. За игээд гадагшаа гарч наадаж хүний сайхан соёлыг харж бахархахаа үед би бас ийм болоё л гэж өөрийн биеийг нь тайхцангу. Харин би өөрийн соёлоо бас хүмүүст ингэж харуулж чадъя гэж бодож сэтгэж байгаа. Үнэхээр одоо дүнгэж оюутан амьдралаа ихтүүлэх гэж байгаа энэ содон ихний үсэл бодолт бол үнэхээр өндөр байна шүү. Тэгэхээр манайха эрхий гарахгүй байхын аргагүй шүү үнэхээр. Ямар агуу бодолт ивэ гэж. Үнэхээр одоо яаж магтахаа сэтгэл дотор одоо бодож болохоо хэлж байна. Хорвоо гэдэг үргэн хотл гэдэг олон холууж яаж дуулахаараа хоёр хэн чавхцанд багтаа нвэ гэж одоо сайхны унссан шүлэг шигээр нь нөвтрүүлгийн өрөөнөөс хэрвээ гардгийн болол нэг сайхан тансаг хоолнд оруулъя гэж бодлоо шүү дүүгээр. За тэгээд амралтын хугацаанд одоо гадуур тойрсон. За тэгээ энэ тухай одоо би өөрөө бодож байгаа эхэлж байгаа бол нөвтрүүлэг эхлэхин үед за анхлын хувьд бол сүлжээ дохоо жоохон муу байсан. Тэгэхээр одоо хуваа үзээд их гайхажсэн гэж хэлчих юм үед бас гадагшаа тойроод ирсэн байх уу? Тэр нь одоо хаашаа ч тойроод ирсэн бол.
1: Шинжэн хотоор тойрсон тэр үед.
0: Өө шинжэн хотоор тойроод байсан. За тэгээд энэ донд би бас нэг юм сэтгэсэн бол за улсын шалгалтын хувь гарахын үеэр аав ээж болгосод бол одоо хүүхдийнхээ одоо сэтгэл өвгүй болохоос айгаад биеөөс ойрхон байж нүдэн дээр нүднийхээ хараанд ойрхон байлгагаад идэг. Тэгээд чамаа хайр юм бол их чөлөөтэй дэв шинжэн хотод явуулсан байна.
1: Би өөрөө улсын шалгалтын дараасаа өнгөрүүлээд тойрч надад яг хуу гарах үр мартаад байж.
0: За одоо уулаасаа гэж чармаасан бол одоо чармайлах бие мэдээ. За одоо хэдийн олон хувь заяал мэдэг гэдэл игээ тавхын үед өөрийн биений гэж нэг буруу дараас зүв бос энергикуд одоо биэр гэж хурахгүй юм байна. Тэгээ анхлымны одоо энэ бодлууд яах зөв? Аав ээж нь бас одоо игээч цөлөөтэй сайхан зүвээр хөнгөрүүлж за бас одоо юу олё гэж бодож байгаа юм сэтгэлдлүүд сэтгэхүйг одоо сайхан хүмүүжүүлсэн үнэхээр мундаг байгаа. За тэгвэл сайхан тойрлоо наадлаа тэгээд олон одоо өнө гэр ахмадууд одоо найз нөхөдтэй хуваалцаж байна. За миний хүүхэд бол амралтын хугацаанд одоо их сургуульд очихосоо өмнө бол машины золоочийн үнэмдэл авжээ гэжгээр олон жилийн шин суралцлагын зүйлсэд оролцуулаад байгаа. Чи өөр одоо суралцсан зүйлс байна уу? Амралтын хугацаанд.
1: 3 жил бүжиглээгүй бүжгийн хичээл орчээ. Тэгэхэд хөтлөгчийн хичээл орчээ. Машины золоотлог сурахад хах сураад яс сур дийлэх хөшөр санагдаад сурхан болжээ.
0: За хараа манайхаа. За ингэ шилдэг сайхан хүмүүжигдний гэх үед одоо суралцдаг их чахултай гэжээ суралцах хэрэгтэй. Одоо анхлам одоо яраан дундаа мач чулуутай одоо би хаагур тойрсон гэж ярихийн дагуу за энэ амралтын хугацаанд. Хэдүүл одоо их сургуульд очиад одоо бүр л өөрийн буян даагаад явна. Гэхдээ энэ хооронд бол за одоо 3 жил бүжиглээгүй. Тэгэхээр одоо бүжиглэе гэж их сансан. Тэгээ бүжиг хичээл орж байна гин. За хөтлөгч ангид оролцсон гэж сонсож байна. За одоо машины үнэмдэл бас шалгасангүй биш. Оролж дотоо ирхсэн. Одоо сургуульд очиад барах залгаа сурах байх уу?
1: Тийм.
0: За тэгэхээр одоо хижээд суралцаад байх хэрэгтэй. Өөрийгөө давтан боловсруулаад дөөшлүүлээд байх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бид энэ талаар бас илүүхэн хичээе. За харж байгаа гэр ахмадудаа бас одоо хүүхдүүдийнхээ амралтын хугацаанд за суралцахыг байр хөөртэй болгоё. За анхлам одоо хөлөөл одоо бүжиг хичээл очиагаа бол одоо зарим хүн дараа савна шүү. Гэхдээ анхлымын хувьд бол за бүжиглэх дуртай. Тэгэхээр би 3 жил олж бүжиглээгүй. Одоо нэг бүжиглийгээд очиад бүжиглсэн юм.
1: Тийм үү.
0: За тэгвэл одоо их сургууль очлоо. Тэгэхэд нутгийн олон хүмүүст таарна. Тэгэхээр одоо бас өөрийнхөө өн олон зүйлсийг хүмүүст харуулж чадхаар бас нэг бэлтгэл суур тавьж байгаа тийм үү?
1: Тийм үү. Тэг хаад бүжиглэхдээ үе гүшөө өдөдлөх дийлхөө болохоор.
0: Үе гүшөө нөвцсөн. Одоо сайхан халаалтаа хийгээд их сургуулийн хөрөөнд очиад өөрийн биеийг нэг сайхан харуулна. За дугаар бол нөтрүүлгийн эхний үеэр бол өөрийн биеийг нэг сайхан танилцуулсан байлаа. За дахиад нөө өөрийгөө танилцуулно. За өөрийгөө танилцуулах тэр байдлыг ойлгож харъя гэж бодож байна.
1: Намайг анхлам гэдэг. Инкний нүшиг мөлхөсн боёр хөлн хоёр нураас нэр ирэлтэй. Хөлн боёр нутхаас хүсэл өөртлөж аа ууж ахас ахсынхаа итхэн айдлгаар урам авч ирэх маргашин өдрөх амьдралаа цогцлох хурч чудлаар харалтаан болгооч. Төвийн үндэсний их сургууль шалган орсондоо сэтгэл маш өндөр байна. Хоёртын оюутан амьдралдаан ан нөхөтэйгэн ижилшин дасалчиж, хөчөө сурлагдаан хөчөө чармайж, электрон AI зэргийн идэвхтэй сурвалжиж хоёртын оюутан амьдрал хоёртын ажил үйлсийн алтан дөрөөдөн хүл зөөхөр цаг ямагт бүлхэн болхийх гэж байна.
0: За үсэл бодол танилт бол маш тодорхой содон охин болж байна. За тэгээд нэвтрүүлгийн бичээс дунд бол бас одоо хоёр хөтлөг сайн байна уу гэж хэлж байгаа. За анхлын юм маань ярихыг сонсоод одоо хөтлөг чигэл харж байгаа шүү үзэгч олон маань. За тэгээд бас ч одоо олон хүн эрхий гаргалаа. За тэгээд жоохон их чи юм маань үе гүшөө өвдөж гин өө гэж бас жоохон халдаж байна. За тэгээд одоо юмрлэг байгаа штэ. Тэгээд одоо аюутай амьдралаа эхлүүлээд улам өөрийгөө сайхан цагааруулж харуулж чадна гэж нөтрүүлгийнхөө зүгээс эрний залуус нөтрүүлгээс дүүтэ урам хайрлаа. Хүлэн борийн маань омогчлон болж яваарэ. Эрен цагийнхаа содон болж яваарэ.
1: Баярлалаа.
0: За тэгээд хөтлөгчийн хичээл бас оржээ гэж сонслоо. Тэгвэл одоо хөтлөгчийн мэрэгчлэр суралцахын үед одоо юуг олсон бол? Юу гэж бодоод хөтлөгчийн мэрэгчлэр сурсан бол?
1: Миний утгаар хөтлөгшин хөшөөл орсны зүйлээр өөрийн бүгэнэн сайхан их хөд дийлэх болж байхад оюутан амьдралаа Монгол хөлний хөтлөгшин нийгэмд орохоор бүлхэн болно гэж хөтлөгшин хөшөөл орсон.
0: За хөтлөгчийн хичээл орсноос дамжиж өөрийн биеийгөө зүгээр илтгэж чаддаг болсон. За тэгээд хамгийн өцөөстэй бол олон хүмүүстээ одоо их сурвал гэж бас нэг жоохон нийгэм тойрог болж байгаа. Тэгэхээр энэ дунд бид оролцоод хүмүүстээ одоо зөв харилцах дунд үг ярааны чадвар чухалтай. Тэгмөртөө хүний өмнө харуулхад бас илүү ярь чадвал хүн илүү чамаа анхаарна штэ тийм ба. Уйлч чадсан хүүхэд сүтэй гэж хэлдэг шигээр ярь чадвал ч хүмүүс бас өөрийгөө зүгээр харуулж чадна тийм ба. Тэгэхээр их сургуульд очивол хөтлөгчийн мэрэгжлийн тухай одоо хөтлөгчийн нийгэмлэгт оролцох санаатай байна гэж хэллээ. Тэгвэл одоо сургууль эхлэх гэж байна. Одоо сургуультай очивол баг олон ариун шинэ найзуудтай танилцсан. Тэгээд баг сургуулийн хүрээнд шинэ оюуттай ухдах үдшилт хийдэг. Би одоо өөрөө бас оюутан насаа өнгөргөгээд одоо нэг 5-6 жил болж байгаа байх уу. Тэгэхээр бас тэр сайхан дурсамжууд бодогдоод байна. Тэгээд хэрвээ өнөөдөр энэ нөтрүүлгийн өрөө яг л одоо чиний сургуулийн хүрээнд байгаа шиг нэг шинэ оюуттай хуран цугларлаа. Тэгээд одоо чамаа нэг хөтлөгч болгоё гэж хэлж ирэх үед чи бүлэн хөтлөж чаддаг болов?
1: Жаахан бүлхэх хэрэгтэй.
0: Жаахан бэлтгэх хэрэгтэй. Өнөөдөр одоо бас 900 хөгжилтэй болж байна. Тэгэхэд хосхлын мэрэгжил гэж бас их шаардлагатай байна. Тэгэхээр дүүгийн хатэтгэл бас нэлээд зүгээр байхаа гэж би бодож байгаа. Ахынхын хувьд одоо хатэтгэл уулна жоохон аанаа байсан шүү. Өнөө бол өөрөө дөшлүүлж байна. Тэгэхээр нөтрүүлгээрээ нэг шалгах чий дүүгийг. Нэг хос хэлэр шинэ ноёдтой ухдаг хөдөлгөлийг нэг хөтлөөд үзнэ үү?
1: Хэдэн минутын бүлтгэх цаг байдаг.
0: Хэдэн минутын бүлтгэх цаг вэ? За болно. За тэгвэл би ганцаараа жоохон ярьсууж. Бүлтгэх цаг хором жоохон үгья анхлымда. За тэгээ микрофоны дараагүй байгаа болохоро анхлым маа яач. Нам дуугар боловсрж байгаарэ. Нэг 2 минутын цөлөө үгүй болох уу?
1: Боллоо.
0: За. За эрх мөнттэй гээчэн зочдоо гээчэн зочдоо гэж эрх мөнттэй үзэгчд сонсогчдоо. Үнэхээр энэ цагийнхаа нөтрүүлгээр одоо сансар дүүлсэн хүлэг шиг дэлхийн хөгжилтэй амгай бүл алдахт эрчтэй зоригтой хүслэнгийн цэнгэр тагтаага өндрөөс дүүлүүлэхэд амх зоригтой байгаа нэгэн охиныг тавхиндээ харуул чадлаа гэж бодож байна. Үнэхээр бодож сэтгэж байгаа зүйлсүүд маш зөв бүрэн бүтэн. За тэгэх мөртөө бас одоо өөрийгөө зүгээр илтгэж чадаж байгаа. Хамаг гол нь тэр нь хайр сэтгэдэг яг агуу их байгаа. Хүний сайхан соёлыг харахынхаа үед би бас энэ соёлыг өөрийн биедээ шингэж шууд аваад би бас ийм болъё гэж бодхоос илүүтэй энэ сайхан соёлыг харснаас би өөрийн соёлоо бас хүмүүст харуулж төгөөе гэж бодож байна. За тэгээд одоо бас нэг багасаа ийм нэг олё гэж бодож байгаа зүйлийнхээ төлөө төмөөлдөг чармайдаг. Тэгэхээр 3 жил бүжиглээгүй болохоор бас нэг сайхан бүжиглэе гэж боддог ийм нэг дур бахыг ёстой дур бах болгооч чадсан. Уг бол одоо өнөө олон хүүхэд чинь одоо энэ хичээл төрөл тэр хичээл төрөлд оролцохын үед зүгээр л нэг хүмүүст харуулъя гэж бодхоос биш харин өөрийнхөө дур бах өөрийн ядраа чөлөөгөө тэвэлж чадчихгүй. За юу ч гэсэн одоо өнөөдрийн нөтрүүлгээр дамжиж анхлам шиг одоо ийм нэг содон суралцлах хүмүүжлтэй охиныг харуулж чадлаа гэж бүрэн итгэж байна. Тэгэхээр бас ч ийм сайхан охины хүмүүжүүлсэн аав ээждэн байрлаж байгаа. Тэгэ энэ дунд бас одоо хүмүүс ярьж байна. Цолмон гэсэн хүнээс бичээс явуулж байгаа. Энэ охины маань анх дундын үеийн хэл бичгийн багш нь хэн байсан бол даа гэж. За одоо сайхан яраад исэн болохоор бас хичээл төрлийн багш нарт нь одоо алдар гав яг зөвл гэж багшийнхэн алдрыг төмөндөө дуусуулъя гэж бодож байгаа хаа. Англи. За би зураг дээр гарлаа одоо. Анх дундын багш нь хэн байсан бол?
1: Монгол хэлний багш Төмөр Багын багш
0: аа. Оо, Төмөр Багын багш байсан юм байна. За тэгэхээр ийм сайхан багшийн суур дэвсгэр тавснаас бас хэрэгтэй. За бүгдийг асууч. Багсруулын багш нь хэн байсан бол?
1: Жан Мэйрун.
0: Жан Мэйрун багш, Төмөр Багын багш. За өндөр дундаа.
1: Өндөр дундаа нэг жил нэг багш салаад байж.
0: За нэг жил нэг багш салаад байсан. За тэгэхдээ одоо бас ч олон багш нар хайраа хүмүүжүүлж, олон багш нарын одоо зүг зүгээсэн заалт явснаас болж одоо өнөөдөр англимийн хэл яриа уран сэтгэхгүй тод байгааг нь илхэн харагдаж байгаа. За англим өөрөө бас одоо улс төр дуртай гэж хэлжсэн болохоор бас жим сэтгэхгүйний давшилт их өндөр байхаа гэж миний хувьд үнэлж байна. За тэгээд англим маань бэлтгэл ямар шүү? Нэг бүрэн бүлэн хөтлөөд өгнө. Одоо игээд нөтрүүлгийчин одоо өнөөдөр бол 1133 хүн харж байгаа. Тэгвэл энэ олон хүмүүс одоо чиний шинэ сургуулийн хүрээнд очиод оюутан амьдралаа эхлүүлэхэд байгаа найзууд чинь багш нар чинь байгаа шиг л бодож байгаад нөтрүүлгээр дамжаад нэг хос хэлэр шинэ оюутны үдшилтийг хөтлөөд үзнэ. Шалгаад үзье.
1: Төдий их сургуулийн шинэ оюутны ухтаг үдшилтийг хөтлөө.
0: За, мөсөө.
1: Амархан сайн байцхан уу? Мөртний буудлын явх нэг суулган байдах Удант Монголынхоо нандин жангшлаар одтай цохтой урагшилж байгаа Удан Монголын содон залуус олон нэрд мань харамгүй өвөдөх хүндэт багш ахмуу та бүхнийхөө амрыг ирэн мөндчлэн залгаж байна. Даяаран сайн байцхан уу? Сайхан намржж байна уу? 尊敬的各位领导、老师、亲爱的同学们，大家晚上好。 秋风赴约，山海相逢， 56个民族相聚在中央民族大学， 欢迎来到迎新晚会的现场，我是今晚的主持人安格丽玛。民大是包容万千的大家庭，在这里 全国不同地域、不同民族的文化相互交融，在这里，我们怀揣理想，奔赴崭新的人生旅程。首先，请允许我代表全体在校生向所有新同学致以最诚挚、最热烈的欢迎。 Уулын сугшиг бүжгэд бол урам зарах сэрэгдэг гэн, уран хараачаа шиг дууд бол ухаан санаа саруулждаг гэн. Ийм бас дуули, бүжгэлий найзуд минь ахад отхой залуу насандаа дуу бүжгтий дурсамж нэми. Энэхүү ургах наранд хүнсэн усны шүвүүд ганганасан уянг сэтгэл өгшгэлсэн намрын цагаар Төвийн үндэсний их сургуулийн шин оюутны ухтаг үдшилх үзэгч та бүхнийхэн халуун алга ташлаар эхлэхэд бэлхэн боллоо. Жинван, 歌声为青春而起, 舞步随理想飞扬, 各族青年欢聚一堂, 欢迎来到迎新晚会的现场。 接下来让我们一同沉浸在这场盛会，共赴这场属于我们的青春之约。现在，我宣布中央民族大学迎新文艺晚会正式开始。 Баярлалаа, өнөртөл болохооч.
0: За, ямар мундаг вэ? Охорхон одоо энэ чинь хэдхэн минутын хооронд за ийм олон зүйлийг бодож сэтгэж хос хөлөр одоо сайхан хөтлөн гэж одоо ёстой лав ястын хүн байгаа. Монголоор сайхан ярьж байна. За хитаар басаж одоо төгшгөн сайхан ярьж байна гэж миний хувьда үнэлэгдлээ. Тэгэхээр оюутан амьдрал эхлээд за англим дүү маань гялар чадна гэсэнд нь итгэлтэй.
1: Баярлалаа.
0: За үнэхээр мундаг байгаа шүү. Манайхаа илүүхэн урам хайрлаараа олон хүмүүс одоо эрхий гаргаж байна. Урам хайрлаж байна шүү англим. За хуучин барах хошууны хөө гэж байна тий. Англим дүү бол хуучин барах хошуугаар нотхтой. За тэгээд олон хүмүүс одоо төөр гаргаж байна. Одоо энэ сайхан алтан хормодын өрөөдө харан шүү. За тэгэхээр манай нөвтрүүлэг болвол давтан нөвтрүүлэгтэй. эргэж харч чадна. Энэ холбоосонд орж ирвэл. Гэхдээ бол за энэ эргэж харах юм үедээ одоо сайхан бичөөсүүд хадгалагдахгүй юм аа. Одоо сайхан үнэлгээгүүд. За маш шилдэг байна. Уухай гэж байна. Олон хүмүүс урам харилж байгаа шанхлама. Уухай уухай.
1: Баярлаа. Бах сургууль болоод амралтын хугацаадаа хөтлөгч шинжил орсон болохоор миний утгаар хөтлөгч яг болох юм байна тэгэхэд юм сайхан хөтлөлийг баярлаа.
0: За сэтгэлдээ бэлэн өгтэй байна гэдэг чинь нэн их мундаг боллоо. За одоо өөрөө энэ сайхан олон зүйлсүүдийг хурянгуйлж цуглуулад энийгээ илтгэж харуул чадна гэж бас нэг хүний авьяас байгаа.

0: Тэгээд одоо энэ зүйлтэй хайртай, соёлтой хайртай хүний буттай илрэл нь болж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хөл соёлоос ойрхон за хөтлөгч мэрэгчлэр ийм хөчөлд оролцож исэн. За тэгээд энэ сайхан үг сэтгэлгээг сэтгэлдээ хадгалж чадсан. За тэгээд нөө онцгойлон хэлэх юм бол төвийн үндэстний их сургуульд чөөн тод үндэстний үхэл утгаж хаол юм мэрэгчлэр суралцж монгол хэлээрээ бас 4 жил суралцсна. Тэгэхээр нэн их эрдэмтэн чадвартан болно гэж итгэж байгаа. Монгол хэлээрээ бахархаж яваарай.
1: Баярлалаа.
0: За тэгээд энэ цагийнхаа нөтрүүлэг одоо үнэхээр анхлам дүүгээр бахархлаа. За тэгээд нөтрүүлэг одоо өндөрлөх хоёр төж байна. Тэгэхээр нөтрүүлгийн хамх сүлд за дахиад нөх хуран гуйлаад аав ээжтэй багш нартаа за одоо ирээдүйд болох гэж байгаа шин оюутан амьдралаа яаж ухдах уу? Яаж төсөөлөх үү? За нэг төрчлэн одоо өндөр дундынхаа одоо 3 жил, за алуун журмын 6 хүмүүжлийн 10 жилийнхээ нэг хурянгуй хийж нэг энэ цагийн нөтрүүлгийнхаа агуулгыг өндөрлүүлээ. За.
1: Балчраасан бүжгэлсээр багтал бэлгсаар баг насныхаа өн хүслийг биелүүлэх гэж хоёртын оюутан амьдралдаа дөө бүжгийн авьяас билгэн аль чалахар бадруулахар барах вэ? Хөчөө сурлагатай хөчөөн чармайж хоёртын ажлын үстэн миний утгаар улсын алавтан болоод нутаг хүсэндээ хөрөгсөөтийн хүн болохоор хүсэж байна. Тэгэхэд аав ээжийнхээ төгшөв болж аав ээжийнхээ ачаа харуулад өөрийн баяхан нэг сайхан төлөвдөржүүлэхийг хүснэ.
0: За бодол тодорхой, үзэл бодол маш тодорхой. Тэгэхээр энэ жилд байгаа ихэнд бол эрхий олон хүмүүс гаргаж байна. Амжилт хүсье. Үнэхээр уян Монгол зангаараа уян хатан зэрэгтэй байж урлаг гоёхан авьяасаараа урагшлан давшаарэ. Монгол хэл утга жохолд суралцсан болохороо энэ сайхан монгол соёлыгоо нэн олон хүмүүст харуулж чадаарэ. Монгол аав ээжийнхээ омгочлон болж яваарэ. За сайхан чиний ярддаг шигээр ингний нүд шиг мэлтгэнцэн буйр хүлэн хоёр нуураас нэр ирэлттэй хүлэн буйр нутгийн хаан ойлон босох давлгаан болж хүлний багтал нь болж яваарэ. Эрний залуусын содн болж яваарэ гэд ахаа дахаа сайхан зөнгөлүүдэд өвшүүлээд үүд.
1: Баярлалаа.
0: За эрхэм хүндтэй гижин зочдоо энэ цагийн маань нэвтрүүлэг одоо энд хүрээд өндөрлөх болж байна. Та бүхнийхээ хүлэн авч үзэж сонирхсанд маш их баярлалаа. Тэгээд эрний залуус нэвтрүүлгэн болвол за одоо эрен цагийнхаа содон сайхан залуусуудыгаа хүмүстэй харуулж за бодож сэтгэж байгаа зүйлсийн уудалж байгаа. Тэгэхээр нэн олон хүмүүс манай нэвтрүүлгээр одоо өөрийн биегээ сайхан илтгэж бодож байгаа нэн өцгөл сайхан зүйлсийг байж байгаа бичээсээ хараа жоохон нүд эргэлзчихлээ. За одооний сүлд нь дахиад ярья. За тэгээд энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээ өнд хүрээд өндөрлүүлэх болж байна. Тэгээд бид дараачийн дугаартаа баярти золгохоор бэлэн боллоо. Энэ бичээсээ хараа жоохон нүд эргэлзээд одоо уулга явуул чадхай болчлоо бич бас. Хөөс хүслийн жаа. За юу ч гэсэн дүүд маа олон хүмүүс урам хайрлаж байна. За тэгээд ирээдүйн од болох сод болох англамдаа дахиад амжилт хүсье. Энэ цагийн нөтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараачийн дугаартаа баяртай золгоё. Баяртай хүмүүсээ.
2: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
3: Аниме 10 минут.

Манай хорооны мэдээ. Ойрд Жалаанүр тойргийн оюуны боловсны байгууллалтын албан гэр, Жалаанүр тойргийн намын хорооны нийгмийн ажлын хэдтэс, Жалаанүр тойргийн сургаан хүмүүжлийн төвч, Жалаанүр тойргийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл, Жалаанүр тойргийн ардын байцаа хороо, Жалаанүр тойргийн шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн үйлчилгээний төвөөс хамтран сэтсэн, Жалаанүр тойргийн шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн төв болон насан дүүл хөрөгсөдийн сургуулийн гаднах сэтгчийн эрүүл мэндийн хавсарын жолоодох өртөөний хамтран эрхэлсэн. Жалаанүрийн ерөөдөд хамтар урагшилна гэхэд залуучууд багцуудын сэтгчин хайр халамжийн гол сөдөвт ажиллах урагштай явагдсан байна. Тус ажиллагаа нь залуучууд багцуудын урам сэтгэлгийн эрүүл мэндийн асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн гэрийн ахмадад шинжилгээ ухаанч тусгай мэрэгчдийн гэр бүлийн хүмүүжилийн жолоодох төслийг хөргөн өгч насан дүүл хөрөгсөдийн бие сэтгэлийн эрүүдэр үсэн байжхийг бүх талаар хамгаалсан байна. Тус удааны ажиллагаа сургуулийн сэтгчийн эрүүл мэндийн нийтэн байцаалтын үр дүнтийн нарилаг оновчтойгоор золгуулан хэсэг сурагчдад оршиж байгаа урам сэтгэлгийн хэлбэлзэл, орчин анхүйн зохицлын харс саад зэрэг нийтлэг чанартын асуудал чиглүүлэн үйлчлэх этгээдийн холбогдол бүхий залуу багц сурагчдын гэрийн ахмуудаар оновчтой тогтоож хавсарын тэтгэх үйлчилгээ олон түмний хамгийн хэрэгцээтэй газарт нарилаг оновчтойгоор хөргөх болно. Ажлын бодит үр бүтэмжийг батлахын төлөө голлон эрхэлсэн нэгчээс 5 өдрийн хугацаатай ширээс хичээлийг нэгдэлтийн төлөвлөн залуучууд багцуудын суралцах дургүй сурлага хаях үйл ажиллагааг залруулах насан дүүл хөрөгсөдийн ял хийхээ сэргийлэх хуулаар засах тайлбарч залуучууд багцуудын ил тод сэтгэлийн байдлыг дахин байгуулах зэрэг уулгыг хамарсан байна. Хичээл нь залуучууд багцуудын урам сэтгэлгийн ялгам таних, эцэг эх үр хүүхдтэйгээ харилцах урам мэрэгжил зэрэг боттой боловсролын чанартын уулгыг багтаахаар баггүй бас гэр бүлийн дэмжлэгийн шийдчмийн тойронд гүнзгий тусгай мэрэгжлийн жолоодох орниулан нэг нэгээр сэтгчийн зөвлөг өгч мадагтын асуудлыг хариулах хогч зэргээр тохируулахын хамт зол жаргалтыг нэг гэр бүл гэх хуулаа гар урлалын бүтээгдэхүүн үйлдэх гэрийн ахмад хөөхөтэйгээ оролцсон ажилгыг ижбүрдүүлэн орнилж эцэг эх үр хүүхдийн хоорондох зайг ойртуулсан байна. Дараачийн алхамд Жалаанүр тойргийнх нь ажилгын үр бүтэмжийг үргэлжлэн мөрдөн үнэлж олон түмний боттой хэрэгцээгээр удирдамж болохыг баримтлан боловсны үйлдэг сэтгчийн үйлдэлгийг уйлдуулах боловсны үйлдэл гэр бүлийн хүмүүжилийг уйлдуулах зэрэг үйлчилгээний уулгыг тасралтгүй байдгажуулан нэн олон насанд үл хөрөгсөдийн халамжлан хайрлах онцлогт төрөл зүйлийг үргэлжлэн гаргаж боловсны үйлдвэрлэгийн сэтгэлийг дулаацуулах үйлчилгээ үйлчилгээний цонховчоос олон түмний сэтгэлд хүргэнэ. Шин барга баран хошууны хам зуучдрын төвийн сурвалжлагч солонгох юм гэдэснээр аж ахлалтын хөдөлмөр хүчний хамааралтын дүрмжүүлэн хөдөлмөрийн чалан хөлсний зургааныг сэргийлэн арилгаж орчин тойрны ариун цэврийн ажилчин зэрэг 1-р франтын ажилчны хууль ёсны эрх ашигыг өнөөхөөр хамгаалан ий зөвцөнгүй тогтон хөдөлмөрийн харьцаг байгуулахын төлөө ойрын өдрөө шин барга баран хошууны ажиллахад гойлон Шинян шин орчин тойрны ариун цэврийн үйлчилгээний хязгаарт хариуцлагад компанид гүнзгийрэн хөдөлмөр хүчний хууль цаазын биеийн байцаалтын ажил өрнөсөн байна. Тус удааны ажилгаанд данс хүмүүс байцаан үзэх ярилцсан сандлаа солилцохыг харилцсан уйдуулах дүрээр дамжуулан аж ахлалын хөдөлмөрийн гэрээ тогтох хамаарлалтай ажилчны нийгмийн даатгалд тушаасан байдал ажилчин хэрэглэх данс хүмүүдийн хамаарлалтын тухай материалыг голлогдлыг хянан байцааж хөдөлмөрийн батлахын холбогдол бүхий хууль цааз хууль тогтоолтыг харгуулсан ажилчин хэрэглэх хамаарлалтын далд төгшөрийг нарилах хянамхайд жагсаан байцаасан байна. Шин барга баруун хошууны ажиллах дугуйлгийнх нь аж ахлалын хариуцлагатантай гүнзгий ярилцаж орчин тойрны ариун цэврийн ажил төрлийн ажилчин хэрэглэх онцлог, ажилчны эрх ашигыг хамгаалах өдөр тутмын хамаарлтын дундх хүчир асуудал зэргийг нарилгаар ойлгосон байна. Ажиллах дугуйлнаас тухайн талбарт хөдөлмөрийн гэрээний хууль нийгмийн даатгалын хамаа бүхий төрийн бодлогын ухаалаг тайлбарлаж гэрээний зорвсыг дүрмжүүлэх, ажилчин хэрэглэх дансыг төлдөржүүлэх, ажилчны эрх зүйлийн эрх ашигыг хууль ёсоор батлах зэрэг талаар жодоодлогын чанартын санал дурдж, аж ахлалын хууль ёсоор ажилчин хэрэглэх ухамсараа баттгаж, дотоод хамааралтын дүрмөд төлдөржүүлэн ажилчин хэрэглэх голцогцын хариуцлага нямбай гүйцэтгэхийг хүтэн жодоодсон байна. Аж ахлалын хариуцлагатнаас биеийн байцаалтанд идэгсэн асуудлыг хянамхай эмхэлэн төрөл зүйл дараалан цэгсэн сайжруулж хөдөлмөрийн ажилчин хэрэгдэх ажилхий үргэлжлэн дүрмжүүлэн 1-р франтын орчин тойрны ариун цэврийн ажилчны эрх ашигыг хамгаалах ажлыг сэтгэл тавин сайтар хийнэ гэж илэрхийлсэн байна.
дараалхам дэшин бараг баран хошуу ажихлалын хөдөлмөр хүчний хуулцаасын биеийн байцаалтыг хөвийн байдлаар ахиулан хөдөлмөрийн харьцаагийн аюул төгшөөрийн далд гэмж ягсан байцааж хөдөлмөрийн хуулцаасын хяналт тавих үйлчилгээ боддожуулан ажихлалын тогтоод ёсоор ажилчин хэрэглэг хэр төвчний тасралтгүй дээшлүүлэн бүх хошууны ажихуй нийгмийн эзэгцэнгүй тогтун хөгжилтэд хөдөлмөрийн харьцааны суурийг бэхжүүлэх болно. Манай хорооны мэдээ. Харьяа орны орон суучийн талаар хүчирдэлтийн олон төмний орон суучийн асуудыг өнөөхөө шийдвэрлэн нийтийн төрөөсөн орон суучийн хуваарлалтын ажлыг ил эргэдэг шиг.

0: бүр нь ч юм журамжилтэй бөгөөд эмх журамтай ил тод байж ард түмний байдлыг мэдэх эрх, оролцох эрх болон хяналт тавих эрхийг гүйцэд баталсан байна. Шава суулгахад оролцсон суугаадард эмх журамтайгаар шава суулж гэр байшингийн дугаарыг нутлан гарын үсэг зурж дансланд тэмдэглэж гэр сунгах явцыг урагштай бийлүүлэн тухайн талбарын уур амьсгал эзэгцэлтэй бөгөөд эмх журамтай байж орон суучийн талар хүчирдэлтийн 22 өрхөд нийтийн төрөөсөн гэр байшин хуваарлан өгчээ. Тус удааны нийтийн төрөөсөн орон суучийг тохируулах ажилд орон суучийн батлагын холбогдол бүхий төрийн бодлогын тогтоолыг чангаж урамдлан төрөөслөх хэрэг хэмжээг нутлан тогтооход 3 шатар хянан харгуулах 3 шатар зарлан нийтлэх дүрмийг чанга хэрэгжүүлсэн байна. Гойчилсан гэр бүлийн хэрэг хэмжээг бүх талаар харгуулан байцааж төрөөслөх нөхцөлд нийцэх батлагын идэхэдийг чанга шилэн сонгож тогтоолоос жүрчэн тохируулахыг их хүслээс нь хязгаарлаж хуваарлах ажлын чанга нямбай чанар болон журамжилт чанарыг баталсан байна. Амжилттайгаар гэр сонгосон суугаадард өшүүмэн хэдхтээ уулын надад суух гэр байсангүй одоо шаваа сугалж олоод маш баярлж байна гэлээ. Энэ удааны нийтийн төрөөсөн орон суучинд шаваа сугалж тохируулсан явдал нь харьяа орны орлог багтыг гэр бүл орон суучийн талар хүчирдэлтийн хүмүүсийн оршин суух боддыг учир асуудлыг бүтэмжтгээр шийдвэрлэн ардд ашиг хүртэх орон суучийн төрийн бодлогын үнэнхүү бодлыг найдваржуулсан байна. Тус хошууны орон сууч болон хот хөдөөний бүтээн байгуулалтын төвчөний орон суучийн батлахын тасгийн хариуцлагатан илэрхийлэхдээ бид гэр байшинг хуваарлахаар баггүй нэгч олон түмний сайхан суулган дараачаар адал авахын үйлчилгээний хамаарлыг үргэлжлэн анхаарч банкын чанартыг тойрон байцах тогтчийг байгуулан ардд ашиг хүртэх энэхүү төрийн бодлогын үнэнхүү бодлыг найдваржуулж хүчирдэлтийн олон түмний суух гэртийг болгохоор баггүй нэг санаа амар тааламжтай сайхан суулгана гэлээ. Манай хорооны мэт хүлэн барийн гүүн давдын шин соргог эдэн боловсруулах үйлдвэр Ягш хотын нутгийн шин төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг яг эмх журамтай ахиулж байна. Тус төрөл зүйлийн ашиглалтанд орсны дараа тус газар орны тариалгын бүтээгдэхүүний нарилх боловсруулах дутуудлын нөхөрлөн онцлогт тариалгын бүх аж ахуйн хэлхээ бүрэн шүүлж аж ахуйн нийгмийн чанар сантын хөгжилтөд шин хөдөлгөх хүчин нэмрэлэх болно. Танил суулснаар тус төрөл зүйлийн 2025 оны 6 дугаар сард эхлүүлэн энэ жилийн 10 дугаар сарын 30-ны өдөр дуусахар төлөвлөж ерөнхий бодролт нь 4950 төмөнд хөргөд хөрсөн байна. Бүтээн байгуулалтын уулгад ерөнхийлсэн албан асар, багчааргүй автчилсан үйлдвэрлэлийн тасаг, хий тохируулах хөмөрөг, давтамж хувиргах, хүлдэн хадгалах хөмөрөг, жичээ дагалт ижбүрдүүлэх гэр байшин багтана. Эрхэм сонсогчдоо, энэ жилийн сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Дондтын хүснээ хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болхон Хосууч Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хосууч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлн барихтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиохоос эрхлэн явуулж ухаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг энхөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балчмаана. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Кунг Фансны үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо. Дондотын хошуучч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Тэгэхэд тэр Ян Чинчүнийг дэрхэд дуудан би өнөөдөр хөтөг бухтул яг цаг шахаж дийлэхгүй болжээ. Чамайг зовоо. Бэргэнэ болон линглинг дахуулан тайруулатх гэв. Ян Чинчүн толгой дахин асуудалгүй гэтэл бэрхэн болон линглин төмөн газрын холоос таныг үсгэр ирсэн байхад хэдий яруу байсан ч бараа болохдоо таарн дэ. Хөдөө буух чинь тэм чухлуу. Чи хэзээ хөдөө буухаа зогсох юм бэ гэж

гэдрэг асуув. Конфанс нь чи мэдхгүй байна. Өнөөдөр майз гүнгөр хүрч хоёр гонь настныг эргэж үзнэ. Алихд энэ тэдэнтэй хилэлцээд тогтчихсан гэв. Янг Чингчун бодсоор байж өөрөө тэрэг жолгодон Конфанс нь нэг гринхнийг авч цухаар майз гүнгөр орохоор санаачилжээ. Ингэвэл Конфанс нь хөдөө буух асуудлыг шийдвэрлэж чадах мөртөө Ванг Чинжи эх хүүхэн хоёулыч төвдийн үзмжийг сонирхуулчих нь Конфанс нь энэ арга болно гэж зөвшөөрөөд дэлгүүрээс баахан бэлгэсэлд авчхаад эхнэр хүүхнөө дагуулан Бөөла Мүүла хоёр настнад хүрчээ. Хоёр настан Конфанс нь гараас барин бид танай лавтай ирэхийг мэдж хүлээж байсан юм а. Кун хотын даргада чин сэтгэлээс талархаж байна. Баярлан өгтье гэж догтлон ярив. Хоёр настнай хувцас хунар нь урагдж навтарсан бүгэд Бөөла хөл нүцгэн явж байлаа. Конфанс нь өөрийнхөө аймсыг тайлан түнд өмсгчээ. Бүсхэд Чингжи чи өмсөж байгаа гадар хувцсаа мүүлээд өгчхөө. Харьцсны дараа би шинийг авч өгье гэв. Ванг Чингжи мүүлээг хөөрхөйлэн гадар хувцсаа яаруухан гэгч тайлан нөмрүүлв. Дахин Конфанс нь надад шинийг авах хэрэггүй. Зоосай арблан настадыг илүүхэн хавсарч байя гэв. Кунлин аба би том болсны дараа тантай адилхан настадыг сайтар харгалцнаа гэв. Нэгэн гаргийн өдөр Кунлин бид ирээд нэлээд дуудчихлаа. Өнөөдөр аав манийг дахуулан Ласа хотыг тайруулахгүй гэж юу гэж бодож байв. Гэтэл өглөө эрт босонгуутай аав ээж хоёулн яаралтан мах цавчин нохо хөрчин бужигналдаж хоёр том тохо бууз нөх тохо мантуу чихнэж гаргаад Конфанс нь хоёр духуй тэрэг зээлэн гурван амуулаа бууз мантуугаа уутлан Ласагийн настныг асрах хүрээлэнгийн настыг эрэхэр очив. Замдаа Конфанс нь охинтой настыг эргэн үзчихэд аав нь таны хоёулыг дагуулан Ласа хотыг тайруулъя гэв. Кунлин би өнөөдөр заавал будлаа ордонд очно гэв. Конфанс аав нь хүүхнээ лавтай будлаа ордныг үзүүлэхээр баргүй бас будлаа ордны үлгэрийг ч ярьж өгөнтө гэж тангирглаж байлаа. Сарын гадна дөрвөн өдөр нэг жилийн 100 баг хүүхэн Кунлинг нь аава үзэхээр Ласад очихор боллоо. Мордхоос өмнө Ванг Чинжи чадахтаа бүер нисгэлийн буудлаас тосхоор бэлтгэрэ гэж нөхөр Конфансэнд утастав. Кунлин аавтайгаа уулзаагүй удсан тул зүүдэндээ ч аава зүүдэлдэг байжээ. Нисгэл дээр аав нисгэлийн буудлаас тосдог болов гэж ээжээс асуув. Ээж нь аав чинь утсандаа аль чадхаар цагаа тохируулан нисгэлийн буудлаас тосё гэж байсан юм а гэв. Кунлин аав юу гэн яару байдаг учир үгэнд суухгүй хасайна гэв. Ээж нь хэрвээ аав чинь аарид байхад ирж амжихгүй юм бол түүнд гомдож болохгүй шүү гэв. Кунлин дээрүүдэ бид Ласа ороход би баг байсан юм а. Бид тийм мурд хугацаа суусанд аав юу гэн цаг гарахын бидэнд бараа болсонгүй. Энэ удаа эрхв ши түүнээр бараа болгох хэрэгтэй гэв. Тэр нисгэлийн цонхоор харахад хөх октор гойд хөвөлцөн нөх цахаан хүлс доор нь цэнхэрлэх цэлхэр тал хөвө хязгаар нь үзэгдэхгүй гой бүцөл гантис уул химал уул яалуу самбуу мөрөн малчи хорон нуур цөхрөм цаасад орхил өвсөд газар зэрэг бүхэнд аавынх нь яаруухан бие сүдэр сүмэлцгч шиг цаашлан аавынх нь ажиллаж байгаа айри орн нь дэлхийн нуруун дундх нуруу гэж байх тул энэ агшинд аав нь тэндэ зогсож хоот

хохтргойг бараалганхан тэдний нисэн ирэхийг хүлээж байгаа ч шиг санагтлаа. Күнлийн ээжтэй аав нуудаа лавтай биднийг тосхоор ирнэ гэдэгт итгэж байна гэв. Ээж нь энийгэд дуугарсангүй. Би ингэж итгэж байна. Бид хоёулаа мөрийг тавих уу гэж давтан хэлв. Ээж нь мөн инээчхэд утсанд хэлснээр бол лав нисгэлийн буудалд ирмөр завтай байсан гэв. Күнлийн сайн боллоо гэж алхаа ташин баярлана. Хэрвэ нисгэлээс бунгуут аавыг олж хардаг юм бол хичнэн аз жаргалтай билээ гэж тэр хэхтэг дүүрэн хүсэлд өвөрлөв. Нисгэл гөнгөр буудалд буув. Күнлийн дөрвөн зүгт баахан ажиглсан болбоч тэрхүү өндөр хар танилхан бараа харагдсангүй. Тэр ээжтэй намайг хамжаад аавы минь хайхаарэ гэж бачимтэн хэлв. Тэр аавынхаа малгай зүөх дуртаг гинт санч өвөлд ёслолын малгай зундаа өвсөн малгай зүүдэх нь бодолд нь гялс хэв. Ингээд харцаа малгай зүөхсдийн бий дээр бэлчээсэн чи аавынхаа юр олж харсангүй. Энэ үес нэг дундын бийтай залуу тэдний дэрхэд ирчи би бол күн шүүжийн маа холбоочин. Күн шүүжи айрын зад шөнд ажил байцаахад яг завгүй болохоор намайг томилон та нарыг тосуулж байгаа нь энэ гэж Ван Чингжид хэлв. Күнлийн доороо урам харин харцаа буруулав. Ээж нь аав чин ажилтай салж дийлэхгүй юм чин түнд гомдож болохгүй шүү. Энэ удаа би түнд сайтар хүмүүжил хийхээ. Чамайг ирсэн хугацаанд аав чин илүүхэн бараа болог гэж ятхан хэлв. Гэвч класад хүрснээ дараах 10 хэдэн өдөрт тэд конфансантай юр олж уулзсангүй. Зөвхөн утсаар дамжин түүний дууг сонсдог байлаа. Конфансын өдөр болгон гэр зүг утас авч Ван Чингжигийн баяг махбод Күнлингийн сурлагын байдлыг асуун сурдаг байжээ. Айрын ордны ободоба ажил намайг хүлээж байна. Энэ хэдэн өдрийг яарж варгуулдаар харж та нарыг үзье. Хөлцөнгүй байгаарэ гэж утасдах болгон хэхтэг дүрэн осолдонгүй хар ярьдаг байлаа. Күнлийн ууралхта аав нь утас ирүүлэхэд заримдаа тосох дурггүй байдаг. Бас дуугийн сонсоод хүнтэй нуулзгүй ямар хэрэгтэй юм бэ? Түүнээ сэтгэл ажиллал гэж байхаас хаанаас бидэн дээр байх юм бэ гэж ээжтэй ярьдаг. Тэр хэдийгээр аман дээр ингэж ярьж байвч утсаа тавихдаа зэрэг аава санах нь нэн хэцүүддэг. Орой унтахдаа аава зүүдлэхээр заримдаа нойроосоо сэрэх дурггүй. Учир нь зөвхөн зүүдэндээ сая аавтайгаа уулздаг байлаа. Бас хэдэн өдөр өнгөрсөн болбоч Күнфанс нь бас л харж ирээгүй байхад Ван Чингжигийн бие махбодт асуудал гарв. Түүний бие уулаасаа муухан тэр эндхийн цаг уурт зохилдоход хүчир өндөрлөгийн тусгал хэцүүгээс толгойн эрхэн бөөлж сөрч бүх бие нь тамиргүй болж өдөржин орноосоо босч дийлгүй боллоо. Ингээд л хоол хийж хувцас угаах ажил бүр Күнлингийнх болжээ. Гэвч Күнлин бас цагийн амжин хичээл дасгалаа давтан баттах чухалтай. Ван Чингж сэтгэл зовнин Күнфанс нь хурдхан харж иржээ. Дэрэгт нь бараа болохыг яахан хүсгүй билээ. Хэдийгээр тийм болвч охин Күнлингд аавда миний өвчлснийг битгий яриарэ. Ажилдаа сэтгэл хуваагдчихын шүү. Бид түнд өршиг татаж болохгүй шүү гэж Күнлин. Танай бие ийм муу байхад аав харж ирэх нь зүйтэй. Бид бол түүний дотн хүн юм чин гэв. Ван Чингж. Аавын чин дотн хүн бид нэрэл зогсгүй. Тэр төвөд үндэстнээ ар түмнэгч адилхан дотнчлан үздэг. Эдийн олон жил би аавын чин ойлгох юм а гэв.
Тэр аман дээр ингэж хэлж байвч шүнийн гүн болж Күнлинг гүн нойртоо орох хэрэгэр нулимсаа хашиж хориглож дийлгүй уйлдаг байжээ. Тэр нэг минутч болог нөхрийнхөө мөрийг төшин тайдхарл олохыг юунд үл хүснэ бэ? Нэхүдэш Күнлин ээжийнхөө хориглолыг сонсолгүй харилцур атхан Аба чиний сэтгэлд гэрийн хүмүүс чинь байна уу? Хархан багаас та намайг сэчин сэргэлэн гэж магтан сайшаад өгч уулзах нь тоотой бөгөөд аавын хайрыг бидэнд дэмий хүртээсэнгүй. Одоо би их сурхуульд явах боллоо. Энэ бол миний амьдралын нэг их зангилгын цаг мөч болохыг та тодорхой мэдэхдээ таарна. Надад таны зоригжуулал дэмжлэг чухалтай. Ээжийн бие бас барагтай байна. Аль ч талаар бодлолсон ч та харьж ирвэл тарна гэж хэлсээр мөхшин уйлдав. Утасны цаана Күн Фэнсэн хүүхэн минь зоригтой байгаарэ. Хүн амьдралын зам тун урт байдаг шүү. Хэдий их хүчир бэрхшээл тулгарх тутам тэдий эрс зоримхоор өргөжлөх хэрэгтэй. Хүүхнийх лав сайн шалгуулна гэдэгт аав нь итгэж байна. Аав нь та нартаа өртөн осолдож байгаахаа лавтай арх сүвгчлэн нөхөх юм а. Гэвч айрын үе олон чухал ажил миний хийхийг хүлээж байна. Аав нь эдийн өдрөр ажлын байраа баримтлан сахиж байгаа нь зурхаан түмэн малчдын оршин амьдрах их бодлоготой холбогдсон ч юу. Аав нь өдөр болгон чиний шалгалтын амжилтыг зөнгөн бэлгэдэж байна. Бас ээжийг сайтар харгалзахыг чинь хүсэж байна. Би лавтай цагийн амжин харна харна гэв. Күнлин аавын хадууг сонсоод улам бэхтэрлээ. Нэг хорохоор Ван Чингжигийн царайн живхээрэн цайж хамаг бийн өвршин хотоод нь эвгүйрэн хэдэнтэй огшуулж сүүлд нь бүр цусаар бөөлжжээ. Күнлин биеийн сүнс нь бийдэггүй, бэлгийн ухаан нь цээжинд нь үгүй болтол сандарн аавда утасдав. Күн Фэнсэн сонсоод толгойн эргэн арайл савж унсангүй. Тэгэхэд даруй түргэн бачин мавралт хийлгэхэр эмнэлэгтэй харьцжээ. Утсаа тавиад Күн Фэнсэн бас нэг дөгөн хурал хийж гардах ажлаа зохистой тохируулсны дараа сая тэргэнд сууж ласаг чиглэв. Машин тэрэг өндрүүл өнгөн хатыг шовтлон гарахад тэр жолооч дахин дахин шалан хурдлуулав. Дөрвөн шүн дөрвөн өдрийн замыг тэр гурван шүн гурван өдөрт аялан гэрв. Бачим авралтаар Ван Чингжихдээгэр амнасны аюулаас хэлтэрсэн болбоч мэдээ алдаад сэргээггүй байлаа. Күнлин эмнэлгийн орных нь хажууд элэгдэн дуу тавин уйлж гарлаа. Күн Фэнсэн эмнэлгийн орон дээр хөвтэй бүсгүйн хужээсэн царай өнгө цөсөндөн шингэсэн гутрал зомдлыг хараад өөрийн эрхгүй орон дээр нь элэгдэн унж гарын чангахан атхаж Чингж осол боллоо. Би хараад ирчихсэн гэж нулмс бөмбөрүүллээ. Энэ үе Ван Чингж хүүхэн Күнлинтэйгээ ласад ирснээс бодвол нэгэнт сарын гадна дөрвөн өдөр болж Күн Фэнсэн сая тэднийх дэрхэд ирж байгаа нь энэ ачээ. Бүсхийн эмнэлгээс гарахтай зэрэг Күн Фэнсэн бас өвчилж хэлээ. Энэ хугацаанд хэтэрхэ сэтгэл зовсноос хүнд ночтой гархлаг шампрам өвчин олж арга бус эмнэлгэд суучээ. Эмнэлгээс гарсны сүүлээр тэр нэгэнт эрүүлжсэн бүсгүйд бэ цаг шахаж та хоёрыг дагуулан будлаа ортноор тайруулъя гэв. Ван Чингж хүүхэн бид хоёул нэгэнт хоёр дахь удаа ласад ирж байна. Эцэстээ энэ үгэй чинь олж сонслоо. Үнэхээр алдхуя барих завшаатай гэв. Күн Фэнсэн би та нартаа үр төлөөстэй. Энэ насанда нөхөрлөхө бэрхтэй өртэй хүн гэж осолдонхан ярав. Нэг сарын дараа Ван Чингж болон Күнлин Ласахаас буцах боллоо.
Конфансын бүйөр нисгэлийн буудалд хүрэхээр болов.

хөндөө зам турш сайтар суралцаж улс орондоо зүтгэлтэй хүн болоорой гэж захичил байла. Нисгэлийн буудлын хүрэхэд Кун Фансен ихэл арх барсан царайлан Вангчинчд ойртож миний бие дээрх зоос та нартай билет авч өгч хүрэлцгүй болчээ гэж эвгүйрэн хэлв. Кунлин аава та чин орон нутгийн намын хорооны шүүжийн хүн байхад бид чин эдийнхэн зоос бас үгүй гэж юу гэж өөрийн эрхгүй гайхжээ. Кун Фансен би хэдэн өнчин хүүхдийг тэтгэхэд ойрт зоос зугаа бахан дутмаг байна гэв. Ванг Чинжи танай зоос хүрэлцгүй гэхчийг би эртэд мэдэж баснаас би найзаасаа зоос зээлэн нисгэлийн билет авахар болсон гэв. Нисгэл нисэн гартлаа. Кун Фансен хөхөгтөрхгүйг удтал ширтэн хоцоржээ. Эрхэм сонсогчдоо цахийн хараахаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань инхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжмаа, анхны хянагч Гавра, хянагч уран сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая. Баяртай.

0: хайр халамжаар халигн цалгиж хөөрөн баясж явъя.
1: Инээд баслаар бялхаж асхран хөгжилдэн инээлдэж явъя.
2: Шогжижгийн ертөнцөөр аялж сургамж үгийн ойлгоё.
1: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлийн.
0: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёс урчлын тунгаая.
2: Тайван гамгатан инээд хүртээ амьдрал данта та бидний дэргэд.
1: Бид жүжигчин нэвтрүүлэг эхэлж байна.

0: За сайн байцгаана уу их юм сонсогч үзэгч та бүхнийх өнөөдрийн сайхан мэдээлэлийг өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон цагаараа эхлүүлж байна. Би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За энэ ээлжээр бид бие жүжигчин нэвтрүүлгийг тохируулсан Хүлэнбор дээд сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн дэд профессор доктор Долон багшиг сурулж ирсэн Буряад Түр нар гэх тайзны жижигхэн тухай сурвалжлагаас үргэлжлэн сонсгон энэлжийн сурвалжлага маань доод хэсэг нь болж байгаа гурван хэсэг болгон хуваасан. За энэлжээр та бүхэндээ доод хэсгийг сонсгоё.
1: Тэгээд энэ хормын дөхрөг засна ажиллаж байна. Тэгээд судалдаа бүр дөхрөгийн судалдаа сайхан суусны дараад бол одоо игээд цаан эдэн тав одоо улаан эдэн тав гэдэл гарна л да.
0: За.
1: За игээд

0: ах хүүсд бол одоо на 5 мөдүүлж залуус залах ёсон гэж.
1: Залуус залах ёсон.
0: Аа тийм. Ийм ёсыг бол гүйцэтгэдэг л дээ. За 5 мөдүүлэхэд одоо ахтууд бол цаан эдэн 5 тавиа адил тагаад цаан эдэнээс барь тэгээд мөдүүл.
1: Энэ бол одоо өвгөн талын урдууд бүрэ хөргөж ирэхэд
0: хүүгийн талаас
1: нь
0: тавгаа мөдүүлж юм тийм. За тэгвэл одоо дараа нь бол одоо хөвгүүдүүд мэхэн тавгаагаа тавиад л одоо энэ мэхэн тавга дотор бол одоо нэг саяхан хэлдэг би нэг 6 хүн гэж ярьсан шүү. Заавал байх ёстой 4 хүмсүүд гэдэг.
1: Тийм.
0: Одоо нагас бүргэн.
1: Нагас бүргэн.
0: Утгын төрөө.
1: Утгын төрөө.
0: Тэгвэл аав ээж. За энэ 6 хүнд бол одоо залуус залах юмсан байна. Бол 3 өргөтэй хүнд нь бол одоо ханьны төлөө. Толгой штэ, цансан толгойг төлөө ээж. Игээд бол өвгөн талын ургын тэргүүн гэдэг утгаараа толгойгоор
1: хөндлөлтөвшүүлж байна.
0: За тэгээд төлөө зарж бол одоо төлөө хөндөх ёсоо явагдуулна. Тэгэд энэ төлөөг нь хөндүүлснээ дараа тэр төлөөг нь бол аваад явчихна. За явсны дараад бол тэрийгэ бол одоо 20 дуусахгүй үед нь бол тэр төлөөгөө бол заадсын заалаад уурга тархины гаргаад авч ирээд дахин 3 хүндээ амсуулаад. Тэгэд бол одоо төлөөд хэрж төр дүүрдэг. За энэ бол юу уурга тархины амсаад уурга тарих болово гэдгсэн юм санаатай.
1: За за за.
0: За тэгвэл нөгөө 3 эмэгтэй саяхан хэлдэг одоо нагас бэрэгэн. Тэгвэл хутгын төрөө. Тэгвэл ээжт нь бол ууц тавьдаг.
1: Ууц тавина.
0: За ууц тавиад бас ууц хөндөх ясны гүйцэтгэдэг. Тэгээд одоо ууцаан сайхан тэр ясан гүйцэтгэснээр дараад бол одоо ширээд нь тавиад одоо зоглоор тав хамаар ихтэй шиг байдаг. Тавхан бүтэ. За энэ бол одоо залуус залах шаруус хөндөх ийм хөндтгөлийн юм байна. Тэгээд дараа нь бол одоо шинэ бүр бол одоо өсөө хагалж хувилах.
1: За. Энэ бол баг аль үед нь явагдана?
0: Энэ бол одоо бүр энэ хормын хүмсүүд бол игээд бүр суугаад энэ залуус залах ясан бүр үсгэлгээд гарсны дараа энэ бол одоо шинэ бүр бол одоо шинэ гүртөө бууж ирнэ.
1: Шинэ гүртөө бууж ирнэ.
0: Манай чинь өнөө хормын хэрэгтэй бол одоо бүр гаднаа ингээд бүхрийг засаад хийж байгаа уу. За ихтэй шинэ бүрчин бууж ирэхдээ гүртөө бууж ирээд тэгээд гүртөө орсны дараа үсээ хагалж өгөх юм.
1: За тэгвэл энэ үсийг хагалахад одоо энэ үсийн хэн ошиж хөндөж байх вэ?
0: Бориадын басхан хүнийгээд хадамд ирэхдээ бол 8 гэзэгтэй ирдэг.
1: Ирэхдээ 8 салаа гэзэгтэй.
0: Тэгээд бас басхан тэрлэгээрээ орж ирдэг. Яг охин биеэр басхан тэрлэгээрээ орж ирдэг штеп. За ихснэ дараад бол одоо чингэртэй болсны дараад бол одоо үсийг задлаад 8 гэзгийг бол одоо бүр задлаад.
1: За.
0: Дахин тэр үсийг хагалж одоо тэр хэв зүйл гэдэг. Цангаа хүнээ засал штеп. Зөвлөгөө үсийг хаглаад хэв зүйлгээд дахин басхан тэрлэгийн хамган тэрлэг болгож.
1: Самхан тэрлэг нь хамган тэрлэг болгож.
0: Самхан тэрлэг болгож одоо мачиг ийм тэрлэгтэй болно. Уучтай болно. За ихэд шинэ бүрэнг утсын бол сайж юмсэт одоо. Басханаасаа самхан боллоо, үн хувиллаа.
1: За.
0: За ийм ястлыг үйцтгээд үүтэй.
1: Ийм байна.
0: Дараа нь одоо өмсгөл бол өмсгөл бүлэг амдилтах юм байна. Барих амдилтах. За ингэ шүн бүр бол одоо ингэ эртээ өн хувьсны дараад бол одоо төрийн дөхрийг дотор бол орчсон.
1: За.
0: За ингэ орч суухад бол одоо
1: орч суухтаа бараг аль талаад маш их суу.
0: За ингэ дөхрийгт орохдоо бол заавал нар зүг явж болоо дөхрийгт ордог. Ингэд бол хоёр ээж нэр нь бол одоо яг Монгол гэрийн байшлаар хэлэх юм бол манай энэ дөхрөгч нь яг Монгол гэрийн тэр загвараар явж дээ штэ. Тэгэхдээ энэ хоёр өөжнөр нь бол яг тэр тулгын зүүнтэй сууж байна. Яг тулгын зүүнтэй сууж байна. Нэгт нь бэрэн очоод бол хоёр өөжнхэн зүүн өмнөхөн сууж штэ.
1: За
0: энэ чинь бол яг Монгол гэрт бол бэр хүн хаан байртай байдаг тэр ясаараа
1: сууж.
0: Тэр мөртөө бас заавал хоймор харц сууна. За ихдээ бол бид зүцэг дээр бид өрөөхдөө бол яг тэр чинь яг өдөргө аршаа хараа сууж явах болохоор миний нос яг нэг урлагийн тоглолт юм болохоор тайзар руу харуул ий да гэ тайзар руу харуулсан юм.
1: Харахгүй харин одоо нуруугаа хүн үзэгчтэй харуулсан юм.
0: Бас тоглолт болохоор чи артэшээ хараа суучгаар бас арай өшөлтэй тийм баахан нэг тайзын тоглолтын шаардлагаас болоод энэ цаахан
1: арай одоо нэг урлагийн тайзны тоглолтын шаардлагаас болоод
0: тэгээд суугаад одоо бүрдээ шинэ бүрийн бүлэг байна. Тэгээд бол дахин одоо өдөргөө буцаад ирэхдээ одоо сая шинэ хөрөн гарч ин шүү.
1: Шинэ хөрөн. Энэ үед сая шинэ
0: хөрөн гарч. Айгүй яг юм ба тээ. Манай хин чинь яг хүүхнээ хатамд өгдөг, хөргөдөг.
1: Хөргөдөг тийм
0: бай. Манай тийм нэг домог байдаг шүү. Тэр цагт бол одоо хөөгөн хөргөн болгож хөргөж өгдөг байжээ. Энэ ч одоо Монгол ясанд ойлгомжтой л да. Хөргөнд өгөх, хөргөнд суух явдал байсан шттэ. Эрт цагта. Ярангуутер одоо ихчлэн огтлэг үед бол бараг үрт юм байсан байхаа. Хөргөн, хөргөж өгдөг. Тэгэд манай хин бас яг ийж домголдог. Хүүгнөө хүүгөө хөргөдөг байсан. Гэтэл хүүг нь бол одоо хадмын газараа тавтаж өгвээ. Орой унаа цаадгаа ахсаад явхаар яг бусаад явчихдаг.
1: Бусаад явчихдаг.
0: Тэгэхээр нь одоо аргаа ядаад охиноо хөргөдөг
1: болжээ.
0: Охиноо өгдөг болжээ.
1: За тийм байна.
0: Сая яг тэр
1: уламжласаа холдоогүй л явж байгаа. Тэр нэгэ суурн дээр явж байгаа.
0: Тэгтээ манай охины хорин дээр бол одоо ястай хүүгнөө хөргөж очно. Хөргөн нь бол очиж ухтдаг ч үгүй ээ. За ирээд байхад бас төв байж агаад нэг гардаг.
1: Тийм. Бид нар одоо мэдгүй хүмүүс бол гайхахтай энэ хүний хорим болж гинөө эсвэл одоо ондоо хүний хорим явагдаад байна уу гэсэн.
0: Харин шүү дээ яг игээд
1: одоо мэдгүй хүн бол гайхна. Тэгэхээр аа бүхэн бол энэ нарийн учраа уулгын ойлгосоор одоо ийм учир тийм шүү тав хүн дараа ойлгоод
0: авчих. Бас л хуучин уламжилд нилээд явагдаж байна л
1: гэсэн. Тийм хуучин уламжил өнөө бол сайхан нийгэмд одоо энэ сайхан хурим нар үзүүл ингээд өвдөг шихээр явагдаж чинь гэхдээ ул суурн уу хааш уламжлал байдаг шүү гэдэг.
0: Тэгээд хөргөн тэгээ хоёлаа гарцснаа дараад одоо жинкинэр хөө хөргөнөө сайхан таньсуулаа. За тэгээд хөргөндөө хадмын талаас нь одоо ахнаа талаас ч бэлэг барьдаг.
1: За.
0: Бэлэг барьхад нь тэр хүн бол одоо хоёр аавын гам нь очиж сүгдэж суугаад баруун мөр дээр тэр өсөн бэлгийн тахад одоо энэ бүлэг дотор нэг бүлэгдэл утгатай юу байна? Бүс явж байна.
1: За.
0: Бүс явж байна.
1: Дээр өсөн гоёлтой дээр малгай их юмртай амтынхаа дэргэд суудаж аавынхаа гарсан томоод гэсэн гэж ярьдаг гэж өргөн гардаг.
0: Эд бараа мөнгө зоос бүр байна уу да? Алт мөнгө бүр байна. Гэхдээ хамгийн утга болох энэ тэр өсөн дээр байна. Бүсэн бүсийн бол одоо баруун мөрдөр нь тохоо. Тэгээд одоо бас хнаа дээд хүү нөхөр нь бол одоо энэ бүргэнэ баруун гарын дээр үргэж одоо бүргэн хүүн сайхан уу бүргэнэ өмсгөл гоё гэдэг төхөргийн бүтэн тойрж байгаа тэгээд уу хайлж
1: байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хуримд саадсан айл саахалт одоо зам түмнийх дунд одоо баруун гарын дээш үргэл баруун мөрөн дээр нь бүсийн одоо тавьж байгаа. Тэгээд яг нар зүгэр гэж одоо энэ ёслолыг хийх юм байна.
0: Тэгэхээр энэ чи юу харуулж байна вэ гэхэд одоо энэ чинь бэрэг буулах буулгаж авсан ялалтын бүл гэж байна шүү. Баруун гараа үргэлж гэдэг. Тэгээд баруун мөрөн дээр чи тэр дэлхийн нийтийн уралдаан тавцан дээр ч бас баруун мөр дээрээ тохоод
1: тэр бүс одоо тэр ялалтаа авсан өдөр түрүүнд орсон одоо боксийн тэмцээнд байх одоо тэр тендер бол тэр бүсээ бол баруун мөр дээрээ өргө тавьчихдаг шүү. Яг тэр үүд их ижилхэн ёс явагдаад
0: байна. Өөр яг ялалтын энэ чинь одоо тийм энэ бүрийг буулгаж авлаасан буулгаж авлаа гэдэг ялалтын
1: юм нэг. Энийг бол бүлэгдэж байгаа юм байна шүү дээ.
0: Тэр их бардам уу хайлж алдаршуулж
1: байж
0: байна. Энэ чинь нэг одоо ухайлдаг
1: ярьдаг үг нь бол
0: хөргөн хүн сайхан уу
1: хөргөн сайхан уу хөргөний өмсгөл гоё
0: уу тэр талвын голн сайхан сайхан гоё гоё гэж
1: байна. За ултараа бол сайхан сайхан
0: гэж тэгж их ухаалдаг юм байна. За игээд л бас одоо нуриадын хоримд нэг амдалдах ясан гэж байна.
1: За
0: амдалдаан бас гурван амдалдаан байна.
1: За амдлогтын амдалдаан
0: болж байна. Яг мөн шүү дээ. хайг сайхан зөв ойлгосон байна. Амдалдах ердөө замха тэмүүжин хоёр амдалдсан, гурав даа амдалдсан ясан чинь бас л оо шагаа юу, гудал сам юу, бүс юу, ийм юмар ийгэл амдалдаж солилцож амдалдаг.
1: Амдын барилдах тогтоод.
0: Тий, манай энэ бурят хоримд явж байгаа гурван амдалдаан чи яг мөн. Ана гурван бас л солилж байгаа.
1: Заамаар
0: юу солилж байна вэ гэхэд нэг нь бол одоо хоёр аав нар бүс амдалдах ясан байна.
1: За хоёр талын хоёр аав бүс
0: амдалдаг. За бүс уухор ч нь одоо эрэгтэй хүнд авч өгнө бас сүлдийг билгэдэг шүү дээ.
1: Дээл бүсэн гоё дээр малгай хиймэр гэж хэлдэг юм шиг. Ер нь энэ нүүд чинь зам болвол дээл бүс малгайгаа их
0: хөдөлдөг. Аав нарын бүс амдалдаан бол өрт үед бол одоо тэр аав ээж эзэн мэддэг тэр эринд бол их явагдаж байсан байна. Тэгэхээр хожмын үед бол амдалдаан бол бараг тасарсан учир нь залуучууд бол сайн дурын ураг болсон болохоор залуучууд эзэн мэддэг болчихжээ. Ийм болохоор нэг ус амдалдаан бол өнөө бол бидний харахгүй бараг дээр 180 гаруй аав болтар байсан. Тэрээс хойш болоод цөөхөн болсон. Хоёр дахь нь бол их амдалдаан гэж байна. Хоёр ээж нарын хооронд бол одоо нэг материал дээр өснөс бол одоо энэ нэг нь бол одоо аягтай сүү сольж уух. За энэ нь бол одоо хүүгийн ээж ахны ээж боллоо. Ахны ээж хүүгийн ээж боллооч. Хоёр ээж нар
1: болоо.
0: Сүүгээр дамжиж байгаа нь энэ ээжиг эхийн амьдлаа.
1: Эхийн ээж хүн бол одоо цээжнээс нь хайр ундарч байдаг, сүү ундарч байдаг. Тэгэхээр бол хоёр талын ээж бэбинийхээ хүүхдийн бүр ээж боллоо гэж сүү бэбинтэйгээ солилцож байдаг шүү. Энэ бол сүүгээр бол амьдлаж
0: тэгвэл бас нэг нь бол одоо их амдалдаан гэдгийг би 15 онд утсан л да 20 дээр. Тэр бол одоо яаж яна хөхтэй хоёр өвчнөр нь бол одоо хөвийн цай. Энэ жаахан энэ төвхөр хөвийн цайг бол хэмээ носоор орохоод тэгээд бас н араараа игээд норгоныхаа араар игээд дамжуулаад сольж байсан.
1: За хоёр хоёр талын өвчнүүд бол араараа игээд одоо төмөний носоор игээд орьёсон хөвийн цайг бол солилцож байдаг.
0: Энэ нь бас одоо цай, сүү, ус одоо энэ мөтер бол одоо энэ ээжийн юу гэх болоо.
1: Зөв зөв. Ээж хүн бол одоо цай сүүнээс л ойрхон байдаг тийм.
0: Тэгээд бол одоо энэ их амьдралдаа одоо хамгийн гаргасан санаа нь бол одоо хүүгийн ээж ахны ээж бол ахны ээж хүүгийн ээж бол одоо тийм л санаа амталдаж явах юм чи салэгдэж байна.
1: Хоёр ээж амталдаж байна. Амталлаа. Тийм. Игээд бол авто сайхан өвчтөв боллоо гэсэн ханд боллоо гэсэн
0: тийм. Яг энэ бурят гэсэр дотор бас байдаг л байна. Анд гэдэг үгээ тэр бурят гэсрээс үүсэх юм бол хашлын худ анд худ. Урга ургын хоорондхийн худ ургын харцаагаар дамжиж хагаад анд бол.
1: Анд болхоос.
0: Энэ бүр андын тэр анхны хэлбэр нь хашил тэр урга төрлөөс ихтэй
1: үүсэлтэй.
0: Батмар байна. Өвөнгийн хүмсэд очиад анд найз болдог бишээ. Анхан тэр нь бол хашил ургын холбооноос ихтэй гэж санагдмаар юм. Тэгэхээр хожимдаа бол одоо найз нөхдийн хооронд хин анд юм болсон байх уу гэж батмар байна. Анд хот бол бид анд заяагаар нэгтгэв гэдэг бурят гэсэр дотор байна. Хот анд бол бид хов заяагаар нэгтгэв гэдэг.
1: Тэгэхээр бол анд гэдэг бол зөвхөн өнөөнийхөр дүгмхэн одоо хоёр хүний хоорондын нөхөлтийг харуулж тэний биш юм. Ер нь уул язгуур одоо уламжлал түүхээсээ авч хэлэх юм бол энэс бүр гүн бид хоёр бол одоо урах төрөл шиг сайхан одоо садан төрөл шиг сайхан нэ гэж сэтгэл сэтгэлээ олгож явах. Энэ санааг илтгэж байгаа юм байна тийм үү?
0: Анд нөхөр болж амнаа арч болгодог үг бас байдаг шүү дээ. Сургалж бичих дотор. Тэр чинь бол одоо анд нөхөр бол одоо харилцсан одоо ам заяагаа бас
1: нэгтгэж байна гэдэг. Маш гүн утгын хэлэр үү.
0: За, хоёр амдалдаан ярьсан шүү.
1: За, хоёр амдалдаан
0: байна. Аавын бүсийн амдалдаан, ээжийн
1: одоо сүү.
0: Тийм, сүү, цай юм уу гэж амдалдаан. байсан.
1: Ер нь сүүхээс бас л нөтрүүлгээрээ дамжаад өргөн олон залуучуудаа мөн хостлон жаргаж байгаа хүмүүс болгонтой бол нэг зүйлийг хэлэхэд сүүн сахан зам татуулна гэдэг сайхан үг байдаг шүү дээ. Тэгээд яг энэ их нах шинд бас олон төвөндөө сүүн сахан зам татуулах

0: 3 дугаар амталдаан нь бол одоо на одоо гал ходоргын хооронд хээ өмсгөл амталдаан гэж байна.
1: Өмсгөл.
0: Одоо жишээлбэл тэр сайн эрт биднийс хэлдэг тэр төрөл саднаас нь гоёдаг шүү дээ. За тэгвэл одоо нахцын талын авгын талын гол гол төрөл садангууд нь хоорондоо бас өмсгөл бүлэг амталдаг.
1: За хоорон тэр үед одоо төрөл садны хоорондоо
0: өмсгөл. Хүүгийн талын гэсэн хүүхний талын гэсэн нахцын талын авгын талын гол гол төрөл саднууд нь бол өмсгөл бүлэг амталдаг.
1: За.
0: За эн чинь бол одоо ургын холбоо нь бол одоо ганцхан
1: юм яхад барилдаат яваа чинь зөвхөн одоо энэ аав нь биш ээж нь биш мөр цаашаана дэлгэрээд одоо садан төрлөгд нь бүр цаашаана дэлгэрж ийн гэсэн энэ олон нь бүгд сайхан амжилж байна л гэж
0: байна. Тий, тий. За ийм гурван амжилтаан байдаг л та. Тэгээд одоо 20 төр дуусгасан сайн миний хэлдэг тэр төөлөө тэрч төр дүүр гэдэг. Сая тэр гурван төрөө худмартаа төөлөө тавиад авч яваад гэдэрг нь бол одоо уурга тархийн гаргаад авчраад
1: амсуулдаг.
0: За ягэд амсуулхад л бол одоо уурга тарыг тархи амсава урга тарыг болва гэдэг одоо төр төөлөө тэрч төр дүүр одоо уурсаж байгаа юм. За ягэд дараа нь бол саяхан хэлдэг тэр нар бол ялдан болдог. За мордод явах юм эсвэл бол нар бол ялдан болдог. За ягэд нар бол ялдан дуусны дараад нь бол одоо орой нь бол одоо шүн гэрийн наадам гэж болдог. Тэр нь холбоо залуусын наадам байна.
1: Залуусын наадам. За ер нь одоо энэ үед болоход чинь одоо айлгомжтой зөвхөн гэрийн талын залуучууд биш болоо. Одоо энэ өнөө хөргөний талын залуучууд хоёр талын залуучууд бол нийлсэн нэгэр их залуусуудын найр болж
0: байна. Наадам болж шүн гэрийн наадам болоо. Ингээд залуучууд одоо мөн явахаар одоо мөн болж нөт наад гэж болно одоо тэгээд одоо шин цагийн наадам бол одоо яах вэ? Одоо тоо хөвчмтэй гоё наадам бол. Тэгээд энэ яг үндэ бол энэ хишиг билүүр хүргэж инж мал өгөх нь бол манай дараа хаврын явагдаад байна.
1: Оо за. Одоо инж гэдэг юм нь бол одоо дараа хаврын сая явагдаж байна.
0: Тийм хаврын явагдаад байна. Хишиг билүүр хүргэнэ гэдэг нь бол одоо цагаан сараар чин өрийн одоо нэ бас тэр гол гол төрөл садан аав гэж нэгэд хүүхэндээ бол одоо хөшиг мөлөр гэж байна. Юу байна гэхэд дотор нь ууц одоо өхөр хоньны ууц байж болно. За тэгвэл өвчүү. За айл бүхий тэр өөхтэй тоостэй ийм хөшиг бэлүр бэлүр гэдэг чинь бэлүр тийм тос бэлүрдах тийм тийм одоо
1: жоохон үйг
0: тийм үйг юм уу шүү.
1: Заавал үйг байх нь шүү дээ тийм.
0: Тийм хөшиг гэсэн чинь одоо тийм юмудаа бол одоо цагаан сараар хүүхэндээ хөшиг бэлүр гэдэг үгтэй одоо цагаан хэдэй тэгээр тэгвэл одоо аргич юм стегаар ингээд хүүхэндээ өгдөг. Тэгээд
1: нэгт бол цагаан сар олон түмнийх одоо баяр наадам болж байгаа цагаан сар бол жилийнхээ үйл одоо өнгөнд одоо бүгд одоо хөөрөлдөг зологдог.
0: Шинэ айч нь одоо төрөл садна бүрээ эргэж зологдог.
1: Яг тэр цаг үе.
0: За тэр үед нь бол хэшиг бүлөөрөө өгнө. Тэгээд бас одоо цагаан сар өнгөрснөө дараа аль нэг сайхан үзэтэй өдрийг үлж байгаа цагаан сар дотор ч гэсэн болно л да. Үзэтэй сайн өдрийг үлж байгаад одоо энэ төрөл садангууд нь энэ шинэ бүрийг нь бол одоо хэшигтэй нь хүргэж очдог.
1: Хэшигтэй цуг одоо.
0: Тийм. Энэ олон гэдэг нь тэр төрөл садан олон байна шүү дээ. Тэгэд бол одоо ягэд алуулаа бол одоо нөхөшгтэй нь бол хүүхнээ бол хадмын газар нь хөргөж очино.
1: Тий.
0: За ихэд нь бол одоо хадмын талаас нь одоо бэрэн нөхөшгтэй ирвэ гэж тэр чинь их хөшиг сайхан хөшигийн тасаж авна гэж бас алуулаа цугулч хаад хүлээж аваад найрлуулаа тэгээд одоо хөшиг дөрөнгө хүлээж авдаг.
1: Энэ донд нь яаж ойлгож болно уу? Жишээд бол одоо энэ ойхын бол нөхөсөх хугацаа энэ айлдаа байлаа. Тэгээд гэдрэг нь одоо аавч тийм ашиг золгуулж цагаан сар болж ин да тийм бай. Тэгэхдээ бол хүүхнийхээ бол бид игэж үеиг хайрлаж ин шүү гэж байлгаж байна тийм бай.
0: Ойлгож бас байна тийм.
1: Бид урж одоо
0: үеиг хайрлаж. Учиндаа бол ямар байсан гэхэд охин бол игээд хормсны дараа шүн сар харахад гэртэ айлчилдаг.
1: За.
0: Айлчлаад бүр одоо цагаан сар өнгөртөл гэртэ байгаад.
1: Гэртэ байна.
0: За игээд бол дахин одоо хөшгтэн хөргөснөө дараа жингэн тэр айлын бүр болж.
1: За.
0: Нэгдээ нэг бол би залгаж хэлж байгаа шүү дээ.
1: Тийм бай.
0: За. За, игээд их хөшиг өлөртэй сайхан бэр бууж ирдэ. За, игээд бол одоо хөөхөн хүн бол одоо харт заяатай хадмын газар жаргаж явах байх нь одоо юрээдэг. Тэгэд н хишиг бүлүүр гэдэг бол Монголын нут тавчанд өөлөн үжин одоо энэ юу нэ дэдсийн хишиг бүлүүрээс хажигдлагад уурддаг штэ. Тэр нэг хэсэг байдаг штэ. Мин бариад тул н хишиг бүлүүр гэдэг үг тэр чигээрээ өнөө уур тэр хөрөнгөдсөн. Тэгэд н өдөмтд бас н хишиг бүлүүр гэдэг үг та пьянор гэдэг бол тарас тайлварсан байдаг. Би харин тэрийг бол их зөвшөөрдөг. Манай энэ хэшиг үлөр бол одоо яг тэр өөлөн үжигний тэр хэшиг үлөртэй адилтгаж үзэх юм бол бас нилод аярлцоол да. Бас л ахмада төрөл саднаас нь өгж байгаа тэр эдэнэ.
1: Үнийг тавтай эдэнэ.
0: Үнийг тавтай эдэнэ зүйл гэж. За тэгтээ бас тэр хуучин юм явж байгаа
1: гэсэн.
0: За гэх мэтлэн одоо онцгой онцгой зам үйлүүд байна л гэж хэлсэн да. Тэгээд бас одоо ухсаа ястантай харьцуул юм тань илүү
1: их онцлог өрөмц зүйлтэй.
0: Өрөмц зүйл байгаа юм болов уу гэж бодож
1: байна. За тэгвэл одоо та бол энэ имийг өөртөө сэтгэж хийлээ. Өөртөө бол тусгай байна. Судалгааныхаа ажлыг бол соёлын судалгааны ажлыг аюул сайхан олныгоо хүчин дэс. Нэг талаар бас залуучуудаа уламжлах. За нөгөө талаар бас маш судалгааны талд нь одоо гүнз гэрүүлж өвжүүлэх энэ талдуудад их нөмөр үзүүлээ гэж бид ойлгож байна. За хоёшид ямар төсөвтэй байна? Мөн одоо энэ бариадхаа бусад ардын зан үйлд соёлыг бас аль талаас нь төгөөж үзүүлэх гэж бодож байна. Яг судалгааны чиглэл хаашаа байна гэдэг нь бид дүгнэлт өгөх.
0: За өнөө бол одоо нэ Асчин бас соёлын үеиг бол аялал жуулчлалд хандуулах. Тэр шинэ одоо ботсон бас соёлын үеийн одоо цаг үеийн өнөртгийн уудлах. За ийм тулгам шаардлага бидэнд тавигдчих байна. За ийм болохоор одоо хожим бол бид энэ зүцгийг ярангуй бид бас одоо сургуулийн хүрээнд оруулна. За ягаад хичээл хөнгөлдөө бас оруулж болно. Тэгвэл захталгуур зөвөө бас хандуулах. Арга.
1: За.
0: Бас бодол хийж болно гэж бодож байна. За тэгвэл энэ төр хорын бол одоо их олон уулгын хамардаг, ерөн хөсөн чанартай. Тэгвэл дараачаар бас одоо босод зан үйлийн талаар бас энэ үеийн одоо оролдлого бас хийж болно гэж бодож байна.
1: Бориад хормийн тайзны урилгаар дамжуулан бориадынхаа нэлээд олон зан үйл бол хамарсан гэж ойлгож байна. Ерөнхийдөө чинь бас нэлээд онцлогтой зүйлийг бол хамар тавтай. Гэхдээ энэ бол бориадын гүн соёлд нэгэх хэсэг гэж ойлгож байна. Гэхдээ бас нэлээд зүйлийг бас харууллаа. Тийм учраас та бүхэн бас манай нэг төлгөр дамжуулан бас олон зүйлийг мэдэж ойлгосон байхаа. Одоо хэрвээ та бүхэн нэвтрүүлгээр одоо сонирхоод энэ ямар сонирхолтой зүйл вэ? Энэ нь бас улам цаашид гүн ойлгоё, одоо бүрээрээ мэдрий гэж бодож байхад тэрвэл манай хөдөн байрын шинэхний бариадын утгаар хүрэлцэн ирээрээ марин байдлын ойлгоё тэрвэл манай тулан багши бас ярьж болно. За, ингээд манай яг сайхан улам багши хэлдэг шигээр манай энэ сайхан соёлоо залуу нүгүүдэд уламжлахаас ахиулаад цаашид бас энэ сайтаа шин цаг үеийн нэг хөгжил жишээл бол зуучлал байна. За мөн одоо аж ахуй арилж олон тийшин одоо бидүүд өргөн хөгжлийн дотор өргөжүүлж хөгжүүлэх, баялагжуулах ийм олон үүрэг хариуцлагын үргэж хийж байгаа юм байна. Ийм учраас өнөх сайхан хоёштынх нь харалт нь төсвөн хийж байгаа үйлд нь санаж байгаа бодол нь одоо олныхаа хүчинд мөн өөрийнхөө урманд улам сайхан одоо хэлэгдээсэй гэж үс сонсчдахаа өмнөөс хүсэн найдаад ээлжийн дугаарынхаа ярилцлагыг энд хүргье. Ярилцлага өгсөн байгаа сонсогч үзэгчдээ өмнөөс дахинтай танд хандах гэж баярлаж байгаа сэтгэлээ хэлж байна.
0: Баярлалаа, талархлаа.
1: За, ихэнх сонсогчдаа энэ ээлжийн дугаар маань энд хүрээд өндөрлж байна гэдэг дараачийн дугаараар дахин залгая. За, баярлалаа.

0: За хэм үзэгч сонсогчдоо ээлжит энэ дугаараараа бид Буряад төр нар гэдэг сэдвээр явагдсан манай Хөлөнбөр хотын Буряадуудын Буряадын зан үйл Буряадын бутсын бус соёлын болсон Буряад хөрмийг тусгасан ярилцдаг сурвалжлагын одоо хамгийн одоо сүүлийн нэг хэсгийг та бүхэндээ сонсоход одоо энэ ээлжийн дугаараараа өндөрлүүлж байна. Бид энэх сурвалжлага 3 хэсэг хуваасан. Энэ ээлжийн дугаараараа доод хэсгийн сонсоход одоо өндөрлж байна. Манай нэвтрүүлгийг та бүхэн дахиж үздэг хараач угаараа эргэн үзэж болно. Мөн одоо уламжлалт арааж байгаа нэвтрүүлгээр бас давтаж тавих нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсч байна. Энэ ээлжийн дугаар маань цагийн хараагаар энэ төрөө өндөрлж байна. Та бүхнийхээ хүлээн авч сонсонд баярлалаа.
1: За тэгвэл одоо дараа нь бол одоо

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Сайн байна уу хүмүүндэд сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Си Цзиньпин 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшний хурлд оролцохын хамт Кыргызстан болоод Яжбатад төрийн айлчлалтыг хийхээр Бээжингээс морцсон.
1: Си Цзиньпин Бишкект хүрч 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшний хурлд оролцохын хамт Кыргызстанд төрийн айлчлалт хийсэн.
2: Си Цзиньпин Кыргызстаны ерөнхийлөгчтэй бах хвчээний хэлэлцээ хийсэн.
1: Си Цзиньпингийн бахархдаг сонгодог үгсийн холон хэлний хөвлөлийг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын улсуудын гол болох хөвлөл мэдээллээр нэвтрүүлж эхэлсэн жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсон уу?
2: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Си Цзиньпин Бишкект хүрч 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшний хурлд оролцож ижээ. Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаров, Яжбатын ерөнхийлөгч Сайшигийн урлагаар энэ хоёр улсад төрийн айлчлалт хийхээр 8-р сарын 30-ны үдийн өмнө тусгай нисэглэлээр Бээжингээс морджээ. Төрүүлэгч Си Цзиньпингийн хатан Пан Ли Юань дундад улсын өвхамт

0: Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкны хорооны гишүүн, намын төв хорооны албан тэнхимийн эрхлэгч цаашид. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө гишүүн гадаад дэвдийн амнаас айд Ванги Барабалжи хамт айлчилсан байна.
1: Товараа жуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн суулсан тусгай нисгэл тухайн газрын цагаар 8-р сарын 30-нд хүдийн хойно Бишкекэд хүрчээ. Ши Жинпин Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаровын урлагаар 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд төвчнөө хуралд оролцохын хамт Кыргызстанд төрийн хайлчлалд хийсэн байна. Ши Жинпин хатан Пэнглигянтайгаан Бишкекийн Манас холон улсын нисгэлийн буудалд хүрэхэд ерөнхийлөгч Запаров хатантайгаан халуунаар хугатаж авсан байна. Запаров Пэнглигянт чичиг хүрэглээ. Тухайн газрын хөөмхтэй жалуучууд тэргүүлэгч Ши Жинпин болон түүний хатан Пэнглигянт хуламжлалт боо борсох бал өргөж хуламжлалт ёс жаншлаараа хамгийн хэрхэм хүндэт жочтон хугацсан байна. Ёслолын чирэг хулаан хевсэн хоёр талаар жагсаж хүндэтгэл хилэрхийлжээ. Хоёр улсын төрийн тэргүүн хатантайгаа хамтаар тухайн газрын хуламжлалт хөгжмийн жимсхийн тоглолт болон хавийн харчхай, хавийн нохой, хуламжлалт хийдтэн баатрийн жагсаал, морт баг, хисхий гэр зэрэг соёлын үйлчлэгийг сонирхож тухайн газрын жалуучууд багчууд дундад улсын хулсын сүлд дуух дуулсан байна.
0: Ши Жинпин бичгээр яриа тавьж дундад улсын засгийн ордон болоод дундад улсын ард төмнөө өмнөс ерөнхийлөгч Запаров болоод Кыргызстаны ард төмөнд чин сэтгэлийн мэндэж хэлэл болон сайн сайхнаа өрөөлж өгнөлэн дэвшүүлжээ. Ши Жинпин жахтан дундад Кыргызстаны уламжлалт нөхөрлөл урт удаан түүхтэй юм. Өндөр сүрлэг тангируулан хоёр улсын ард төмнөө он жилиг алсалсан нөхөрсөг явалчаагийн түүхийг гэрчилж байна. Гадаа тарилцаа байгуулснаа 34 жилийн турши дундад Кыргызстана харилцаа дэлхий дахна урбан хөрбөнтэй шалгалтыг өнгөрөөж ямахдаг эрүүл тогтунар хөгжиж шин цаг үеийн бүх талын байлдах хөдөлгөөний түншин харилцаана өндөр түвшинд хүрсэн байна. Ойрын жилээс хоёр улсын хамтын ажиллагаа түргэн хөгжилтийн шижир алтан хугацааг ухтан авчирж хоёр талын арилжааны хэмжээ хоёр улсын хүн харин явалчаа дахинтаа шин тэмдэглэлийг үүдэж дундад Кыргызстан Узбекистаны томор зам зэрэг том төрөл зүйлийг урагштай хэрэгжүүлж үнэн боттой харилцан ашиг хүртээх хамтын ажиллагааны үр бүтээлийг хоёр улсын ард төмөнд өргөнөөр хүртээжээ. Айлчлалтын хугацаанд би ерөнхийлөгч Запаровтай дундад Кыргызстаны харилцаа хоёр улсын аль ч харах хүрээний хамтын ажиллагаа болон хамтаар анхаарч байгаа дэлхийн ба бүс нутгийн асуудлын тухай санал бодлон гүнжгэ солилцож дундад Кыргызстаны ховь жаана хамтын чөгчийг байгуулахад шинэ зург төлөвлөгийг зурглах болно. Би Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын Бишкек дэх дээд төвчнөө хуралд оролцож эл талийнхантай хамтаар Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын хөгжилтийг тасралтгүй ахиулан шинэ хөгжилттэй болохыг хүсэж байна гэжээ. Цайчи Ванги зэрэг бараа болгосод хамт нэг нисгэлээр хүрчээ. Кыргызстанд сууга дундад улсын элчин сайд Лиу Жанпин бас нисгэлийн буудалд хүрч ухтсан байна.
1: Товараа жуугийн мэдээ. Тухайн газрын цагаар 8-р сарын 30-нд улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин болон түүний хатан Пэнглигян, Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаров болон түүний хатан Запаруат ерөнхийлөгч ордонд хурлаар хорын жоох барьж дотн нөхөрсөг байдалд санал бодлоо солилцсон байна.
0: Товараа жуугийн мэдээ. Дундад улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд төвчнөө хуралд оролцохын хамт Кыргызстанд төрийн айлчлалт хийх ташаармар тухайн газрын цагаар 8-р сарын 30-ны өдөр дундад улсын төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо үйлдсэн Ши Жинпингийн бахархдаг сонгодог үгсийн олон хэлний хэвлэлийг эхлэн нэвтрүүлэх ажиллах Кыргызстаны нийслэл Бишкект болжээ. Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаров баярын жагтал ирүүлж програмын эхлэн нэвтрүүлсэнд баяр хүргэж байхаан илэрхийллээ. Ши Жинпингийн

0: Зориг санааг нэн сайн ойлгох гэд тослох болно.
1: Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын улсуудын улс төр хааж ахуй соёл хөвлөл мэдээлэлж ирэх хэлэлтгэдийн нэрт хүмүүсийн багтаасан чуу гарай хүндэт жочин ажиллагаанд оролцжээ. Холнороон илэрхийлэгдэн нэвтрүүлгэн тэргүүлэгч Ши Жинпингийн гүн ухааны үжил санааг танилцуулахын хамт хамтлаг дүрс бичлэгээр дамжуулан бүх дэлхийн жасан чөгчлөлтийг бүрэншүүлэх талаар оруулсан тундад улсын эрхэм нандин харах туршилгийг гүнжгий тайлбарласнаар Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын улсуудын хөвлөл мэдээлэл хоорондын солилч хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын улсуудын хард олны нөхөрлөлийг улам жужаадахж хөлч хар хүрээний хамтын ажиллагааны хөрнөн хөгжилтийг хайхуулахад хөдөлгөө хүчин нэмрэлсэн байна гэжээ.
0: Товарадёгийн мэдээ. Жах дэлгүүрийг хянаж хамаарах ерөнхий төвчөний өнөөхөн нийтэлсэн тоо баримтаас үзвэл энэ оны дээр хагас жилд бүх улсад гадаадын бэл оруулалттай 3,500,000 аж ахуй байлал шинээр нэмэгдэж гадаадын бэл оруулалттай аж ахуйлын бүтэч байршил үргэлжилэн шилдэгдсэн байна. Гажир орноос үзвэл гадаадд бараа табаар гаргадаг том муж болон хил хязгаар орны гадаадын бэл оруулалттай аж ахуйлын тоо эрчимтэй нэмэгдэж үүнд гадаадд бараа табаар гаргадаг том муж болох Хайнаанд 38.6, Шандунд 15.2, Гуандунд 8.1, Жансууд 16.8-аар нэмэгдсэн байна. Хил хязгаар орн болох Хармөрөнд 79.5, Өвөр Монголд 29.1, Гуаншид 16.6, Гэринд 12-аар нэмэгдсэн байна.
1: Гадаад аж ахуй арилжааны их сургуулийн Холбоо улсын аж ахуй арилжааны дэд сургуулийн профессор Цуй Фан хэлэхдээ талай дагуу орноос хил дагуу орон хүртэл дотоод хурайд нээлт хийж хамтаар хүчлэх хэрэгтэй. Жишээлбэл Хар мөрөн Өвөр Монгол бол дундад Монгол Оросын аж ахуй хонглын чухал бүтээн байгуулалтын орн болно. Хайнаан Гуаншивл баруун бүс нутгийн хуурай далай тангисын шин нэвтрэх чамын чөө өмнөд хаазад хандсан чонх болно. Хэдгээрээс бид бүх талаар нээлт хийх шин байршлыг байгуулах ажил яг хөрчтэй явагдаж байхыг холж харж болно гэжээ. Хэрэлтийн улсаас авч үзвэл нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах улсуудын дундад улсад шинээр байгуулсан аж ахуйлал бүх талаар нэмэгдлээ. Төрөө хагас жилд нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах улсууд Аравийн улсууд, Африкийн холбооны улсууд дундад улсад нийт 1,100,000 аж ахуйлалыг шинээр байгуулсан байна. Беларусын чар хүрээнээс авч үзвэл хэрэглэгээний жах дэлгүүр нь гадаад бэлийг татах шин чиглэл боллоо. Төрөө 6 сард хөрүүл хамгаалал ба нийгмийн ажил, бөөмөр борлуулах ба жижиглэн борлуулах хөлс, хоног буудал ба хэдэн омдааны хөлсийн шинээр байгуулсан гадаадын худалдаач нь бэл оруулсан хаж ахуйлын нэмэгдлийн хурдч бүр 2 орн тоогоор нэмэгдэж, тундад улсын том их жах дэлгүүрийн гадаад бэлийг татах хүчин хүргэлжилэн дээшилжээ. Жах дэлгүүрт ханилт тавьж хамаарах ерөнхий товчоо жахтаа. Тараач алхамд гадаадын худалдаач нь бэл оруулалтын чар хүрээний жах дэлгүүрийн ханилт хамааралтын хөөрчлөлтийг хүргэлжлэн гүнжгэрүүлж, жах дэлгүүрт орхийг зөвшөөрөх хүлчилгээг шилдэгжүүлж, бүртгэж дансалхийг төхөмчлөх төвшнийг дэвшлүүлэн, гадаадын худалдаач нь бэл оруулсан аж ахуйлын хууль ёсны эрх ашгийг хууль ёсоор хөрөх тгшээр хамгаалж, жах дэлгүүрчилсэн, хуулаар жассан, холон усчилсан, тэргүүнээ худалдаа эрхлэх орчин тойрныг тасралтгүй бий болгож, нэн олон гадаадын худалдаач нь бэл оруулсан хаж ахуйлын дундад улсад үндэс хатгаж хөгжөхөд хүчин нэмэрлэх болно гэжээ.
0: Тубараж үг юм дээр 2023 оны дундад улсын олон улсын их тоо баримтын аж билсэн үцгэлэнгийн чуглан 8 дугаар сарын 30-ны өдөр төгссөн байна. Тосоо хугацааны үзэсгэлэнгийн чуглаанд том 60,000 хүндэтж очин данслуулан оролж инжи үзэсгэлэнг сонирхсон хүн давхарцсан тоогоор 9 томиг давжээ. Дотоод гадаадын 372 аж ахуйлал үзэсгэлэнд оролж инжи 1,100 жилийн шин техник мэрэгжил, шин үйлдэхүүнэн дэлгэн үзүүлж, үүдэлт шинчилэлтийн 87 шин үр бүтээлийг нийтэлсэн байна.
1: Товараа жоогийн мэдээ. 8 дугаар сарын 31-ний өглөө 6 цаг болтол

0: 2026 оны жуна амралтын хугацааны Canon билетийн орлого чо 24 дуншуурт хөрөгдөж хүрчээ. Нядна бүх жуна амралтын Canon билетийн орлогоос 5 дуншуурт хөрөх даваад байна.
1: Товрааж үг юм дэ. Хэрэглэгээвэл ардын амьдралтай шууд холбогдож олон жилийн ажил байлсыг нөлөөлж аж ахуйн орчлыг саатгүй нэвтрүүлж дотоод хэрэгцээг өргөдөгхийн чухал барьчмун. Өнөөжөн эх улсын ил гажирт хэрэглэгээ маш халуун хөгжөнтэй байна. Жуулчил дахсан хэрэглэгээ үргэлжилэн дээшилж, соёл ба жуулчлалын үйлс гүнжгэ уусалчин хэрэглэгээний шинэ байдлыг үүдэж, хэрэглэгээний шинэ эжигнэлтийн хэлбэрийг бий болгосон нь манай улсын аж ахуйн дотоодын хөдөлгөөх хүчин тасралтгүй чангарснаа амьдлаг хурангуй дүрс болсон байна. Хөхөмдөг уул хөхрөн ногоорж чайгийн үнэр ханхлана. Юннаны Пуэр хотын Сымо тойргийн Ийшан балгасны нэгэн чай түүх үйлтгэлийн гажирт жуулчд холсон сахсан үрчи чайн шугаад орж чайгийн мэрэгжлийн багшийг дагаж шин соргог навчийг ялган таниж чай түүхийг сурч Пуэр чайг жуулруулах мухах ээж хатаах зэрэг ажлын дэстраллыг сонирхож чай хийх туршилтад бэйчлэн оролчжээ. Үйлтгэлийн гажрын харуулчлагтан Жувэй хэлэхдэн жуна амралтаас нааши жуулчдыг хүлээн авах хэмжээ ихээр нэмэгдлээ. Түүхэ Пуэр чайг үйлдэх дэстраллыг нэгд нэгээр ойлгож чайг жуулруулж хатаасны дараа түүхэ Пуэр чай, хар Пуэр чай, ногоон Пуэр чай, болгосон Пуэр чай зэргийг амтлж болно. Дараагар нь боронтойгоор явганаар аялдах, жишээлбэл жуулчдыг дагуулж ургамал амтныг таниулж мэдүүлдэг гэжээ. Өнөөжөн хөдөө тусахны судлан суралчих жуулчил, ус голд ойртсон халуунаас жайлах жослонгийн жуулчил, сонин аж ахуй зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдал зэргээр маш их хөгжөнтэй болж жуна хэрэглэгээний шин хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөөж олон түмнээ жугаач наадах хэрэглэгээний эжигнэлтийн хэлбэрийг баялагжуулснаар барахгүй ардын гэр буудал ончлогт бүтээгдүүнээ борлуулга зэрэг олон ажил төрлийн хөгжилтийг нэн бүтөмжтэй ахиулсан байна. Хэрэглэгээвэл аж ахуйн нэмэгдлийн суур чулуу гол хөдөлгөөх хүчин мөн.
0: Манай улс хэрэглэгээний хөгжилтийн жим ёс болон шатвын чанартай ончлогод чохчиж хэрэглэгээний бүтцийг хөргөлжлөн шилдэгжүүлэнд сэтгвшүүлж хэрэглэгээний нэмэгдлийн шинэ орчинжих тасралтгүй нэгж байна. 38 дугаар хугацааны хол нийтийн кино жүжигийн хүнэрччих шаналлын хийж бүрдсэн ажиллагаа болсны хувьд 2026 оны Пэжингийн Жуне дунд сарын кино жүжигийн сайхан чагмөч Жуне амралтад хэд хөгтэй явагдлаа. Пэжин хотынхан нийслэлийн болот төмрийн хүрээлэн Лансо Гонван жирэг гажирт 53 талбар кино гаргаж кино үжих чуглаа маймай соёл жуулчил боёт бос соёлын өвийг баячлан ойлгогч хэрэг холон өшт хэрэглэгэний ажиллагаа хөрнүүлсэн байна. Бэйжин хотын киногийн товчооны дарга Хуужижин хэлэхдэн киног дагаж жуулчлах, киног дагаж хамтад идэнийг хамтлах, киног дагаж чуглаа маймай тойрох, киног дагаж хүцгэлэнгээр тойрон үжих зэрэг хайл олон ажиллагаар дамжуулж кинон билетийн хорлогийн нэмэгдлийг дайчилж болохоор баггүй ажиллагааны хугацаанд холноорон хүнэрччих шаналлын билетийг авч хөлжүүлийн худалдааны тойргийн харгалжиллийч хүртэж болох болно гэж нэг ажилс хөгжүүл холон ажилвэлс хөгжин мандна. Хэнжүүн шинэ хэрэглэгэний байдал түргэнээр найдваржиж баячлан ойлгох ба хүйлчилгээ худалдаж авах нь хяг шинэ хандаж болж байна. Кансумужийн Дунхангийнхэн соёлын ахых баялагын давуулах танд хүшгэлж сонин хэрэглэгээх үргэлжлэн баялагжууллаа. Мянган жилийг туулахаар хончилгоон болгосон гол талбарын тоглолт болох Дунхуантай дахин жолохгүй нь хөдөрт хамгийн олондон 11 талбай болж нэмэгдсэн байна. Тус тоглолтын борлуулгын хэлтсийн дэд ерөнхий жахрал Лянгюн хэлэхдээ Тунхангийн нар жаргах чаг нь нөлөө дорой. Холнороо Минша Шан хуул юм уу Мого Куагуин хөжимжийн орноор тойрж үтснэ дараа дахиж бид нэ хорын тоглолтыг хүжиж болно. Бид хоройдон бас нэмэн тоглож чуулчдын тоглолт үжих шаардлагыг хангах болно гэж.
1: Тоочлсон мэрэгжлийн чадвахын ачаарыг хэрэглэгэнд оюунлаг чадварын шинэ тулб байдал илэрсэн байна. Шанхайгийн Сиань их тангийн сүнжин тоглох газарт тан улсын үеийн хөгжмийг тоочлсон мэрэгжлээр дахин бүтөөж бэйчлэн ойлгох төрөл зүйл болгосноор чөөн бос жуулчдын сонирхлыг татжээ. Жуулчд хөгжим мандсан тан улсын хөгжимчин болж эртний хөгжмийг тоглон үжимжийн оронд тухайн үеийн аадал ахвайг шинжлэх ухааны аргаар гүйцэтгэж бэйчлэн ойлгосон байна. Сиань нэгэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хязгаартай компанийн ерөнхий захирал Ван Ижан хэлэхдээ энэхүү төрөл зүйлийг сүн сонирхох нь маш тохиромжтой юм. Жишээлбэл мэрэгжлэр зохиосон Кумминдэнг Асажи бас иймэрхүү их тан улсын баруун хотын хотгийг сэргээсэн байна. Жуна амралтын хугацаанд аянчдын тоо их хэмжээгээр дээшилж манай эжигнэлтийн бүх орлогоч жуна 20-оос жуна 30-аар дээшилсэн байна гэж. Жуулчлалын хөгжөнтэй байдал нь шин тохиолыг бий болгож хэрэглэгээч амжилтлын хүч нэм бадруулж энэ жун илгажрийнхэн шин далд хүчнийг уудалж хэрэглэгэнэ шин байдал шин эжигнэлтийн хэлбэр загварыг бий болгон дотоодын хэрэгчээний нэмэгдлийн шинэ хөдөлгөөх хүчнийг тасралт хөгжөөж хөгжилтийн шинэ амжилтлын хүчнийг хөгжөөсөн байна. Худалдааны явдлын яамны жагталгүүрийн ажиллагаа ба хэрэглэгээг ахиулах жуургны дарга янму хэлэхтэн. Бид олон жилийн арга хэмжээг жиргээр хэрэгжүүлж ахуй талбайн хэрэглэгээг хөгжөөнтэй болгож хэрэглэгээний шинэ эжигнэлтийн хэлбэр хэв жагвар шинэ үжигдлийн туршилтыг сайтар жохон байгуулж худалдаа жуулчлал соёл биеийн тамир эрүүл энх уусалцсан хэрэглэгээний ахва байдлыг бий болгоно. Жижиглэн борлуулах үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулж уусалчин шинчлэгдсэн нэг бүлэг эжигнэлтийн хэлбэр загварыг бий болгоно гэж. Товаражуугийн мэдээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анх дахь бүх дэлхийн чанартай их их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжилэн гүнжгэрүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орон зайг тасралтгүй өргөтгөж, дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаатай чингэлэг бараа тээсэн, Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон, Тэврийн ээлжний галт тэрэг, Тянжина олон улсын эх хураан гармаас аажмар хөдлөн Шинжангийн тарвах тай гэж орлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн барааг жасмал жамаар бахт бомтод хүргэж Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын эх хураан гармийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ерөнхийлсэн хамааралтын хэлтсийн захирал Шаньё Юнай танилцуулснаар энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын эх хураан гармийнхан Томор жамба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэргийг анхудаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Томор жамын Тэврийн хол жамын гол шугам жасмал жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг зэрэг арга маягаар дамжуулан Ачаа Тэврийн хүчнэн Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугам нь нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо говьд манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа аж үйлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бүтцийн гүйлгээг нэн шулуутглаа гэж. нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошууч төрөлж ийл ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсны ховд дундад улс болоод

0: Европыг холбосон ээлжинэ галт тэргийн аялал нэвтэрсэн хэмжээ 13 тэмн чобаг давж зөөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 дуншор долларыг давж торгоны замын аж ахуйн бүсээр тасралт үгүй урагшлах болд төмрийн тэмэнжин болж Евроазийн холболтын нэвтрэлцгийг гүнжгэрүүлэхэд бат бэх төшүү толгоор хангасан байна. Улсын томор жамын бүлгэлийн барааны тээврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгч Уудао Шин хэлэхдэн. Дундад Европын ээлжинэ галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндээ Ази Европын бүх нутгийг бүрхэж дундад улсын хилийн гаднах умарт дундад өмнөд гурван шугамыг гэж эрхчүүлсэн олон ишэт жам шугамын байршилыг бүрдүүлж саатху бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан далайн хуурай харилцан холболтсон дундад Европын ээлжинэ галт тэргийн хилийн гаднах жам шугамын сүлжээний байршил өдөр ирэх үеэ төгөлдөрж иж байна гэж.
1: Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганч дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. Одоо бүгд дэлхийн 4.3 хувийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хикер бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад оролцож хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжил нь 40,000-ийг давлаа. Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж дундад улсын гадаад нэлтийн томууд явах тутам нэгдэн дотоод хурын гажир орн нь хар талаасан хошууч болж талай дагуу орн нэлт хөгжилт улам нэг алхам дээшилж дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэхт болж. Хөнааны дээр хагас жилд манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын авчилтаагаан хүргэлжлэн гүнжгэрүүлж хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагаа холболдн нэвтрэлчих жирэг талаар тасралтгүй шинэ хайгчтай боллоо. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлаг тасгийн эрхлэгч Жанги хэлэхдээ хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төвөргөд хүрч нядан жилийн адил хугацааныхаас 18.4-өөр нэмэгдэж гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээний 50.9-ийг эзэлж нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах бол оролцолтын хамтын ажиллагааны хөндөр шинтлэн ухаан тагнам мэрэгжил тохиолдлогүй нүрс төрөгч баг зэрэг чар хүрээ тийш хүргэлжлэн хөргөцсөн байна. Холболдн нэвтрэлчих талаар Хангараас Сербиад хүрэх төмөр жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэрч дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр жам бүх шугамаар барилга эхэлсэн байна гэж.
0: Дөрөн баримжааг холболдн нэвтрүүлэх талаар манай улс хамтар байгуулах улстай баримжаагаан харилцан мэдрэлчих дөрмийг жолгуулах дөрмийг харилцан нэвтрэлчхийг үргэлжлэн ахиулсан байна. Мөхт өвснөө мэрэгжилээ эрлисчүүлсэн усан тоторг зэрэг жижиг мөртөн сайхан ардын аж амьдралын төрөлжилүүд нь хамтар бүтээн байгуулах нэн олон улсад үргэлжлэн ашиг хүртэж дундад улсын санаачилгаас олон улсын үйлдэлг тийш шилжиж том төсвөөс бодит үйлдэлг болон хувирж нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нь нэгэнт чанарлаг хөгжилтийн шин шатанд давшин орсон байна. Ирээдүйд хандаж дундад улс үргэлжлэн нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах ил талын найдвартай түнш болж нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажиллагын тогтунаар хөгжихийг хамтаар хүлж дэлхийд дахинд ашиг хүртэх энэхүү жаргалын жамыг явх тутам саруул дардан болгох болно. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тагши Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чалгар Журамт.
2: Дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хотмын халуун орныг жирнээс галуу шүлгүүдийг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотондо малтайган байхад он цагийн хүртэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнийн ертний үлгэр домог уучилдаг байлаа.

0: алтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуулсан гээд аялах тоолонд үн ертний дурсам жисгэдэрж өлгийн нутаг минь нутан тодортгоо.
1: Хүн малтайган байхад хотайл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салих ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөн ирэх гээждан ухцаар байх болно.
0: Хотайл хүн малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал төөхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Бурхан утаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөө байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүудэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэд гар хүрсэн ч хүүгийн кэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь ээ. Тусал ус.
1: Би ч тусал ус.
0: Би чингэх тунгалаг горхноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
1: Хаалтын сайн чангалаа угаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа төмсийг усалдгаа.
1: Бохор усан гол дэч утаснаас болж би гэх шиг өнхөө хар болсон. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, усл усыгч сүйтгэлгүй зов ашиг.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Баран Үжимчин хошуунаа Баян хошуу сумнаа Сайхан нуур гачаагаар нутагтай Малчин жалуу Мөнх жолвол Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгжлийн их сургуулаас барилгын мэрэгжлэр төгссөн оюутан юм. Тэрээр 2017 онд сургуулаан төгсөөд Хариг гүрэн Япон улсад очиж 3 жил суралцж жалгаад 3 жил ажиллаад 2023 онд улсдаан бучин барилгын мэрэгжлэр олон ажилд амжилттай ажиллажээ. Ажиллах дундаа тэр тал нутгийн малжих соёлд түшиглэн малжлын бус орлого үүдэх замыг хайж жуулчлалын вирус эрхлэх санаа бодолтой болж 2025 онд Гроорон жасан шинтгэж жугаачл амралтын газар болгох ажиллагаа эхлүүлсэн байлаа. Тэр журж төлөвлөх, уралж жасах бүх ажлыг өөрөө хийж, үжимчин нутгийн хүн ардын амьдрал иргэншил, малжих амьдралын уламжлалт жан аран шинэ жуулчдад таниулах хичээж, жугаачлын газраан өөрийн гэсэн хөв намтай байгуулсан байна. Өдөөний амьдрал ба малжих соёлд түшиглэж малжилын бус орлого үүдэх зорилгоор ажилуулсан Мөнх жуулын жугаачл амралтын газар нь үжимчин нутгийн амьдрал ах үе соёл иргэншилээр жуулчдын анхаарлыг татахын хамт түүнд бас бусад нутгийн сайн сайн амьдралын туршлагыг солилчин сурах сайхан тавчин хангасан байна. Мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удаанаахан дугаараар малчин мөнх жуултай хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу? Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Сайн Үлжи хөтлсөн юм а.
3: За, сайн байна уу?
4: За, сайн байна уу?
3: За, тэгээд өөрөө бол одоо Японоор ус явлаа, өгцөн усаар явсан, сурсан мэрэгжлүүл барилгажгүй гэдэг чинь одоо варгал сатан сатан анц анч юм уу дийл одоо илүү анхаарч те сурж тэрийг одоо илүү илдэгжүүлэх юм хэрэгжил штэ ийм байгаад холдолд одоо ингээд шууд хөдөрнөн буцаа тэр мөртлөө байгаль ах уу да уламжлалт амьдралдаа ингээд суршиж одоо энэ нэг янзын цугацлын эрхлэлээ гэдэг ус мэдээж анхны санаа бол ондоо л байгаа х
4: тийм байна. Миний хүн Японоос ирсэн болохоос өнөө ажил нь хавраагүй. Тэр нь бас аагу. Орчин хавсмар ус. Яг л Японд ижилсэн ажиллаа хийгээд тэр засварын ажил. Эргээ танд бас тийм жугаатлын гэрүүдийн засвар дотор төлөвлөгөө хийсэн. Аа. Гэнгүүт тамаас яг хийчих ажиллаа хийчих болохоор үргэлжлүүлээ хийчих болохоор.
3: Яг уу нь бол таны ажилчин баргал хотоор л илүү явдаг ажил шүү.
4: Тий, хатаа та. Би чинь гэр засдаг мэрэгчлээ шүү бас. Өөрөө журам тусгийн гаргачаад дахиад тэрийг зургийнхаа дагуу өөрөө бас засаа янз та өгч юм. Можан мэрэгчлээ.
3: Та яаль оны хүн бэ?
4: А 93 оны.
3: За 93 оны гэдэг чи одоо бас залуу шүү. Тэгжээс одоо можанч бас хийдэг юм байна. Мэрэгчлээ сураад одоо толтлоос өөр хөвөлсө босгоод явж байна. Онцтой байна шүү залуу хүн дотор.
4: Баярлалаа.
3: За тэгээд одоо хотоны буцлаа тийм ээ малцлын бас орлого үүдэж байна гэдэг. Яагаад одоо анхны ингэж үсгэж эхэлж ирсэн юм бол?
4: Тэр яг ганцхан малын орлогыг төшөөд амдруул бас яг хүрлчихгүй. Тэгээд юус хажуугаар нь өөр хоёр дахь ажил үс эрхлэх санаатай. Тэнгүүт нь зугаачл энэ жил өнө хэдэн жил өнө баруун жимчин хошуу ихээр хөгжүүлсэн юм шиг. Тэрийн үйлчлэлтийг дагаад хажууд нь жоохон наалтаад явсан. Тэгэх юм чинь бас санаанаас га дурын жил сайн ихэж ирсэн мөртлөө бас олон хүмүүс ирсэн байна.
3: Яг нэг хэмжээнд хэдэн хүн багтаах боломжтой танай дээр?
4: 6 хүн багтаах боломжтой. Яг сайхан нэг гэр бүлээрээ тэгээд ингэж.
3: За тэгээд очиж бол одоо цалгаан зэник гин Wi-Fi бүх зүйлүүд бэлэн тийм ээ?
4: Тийм халуун устай, нойлтай гэр дотор жоролнтой. Яг л хотын асар шиг тийм үүтэй.
3: Бас одоо ингээд ихэр хэдэн өдөр хонох уу?
4: Одоо ингээд Герман 7 өдөр хонох санааттай ярьцгаа. Тэгээд бас 3 өдөр хоноод бас ирэх байна. Тэр нь юу? 7 өдөр хонохоор манай сүлжээ мүү. Тэгэл ажиллааны амд үз итэхгүй.
3: Утсны
4: сүлжээ мүү. Гэхдээ Wi-Fi байна. Тэгээ нэг гаднаас орж ирсэн утсуудыг авч хэлэхгүй. Тэгээд бас нэг ажилдаа санаад яваад яг удаа өдрөө орсууж хэлэхгүй.
3: А та өөрөө нү?
4: Өгөөдөр ирж байгаа хүмүүс.
3: А ирж байгаа хүмүүс тий.
4: Тий, тий.
3: Тэгээ одоо маний энэ тэр төрөний сорунг нь амьдрал ах бай. Одоо ирээд ингээд хоноглоод буудлаад амьдраад үзэх ямар байсан гэж хүмүүс танд хариу тасах чинь.
4: Хамгийн түрүүнд бол ингээд орж ирэнгүүтэй л ингээд тал нутгийн ингээд чилгэр юм уужны гайхаад л.
3: Аа.
4: Аа, тэгэнгүүтээ ирээд малтай ойртой ихээр нь ингээд тэр нөө малын их сүдэрлээд л. Тэгээд тамт тэгээд жур мөргэн даруулаад л. Тэгээд юу ч хий. Тэгээд дараа нь болохоор манай тий хонин бахыг ямар амттай гэж багчаа. Тийм нөө шинхэг өнөр байхгүй.
3: Аа.
4: Аа, тэр нь бидэнд амар баярлуустэй гэж юу болж байна.
3: Та хэлжсэн одоо малтай сүдэрлж байна гэдэг чинь та тавуу сумынхаа хэдэн төрлийн малд чинь?
4: Манайх бол төмөөгөөс бусд нь бүгдийг малд чинь.
3: Одоо хур ханьямаа гэдэг. Одоо урагш халуун орны хүмүүсчл тэрий бараг үдчихсэн байлгүй дээ. Зург суудрыг харжснаас яг одоо амьдрал ах хөдлөлт ойртно гэж бараг боломжгүй шүү дээ.
4: Тий, тэгээд яг ингээ баяраа наалтаа орчихсан баг байхгүй. Тэгээд бас хүмүүс ихээр нь өдөөний ажилчдынхаа оролцуулаад яхан услах юм уу? Тиймэрхүү айлт нь хамт оролцуулдаг. Тэгэхээр өглөө жоохон орчихсан.
3: Бас сайн шүү. Таны зугаачлах онцлогтой. Яагаад одоо ийм нэг хэлбэр агуулгаар одоо энэ зугаачлалыг хийж утсан юм бол?
4: Гол нь тэр нөө Монгол гэр бүлээд юу хэрнээ ингээд юу шүү дээ. Хүмүүс учиргүй сайн ойлгох гэхгүй өдөөний амьдралыг. Тэгээ ингээд иймэрхүү байдлаар хийх гэсэн бас илүү их ойлгох юм болов уу гэдэг хийсэн. Өдөрний амьдрал эргээд Монгол соёлын. Яг тэр жугаатлын хэлбэрээр нь хийх гэсэн бас тийм юу өнгөрт талаас нь ойлгоцоод яваад өгдөг.
3: Орол зөвхөн одоо нэг зугаалж харж үзэх энэ үл их бичлэн амьдарч ойлгож болно л гэсэн үг юм байна тийм ээ.
4: Тийм.
3: Та энийг одоо өмнө хүнтэйгээ баг хэдий бил мөнгө оруулваа. Тэгээд засах. За одоо эхлээд зурх тийм ээ, төлөвлөх засах гэдэг бүх юм өөрөө хийсэн юм уу?
4: Тийм, засвар нь өөрөө хийсэн болохоор оруулсан мөнгө нь гаагүй шүү хагсаар арилсан. Тэгээд юу гэхтэй нэг 10 хэдэн том зүйл юм бол оруулсан.
3: Та хийхээс өмнө одоо яг санаагаар болох нь үгүй юу? Дараа сар ийм болов яануу гэдэг тийм нэг бас санаа зовсон зүйл байна уу? Ус нь ямар цаг хугацаанд хэлж хийгээд л одоо хөцөртэй байдгийг шүү дээ.
4: Санаа зовсон зүйл байна. Би энэ хүн ирэхгүй байгаад байна.
3: Хамгийн гол нь хүн ирүүлчихэд харуул нэг зүг үзэхгүй нэг харах нэг бол яах вэ гэдэг одоо хамгийн анхны санаа юм байна тийм үү?
4: Тий.
3: Хэдүүл хийж энэ та?
4: Гацаараа хийж байна. Хоолмын ус өөрөөр гээд аав ээж хамтчих.
3: Таны хотыг сайхан нуур гацаагсан уу?
4: Тий. Баянгош сумны сайхан нуур гацаа.
3: Талгараасаа хэр хол ээ?
4: Хосоноос хойшин 35 км гэдэг манай холхоор.
3: Тэгээд түр өмнө орноос ирдэг хүмүүс ч одоо юугаар ирэх нь? Өөрөө машин барьж ирвэл сайхан ба. Хэрвээ одоо юугаар ирвэл яах вэ? Нисгэл юм уу? Одоо нэг галт ч юм уу? Ирчихэд эргээд Шилэн хот юм уу? Баруун жимчин дөрөө цаашаа танаар тос зүргэд юм уу?
4: Тий. Зарим хүмүүс нь Шилэн хотоор нисгэлээр ирчихээ тэгээд босвол тэгээд Шилэн хотоос очиад босчиход аваад ирдэг.
3: За тэгээд одоо бас таны санснаар хүснээр олон хүмүүс ирж байна, амьдрал ахыг ойлгож байна. Тэгээд одоо хийсэн хугацаанд та яг юу олж харуу, ямар байдалтай байна?
4: Гоё юм байна. Ингээ хүмүүстэй ингээ дотн ингээд яриа суухаар нөөс газар газрын соёлын ойлгоо. Тэгээд идэв юмданаас нөхөж яваад. Тэгээд өмнө газрын хүмүүсийн юу нь илүү юм байна. Сэтгэхгүй юм биднэ. Тэгээд тэрийг бас дагам суралцаж их тэрний их гоё санагдаж байна.
3: Сэтгэхгүй илүү гэдгийг яг бодтоогоор тайлбарлан хэлвэл
4: арилжааны тухай тийм эргээд имийг өөр өлчгөө сарах тэр чинээс бидний суралцах хэрэгтэй байна.
3: Тэрэнд одоо ийм уужуу талбай тал нас тоглол царна гэж өмнө нь байхгүй шүү дээ тий.
4: Тий. Тэргээд энэ юунд жуулчлын газрын яа яа чивэл тохиромтойгээд бас сануулга өгч тэрний ямар сонсох төртэй. Тийм ээ. Тэр нөгөө амар олон газар жуулчдаг хүмүүс болохоор нь газар айлын жуулчтай.
3: Тэгээ яаж ивэл зүгээр шүү гэдэг санаа оноо ирж гинөө.
4: Наа шүтнээ шаас тэр мэрэний жоох үнтэйг авчих гэн. Чиний энэ чинь 2-3 жоосноо чи тэрнээс жоох үнтэйг 5-6 жоос болох чухалстай. Энэ чинь юу гомос улам тааламжтай болно. Иймэрхүү юм хөжиг жижиг саналдыг амар өгч юм. Кэрнэс амар. Гэний бод ч одоогүй ч гэдэг нь ярих нь амар сайхан санагдаж байна.
3: Ололттой санагдана тийм ээ. Энийг хийхээс өмнө яг өөрийн санаа юу эсвэл бас төрчлөгтэй хүн гэдэг юм уу хийжсэн хүмүүстэй одоо ярьж ирсэн үү? Санаа нь авж ирсэн үү?
4: Санаа хүмүүс асууж байгаа. Миний энэ хийвэл болно уу гэсэн хүмүүс болохгүй байхаа анчин замаас хэтэрхэ хот байна л гэдэг. Тэгээд ярмын ус яг тэр замаас ходын трийн ус ашиглаж болно. Яг эсрэг талаас нь ашиглаж болно байна. Тэгээд тал талдаа байжсан. Тэгээд суулд нь зориг шийдэж хийсэн. Тэгээд нэг замаас хот болохоор нь тэр нь ингээд ижгүй хөөрөөр ингээд тал нат хийл тал нат гэж яваад чинь тийм утгатай болчих учраас тийм.
3: За тэгээд орлого хэрэг вэ?
4: Орлого нэг өдөр гэр 1000 агуулж агуур.
3: Хоёр төрөл боломж ил юм байна шүү дээ.
4: Тийм байна. Харин
3: яа хөдөө нотод нэг талдаа бас соёл ахгүй амьдралж өгөө танилцуулчихна. Нөгөө талдаа бас одоо хүмүүс төгөм талын үзүүр нь хамгийн гол нь өөрөөсөө орлого өгч чадна тийм ээ.
4: Тийм.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас сарвуул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл, ухааны чул, ном бичих бидний хань.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Өгшиг 2024 оны чингүнд Өгшигийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу буюу рок pop дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон хан түшигтай аав гэх дуу болон энэ дууны эжин сүмбрийн уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсноо.
3: Өнөөдрийн анхны шагналыг гаргалахаар манай Өвөр Монгол Орон телевизийн камерын чуулган нэвтрүүлгийн сөүлдэрлэгч, найруулагч, удирдаач, авахмар нутагтай уран бүтээлч Сэргэлэн Завтын хамтдаа урж байна. Хэлбэл тайлсна.
4: Сайн бүгдээр амархан жавтай.
5: Чадгаар, өрөг тогтхийн шүлэг, мадагчавийн ай, хөшигтэй

намрын нэгэн өдөр бид нэр танилцсан. Найзууд болж нэгэн ангид сурсан.

0: хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндэн дуучин сүмбэрийн сүүлийн үеийн уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Ним, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Гэрүү.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Энжигэн нэвтрүүлгээрээ манай орон өрийн чипийн эндрэнгийн ичнэ хонны төрөлж үйлийг эхэлж хэрэгжүүлсэн. 1-7 дугаар сард бүх орны шуудны дүргэн хөргөлтийн үйлсийн одоо үеийн тархалан молож ухад үйлчилсэн тухайлсан адлын хэмжээ 1,6 мянган төмөн хувийг давсан. Манай орны анхдагч Баруун Азад хүрэх TAR хил олсон холын барааны тээврийн зам нэвтрсэн жирэг мэдээнүүдээс сонсох нь. Өртөн жас хорны шинэлуухай мэрэгдлийн чухал их тусгай төрөл болох үрийн чипийн эндрэнгийн ичнэ хонны төрөлж үйлээ эхлүүлэх хурлаа ордох хотод хуралдав. Хурлыг Өвөр Монголын тараалангийн сургуулиас голлон эрхэлж, дундад улсын шинэлуухааны хүрээлэн, дундад улсын худааж ухааны шинэлуухааны хүрээлэн, баруун хойдын тараалан ойшугын шинэлуухай мэрэгдлийн их сургууль, Хуажун тараалангийн их сургууль, Өвөр Монголын их сургууль зэрэг орны дотн гаднах шинэлуухааны судалгааны хүрээлэн, ихтэй сургууль болон дагуулагч аж ахуйн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн төрөл жилийн бүлгийн гишүүн зэрэг жуугаараа хүн хуралд оролцжээ. Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн хамаа бүхэн хариуцлагатнаас төрөл жилийн ерөнхий байрлуулалт ба жохон байгуулалтын бүтцийг шишчэмтэй танилцуулав. Эл төрөл жил жичээ содлогооны сэдвийн хариуцлагатын содлогооны ахуй байдлаа содлох, харилцаа содлох, агуулах, шиний үүдэг чиг, хинэн шалгах жаалтоо, оны төлөвлөг, үүргийн хуваарлал, жардлын төсвийн тухай нэг нэгээр хариу мэдүүлэлт хийв. Тусгай мэрэгдэлтнээ дугаалan төрөл жилийн төлөвлөгийн ойлгохтун болон хэрэгжүүлэх төслийг гүйцэд ойлгох нотлохын хамт боттой сануулга дурчжээ. Өрийн чипийн инженерийн бол уртан жас хорны өрийн үйлсийн хөгжүүлэн мандуулах чухал их байрлуулалт болон тус удааны хурлын хурал дуусна нь уртан жас хорны шинэлуухай мэрэгдлийн чухал их тусгай төрлийн өрийн чипийн инженерийн ичнэ хонны төрөлж үйлээ жинкнэр хэрэгжүүлэх шатанд орсныг харуулж байна. Энжилийн эхнээс нааша манай орны шуудны дүргэн үргэлтийн үйлс нь орон нутгийн тархалбан болож ухаан нэр тэмдэгтийн хөгжилтийн тойронд аж үйлсийн хэлхээгийн дээдод урсгалын их байлгийн тасралтгүй нийтгэж илгээж хүргэх ба тархалбан болож ухаан уусалчлан хөгжүүлэхийг төрөгдөв. Мөрдөхлийг үндэслэвэл 1-7 дугаар сард шуудны дүргэн үргэлтийн үйлсийн одоо үеийн тархалбан болож ухаан үйлчилсэн тухайлсан адлын хэмжээ 1,6 мянган төмөн хувийг давж буттай бараа таварын сүлжээнэ борлуулгийг 1,20 дүнгшүүр гараа төгөргөөр дайчилжээ. Шууд хамралтын солон мөчөр эл онтлогт малын ашигчим тараалангийн бүтээгдүүнээ гол гаралтын орны онтлогт тохируулан гаралтын орны илгэн хүргээх тор сүлжээг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж тосхны шатны илгэн хүргээх ерөнхийлсэн үйлчилгээний өртөөгийн хамрах нормыг 192-оос давуулж малын ашигчим тараалангийн бүтээгдүүнээ таран газар малдлын талбайгаас хэрэглэгэнэ жагталгуурд гарах замыг улам нэг алхам шуулуудчихжээ. Шинэ зоргог малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүн Монгол эмжирэг төрөлжүүлийн хадгалж тээвэрлэх ончлогодод чиглүүлж шуудны амралтын солон мөчр нь мас түргэн хөргөлтийн аж ахуйлыг жолоодож хөйтэн сэрвнээр тээвэрлэх чигээр сэргилж зоргог байлгах хуваад цавлах зэрэг үйлчилгээг төржүүлж тээврийн явцдаг хоргодлыг хамгийн хэмжээгээр бууруулан малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнийг илгээж хүргэх үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлжээ. Манай орны анхдагч Баруун Азад хүрэх TAR хил олсон холын барааны тээврийн зам нэвтрэв. Ойрдоо 21 тонны хөнгөн чагааны оромо гатсан TAR олон улсын жасмал жамын ачааны машин ордсон ерөнхийлсэн гайл батлах орноос мордож хоргус момтоор өнгөрөн Казахстанаар дамжиж Каспий тэнгисийг гатлан Азербайжанд хүрчээ. Энэ нь Өвөр Монголоос баруун газад хүрэх хуурай жамын тээврийг бүтэмжтэй нэвтрүүлснээр барахгүй, Ордсын ерөнхийлсэн гайл батлах орны тээврийн жан хамгийн холдон баруун газад хүрэх ТР хил олсон тээврийн жам жинхнэр нэвтрсэнийг харуулж байна. Тус удааны хил олсон эдбарааны тээврийн тухайлсан адлын урагштай явуутхийн батлахын тулд Ордсын ерөнхийлсэн гайл батлах орны хамааралтын зөвлөл холбогдол бүхий байгууллаг нэгч болон аж ахуйлалтай уртлан харьцаж хил олсон эдбарааны тээврийн бүх явцыг эмхлэн тээврийн тэрх үсгийн данслах бараг байцаан шалгах зэрэг ээл жилийн бэлтгэл адлыг урдаар биелүүлж бомтор өнгөрөх чагийн багсах нь тус удааны хил олсон тээврийн амар төвшин саатгүй өндөр бүтэмжтэйгээр өнгөрөхийг бүх талаар батлан дараачийн адил төрлийн хил олсон тээврийн тухайлсан адлын өрнүүлгэхэд боловсруунгаа туршлах хурамдуулсан байна. Ордсын ерөнхийлсэн гайл батлах орн нь Өвөр Монголын умарш нээлхийх гол жангалаагийн тавчин болсны хувьд дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дарж анаа туршилтын орны бүтээн байгуулалтын аж тохиолд үшиглэн хуурай жамын эдвараны гүйлгээг үргэлжлэн саадхуу нэвтрүүлж баруун умарш хол чиглэлээр хол болон хөдлөлтсөн гадаад нэлтийн шинэ байршлыг бий болгохоор чармайж байна. Тус шинэ жамыг нэвтрүүлсэн нь дотоод хурын орноос баруун газад хүрэх хуурай жамыг нэвтрүүлж тухайн газрын онцлог даж үйлсийн их баялгийн нэг бүс нэг жам дагуугийн жагтэлгүүртэ гүнжгэж олгуулахад хүчин нэмрэлсэн байна. Антор хувчааны Өвөр Монголын Чагоран жагийн оюун чадварын их хурлжээч өртөн жас хорны Жохомол оюун чадварын дээд сургуулийн үйлдвэрлэл жан сургалт судалгааны хамтран хөгжүүлэх Ираны тавчин орд Хөх хотод явагдав. Хурлыг Өвөр Монголын их сургууль болон өртөн жас хорны Жохомол оюун чадварын дээд сургуулаас голлон эрхэлжээ. Хурлын Чагоран жагийн Жохомол оюун чадварын мэрэгдлийн шинэгүүдэж Жохомол оюун чадварын үйлдвэрлэл жан сургалт судалгааны уусалчлыг гүнжгэрүүлж Өвөр Монголын тоочлсон аж ахуй болон оюун тажилсын чанар сайдын хөгжилтийн айхуулгаар гол сэдэв болгож өндөр төвшин бүхий эрдэм шинжилгээний солилцоо болон үйлдвэрлэл жан сургалт судалгааны хамтралчааны тавчны байгуулах Жохомол оюун чадварын хүрээндх оройлсон чадварт нэг чуглуулж Чагоран жагийн Жохомол оюун чадварын мэрэгдлийн шинэгүүдэх Жохомол оюун чадварын сургуулийн байгууллалт Өвөр Монголын тоочлсон аж ахуйн хөгжилтийн шинэ хуудсыг бичиглэх тухай хамтарч өвдөлчээ. Хурал дээр өртөн жас хорны Жохомол оюун чадварын дээд сургууль нь Өвөр Монголын их сургууль, Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль зэрэг Арваад их дээд сургуулаас эрдэм шинжилгээний жолоодохч багшуурж Лянсян, Шаоми, дундад улсын нэгдсэн холбоо, нүүдэл холбоо, жахлан холбоо зэрэг аж ахуйлаас аж ахуйлын жолоодохч багшуурв. Бэйжингийн Хайтян Ришин шинжилгээ мэрэгдлийн хавар улсын компани, Өвөр Монголын Мөнгөн шинэ энергийн компани зэрэг нэгүлгэн аж ахуйлал болон байгууламжтай үйлдвэрлэл жан сургалт судалгааны хамтралчааны зөвлөлч

Амсхлын давуулаг илэрхэ байдаг. Төлөвжүүлэг ёсоор орон бүсийн жангалаагийн чигэн 6 эко голлох чадамжийн шишчэмийг жоохчилж, бүх орон бүсийн бодлогын хүчнийг жоохчуулах бүтцийг байгуулан, Өвөр Монголыг бүх улсын нэгдэлтэй бодлогын хүчний жах дэлгүүртэй жолгуулах жангалаагийн замыг нэвтрүүлэх болно. Өвөр Монголын баруун баяас Бэжин Тянжинх бэхүрэх 800 киловольтын онч өндөр хөлтөлтөй жахалхан хувьсгах өртөөнө ерөнхийлсэн усан хөргийн гэрийн гол чавчин барилгын ойрд дуусглаа. Тус усан хөргийн гэрийн ижбүрдсэн ерөнхийлсэн усан чөрмийн ерөнхий багтаамж нь 4000 босоод орулж метрт хүрчээ. Бүх орны хэвчээгээр хамгийн их онч өндөр хөлтөлтөй жахалхан хувьсгах ерөнхийлсэн усан чөрм болов. Энэ хуу усан чөрм нь өртөөнд орох ажил дүрийн ус хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чадхаар барахгүй бас гал унтрахад ус ханган амар төвчнийг баталж чадна. Өвөр Монголын баруун баяас Бэжин Тянжинх хөвөө хүрэх 800 киловольтын онч өндөр хөлтөлтөд тогтмол гүйдэлтэй жахалхан дамжуулах инженерийн болон Өвөр Монголын анхдагч Элс Говьч хөлийн шинэ энергийн суран газрын энерги гадагш хүргэх чам болно. Төслийг 2027 онд байгуул дуусган ашиглалтад оруулахар төлөвлөж, байгуул дууснаа дараа жил бүрэх ХБ можид 360 дүнгшүр киловатт цаг жахалгаан хүргэх болно. Арван тавдугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Жүнхот орны бүгдлэр хөгжүүлэн мандуулахыг айхуулах ба хилгэж гарын үнэ удаан амар төвчний хамгалах эрдэм шинжилгээнээс олчоно хурал 8 дугаар сарын 29-ны өдрөх хотод явагдав. Хуралд оролцсон тусгай мэргэжилтэн эрдэмтэд тус тус Жүнхот орны бүгдлэр хөгжүүлэн мандуулах онол ба бэлтгэлийн асуудал Өвөр Монголын Жүнбэйн газар орны аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг айхуулж шин шовтлолтыг бийлүүлээ. Шишчамийн ойлгох дунаар хилгэж гарын жасалтын одоогтлолтыг айхуулъя гэсэн гарчхаар гол жоролтод мэдүүлэлт ба гол сэдвүүд яраа тавь. Энэ жилийн эхнээс наашаа өртөн жас хорно. Ойшугай нутаг бэлчээрийн хөнгөлтэй амд үдсээ сэргилэн жас чий хийдгий байчаах ерөнхий өртөөн хамаа бүхий аймаг хот ээж хон байгуулж жолооч хүний сүрээр ойшугай нутаг бэлчээрийн хөнгөлтэй амд үдсээ сэргилэн жас гадлыг идвхтэй бөгөөд лавдуунаар ахиулав. Одоболтол нэгэнтэй 35 том 3000 мөн нарсан модны ойд жолооч хүний сүрээр уцлохорхон байчаалт хийжээ. 2001 жууд 40 том 5000 нэг жум ойшугай нутаг бэлчээрийн амд үдсийн гайхамшигын нэсгэлээр сэргилэн жасв. Танилцуулснаар 2026 оны 4-р сард өртөн жас хорны ойшугай нутаг бэлчээрийн хөнгөлтэй амд үдсийн сэргийлэн жас чиг хийдгээ байчаах ерөнхий өртөө бүх орны анхдугаар хугацааны CAAC жолооч хүний сүрийн үнэмлэлийн боловсруулалтын анги эрхлэв. Үндсэн шатны тусгай мэргэдлийн 46 голлогч хүчин боловсролд оролж ажиж жууны найшах мөн хэртэнцсэн байна. Ойшугай нутаг бэлчээрийн хөнгөлтэй амд үдс ялангуяа нутаг бэлчээрийн чарчаахыг сэргийлэн жас гадлын талаар манай орон нисгэл жолооч хүний сүр жичээ том дунд жижиг хэлбэрийн сэргийлэн жас багч хэрэгслийг харилцан уялдуулж эм хэрэглэх аргыг үргэлжлэн төгөлдржүүлж нийт 2291 удаа нисгэл 16 том 4221 удаа жолооч хүний сүр нисгэж ойшугай нутаг бэлчээрийн хөнгөлтэй амд үдсийг нисгэлээр сэргийлэх гадлыг 1 жуу 45 том 3500 мөн нутаг бэлчээрийн хөнгөлтэй амд үдсийг нисгэлээр сэргийлэх гадлыг 1995 том 1600 мөн бийлүүлж чарчаахаа жирэх хөнгөлтэй амд үдсийн хор хөнгөлийг бүтэмжтэй сэргийлв. Орон жил Ордос хотын эдийн засгийн товчоо жалуучууд багчуудын биеийн тамирын ажиллаж ич олон төмчөө биеийн тамир ба уралдаана биеийн тамирын бүх талын хөгжилтийн ихэр чухалчилж эдийн засгийн баталгаа үргэлжлэн чангаруулв. Энэ жилийн 1-с 7 дугаар сар болтол нийт 2757 том 8300 төгрөгийн бэл мөнгө буулгаж өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаан Ордсын маразун уралдааны бэл мөнгөийг батлах ба Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөл бөмбөгийн холбоот уралдааны Ордос дахь гол талбарын уралдааныг дан эрхлэгч иргэд хэрэглүүлсэн байна. Жалуучууд багчуудын биеийн тамирын ажил чиглүүлэн Ордос хотын эдийн засгийн товчоо эл төрлийн бэл мөнгийг нийтлдээ төлөвлөн биеийн тамирын хөгжилтийн суурийг бөхчүүлж биеийн тамирын үйлсийн бэл мөнгийн оруулалтын арга замыг бүгдлээр өргөтгөв.
Баян Тамрын бэлтгэл чадвартны суран газрын бүтээн байгуулалтад сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн онцлог төгжил зэрэг адлын тойронд сургуулийн хүрээний Баян Тамрын суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтад тусгаадсан боловсрол чалуу

Тот багчуудын баян тамирын холбоо дуралдаан жиргээ голдлоготой дэмжижээ. Эдийн засгийн бэлмөнгөөр баян тамир сургаал өмөдлийн уусалчлыг тулгуурлж бий. Уралдааны яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхин тулд Ордос хотын эдийн засгийн товч ажил бүр тусгай жардал тохируулж, маразун уралдаан, пимпон бөмбөгийн уралгийн уралдаан, ажилтан ажилтнаас агсан бөмбөгийн уралдаан жиргээг эрхэлж, Азтивийн жоодо бүхийн манлай шалгуулах уралдаан, жоодо бүхийн олон улсын боловсруулын хооронд Азтивийн юу 23 хүнд хөнгөн баян тамирын манлай шалгуулах уралдаан, өөртөө жас хорны 16 дугаар хугацааны баян тамирын чуглаан, Өвөр Монголын өөртөө жас хорны хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан зэрэг уралдаан тэмцээний жардлыг идэвхтэй найдваржуулж, адил ус хүмүүсийн бие чаргажуулах хөтөлгөөн уралдаан тэмцээнд оролцох хэдэв хэдлийн хөгжөөжээ. Ермен 26 оны хөлөн байрын гардуулнаа машин тэргнээс татав хуралдаа 8 дугаар сарын 29-ны өдөр ягш хотод эхлэв. Бүх улсын ил газрын жуушихан машин тэргнээ багтад оролцлоо. Уралдаан тухайн газрын амхан их баялаг төшөглөн өвөрмөч онтлог бүхий баян тамирын тэмдэгтийг үүдэж соёл жуулчлалын харгалжилт дадлагын жиргээр төржүүлэн баян тамир жуулчлалыг уусалчулж хотын дүр төрхийг дэлгэн үзүүлжээ. Өртөн жас хорны орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхэм өхөх хот Улаанхад Улаанча болон Шилэнгол аймгийн долон нуршинтай хамтран эрхэлсэн бие тал нутаг дэх гэр оронтой гэсэн Өвөр Монголын гэр байшин газар хөрөнгийн төслийг Бээжинд танилцуулах хурал 8 дугаар сарын 29-ны өдрөөс 30-ны өдөр болтол Бээжинд явагдаж Өвөр Монголын чанар сайтай гэр байшин газар хөрөнгийн төслийг Бээжингийн хотын ардд танилцуулан Өвөр Монголын оршин суугаад тохиромжтой давуулга ба үйлс босгох талт хүчнийг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. Уха хотын 2026 оны зүүн өдрөд 1000 тонн ажилтан элсэх тусгай адилгын Уха нуурын сүнийн жахын ажилтан элсэх чуглаан 8 дугаар сарын 29-ны өдөр явагдав. Энэнд 40 аж ахуйлаас нийт 883 адилын байр хангаж химийн аж үйлдвэр үйлчилгээ арилж агуулдааны гүйлгээ зэрэг олон ажил төрлийг хамарчээ. Найм дугаар сарын 29-ны өдөр 2026 оны дундад улсын эрэгтэй байх бөмбөгийн холбоот уралдаан өндөрлөв. Уралдаанд Леонингийн анги ман Лайлж Өвөр Монголын анги Дэдлэн Гансугийн 3 дугаард оржээ. Хулын шарга хол гүйлтийн уралдаан 8 дугаар сарын 30-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошуунд явагддаг. Уралдаанд 6 км-ийн гүйлт 35 км-ийн тусгай мэрэгдлийн хээрийн гүйлт гэх 2 дугаалд тохируулж орны дотн гаднаас ирсэн 5 жуугарын тамирын багтан оролцжээ.

байгаагаар. Хэрхэн сонсогчдоо одоо чагварын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын Өвөр Тунж Ас Хорны чагварын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөдөр манай орны Жүм бийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн газруудаар үлсэж баг бороо юм уу аян гат жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор хөлөн байрын Жүм бийд дундаас их бороо орж хөлөн байрын Жүм хойд бийд аадар бороо орно. Мөн дээрхэлсэн газруудаар түр жуур аян жагалгаан жахлах, их салах салахлах, шүрэн борон орох зэрэг чанх хүчтэй солог урсгалын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун баян баруун хэсэг, Жүм баян хойд хэсгийн газруудаар Жүм өмнөөс юм уу хойноос 4-5 дэсийн салах салахлж, салахны эрчид түр жуур 7 дэст хүрнэ. Алсиагийн хойд баян газруудаар 35 градус юм уу 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Маргааш манай орны Жүм хойд баян Жүм хэсгийн газруудаар үлсэж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу аян гат жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор хөлөн байрын Жүм бид дун жиргэн бороо орж жарам газруудаар нэх бороо орно. Манай орны баруун баян баруун хэсэг Жүм баян өмнө хэсгийн газруудаар Жүм өмнөөс 4-5 дэсийн салах салхалж салхны эрчит хүржуур 8 дэс хүрнэ. Алсиагийн хойд баяд 35 градус юм уу 35 градусыг давсан

өндөр халуун цаг агаарын байдал илэрнэ. Нөгөөдөр Хянганай зүүн хойд баяа Хөлөнбөрийн зүүн баян хэсэг газруудаар үлшэж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу? Аянгарч өрөвсгөн бороо орно. Манай орны баруун биеийн хаан газруудаар өмнөөс 5-6 дэсийн салхи салхи лж салхинаа ирчэд хуржуур 9 дэс төрнө. Хотын цаг агаарын байдал Өнөөдрөөс маргааш олтлох хотод тунгалаг 28-13 градус, Баян хотод тунгалаг 28-17 градус, Ухад тунгалаг 32-17 градус, Бухлингхэд тунгалаг 31-14 градус, Бухтад тунгалаг 27-14 градус, Хиавгш тойрогд тунгалаг 27-12 градус, Жинин тунгалаг 23-8 градус, Эрен хотод тунгалаг 24-11 градус, Шилин хотод тунгалаг 21-8 градус, Сүншан тунгалаг 23-11 градус, Хорчин тунгалаг 23-12 градус, Улаан хотод тунгалаг байсна үлшин 21-11 градус, Хайлард баг бороо орж байсна үлшин 17-9 градус, Манжуур тунгалаг 19-5 градус. Хохот орны цаг агаарын байдал өнөөсөөс маргааш болтол тунгалаг Хойноос 1-2 дэсийн салхи салхилж байсна. Эргээд зүүн өмнөөс салхилна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 28 градус, хамгийн доод дулааны хэмжээ 13 градус.

0: Худангар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо нэг харигийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 22-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжийн дүүх хүлэн шин бараг баруун хөшөнд гүнзгийрэн бомбын ажиах үе аюулгүй үйлдвэрлэх зэрэг голдох тийм ажлыг байцаан судалсан байна. Дүүх хүлэн урдгажид Дундад орсон Монголын тэг номерт хилийн хүш архашад бомбт зэрэг газарт хүрч бомбын бүтээн байгуулалт бомбор нэвтрэх байдал хилийн хамааралт эзэмтэлт зэрэг байдлыг нарилаг асуусан байна. Тэр чухалчлагт бүх талыг бодлох хилэн их талд үйлчилэн бомбын чадамжийн байр тогтоолт болон их байлгийн давлах тэнэгт үйлдүүлж бомбор өнгөрөх үрүүтэмчи бүх талаар дэвшлүүлэн бомбын аж ахуйн хөгжилтийн онцлогийн оновчт эзэмдэж ажлын хуваарлаа нарилгажуулан нягт хамжилтсан бүх хотын бомбын хамжилтсан хөгжлийг хүчээ төвдрүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хэдий хамаарын эзэмдэх хэлцүүдийн ажлыг давдан батгий сатар хийч хэдийн өмнө фронтод жижигүрдэгчдийн ард талын үйлчлэг батлахыг дээд хэмжээгээр чухалчилан Цэрэг анг ба орон нутаг гар холбон эх улсын умраатын амар тогтууны халхавчийг бод цогцолоход хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэлээ. Дундад улсын шижир алтны бүлэглэлийн Өвөр Монголын уурхайн улсын хязгаар компанид дүүх хүлэн ажиглалтын үйлдвэрлэлийн байдал жичээ аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын шийдмэг найдваржуулсан байдлыг нарилаг ойлгосон байна. Тэр заахтай амар төвшин бол аж ахуйлалтын хөгжилтийн 20 шугам улаан шугам болох юм. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн хөвчийг цаг ямагт чандлан өндлөх хэрэгс гүнзгээ сургамж авч хамаарын эзэмдэх хариуцлагыг чанга ботойжуулан үйлдвэрлэлийн аюул төгшөр гэмсүүхийн шийдэмтэй эмхэлэн асуудлыг цагсан сайжруулах битүү гогцоог чанга гатгаж олон дэс давхаргын бүх талын амар төвчний сэргэлтийн шийдэмгий байгуулан амар төвчний батлагаар аж ахуйлалтын тогтун хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэлээ. Богдуул сумны гинз нийгэм тойргийн нам болон олон төмний үйлчилгээний төвд дүүх хүлэн үндсэн шатны кадртын нүрдэн ярилцаж үндсэн шатны засалтын ажлыг байцаан үтсэн байна. Тэр чухалчлагтай нийгэм тойрог бүл олон төмөнтэй харилцаж олон төмөнд үйлчлэх хөөрөх холбоос болох юм. Малжих орны бодит байдал суурлан нийгэмчилсэн үйлчилгээний загвар дэчиний үүдэж олон төмний бачим тулгам хүчирдэн зовж байгаа асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэн олон төмөнд үйлчлэх эдсийн 1 км-ийн цаг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Олон төмний дэрэгдэх төв бос суртал болон ялзармал асуудлыг төвдрүүлэн цагсан засаж хар бүлэгтэн харькс хүчнийг арьдгах тусгай тэмчлэг гүнзгэрүүлэх засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгчүүдэх сурцлах хүмүүжлтийн органыхаар уусалцуулан нэг чохчжуулан ахиулж үндсэн шатны засалтын суурийг хүчлэн бэхжүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Тус хугацаанд дүүх хүлэн бас соёл зүйчлийн аж үйлсийн хөгжилт болон нутаг бэлтгэрийн амаахын хамгаалтын ажлыг өрнүүлсэн байдлыг байцаан судалсан байна. Хотын удирдлаг Ванмэн Чанхунбу Үнчинли байцаан судалтанд оролцсон байна.
3: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 23-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжийн дүүх хүлэн үерийн сэргийлэх ажлын үйдүүгийн тохируулалтын хурлыг эрхлэн хурлуулсан бөгөөд Нуурсан уурхайн амар төвшний төвшөрийн хамааран эзэмдэх зам харилцааны амар төвшин зэрэг ажлыг тухайн газарт нь байцаан судалж хянан жолоодсан байна. Хотын намын хорооны дэшүүжийн хотын дарга Жийм Чан хурлд оролцжээ. Хотын бачин байдлын арга цаг хамаарлын төвчөдний жолоодох газарт дүүх хүлэн Элхуши хот тайргийн үерийн сэргийлэн гант итэмчэг жолоодох газарт үйдүүгээр харилцаж тус хэлжийн бороодны байдлыг хянан хэмжих бачин байдлын арга цаан шийдвэрлэх зэрэг ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна. Тэр чухалчлагтан онцгой уур амьсгал нэмэгдэж байгаа ерөнхий байдлын өмнө шийдэм пи ерөнхий шүүжийн дурдсан хэрэгс өмнө урчлан сэргийлж дөрвий чангадгах 3-аас айхгүй чухал ойлгогд хууныг гүнзгий үйлдэлжүүлэн арга түмний дэдлэх амнасын дэдлэхийг баримталж үерийн сэргийлэх хариуцлагын эрс бат үргэлж борон усны байдлыг нягтаг хянан эзэмшиж бачин байдлын арга цаах бэлтгэл төслийг төвлөрдүүлэн бачин байдлын арга цаах бэлтгэлийг гүйцэд хийж аюулаас зайлах ухуулгыг байнга жолн сайтар хийж үерийн сэргийлж гамжгаас аврах ажлын төвчний бүх талаар дэвшүүлэн үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэж Дүүхүйлян Өвөр Монголын өртөн дас хордны нүүрсэн урхан амар төвшний төгшөрийн задлан судалж магадлах ерөнхийлсэн мэдээ цангийн тав цангийн хэрэглэлтийн байдлыг бодтын газарт нь байцаан үзжээ. Тэр чухалчлагдан хүндийн аюул төвшөр болон аюул төвшөртэй адтийн гогчоог чанга анхаарч төгшөрийн байцаан хаолон шатах хуван үнэлэн жишгийг чангаруулан сүлжээнд дээрх хянан хэмжих болон сүлжээнээс гаднах хяналт хамарлтын нэгдэлтийг төлөвлөн аюулгүй үйлдвэрлэлийн төгсөөрт тодорхой хуудсын дөрмийн хамарлтыг хэрэгжүүлэн асуудлын хянан харгуулах, шийдвэрлэх, хариу тусгах, бүхэлхээсийн битүү цагаргын тогтцыг байгуулан төгөлдржүүлэн элталын хариуцлагыг бүгд татар боттойжуулж аж ахуйдын амар төвчний үзэл ухамсарыг дэвшүүлэн нүүрсэн урхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамыг өнөнхөө бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дүүхүйлэн хотын зам харилцаа зөврийн товчо болон хотын дотоодын хамгаалалт товчооны зам харилцааны хамарлтын салбарын гин жолоодох төвд хүрчээ. Оюунт зам харилцааны бүтээн байгуулалт болон зам харилцааны амар төвчний хяналт хамарлтын ажлыг ойлгосон байна. Тэр чухалчлагдан оюун тавцангийн тулгуурлах үйлдэлийг батруулан тавцангийн задлан судалж магадлах чадварыг төгөлдржүүлж шат хуван урчлан сэрэмжлүүлэхийг бийлүүлэн аянтэд зугаалцагсдыг зөвөрлж байгаа болон аюултын утсыг төвөрлж байгаа тэрх үсгийг бүхнийг харийн орны хамаарлтад оруулан төгчүүрийн хамаарын эзэмдэх банкын тогтцыг бүрэн чүлэх хэрэгтэй. Зам харилцааны засалтын нарилгажуулах талаар дахин хүчилж голцох теорем бүс хүмүүс замын хэсгийг хөдөнгүйгээр ажиглан сэрхийлхий чангатгаж замын торийн батлах эмэгтэйгдийн хамаарлт эзэмтэл бачин байдлын аргацаа нэвтрэлцхий батлах зэрэг зүйлийн ажлыг лавдан баттай сайдар хийж ард олны амар төвчнэр явц суухад батвих батлах ангах хэрэгтэй гэжээ. Хотын удирдлага Ванмэн, Шиншүүгван, Лянчинсун тус тус оролцсон байна.
2: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 23-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжийн дүүхүйлэн Хуучин барах хошуунд нүүрсний амар төвчний хангалгыг батлах нүүрс химийн аж үйлдвэрийн бохирдлогүй доор нүүрс төрөгчдө тийших хэлбэрийг хуруулах үндсэн насчлын асрамжийн үйлчилгээний шийдмийн байгуулалт болон соёл зугаацлын аж үйлсийн хөгжилтийн ажлыг байцаан судалсан байна. Дүүхүйлэн өрөдгөчд Улсын энергийн боршил энергийн хязгаарт компани, Хүлэн Борийн дүнгэн химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компани, Жиншин химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компанид хүрчээ. Аж ахуйн эзгэнэлтэд аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмийн найдваржуулсан зэрэг байдлыг тухайн газарт нь байцаан үзсэн байна. Тэр чухалчлагтай улсын чухал энерги болон байлдахуудлагын их байлгийн суурныг бүтээн байгуулах үүрэг хариуцлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн амь ахуйн засалт болон

0: Ажвисын хөгжилтийн нэгдэлтийн төлөвчлөлд задраадахч оюунчлсан бохирдлоггүй болгох чиглэлийн баримтлан нүүрсний гаралтыг тогтворжуулж хангалахыг батлах нүүрс төрөгчийг бууруулж үр ашихыг нэмэгдүүлэх хийдэг бидний сүвгчилж нүүрс төрөгчгүй хүрээдэн тойргийг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй. Нүүрс химийн аж үйлдвэрийн аж үйсийн ёсч нарын дэвшлүүлэнд өстөвчүүлэхээ айхуулж бохирдлоггүй цахилгаан бохирдлоггүй улс төрөгч зэрэг шин энергийн аж үйсийг бараалан байршуулж аж үйсийн хөдөлгөөрийн хориулах шин нэмэгдлийн чигийг боёжуулах хэрэгтэй. Амар төвчний хамааралтын үйл зүйлийн ажлыг боттой бөгөөд нарид гадахч ажилтны амар төвчний хүмүүжлийг чангадах нь амар төвчнөр ажиллах дүрмийг чанга хэрэгжүүлж өндөр төвчин бүхий амар төвчнөр чанар цантыг хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэлээ. Гоочмар хошууны тад нутгийн насны асрах хүрээлтэнд дүүхийлэн байгууламжийн эзэгнэлт хамааралт чичээ гал унтраах амар төвчний сэргийлэлт зэрэг байдлыг нарилга ойлгосон байна. Тэр чухалчлагтай нас жилийн асрамжийн үйлчлэг нь ардын амьдралын буян жаргалтын холбогд нь нас жилийн асрамжийн үйлчлэгний ёсч нарыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж зөөлөн хатуу хэрэгслийн төхөөрөмжийг төлөрдөгөн өлтөрлийн аюул төгшүүрийн гэмт сухгийн байнгужуулан байцаач үйлчлэгний ёсч нарыг дэвшлүүлэх амар төвчний хамааралтыг зэрэгээр айхуулахыг баримтлан нас төчүүдийн хөртөмжийн төрөгдөл жаргалт төрөгдөл амар төвчний төрөгдлийг өнөөхөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хоочмбар хошууны музейд дүүхийлэн соёлын хамгаалалт уламжлал жижиг соёл зугаацлын аж үйсийн хөгжилтийн байдлыг гүнзгий ойлгосон байна. Тэр чухалчлагтай дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат бэх бий болгохоор гол шижин болохыг баримтлж дөрвөн хамтарыг гүнзгий ойлгож дөрвөн хамтарыг оновчтой эзэмтэн шинжилгээ ухаанч онол болон дэлгэн үзүүлэх уулгыг гүнзгий уулзалцуулан цаг үеийн зэргээр урагшилсан түүхэн үлгэрийн сайдар ярьж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын амжилт бүтэмжийн сайдар идэвхтэй хэрэгтэй. Музейн соёлын жагсаалын газрын үйлдэл гүйцэд бадруулан олон нийтийн соёлын үйлчлэгээний чадвархийг үргэлжлэн дэвшүүлж онцлогт соёлын үүдлтийн нэн хөгжүүлэн хэрэглэгээний байдлыг үргэлжлэх шилдэг соёлын хангалгаар соёл зугаацлын аж үйлсийг чанар цантыг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хотын удирдлага Ванман Жан Хунбу тус тус оролцсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 24-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүхүйлэн Өвөр Монголын ийлийн аж үйлсийн бүлэглэлийн хувиар болсон хязгаарт компани дээд зэргийн гүйцэд хөгч ерөнхий захирал Лёчун Ши нартай уулзсан байна. Төхөлян Лёчин Ши нарын хүрлцэн ирсний баярлан өгтөж байхаа илтгэж ЭД бүлэглэлийн урт хугацааны турш Хөдөнбөрийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн хувь нэмэр талархсан байна. Тэр хэрхэдэн Хөдөнбөрийн Амахвын орчин тойрны дагуулаг сүүлийн үеийн суур лавдан баттай байж одоохонд яг өртөн дасах орчны намын хороодны 1571 ажтын байрлуулалтыг гүнзгий туслуулан эх байдгийн тавлгийг аж үйлсийн дагуулаг болгон хуйруулж сүүлийн үеийн хөгжилтийг бүх талаар ахиулж байна. Ийлийн бүлэглэл угаахын хамтар цагаа өргөлж илдэн гүнзгэрүүлэн шинэ бүтээгдэхүүний нэн хүчилтгийг хамтар сүгчилж шинэ зэгнэлтийн хэлбэрийг бий болгон шинэ үйлдвэрлэлийн хүчний төрхөн хөгжүүлж сүүлийн үеийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахыг хүсэж байна. Хөдөнбөр элцүүлийн үйлчилгээний батлахыг өргөлж илдэн сайтар хийж аж ахуйлалтын хосол чиглэлээр урагшлан Хөдөнбөрийн төрөл томдгийг гар холбон сайтар хийж Хөдөнбөрийн чанар чансаг илрүүлнэ гэж. Лёчун Ши илэрхийлэгтэн аж үйлсийн байршуулалтын өргөлжилтэн гүнзгэрүүлэн одооны байгаа төрөл зүйлийн чадамжийг өргөтгөж дэвшүүлэхийг төрөгтгөж бүх аж үйлсийн хэлтгийг бий болгон Хөдөнбөрийн сүүлийн үйлсийн бузгаа ирэн хүч хөргөгчгэд хүчин нэмэрлэнэ гэлээ. Ванман Лянжин Сун хуралд оролцсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 25-ны өдөр хотын намын хорооны банкны хорооны хурал жижиг хотын намын хорооны чадвартны ажлын удирдах дугуйлгийн хурал хотын намын хорооны нийгмийн засгалтын ажлын зохицуулах дугуйлгийн хурал хуралдаж Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал зааврын зөриг санаа төв ба өөрт засах орны холбогдол бүхий бичиг материалын зөриг санааг уламжлан зурцуулж туучлуудад найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулв. Хотын намын хорооны шүүжи дүүхийлэн хурлыг эрхэлсэн байна. Хурдаас чухалчлагтай Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх суралцдаг хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх тухай чухал заврын зориг санааг гүнзгий суралцсан туучлууд Төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах дугуйлгийн хурдын байрлуулалтын шаардлага ёсоор засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэхээр урт хугацааны үүрэг болгон засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн хүмүүжлийг банкын чанартай өргөнүүлж тогтмол хугацаатайгаар биеийн байцаалт хийх маягийн асуудлыг жагсаан байцаах тогтчийг байгуулан олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзармал асуудлыг төвдрүүлэн цагсан засгтыг нэвтрүүлцүүлэн золгуулж асуудлыг цагсан сайжруулахыг үргэлжлэн хүчлэн айхулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг тархинда хадгалан бодит үйлдэлжүүлж өрөвтөмж олох хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай Ши Жинпингийн аймаггүй боловсны үзэл санаа гүнзгий суралцсан баттын үйлдэгжүүлэн аймаггүй орчин тойрны хуул болон нам засгийн удирдах гаатрийн аймаггүй орчин тойрны хохируулсан хариуцлагын нэхэмжлэх аргыг нарийн хянамгай туушлуулан хэрэгжүүлж нам засаг адилах хариуцлага үүргэлэх нэг ажлын байр дэх хос хариуцлага үүргэлхийг баримтлан элц үйлийн засалтын өргөтөлдийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж аймаггүй үр ашгийг түргэтгэн бадруулж үжсгэлэн сайхан дундад улсын бүх татар бүтээн байгуулахад хүлэн барин хүчин чадлыг өргөх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай эл газар орон гэл салаа мөчрийн хэн хөгжилтийн идэвхтэй зорга бүх татар хөгжилэн хоёр чухал хоёр шинэ 6 төрлийн бүтээн байгуулалтын төрлийн бодлогын цонховчийн хугацааг чангадгах төрөл зүйлийг гүнзгий төлөвжүүлэн ахиулж голдлогын атгах акцийг төргөтгөх төрөл зүйлийг төлөвжүүлэх найдваржуутыг анхаарах төр хүч тавин төрлийн бодлогын аз дэхиолтыг үнэнхүү хөгжилтийн бодит өргөтгөмж болгон хуваарлах хэрэгтэй. Амар төвчнөр үндсийг бэхжүүлэх ажлыг бүх талаар өргөнүүлэн амар төвчний хориошхмын бац зэхиж өндөр төвчин бүхий амар төвчнөр чанар сантын хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэлээ. Хурдаас чухалчлагтай чадвартан бол нэгдүгээр их байдаг гэх гол байр тогтоолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн чадвартны урин авчрах ажлыг шинжлэх ухаанчаар өргөнүүлж чадвартны суурийг өргөжлөн бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн нийгмийн ажил болон нийгмийн засалтын байгууламж тогтчийн өөрчлөлтийг үнсгэрүүлэн хотын хөвчөний нийгмийн засалтын дутуудлын нөхөрлөн нийгмийн засалтын үр ашихын бүхэл цогцын дээшлэлтийг ахиулах хэрэгтэй гэдэг хурал дээр бас бусад явдлыг судалсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 25-ны өдөр хотын намын хорооны шүүчийн төвхийн бүх хотын үерийг сэргэлж гамсгаа сабрах үедүү тохируулалтын хурлын эрхлэн хуралдуулсан. Бүх орны үерийг сэргийлж гамшиг саврах ажлын үедүү тохируулалтын хурлын зэрэг санааг удамчлан туршилуулж одоохны үерийг сэргийлж байгаа байдлыг задлан судалж магадлан холбогдлоо үхий аддий тохируулан байрлуулсан байна. Хотын намын хорооны дэдэн шүүжи хотын дарга Жиюнг Чен хуралд оролцжээ. Дүүхүлийн чухалчлагтан арад түмний дэдлэх амь насыг дэдлэхийн ямагт баримталж амар төвчний хөвчийг үргэлжлэн чангалан баг бороо их үерийн чанга сэргийлж бүх хотын үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Тэр чухалчлагтан бүх хот даяар үерийн сэргийлэх зүйлийн ажлын шаардлагыг чанга найдваржуулан цаг ямагт бэлтгэлтэй байж үерийн хугацаанд жижигрэн цахих ажлыг сайтар хийж уудан үерийг залах гуу субг хотгор зам усан чөрмийн хашлаг далан уурхайн үер дүрийн тэрэг үзмжийн орон үзмжийн чиг зэрэг зангилгын хэсгийг чанга анхааран аюул төгшөөрийн гэм сугыг гүнзгий жагсан байцаж хянан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх ажлыг онцтой сайтар хийн гүний хүчээр сэргийдэх буцар сэргийдэх мэрэгчлэр сэргийдэх арга байдлын нэгдлэлтийг төлөвжүүлэн сайтар хийж амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг өнөнхөө бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж. Төвхөлийн чухалчлагтан өндөр бүтөмжтэй ажиллагааны жодоодох системийг байгуулан садам мучир астан нэгдлтийн төлөвжүүлэн хамжилцаж мэдээ цэнгийг хамтар эдлэх арга замыг чулуудгаж дээд доод шат холбоотон хөдөлгөх зэргээр атгаж хамтар хамаарах үерийн сэргийлэх ажлын байртыг байгуулах хэрэгтэй. Ажлын сурталаа үнэнхүү халдан сайжруулан ажлын арга барилдаа шинийг үүдэж дүгм тодорхой хэрэгжүүлэхэд дүгм олон төмний хүлийн авахд тохирох арга хэлбэрийг авч олон төмөнд гамшигт сэргийлэн аюулаас зайлах ухуул хүмүүжлийг сайтаргийн үерийн сэргийлэх ажлыг үндсэн шат зүгөө бүтөмжтэй дамжуулан үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг бүхүүчээр батдах хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр бас голдлогын хошигт тойргийн үерийн сэргийлж гамчиас аврах ажлын байдлыг тохируулсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ бүх улсын голдох тий зуучлалтын хотын нэг болсон Хүлэнбор хот эрх хүч хотод тойргийн соёл зуучлалтын их байдлын чирэг үргэлжлэн гүнзгий удалж намрын удирдлын онцлогт зуучлалтын бүтээгдэхүүнийг шилдэгжүүлэн зуучлалтын хэрэглэгний зах төлөврийн амжилттай хүчний хөгжөөж соёл зуучлалтын үйлчлэгний шичмэг тасралтгүй төвлөржүүлэн чанар санти соёл зуучлалтын хангалгаар аж үйлсийн ясч нарын төлөвлөлийн үр ашгийг нэмэгдүүлж байна. Шинэ барга баруун хөшөөний өсрэлт гэр бүлийн мажлын талбайд хөрөхөд хөвөө хязгаар нь харагдгүй өргөн удам талнуудх нь дэлгэр намрын сайхан өнгө үзмжийг бүрдүүлнэ. Тайванаас ирсэн зугаацчид талнуудхын намрын үзмжийг сонирхож тэмээд хийжээх хураг угжих зэрэг талнуудхын амьдралыг бичлэн ойлгож сүүтий цай, ямаан боодог зэрэг онцлогт амтад идэний амтаж хөр хөгжнөр бялхан. Тайваны зуулчин Цүй Юнмон хэрэгтэй би анхудаа шинэ бараг баруун хөшөөнд ирж байна. Энэ удаа Монгол үндэстний үйлдвэрлэл амьдрал болон нутаг усны зан үйлдийг бичлэн ойлгож өргөн удам талнуудхын намрын үзмжийг үзээд сэтгэл маш ханамжтий. Малчин ахトゥ нарын халамсаг бөгөөд боргожин зан чанар нь надад маш тулаан санагдав гээлээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхунбай анхны хянагч цэлгэр хянагч сэргэлдэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Баясгалан Урангэрл мөрөгжилтэн Жүтэн
0: нэг гаргийн чухал мэдээнээс нэвтрүүллээ.

Эрхэм хүндээ сонсогч та бүхэн амар сайн байцгаана уу? Хөлөн байрийн дуулын нэвтрүүлгийн энэ дугаараа Андаа бүжгийн аяг сайхан уянгийн найрлаар эхлүүлэн цуурайнтуулж байна.

санжидорч дондвийн бүтээл болох үнгэн хулгавч гэхэд дуугцалган сонирхоорой. Үүр цайх дуулдна.

Сэжин Баатрийн дуулах ар гэртээ захтал бичлээ гэх сайхан үнгийн дуугаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэн байна. Таалдан сонирхорой.

0: Эндээ сонсогчдоо сая та бүхэндээ гочлол гойхон дуу хөгжмүүдийн сонирхолтой сонсглоо. Хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн хөтлөгч Сансар.
1: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
2: Хөлөн барийн аражуугийн хуурийн үлгэрийг хүлэн сонсдог эрхэм сонсогчд минь амархан сайн байлцахан уу. Энэ цагт та нартай Ахмад Алдарт хуурч шийрвийн хэлсэн барийн жанжин Мачо гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таашаан сонирхорой.

Маши дагсан чин чо хоёр улсыг имагаад мантуугаар батархсан хан улсыг ирэлба хоёр дон анаасаг арван хоёр уя халан нэргдэж чимуна төвчж чимун хан имагаад хааны нислэм балбал ноянгич чуубиэсэндэн хамгсуулийн ижнэ чолэ абаати хэлбол ханшэнди хааныг чуунэртлээхи хамгсуулийн ижнэ чолэм балбишэнди халагдагсан.

Хануулсын турвахан харамсхийн тулвараад хамаг дэлхийн нэмэн хэлгэр хөвө бараан талшаад хүлсийн гурм хүлэт гурм нуулсын төлөвтэй хагаган идэн шэнди балбол угэшин багаар ашиэрхсэ явалч

хатнам болгосон дунгүй хийгэн буюу сартэ гэхийн үсоо хааны үндэсийн татлахийн асраа хар сэтгэл юу хөрлөө.

нүхэр бүхшэлэн балбон хааны бүйтэр бүлэгдэхэн долда хаалгы үүтэгэн нэгэн төсэхэд харол тангнот бүрмүсэн жалвак хааны охтоу

байдлыг чөмөлж хэштэг дүрмтэй. Өнөө итийн шиндида үгашин баварыг аношраса. Ирэмэт ламбалвал бастодорой валагдва. Ай шахтан авчоо хэлвоо. Үртнээ шагээн хуашын түшімдөөд бүрін үгээ болохсын шагаа. Үрөөм үтлігін бол бол, хэн хамон атхчангу бол. Үрмін дэг одонаг чэншан бэдгай. За, хан улсын хагаан шэнди бүгда мүдлүүгэн ошра. Үрхэн атхчай болу нэ күн бэн. Ахтах итүүгөө шагээн. Өрхөм хүнтүү хүмүүнэг хэлмөөд. Абагсоо нэрсоо. Нийлөө гүлэй басын соо-соо гэдэйга. Эн хамон болуол пүйгөө чаужынэй гадрий хүнэ. Өргөхтэн нэрм болуол мүнгдөө гэдэгөө. Багын нэрэн бол аман гэдэгэ. Басныг нэрэн бол жилі гэдэгэ. Эрэвэн эрэвэн нэртэй хуна. Ээн соусогэн ишгэн болуул. Соусун гэчжу хэлдэйлэн бэн. Охшаг болуул соусо. Табхур үсгэг шяху амагтэ. Бидуга болуул соусо.

гэлгсэн болвол. Сосогийн цус чарагийг шинжаад гэлгсэн болвол, дүүнааны газрын шишоо гэдэг хүмүн болвол, тэгүнээ хэлж шие болвол, шагийн сайхан засагдсан шаг үе болвол шарилтай эрдэм үтэн.

За энэ цао цао боллоо гэвэл хөшөөх шахт эрдэмтний юм байна. Имаран идүгөө шахт бол ижинэ эрхий атах ба. Цао цао гэдэг хунаад сэгэртнасаа нэхлээ. Филишоо я төшмөлдөө ширээ авч яхуу бахт төшмөл байж.

Төгнөө дэши баламал ирхөө мэтли атгаат өөр юм буюу үргэмтлэхсэн тэргэн баламал үхин хоги жай Идгөө баламал пэм бэхсагаат олом нэг мүсэн хогин жиргаат баламал хогоо чэнсэнг баллаю Хамагошрэ баламал хамяри тирэх тол Хэнмэн дурвэн жүхтэр хаганэ нэрэр дарлж байх. Хандагсан нэлэ жүхтэр.

Идүгөө балбол цаг хөшм балж ширги амруулаад ши чангдан дэжи. За, соо чэнгшангийн буй балбол идүгөө ши чанг хатдан бэх юм долда. Хагааны буй балбол харуул манаа те ордно бол хөргөж яах билгэ. Энний төр дортгой. Чэнгшанг нэг нь өдрөө. Алны шоколаг бол одоо юлож бүл хүм. Ортой шахтан болвол ижнэ жиллан дэно харшин газар олонсоо шугал зүвэлдгөө. Идүгөөийн шахтан болвол соо чэнгшан эрхи хатгатнаас аваад бол чэнгшан хүүгийн яаманд бол хүү шугалж ирдөө. Хэрэвсэ тингрин хөвгөнэ гэрээ бат дэлхий дэхэн нэг дарлахны ошараас. Кэрийам

Энэ хоноо хамгийн эрхэм гол болгож байх нэгэн сайдан болов бол Дунхэнг шангаан тошаалтай давхарл өгсөн жирэг нь бас зүвлэлэн санам уу Авг болов бол тэн нэр болвол гийгэж хэллаа шүү Чүмүлэлэн сэд Дунхэнг шаан чанги төрөлөт биш ширгэн сэд Алнаарэ бүгдэ шугалдаг Егөөний дэтлаад санамуу төшмөл болгсан Шүйи байдаг жинжин шоши төшмөл шүйюу гэдэг Алнаарэ бэн

авгын авах балабал лив нэрм балбал пуйгэд үргэхэн нэрм балбал шөндө гэж дуудна энэ хамаа балбал анхасаваад балбал андуу горвол амлдэж тангарглаж ахтуу барьсан горвол бэ Чэжүнэ гажра чүрмиёр нүхрлаад чимсэн тоорын хөрьяланд чүрхнэ янаган халбаад хаган тэнгэрти амлдаад хороны шоссан оогаад хамтуу бол

хамгийн хөгөн балбол хагааны авах любви хоёр дугаар балбол бан авахтай хүнэ нэрэн балбол үгдэг үргэсэн нэрийг нь аваад хэлэвэл гоён чангад тоотга хамгийн багам балбол дан амахтай хүнэ нэрэн балбол фи үргэсэн нэрэн балбол идэг чудотшуд имаран Liu Guan Zhang.

дагуу балаад тохена мөн дэлхий дэхний оширдур урвуулан хүсийгий шахаад олс түрийн өмнөөс ширмэжуу аажуу явагсагаар улсын хотоод шийчан басжуу ерж өнгөрсөн хүн юм байна. Энэ хамаан идүгагийн хагаан ханшэнди

Тэрэн шуу магта тодлогт нь болвол хагааны авгын яг мөн юм бэнтэ. Имаран шэнди хагаан тэмүнэ болвол хөргми зөөлгөж хөргмэн жиригийн тош ялам.

За, энэ хүн бол хагааны ав гэдэг нь ийм үг. Идүгөө шахтан бол энэ хүн жинжүгийн газар бол жалс сууж явах үлгэ. Тэр нэг газрыг ижилж аваад бол тэнд байх гэж. Ийм араан бол энэ соо чангшан хилж яана. Хагааны ав бол оромсон байдал дээ. Хэдгаар газар жинжүгийн идэл дээ. Энэ хоёр жилийн дээсэн болвол миний сэтгэлийн үрэг бас юм байна. Бүрэг долноороо та бадаж үжв. Энэ мотоо хоёр жилийн дээсэн байхал эрлгаа хоовал балчи балдгий. Уг батлаа. Нэг хүн үндэж батлаа. Чингсан уршаа миний батлаган болвол энэ хүн хэн юм гэлээ. Дун хэншан зүвлөлийн санам уу. Чэнгий мөн. Чэнгээ! Шот!

баатлагын балвал өмнөө жүгий өмрөө тэлдий ээж балахаа ошрэдий. Харин шоо миний баатлагынд балвал мөрнөө жүгнэ уулс тими дари хөдлөхийн бэдэлгүй хагааны авок юуи бас тими хөдлөхийн төлөвгүй би үжвон маши хала баргоник шилэнгийн гажраад шилэнгон тайшу төрсмөл матин гэдэг тэр гачери песлим дол огас сонгтч үжвон матин гэдэг хүн балавон

Би үуч бол манай ширэг чингшанган хилсэнээр өмнө өдр хөх ширэг тугий сэдэлж по талбас ширэг арах нэтэр шахтар. Гагшаа шилэнгийн гажраад матин харин ширэг аваад маний сундалтнаа үйсэд болвол шийдүү хат болвол хул тогтож болох байг. Имаран өртөө тэр шилэнгийн гажрын матинги авж иржээд шив тат ярлагтнаа тэр шахтар сэтгэлийн дотор дараа сөгөө болох нэ тэр үйсэд сай өмнөө зүгт ширэг гарвал жахнаа. Тоо чэнгшан сонсоод алгаан дилдэн инээж байна. Унараан чэнгүй ши хааш мөргнө тэл юм бэ наа. Миний батжих бадлагын ши ийж мөтвөө. Гэмөрган сэшэн хамаа туй яваа тэлгүү. Гэгэ нэртэн бал.

Чаа. Мөн үгүй сонсог гэтлээ. Цаасаагийн татар. Маши баярлангаа байна. Яарч биир шаа таваад өврийн гараараа бишиг бишчээ. Нэг ширхтэр бишгээ тасаад нэсхүү мутуу илгээвөө.

Бүгэл бүйөөн бүхий ороороож Балхан нэдэш архүн зангийвийо Бүрг төвраат бүхшийг жауна Бадрлийн бишгаан ардаан үүрінна Шилан гэдгий гадрий бал буула Маши холо гадрийлэн бэна Гадзий хүмжо хүдэмэгэн алас Ахтий дараады явжу ашвийо Шиду атна барчан гара буула Нуян гэдгий хаттаан үүрінна Шот шашан жамна дас буула Санван гэдгий багамдий хэтрінна Кэрна шашан жамна дас дивэн Хонган нэртэн багавды шахтарна Чанган гэдэх баласы юмрүүдү Шилангэ балабал хүрдэг юмбэна Ахтан дэрэн шангар жавнийо Алах бишган ардаан үрла Асын асы дүтэн дүтэн

0: байна.
1: Халаадера хэлийн бишки хуржсан шим бая. Ханигийн үртнэ туулаад батгши маа энэ бишки олгомд лолваа. Энэ үсөт балавал. Шилэн онгажрээн тайшуу төшмөл бөгөөд. Тэнши жанжана ширэх давхарлагсан матинг.

Матэн Иши тастыж пишки балабал хорьян авсан Авзал жират Пишки алдыргагат Кровы соттода дүшкудыхи Сау чыңшаңа жерсін пишки Тэгэду ямэнэ чыңшаңы ямэнас Алыс гаджири шилэн дьяволу Шилэн он тайшу тушимул Матын шэмэгэ бол мудытгу жилгэбо Идуга болвон ижинэ жерлгар Шэмэгэ болвон ин гаджир дуудна Имаранши бишиг хурм бахша Дарэй түрэгэн ерху хэрэхтэ Хэрэба шэмэгэ дуудх Ошрым бала бэл юг жихэлэ бол Умна итгэ чэнжүгэн орн Чигун итгэ дэ чангдамгэн гасыр Сунчэн лювэ самар чахтол Ширг бала бал тэнтэ хурму Шимор орын шилэнгэн ширгэн абад Шот ерэч ушиду жиргэлэ Шэмэ иртэс улар балвол Бимо нэ дуга хагандар

Чаа. Бадрал бишгэр елевин тасгын тэгэд үгэн өршөөл махуула. Балгамжи тэвгөө сэн сана гэдэргүүдээсэн ямарлдаад. Бод тонгаах мөргдөөд, ертөмшид эрэвэн бэна гэвэш, буруу хэргөө гажуу.

бүрэн хэрэгээ атгахсан чэншаан сау сагин буя бишиги яволат шилян он матэнгэ додат бодлогын хаан дотрог матэнгэ балэбэл авчир чи бэгат хүнгэнэ гэсэн харин сэтгэл

대이르바 마탱인부야 이르승 비시기 또든 우치노이소 서증상 비시기 야오 럭슨버가 서식승

Бишгэнэдөр хүлж байхын ши ерөөг төлби хаган дор шэмэги барат болж байгаад Омноги тагшил хоот их чангжим болгоод хөрхөм жирэг эсэг шалэн балэвл гуна уг чинг чо чангдонгийн хатэр бэлтгар балавл

нь өсөрөө маа тэнгэн бой мөдөт. Гэрсэн нэлшигэд хүндэтгэж хэдэн өдөрөө амруулахтнээ цуул төр иншимон шот гэдэргүй босхийд.

Шилэнгон гатэрэг матэнгэдэг шихши дүрмийн шадарго Тэн нэгэн хүн юм бэна Хоучэн шангээл бишгүүжаад Сэтгэл нэхан дотраа балавад Нэгэн тэс ашигна Сосоо гэдэг хүн балавад Сэйний дэмний илтхуай гэсэн Матэн балавал мэддэг юм бэн Шага ясын нотлаад Шэнэрэгэн тэнжэх толдаан Хааны хатандар нэмэ Абаш бол сэнэн дэмэй юу бэдга Огдаан болу бол матэнгда Дүрмэн ширэгэй бэгуалаад Сосоги басчу бэлтэсэн хуна Тэна болу бол тэрмон Шилэнгдаан хуржэр

хагааны авга юу бий бөгөөд талан сэтэн дотроо матин бас ч үн нэрэн байх юм байна. Хошин асан балабал хостол тэвол толтол бишгийг нь үжваа гэтлаад матин юу хорслый. Энэ уучрын юу бөл хан улсын хагаан балабал аргагүй үгүйшин багарай болтон уучраа. Хошин сагын долоон сэдий бол авж иржээгаад мангангүн дэвөл хасын бүснээ дотор боллааг нь жоо бишгийн нууж өгөөд энэ долоо хүнд бол тушаасан юм бэ. Тэр юунаг нь уушраагүй бүл

хин дашрамдор болов. Гашган тавооны алтан юм биш. Грин олон үтлэгсэн жалаг нэг шүлдээсэн. Түүнл грин олны үтлэгсэн жалуу өмс өрөөгийг

албал бас таарх юм бэ. Өргөөгөө тэр утлаа хараад үүдээ сахсан хамаг бүгдийн шоглоолоод алсан тоогон болвол энэ хохшаатар болвол 725 хүн алд юм аа. Тэнгод болвол нэгэнт илэрч гарсан долдаа 7 хүнээ дотроос нь хоёр надаа үлдэж ирэв.

Иймаран болвол матин тоотоод болвол хост. Тоотоо басч матин гэвэл шүдэн жоогад хэвэрлэг. Ялуутра шамигээ аргын жавтиер бол алягсан санагам балабар арван дахөр үрлж. Энэот мөн хот тоотлин биш чи ертэнд бол өрөө басгүй матгийн бай дотраа жаврэ баллаа шууи. Энэ надаа хүсэртэй ошир балжээ. Би ашгүй болвол хагааны зэрлэгээр нэрдэж яана. Урамсан сайд бол. Ашваа гэтэл миний талга бас хүчүүдээр бэ нүгүү мөртгөө. Угаас соосоотай бол үшээтэй дондаа. Ийж ихэн алхвай. Хэдий хэдий бодлоо.

буин сохот хоосын шагийн нэг хүнтэй нөхөрлөгсөн дээр энэ нөхөрлөгсөн хоон хэн гэж болов алог балвал хана нэр балвал сүйбэн шүүт хан сүй гэсэн нэг хүн бэ наа энэ хоонтэй балвал ирээ шостаа нөгөөд үнийн сэтгэлээ халбагтна жүрмийн ахдуу жүрмөөр нөхөрлөгдөн юм байна энэ хоон балвал бас шилэнгийн гэд тайшгүй жирэгтэй бөгөөд баргуны төвсөдгөө жинши жангжүнээ тошиалтыг энэ хүнтэй бол гүнэ нэртэй юм даа удатлаа батжужаад маатан элжэн хой хүүхэд тайшгүй төшмөл хансийг жалаад аваад ирэв хүн ябаа

мөн буйе жавахи алжахтунгэ гэртэн авжирхсэн нэгэн жилийн жүлэлвэн мөн жилат

Таашуу төсмөл ханзыгийн бий. Тэр бишгээ авж үжаад ширэндэр телебат хэлжэн. Тэнгад ахын танаа түнгэл ямар бээн даг. Маатэн хэлж байна. Би ашхуа бол болгой. Нэгэд болвол би эжинэстан урмахсан сэдэн дангатан бахтана. Хоёрт болвол би хулгай соосогоос ээсэн дэрэндээр олно. Имараан би дарыг түргэн ашхуа болгой. Мөн ч хэлж байтал гаднаас болвол 3-4 хүн орж ирлөө.

гарч ирсэн горбо хүмүүс болвол өрөө басгоо матин эн хөвгдөөд юм бэн матин өрийн буясан бол горбо үтээ амаадго мачоо гэдэг хоёр дугаар хүүг нь маш юу гэдэг гурав дугаар нь матё гэдэг ийм гур байна өвгөн тэйм байна бас нэг эчүү байна эчүүгийн нэр нь балбол матай гэж хэлдэг юм байна ийм дөрвөн алхал дарж ирөөд ишиг бөгөөд амх тангүүнөө яхлав яхлали байгуул тасныс гүлөөр гар тавьж уул хайр талтан жахлаа за дөрвөн хүүхэд нь бас жан дарж ирсэн долда хүүхдийн ордсныс гүлээр бас муун бишгээ аваад матин болвол хүүхдэд үжилв дөрвөн хүүхдүүд үжаад Тимэ дугарсан бишгийн уг янтарын ширээнд талвснаас өгөлөр. Тэгээд тэр үсэд хансуй уг гаргаж хэлж байна. Иргэн хаа одоо тэнгаши ийн гэж бодож байна даа. Удаса би энэ тими яах вэ шүүгэ. Тэр соосо хидивар хааны нэрийг жаагаад байна гэдэг болвош. Кэрнэг холгай бол ирэх бол ямар шийдэл байдаг. Хошин шагын долоон хүнэ Тавн болвол нэгэнтэй алгачихсан юм аа Таарг хийснэ дотор болвол Хоёрхан хүмүүн хоширч яажа Би хэдивэр ухдаг болов биш Сав сотой болвол Баяр гавлын хамтуу гэдгээр Тэр холгой хэдий хагааны нэрийг жааж яваш Угнээ дөөрөө ижнээ жарлаг Ханнолсийн чэнсанг гэдэг болвш Үнэн дөөрөө тэр холгайг нь Ханнолсийн холгайг нь хүмүүн бүхэнэ Холи хэдий хавраа цэглэд намар хүртэл ашвш Хади хагалах шээд дам хавлгай Холган хэдий нүхнээ дотороо төмөнжин өрөө бүдөрвш Барсын шүүрх би ус уу хавлгай Үжас тэр холгой харан хөрөмөтвэ Миний шилэнгт халтхын үзви Энэ удаа нэмэ абашах санааг нь Хорлёо гэсэн санаа тэйэн мэн Би ягу тэй тэрнөөс ээж Хулан татэж им хөрөн нугаад Үнээ хэтэ ордыг юм бэд Ашна Ашхой балабол Илглил балнаа гэтту Өлэй хүгэн Бачаум наши дэвшлаа шүүд Ишүгүрш Хөвгүүн нэмээд балабол Элхах үмбэна Ижиндан Санулхан Тушмал хүмэнэ шадарго Ишихтэм мүтулхан Хөвгүн хүнэ илбэрлаа Ирдэн Санандарулхан Их наар хүнэ ибэрго Иртэ тахтаж ерсэн Горбандарм бэх тол Хөвгөн дэбадыжи Бүттэгэ балабан Энэ удаад ишиг ашбол Сэнэн шүүхэн Могон үлэмжи гэд Самуны арган Магад арху магда Бисанэс бас Ишиг мон Хане Хасим бус Мангын дөлін жоу бишгийн дотра Харан сэгсан ханулзэг Басог тангарг дэхэн дол Соусоу гэддэг хүн балай бол Улси унтрхагын санайдэ дол Ашбаа гэдді шимон Сэнаа нүшгээг үд Тимаран Мини дотра болвол Гахшигаран ашч болохэ Ману шилэнгэн Ширг балабал жарантам дээд Чанжим багатар балабал Алан гадирий шоголол бол Эрм багатар бэхнэм дол Нигам ширгий бүгдий үлдэч Алан багатарий шогололад Жарантам мүн хоша ширг Шаачарлжи ошчвэгад Шиду хатыгам балабал

холгай гэж эрлэхгүй болвол дэлхий дахин болвол амар бэжи балахал имаран бүгдөө ношоод шийдүүгийг нэш хаад бүлгэнэ доор шавржан болтол гэсвэлж байгаад холгайгийн нэг мөсн эрлгаяа матин сонсоод ширээ хавлбаа. Чиний мөн хэлжих таарны. Би шилэнгийн газрын ширг биехи би мөтхөй. Шихрийн жангжин олны би таньхой. Сэд гэдгээ болвол ижнөө төрлөх вэ. Сэн мөг хэлэх вэ үгээр нь явна. Сосоо болвол зэлхэнэ тэгэл хулжин хүнд болдаа. Ши шилэнгийн ширгийг бүгдийг түргээд очих. Шилэн хуу оржээ гэлээ. Шиний нэг орно шилэн гэдэг баруун хязгаарын гол юм байна. Дэлхий дэхэн дүрвэн дэлэг бүрнөгийн соосоо хөдөлгөх шалтгаантай. Их ширг орж ирээд шилэн бэлд бол цоон артэдэр чавлан болхоё. Тэргүүн болвол матин урбо харуул сэн хуусан сэта. Холгагийн хөвгөн саман сайтай болжээ. Хан улсын ханасан урамжээ гэж муу нэр олно. Хоёр дугаар энэ мөтө их дээсний хөдөлгөөг гэтэл хоёр итгэл үн сэхэн бэлд бол ардын дотор жавлан бол. Энэ өсөр бол таарх бай. Имаран би ашгараа насан. Соосоо бид хоёр энэ хоёр хүний хэрэг хаатар. Хамаг иргэн дэр жавлан өрүүлж болох юм үнэ. Шид дагид дугар тунгаа. За... Мача тэгэд дуурсан ээ. Хансуу ядунаас нь сонгоо.

хэрваа хэнугаа балбол хэжим хэна явдлыг ханзуиси мэтгэлгүй нэлхэ бага хормон хобгон бэна дасан балавэл дагаян бэн дан шаа нэг тимила ялахгүй

Гэргээд эртэл баярын шмаги хулачоо соглуй. Мунаагла нүдэндэн нэрвэстэ. Жэши тэрүүд хансаа хэлж байна. Ахаа, шингэж хэлж байна. Хэлэлгээ нүгэ шитэн дашаад соосоогийн дийл босч бас нэгж юм. Хэр ба хар алдаг тэрти хүрдэг юм бол би шилангийн сэргийн бүрэн хөдөлгөөж байгаа соосоогоо би үшигэлж авч шатах юм өгөн. Ахээ, би мий мөгий хэллээ шүү.

0: На одвлаа гэдэг шишиг бас намрын ихийг хийгүүлдэг байна. Ох шишгэн ахын орогол таат нэгэлэдлийг гэдэг болоо баш. Одан хурдан ургнаа гэдэг өвөрөврийн шагаан дагнаа. Хивээсэн нэртэй хвараа хаврын шахтан дэлгэрхлээ. Гэрл сэтэй чихаа тэш намрын ихсэг ивэлдэгдэг. Хүн шанар хомонэ бай нэгэлэдлахан болвооч. Гинтаж гуна явна гэдэг сүнийн жоодн дарсан би.
1: Сая ширүү хуурчин хэлсэн барийн жанжин мачо гэсэн үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: Индоо арт түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Артин дуу ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
0: Артин дууны дуран түмний эхэлж байна.

Сайн бачхан уу ихэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хамзууд сурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зөвхөн ардын дуунай дугаараар нэвтрүүлсэн нэмсэгэн дугаар танартайгаа мэдчилсэн болж байна. Дээ нэвтрүүлгийн хөтлөгчдөө давсан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаартан та бүхэн манай ардын дууны төлөө

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөнбор хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгэн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэхийн энэ цагийн дугаар нуун зайг их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэхийн найруулан хөтөснө нь Давлхан хинэгч урт насан ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай залхуй.

0: Хансаг байгалийн дөрвөн удирдын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэлт
1: хөтө.
2: Сайн байцгаана уу ирэх мөндөд сонсогчдоо. Хүлэн Борхотын хамж хөдөлгөөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөвтрүүлэг тань та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан залгаж байна. Сахан намаржиж байна уу? Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөвтрүүлэгт Жинин Багшийн дээд сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн дэд профессор, утга зохиолын доктор На Мандла. Монгол үндэстний одоогийн алдарт шүлэгч, зохиолч, нариулагч, орчуулагч Чимэд Доржийн алдар гавьяа өр нөлөөгийн тухай тайлбар хийлээ. Та бүхэн манай нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно уу?

жохолч чимэд орж ин алтар гав ява үр нөлөө гэсэн ийм нэг сэдвэр яхаар байна. Чимэд орж бол 1924 оны 8 сарын 25-нд Олин Жоот аймгийн Баран Баруу Ушууны Савртай голын дүнжинд үл мөндлж 1980 оны 3 сарын 24-ний Улаанча батын жинэн тойрог бол одоо нас барж 56 нас лсан байга. Тэгвэл одоо яраа болны хоёр том өсгөр бүлднө. Нэг нь үнэ чимэд орж ийн алдар гавья, нөгөө нь жоол чимэд орж ийн үр нөлөө гэж. Тэгвэл чимэд орж ийн алдар гавья бол одоо олонхи усуд бол бүр тодорхой мэдэж яга. Гэвч үнэ бияс дан дээр нэг өрийн маягаараа нэг хурангөлт дүнэд таван талаас хурангөлт дүнхөр дүнжи харуулсан байна. Нэг түүний чимэд орж бол дунд улсын Монгол үндэстний одоо үеийн алдарт шүлэгч мөн гэж дүнж байна. Шүлэг нэргэлийн бүтээл нүний түүний бүхэлөө жохон бүтээлэг дунд чухал барь эзлэх мөртөө одоо үеийн анхны шатны Монгол шүлгийн хэр төвчлээ төлөөл нь харуулж чадхгүйч тодорхой нэгэн жишээгээр манай Монгол уран жохолын түүхэнд өндөр үлгэрд нь тамтгалагдж байгаа. Тэгэх юм бол чимэд орж ин шүлгийн талаар эрдэмтэд бол бас адил усаар үнэлж дүнсэн байдаг. Жишээлээ давжчвал Өрмөнгийн их сургуулийн хайхан профессор одоо үеийн Монгол шүлэгт наа сайн цогт бөө бүрэн гих чимэд доржоор төлөөлүүлсэн гурван урсгал байв, урсгал бүлэг бай гэж дүнж байсан. Мөн ч үнтэй адилаар орчуулагч Анцэн Хүүгээр чимэд дорж юуны арт түмний дуучин гэж Тэгвэл эрдэмтэд нь Ленцэн дорж чимэд дорж байг гэвэл одоо үеийн Монгол уран жохолын түгэн дөрөх төлөөлөх чанартай эрүүн ярахч алдарч шүлэгч соёл урлагийн олон талын боловсрол гүүн урлагийн хараа уудам нөөлтлөг нэрч гэж гэх мэтэр үний үнэлж өөрийн жохол бүтэл дөрөнд тамдгилж байсан. Мөн ч эрүүн ярахч эрдэмтэд нь наа сайшаалт чимэд доржийн шүлэг бол Монгол амн эрүүн найргийн хүч сороод үндэс гүүн хатгаж тэр суур дээр одоо үеийн Монгол эрүүн найргаан эрүүлчилсэн нэгэн жишээ болох бөгөөд энэ мөн ч чимэд доржин чухал нэгэн гавья мөн гэж наталж тэмдэглэж байсан. Тэгээд чимэд доржуулны байран үгийн өнөг Бочхан гөрөсний намтар тагма цэлэн ба тая гэж манай одоо хамгаалсан юм өгдөг юм цундаг бүтээлүүдтэй анус үлдээснээр барах уу. Бочхан гөрөсний намтар нүний чулуусны дараах манай орны хамаг ангагч хүүрнэл найргал болох бөгөөд чимэд дордож одоо үеийн Монгол чулуус шүлгийн амтлан бисэн хүний нэг юм аа. Тэгээд тэгвэл чимэд дорж бол дунд улсын Монгол үндэстний одоо үеийн алдар шүлэгч гэдэг энэ хэсгийн дүртэл яраад харин тэрний одоо үеийн чулууд ийм хөлбөрөөр бисэн сайхан хоёр шүлгийн онд уншиж санардуулъя. Утвал чичгийн мөрөөссөн өрнгийн салхин үлээх уя гэнэг гутрал дүүрч өн ховхэрсэн жигс султнаа сэтгэл санаа зоммай. Хүндий хашаа хуучин хөрөөнө намрын мөр ярилж хийтэн сарн цагаан хариугийн зүуднаас олж мэдвэ. Өнгөлц сэтгэл галуугийн дагаад алсын газар утгад өлий хулээ эротж ирээд хаслгийн модно сунам. Одоо нэг нэрмс өгөх шүлэг байна. Нэрмс. Сарны гэрэлд сүудэрлэгсэн сайхан модын хонгор нэвч салхины үжүрт ганггүя сэтгэлийн үжүр шимсэрнэм. Салхийн үеийн уярлын нэрмс хэтхэн тусгал болгож саруул сүнийн гүн зүуднэ томон газар бомбурном. За ийм маягаар бисэн шүлэг бас нийлэтэд байдгаа. Энэ талаар одоо багш их сургуулийн наа үлжи дэгэр бас чимэд дорж ин тийм содлогооны хурал дээр зааны дүрийн санаа аахгүй шүлгийн санаа аахгүй чимэд санаа дүрийн онлайн талаас их сайхан жадалж байсаа. За хоёрт чимэд дорж улдунд улсын Монгол үндэстний одоо үеийн нэрт туулсын жохолч юм аа. Чимэд дорж бай бол өн төрөнд ариун найргийн бүтээлөөрөө одоо үеийн Монгол уран жохолын түүхэндэр чухал байр суурийг ижилж өндөр үнэлтэд тамтгалагдсан үссэн алдарт шүлэгчийн нэг болсон гэхэд
түүний роман тойруулж одоо үеийн монгол романы өрхийс гэж үүдийн нөхөгд одоо үеийн уран зохиолын сүрэгийг танилцуулсан хүнд гавьяжтгэлийн төлөөлөл харуулсан юм а. Дараа түүний 1957 оны 7 сарын 20-ны өдөр Хөх хотод бич дуусгаагаад 1958 оны 7 сард өвөр монголын ардын хөвлөө ороогоос хөвлүүлсэн сармурны дэлгөн дэвтэр нүний монгол үндэсний одоо үеийн монгол хэлний ууган роман болсон байдаг. Тус романы дод дэвтрийн 2 бүлгийн үнэрчлэг сэтгүүлийн 1959 оны 9 дугаар хугацаанд нийтлүүлжээ. Дээр зуны Жерард оны ихнэр тус романыхаа дод бүлгийн 27 түмэнд үсэг бүхий их норгийн бичид дуусгаагаад хөвлөөлөхөөр бэлтгэж байсан боловч цаг төрийн шалтгаанаас болж харамсалтайгаар гөвдөн сэдэд алтгүй болжээ. Энэ бол одоо үеийн монгол уран зохиолын түүхэн дээрх нөхөж болшгүй том хорл юм аа. Роман төрөлийн хөгжилтэн нэг улс үндэстний уран зохиолын хөгжилтийн төвчний жохомжоогоор харуулж чадах тал вэ. Үүнээс гадна цоохон тооны өвлөг найруул бистний дотор хонгтой гөлгөх хүүхдийн өвлөг нь хүүхдийн уран зохиолын амжилтгийг давилгаж хүүхдийн уран зохиолын үнэр амтыг өвлөг гаргаж хүүхдийн сонирхолд нийцнээр нь өдөгөө аваад онгшигдж нийлээд боловсронгүй амжилттай сайхан хүүхдийн зохиолын жишээн тоочдно. Тэгэхээр бол Ренсен Дадвахс тэр Чимэд дор судал гэдэг номын дотор нь дүнжиж ирсэн байдгаа. За 3. Чимэд дор бол дунд улсын монгол үндэстний одоо үеийн монгол жижигийн ууган жохогчдын нэг юм аа. Тэрээр чөлөөлөх дээний үеэс эхэлж жохон бүтээх замаа нь үлгэж хамаг анх жижигийн жохолоос гар оржээ. Дараа 1948 онд олон үжигдэлт дуулалт жижиг өсөө нь харгасан. 1949 оны зун охор яраач жижиг Ханава Мэлжин 1949 оны 9 сард яраач жижиг Айрын Баяр дуулалт жижиг Монгол Нэр 1956 онд яраач жижиг Илсэн Мүчирдор 1961 онд Аа Осортой хамтан дуулалт жижиг Данаавал 1973 онд дуулалт жижиг Хэмцний Тэмдэглэл зэргийн зохион бүтээсэн мөртөөн ихний үед жижигхэн зохиол бичих тоглолтын материал нэрүүлж бичих жижиг ба тоглолтоо нүний урд нь тоглуулах боיו өөрийн буюу жижигхэн гол батрыг тоглож байжээ. Жишээлбэл тэр 48 онд зохиож тоглуулсан үсөө нь харгасан гэдэг жижиг дээр үлний гол дүр Баян Далайгийн бол одоо чимэд дорж агсан үлний өөрөө нүний тоглож байсан. Тэгвэл үсөө нь харгасан гэдэг энэ жижигхэн их ноорг нь гөөгдөд одоо алтгүй шүү дээ. Алтгүй болчихсон байна. Гэвч энэ нэрийн талаар бас одоо эдл усаар тэмдэглэж зарим нь бол одоо ус авсна гэж тэмдэглэдэг. Зарим нь ус авсна гэж. Ус авсна бол бараг буруу байхаа. Тэр жижигхэн уулга нь бол одоо тэр чин усын үсээ авч өөрчлөлт одоо шинжилт хийсний тусгасан тийм чиглэлийн жижиг юм байна. Тийм болтлоо болохоор энэ ус харгаасан нь бол зүг байхаа. За шинэ унас гадна Монгол улсын жохолч цоо чивгүүдийн өглөг хэнцэн нэдэн тэгвэл өөрийн шүлэг тагмаа зэрэг бүтөлийн чүчиг болгоо найруул тоглуулж байсан мэдээ замгүй байна. Анчлан энэ тагмаагийн үл чүчиг болгоо тайсан дээр тоглуулж тэгвэл улаан мут чирэгтэй хамтарч ай хөгжим жохжуулаад мэж байжсэн нь тэрний одоо өөрийнх нь төрсөнгөө оргол гэж одоо улаан цагийн номын сангийн дарга байсан тэр хүний амнаас үл одоо салцсан. Тэгвэл өдгөр жижигхэн дотор данаа болох дуулалт жижиг бол ардын дуу данаа балаас сэдв авч жохосон 6 үжигдэлт томхон жижиг болох бөгөөд өвөр монголын дуулалт жижигхэн бүлхэм 1963 оны 5 сард тоглон үзүүлсэн одоо үеийн монгол жижигхэн төлөөлөгч чанартай бүтөлийн нэг болох юм а. Тэр нүний ардын дуугаас шимтэжэл өрсднөр барах уу монгол шин жижигхэн жохолд өртн ба одоогийн бичгийн шүлгийн урлагийн уусгаан уйлдуулснараа амжилттай болсон юм. Имас чимэд доржи одоо үеийн монгол жижигхэн үүсгэн цогчилж түүний хөгжилд суяри талвахчин нэгэн болно гэж эрдэмтд нь ленчин дорж үлж гисэн байдаг. 4. Чимэд дорж бол уран зохиолын олон төр сэтэлд амжиж гаргасан төдийгүй уран зохиолын гарамгийн найруулагч бөгөөд шилдэг орчуулагч юм а. Тэрээр жохон бүтээхийн дагуу найруулах ажлыг насан туршдын хөөцөлдөл болгоон хийж байжээ. Жохон бүтээлгийнхөө ихний шатанд жижигэн жохол
тоглолтын материал жоод найруулах ба ардын дуу цуглуулж өмтгөө найруулах ажилд авшигэлж байсан бол 1955 оны 3 сард Өвөр Монголын утга урлагийн холбоонд ажил шилжиж Өвөр Монголын уран зохиол сэтгүүл за одоогийн одоо үнэрчлэг сэтгүүл тэрний найруулах зарууны 10 орчим жил ажиллажээ. Сүүлийн үед эм насныхаа өссөн мөч болтол Гэсэр Баатараа өмтгөө найруулсаар байжээ. За орчуулагчийн хувьд бол Эрдэмтэн Чэд Андраас Авиас бэлгт жохооч чимэд дорж бол Өвөр Монголын одоо үеийн монгол жижигэн ууган жохооч Чөлөөлөгснээ дараах амтгч Румани жохооч гэдгийгүй шилдэг ариун ярахч мөртөөн сайн орчуулагч юм гэж үнэлж байваа. Тэрээр Монсодон тэргүүлэгчийн шүлэг дуулын монгол орчуулгын орчуулагд бэлчрэн орлосон бөгөөд Дунги Уугийн шүлэг дуулал, Лимбо Чүүгийн шүлэг дуулал зэрэг бүтээлийг эхлэн дээр нь орчуулсан гэдгийг Эрдэмтэн Суёгийн эрхэн найруулсан монгол үндэстний уран жохоолын түүх энэ дүрний тэмдэглэж байгаа. Манусад баттай мэдрэгдэж байгаа орчуулгын бүтээлүүд гэвэл Зон үндэстний ариун ярахч Үйчилиний Үдэн дуулын ярглалын орчуулгын анк үнэрчлэг сэтгүүлийн 1958 оны 5 дугаар хугацаанд нийтлж 1960 оны 8 сард Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороогоос энэ Үдэн дуулын үнэ дан дэвтэр болгоно хөвлүүлж тархсан байдаг. Тэгвэл хятад үндэстний ариун ярахч Анмегийн Эрлэхэд Баатар Мөрчлэг Нэргэлийн орчуулгын 1959 онд Өвөр Монголын ардын хөвлийн хорооны бас одоо дан дэвтрээр хөвлөлт тархажээ. Хятад үндэстний Эрдэмтэн Лимбо Чүүгийн Өвөр Монголд аялсан тэмдэглэх мөрчлөг шүлгийн орчуулгын үнэрчлэг сэтгүүлийн 58 оны 10 дугаар хугацаанд Монгол үндэстний жохолч Марчуу Уугийн Сэргүлэн Говоо Жижиг гэх мэдээллийн уран жохолын орчуулгын үнэрчлэг сэтгүүлийн 1964 оны 6 дугаар хугацаанд тулц ус анх нийтлсэн юм аа. Тэгвэл түүний орчуулгын талаар бол одоо Эрдэмтэн Ринчин Доржос үний Чимэд Дорж байгийн уран жохолын орчуулгын бүтээл нь тооны хувьд тэд олон бос глэж шүлэг найраг нь мэдээллийн уран жохол гэх мэтчлэн эдл босын төрөл жанрыг хамарсан бөгөөд уран жохолын монголч нь орчуулах ердлэгийн учир жүйгийн нарийн эзэмшиж хятад хэлний содн уран бүтээлийн эхлэн дээр уран зөв тансаг сайхан идэвхшүүл нь орчуулах уур мөрөгшил уран авьяасаа нь илрүүлсэн байх юм а. Энэ өнөөдөр ч гэсэн уран жохолын орчуулагд олж урхан суралцуустай бэлгэг туршлагын хангасан юм гэж нотлсон байдаг. Тав дугаарт чимэд дорж бол монгол ардын аман жохолыг уламжилж хамгаалах өмтгөөд найруулгаж ончин гавьяа зүтгэл үзүүлсэн хүн юм а. Тэрээр 1948 онд Монгол ардын дуугийн төвөр Зүүн Монголын ардын дуу зэргийн өмтгөө хөвлүүлэх ажилд голчлон оролцож байна. Маны орны амтгч ардын дуугийн төвөр хөвлөгдөг ажилд зүтгэл үзүүлж байжээ. Нэн алангуяа алдарт хуурч таажигийн хуурд цэвэлсэн гэсрийн туужийн хоёр бүрэнгийн өмгөлн найруулад 1959 оны 7 сард Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороогоос Гэсэр Баатар гэдэг нэрээр дан дэвтэр болгоно хөвлүүлж тархсан юм. Төний баян гаж шүлгэн найруулж бисэн Гэсэр Баатарын босод хоёр бүлгийн их норгийг бол шүлэгч Эрдэмтэн хаа дамби заснаас Чимэд Доржийн нас барсны дараа өмнөх хоёр бүлэгтэй нь хамтруулн дөрвөн бүлэг болгоон найруулад 1984 онд Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороогоос мөн Гэсэр Баатар гэх нэрээр хөвлүүлжээ. Бас жохолт орчуулагч Амчин Уугаас Гэсэр Баатарын үнэ хатад хөлөнд орчуулна хөвлүүлж өнгөрөө. Чимэд Доржийн Гэсэр Баатарын Гэсэр Содлоочийн цохол содлогооны өхөрлөгтгөн болсноор барах уу. Монгол аман жохолыг аврын хамгаалж уламжлан хөгжүүлэхэд амчин гавьяа зүтгэл үзүүлсэн тодорхой нэгэн жишээ болох юм а. Иймээс Чимэд Доржийн бүрэн жохолын хайнах тэмдэглэлд Чимэд Дорд нөхөр бол удаан жил гэсрийн өмтгөж маны үндэсний одоо үеийн уран жохолын түүхэндөр мангастай байсан Гэсэр Баатарын дүрийн уран зургалж бүтээсэн туулч туулч хүн юм а гэж үл тэмдэглэлд Эрдэмтэн Ринчин Доржос түүний Гэсэр Баатарын урлагийн үн чанаавал бичгийн шүлгэллийн хэл хэллэгт илүү ойрссан шаргамар боловсронгүй уран тансархаг шүлгэрлэг шинжийн нэн тодруун ардын аман жохол бол бичгийн уран жохолын хөлвөр маяг урлагийн элемент хэл хэллэгийн урганаг уялдуулснараа нь ончлогдож
өвөрмөц үүдэлтэй, бодгаан онцлогтой, уран тансаг, ариун содон бүтээл байж Монгол өв соёл урлагийн эрдэсийн сангад гэрэлжин гэрэлтэж байна гэж одоо өндөр үнэлсэн байдаг. За чамд чимэд доржин алдар гавьяг ингэж таван талаас хураангэлж дүнгэнж ингэж ярьсан байна.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань үгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэлд найруулсан анхлам анхны хэнэгч Гаврай, хэнэгч Өрөмсөд, ерөнхий хэнэгч Бүрэн Баяр, бид дараагийн нөтрүүлэгт дахин зөвлөгий баяртай.

За, Хүлэмбэр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлгийн хүлэн сонирхо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ дугаарыг нэвтрүүлэг мэн 42 дугаар багшийн баярын өдөрт онцлон зариулаад багшмины баясал гэх дээр зөвний 80 оны содон уран бүтээлийг хүн төрлөختний оюуны инженер болсон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянга дууны бүлэг болгон хөргөж байна. За, тус тууны яруу найргийг гэ шархуу аяг алдартах хөгжмийн зохиолч сайн цогт зохиож алдарт дуучин бүрэн баяр дуусан сайхан уран бүтээлүүлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсноо.

эрхэм хүндэт сонгогчдоо. Яруу найрагчиг шархуугийн шүлэг, алдарт хөгжмийн зохиолч сайн цогтын аялгу, багш миний баясал гэх энэхүү содон дунд ингэж дуулагдах мөр бадгуутай. Төрөлхийн нутгийн минь томон улаан цэцэг шиг болбраа сурагчдын кан өмн багш хэм зогсоход төөтэй энэ биеийн минь тоотайхан нас том хөрөг шиг санагддаг багш миний баясалдаа. Авийн олон хүүгийн алхаа гисхээг тэнцүүлээд аяны хол замд нь оюуны хүнсийн хангахтаа элгэн хайраан нуугаад эцхийн аврар загинсэн ч ирээдүйд чин итгэн байдаг багш миний баясалдаа. Ховор эрдмийн замд шаван захин мордуулаад хоосон гэрийн мохорт ганцаар өтлөн хоцрохдоо хошуурн нисээ сурагчаан хараад ийм л сайхан улсдаа гэж энкрийлэн өхөрдөж суудаг багш миний баясалдаа.

За, сонсогчдоо. Эрхмийн олон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянгийн дугаараа бэлгэлсэн энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг маань ийхүү уянгаран өндөрлөж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч Уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараараа баяр тий золгоцгоё.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизороо Барим баруун хөшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн тоолын жалгамжийх нэвтрүүлгийг гэсрийн тоолын улсын төсөөлөлт бодсон бос соёлын уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

Хөлгийн нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил тэрээдийн босоо дөрөнд хөх Монголын шин аянд унаамшны ертөнцөөс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хот газрыг туулах хурд сайтай машин, хүдээх хэрэг туулах хөнгөн явдалт унаа. Анхаарч хүссэн унаамшны тань тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомцлог үйлчлэг тусламж. Унаамшны мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлзийтэй болтугай.

Алтан шар замтан дандаа үлзийтэй байх болтгой эрхэм сонсогчдоо Хүлэмбэр хотын хамжилтлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажилсан радиогийн хүсэгт нөвтрүүлэх тань бодзой сар 5 хүнийхээ алтан сонорт хүрч байна. Сайхан намаржиж байна уу? За ингээд дээр одоо хүсэгт нөвтрүүлгээд бид нэр тийм ээ өнгөндсний өртөнд цосох шунаас одоо нийтлсэн шөнийн 6 цагаас өглөөний 6 болтол бол одоо тийм ээ зарим замуудаар ачааны одоо тийм ээ тэргүүдийг явуулахгүй гэсэн мэдээлэл ба мөн ч одоо хамгийн гол нь тийм ээ хадлангын үйлрэл боёо одоо намрын үйлрэлээр амар төвшний зөвлөгөө тийм үү хадлангын одоо төврөөс усан зам харилцааны асуудал боёо даатгал за гэрч бичиг материал гэсэн шиг тийм ээ иймэрхүү нүдтик бол одоо тэр цагийн нутруудгад хамтдаа өнгөрүүлээ. За ингээд ойр орчмын одоо хугацаанд ерөнхийдөө бол одоо машин тэрэгний зах зээл бол хоёр одоо тойширсан гэх байдлаараа өрхөжилсээр байна. Нэг талд нь бол юу байна вэ гэхээр бол тосон хөдөлгүүртэй уламжилт тийм ээ тосон хөдөлгүүртэй машин тэргүүд ар араасаа бол одоо борлуулга нь маш муу. Муудаа бол одоо төл юм уу? Зарим машин тэрэгний хувьд бол одоо нэг сардаа тийм ээ хэдэн зуун машиныг одоо худалдаж гарахгүй гэдэг юм уу? Ерөнхийдөө иймэрхүү байдалтай. За тэгэхээр ар араасаа бол одоо хямдрал үзүүлж байна. За ойр орчим намрын одоо бас тийм ээ сайхан элбэг цаг хурайлтын цаг тэгэхээр бол ерөнхийдөө энэ цагийн нөтрүүлгэд одоо бас машин тэрэг худалдаа хувь шинэ машины сонголтын хувьд бол энэ цагийн уулга ерөнхийдөө байршуулгдсан байгаа юм. Яг гэвэл одоо бас манай газар орны тийм ээ малжих тарайлах үйлдвэрлэлийн одоо бас нэг жим ясыг үүсгэх юм бол намрын үйлрэл одоо шинэ машин тэрэг худалдаа авдаг машин тэрэг солих тийм ээ магадгүй одоо хуучин машин тэрэгээ бас нэг шийдвэрлэж энэ намрын цагт шинэ машин авъя гэсэн санаатай манай эрхэм сонсогчид бол одоо энэ цагийн нөтрүүлгийг бас тийм ээ анхаарал болгож иж болно. За яг одоо машин тэрэгний зах зээл хоёр тойлширсан байхаар тийм ээ нэг талд нь уламжилт одоо тосон хөдөлгүүрт зөвхөн тосны машин тэргүүл нэг нэгээрээ борлуулга нь муутсан борлуулга муутахын зэрэгцээ бол одоо үн хямдарна. Одоо бол өнгөрсөн 3 жил тийм ээ өнгөрсөн хэдэн жилийг одоо харьцуулах юм бол ерөнхийдөө одоо үнэтэй болж байгаа машин бол маш одоо цөөн болсон. Тэгээд мөн ч одоо ямар нэгэн одоо банк жишээлбэл захад гараад 3-5 жилийн нүүр үзчихсэн машин тэрэгний хувьд бол нэгэнтээ одоо хямдрах юм бол дахиад үн өсөхөд маш их хүчрэл болдог. Өнөө жилийн одоо хавар байхаа тийм ээ ерөнхийдөө одоо бидний амьдрал дунд яригддаг за Toyota-ийн Camry гэдэг юм уу Honda төмдгийн одоо Accord гэдэг юм уу даажин томдгийн одоо сүтэн ланги гэдэг юм уу тийм ээ эдгээр машин тэргүүд бол яг одоо бодтой үн бодтой худалдах үнийн тухай бид нэгэн хугацааны нөхцөлөлд одоо ярьснаас хойш одоо ултлуула гэдэргээ үл жаахан үсчээ ядаж одоо тийм ээ хавар худалдаж байснаас 2,000-3,000 төгрөг үнэтэй болж байгаа гэсэн машин тэрэг бол гараагүй байна. За тэгээ машин тэргийг одоо зөвхөн бид нэр энэ амьдрал хэрэгэлдэг нэг хөтгөн машин тэргээр очиж төсөөлөх биш тийм ээ. Хамгийн гол нь үнэтэй одоо тансаг машин тэргээ гэж хэлэх юм бол уламжилт тосон тэргийн ертөнцийн тансаг 3 нь юу лээ? Бома тийм ээ Бенц тэгвэл Ауди 3 машин билээ. За энэ 3 одоо төрөл тэмдгийн машин тэрэг ч гэсэн одоо бол хямдрал маш өндөр байгаа. Жишээ нь Audi төмдгийн одоо A4 A4 тийм ээ A4 бол одоо үндсэндээ нэлээд одоо жижиг гэдэг юм уу сонгодог гэж хэлж болно аа ярангуу одоо A3 A2 юм уу Q2 Q3 бас олон байдаг шүү дээ тийм ээ тэгээ A4 бол өнөөдрийн одоо яг хямдрлын дараа нүцгэн одоо машин тэрэгний өмнө бол бараг нэг 18 том гар ил байж байгаа. Тэгээд гайлаа тушаагаад даатгалаа тушаагаад одоо Audi машинд A4 машин тэрэгийг худалдаа авъя гэх юм бол өнөөдрийн зах зээлийн байдлаар 20 том төхрөг орчим болоо. Иймэрхүү байдалтай тийм ээ. За тэгэхээр бол нэг талдаа цэвэр тосон хөдөлгүүртэй машин тэргүүд бол хямдрал их үзүүлж байна. Мундаг их хэмжээний хямдрал үзүүлж байна. Жишээ нь бол одоо 10 хэдэн төмөнд төхрийн хямдрал үзүүлэх бол үндсэн болоод байгаа юм. Зарим машин бол 20 төмөнд төхрөг бас хямдарж байна. Тэгээд яг одоо шин тэргнийх нь үн 70-аас 80 тийм ээ 80-аас 80 хэдэн төм 90 хэдэн төмийн одоо өндөр үнэтэй машин тэргүүл 30 хэдэн төмийн хямдрал бас үзэгдэж байгаа юм. Жишээ нь одоо Volvo төмдөгтэй тийм ээ Volvo бол тийн мөн ч одоо дэлхийд амар төвшнөрөө алдарсан машин өнөөдрийн одоо тийм 2 цагтай нэг машин тэрэгний аюулгүйгийн бүсийг хүртэл

Volvo компани анх үүссэн. За энийг мөн ч одоо тийм ээ төгөөмөл мэрэгжил болгож нийт олон доо хуваалцсан. Volvo төмдгийн одоо S90 гэдэг одоо сүүх машин төргий тав хүн мэдчихэв үү? Түүний хямдрал бол одоо 30 тоннаас эхэлж байгаа. За тэгэхээр үл тос шатаадаг, тос зарцуулдаг. Өнгөрсний одоо тийм ээ уламжилт одоо энэ маягийн машин төрг маань а 120 хэд 130 хэдээр одоо хямдраад баг үндсэн дээр 6 бол 7 бол нугалж л байна тийм ээ. Нугалсан ч гэсэн авах юм байхгүй борлуулгадаар. За харин нөгөө талаар цөөр цахилгааны машин тэргүүл ар араасаа шин загварыг хийсээр шин шин одоо чадам чин шин мөргөжил шин дүр дүрх шин одоо тийм ээ оюуны мөргөжил гэдэг юм уу хэмэл мөргөжил бол оруулсаар байна. Харин цахилгаан машин тэргийн одоо борлуулга бол бид нэр зов хүчрэгүү тийм ээ. Цахилгаан машин тэргийн борлуулгын одоо жагсаалтыг харах юм бол бүгдээрээ гайхна. За тэгэхээр бидний өнөөдрийн одоо энэ нэг машин тэргийн хөргөлөөний орчин гэдэг юм уу машин тэрэг одоо гэдэг энэ том ертөнцийн маань нэг талдаа бол одоо тийм ээ ногоон пайд цөөр цахилгаан хэмэл оюун одоо эзэмшил оюунт одоо жолооны мөргөжил ингээд бол айх одоо муцалж байна дэргэлж байна тийм ээ харин нөгөө талаар бидний одоо дасчихсан энэ цөөр тосон хөдөлгөөртэй машин тэрэг маань борлуулга нь муудан муудсаар хямдран хямдарсаар яг одоо бас нэг цаг үеч юм шиг тийм ээ нэг одоо хоёр янзын хөдөлгөө хүчний нэг хүчнээр төвлөрүүлсэн одоо энэ машин тэрэг бол одоо ингээд яг солигдоод ирж байна шүү дээ тэгээ мөн ч одоо хамаг харамсалтай Ягд одоо тийм ээ энэ цөөр цахилгаан машин тэргийг нөхөх одоо голчилж ярд хэлэхгүй байна уу ягд одоо бидний амьдрал бас тийм ээ жишээлбэл манай улс яваад бусад газар орн дулаан газар орнтой адилхан бид нар ч гэсэн цөөр цахилгаан машин тэрэг солио ер нь 10 том төгрөгөөр цөөр цахилгаан машин тэрэг юу авдیں۔ та нарын одоо тийм ээ цөөр цахилгаан машин тэргүүд ямар байгаа юм бол 10 том төгрөгөөр авсан цөөр цахилгаан машин тэрэг одоо 3 дахь жил болчлаа гэдэг тийм ээ юмхүү яриа бол манай дэргэд бол явагдахгүй байгаа даа ярангуй одоо манай сонсогчид манай орон нутг 100-ийн 100-аараа одоо цэвэр цахилгаан машин тэрэг авахгүй гэсэн үг биш ээ тийм ээ зөвхөн манай одоо газар орны цаг уураас шалтгаалаад гэдэг юм орчин нөхцлөөс шалтгаалаад цэвэр цахилгаан машин тэргийг манай хэрэглэгчд нөх одоо их тийм зөргөттэй зөргилж авахгүй байна. За тэгэхээр бид нар бол одоо яг өнөөдөр яриад байгаа тийм нэг талдаа бол BBA одоо хамгийн тансаг цамин одоо үнэтэй гоё одоо тийм тосон хөдөлгөөртэй машин тэргээсээ төрүүлээд хямдарсан хямдрахтаа хямдрахын хямдрахаар бүр одоо 10 хэдэн том 20 том 120 хэд 130 хэдийн хямдрлыг үзүүлж жиштэй тийм ээ ийм болсон ч гэсэн борлуулга муутай тодорхой тэгээд яг юу ярих гэдэг нь вэ гэхээр бид нар одоо ингээд арга байхгүй тийм ээ цаг үеийн одоо орчин нөхцлөөс шалтгаалаад тийм ээ шалгаалаад одоо эдгээр машин тэргийг сонгон хэрэглэх одоо боломжн доор байна. Яг одоо манай Хүлэмбэр нутгийн цэвэр цахилгаан машин тэрэг байхгүй гэж хэлэх юм бол бас одоо буруутна тийм ээ. Наад захын жишээл одоо яг энэ хот тойрог хэрэглэхээс Америкийн одоо Tesla төмдөг тийм ээ. Tesla төмдгийн одоо машин тэргийг бол манай хайлар тойрогт бас нэлээд байна шүү. Модель 3, модель одоо Y гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ машинууд бас нэлээд борлуулгатай байгаа юм.

За тэгэхээр яг одоо тийм ээ машин тэрэгний 90 цаг машин тэрэгний одоо тийм ээ нэг хөдөлгөө хүч гэдэг юм уу мэрэгжлийн одоо бас нэг жүрэлдэний юм нэг чухал цаг үе нэг талд нь бол одоо цахилгаан машин тэргүүлээ өдрөөс өдөр шин загвар шин мэрэгжил тийм ээ шин улсын баримжаа шин денчи шин одоо денчиний хамаарлын тийм мэрэгжил гэдэг юм уу ингээд хөгжөөд явж байна. Нөгөө талд нь бол тосон машин тэрэгнүүл ярангуй бол хангалттай байна оо байна тий. А ярангуй одоо энэ дээр ярьцсан эдгээр цосон машин тэргүүд нэн онцголоо одоо тансаг хөөнчөр машин тэрэг гэх юм бол ерөнхийдөө голдуу бол одоо бүр Америк, Европод хийгдэж байгаа. Нилэн хэдэн одоо машин тэрэгний төрөл төмдгийн хувьд бол одоо бас үйлдвэрээ байгуулад иймэрхүү төрөл төмдгөө босгоод одоо бараг 100 жил, 100 гаруй жил болцсон байгаа юм. Тэгэхээр үл эдгээр одоо уламжилт машин тэрэгний компаниудын эдгээрийн одоо яг үндсэн мэрэгжил гэдэг юм уу машин тэрэгний одоо үйлдвэрлэн бүтээх чадал, чадвахтэр бол зовх хэрэггүй тийм ээ. 2006 оны загвар 2027 он баг зарим машины хувьд бол 2027 оны загвараа бол нэгэнтэй зах зээл дээр гарчихсан байгаа юм тийм ээ. За тэгээд өнөөдрийн одоо юм нэг машин тэрэгний нийгэм нийтийн одоо юм нэг зах зээл тийм ээ энэ нэг 90 цагт хандуулаад жишээ нь манай одоо энгийн одоо гэр бүл гэдэг юм уу анх удаа тийм ээ бид нар одоо бас нэг цэвэр цахилгаан машин тэрэгний авъя. За одоо бид бүгдээрээ тийм ээ бүгд бүгдээрээ одоо цэвэр цахилгаан машин тэрэг хөгжөөд ийм гоё одоо хялбархан шин загвар гараад ирсэн байхад манай хүснээ авъя тийм үү. Яг миний одоо өнөө түрүү ярьжсэн шиг цэвэр цахилгаан машин тэрэгийг худалдаа авчихсан манайхан байна уу байна. Энэ ямар байдалтай лавтай хоёр машин тэрэгтэй цаашлаад одоо хоёр хөмрөгтэй тийм үү. Өвлийн одоо яг хүйтэн идэр 3-9 цаг 9 хүйтэр тоолсоод 9-9-81 өдөр тийм ээ наадах одоо хүлдчихмээр байгаа цэвэр цахилгаан машин тэрэгэ жолоодгүй байж хүү тийм ээ болно болохгүй яах юм наадахаа хөмрөглөөд хадгалчихсан тийм ээ. Тэгээд энэ нэг хэсэг хугацаанд бол одоо цэвэр тосны нэг машина гаргаж хэрэгжүүлсэн иймэрхүү айл гэр бүл байгаа бах тийм ээ. За тэгвэл өнөөдөр 10 том орчим одоо тийм ардын зоосор ямар шүү одоо цэвэр цахилгаан машин тэргийг худалдаа авах вэ? Цэвэр цахилгаан машин тэргийг сонгохдоо одоо юуг нь анхаарах вэ тийм ээ? За цэвэр цахилгаан машин тэргийн одоо сонголтын хувьд одоо ярих юм бол одоо их олон зүйл яригддаг шүү. Тав хүмүүс мэдчихэж байгаа бах тийм ээ. Нэгдүгээр одоо жишээд бол одоо радар дуран. За радар дуран бол их олон ярина. Яг л хэрвэл радар дуран бол одоо өнгөрсөнд хэрвээ одоо яг үлдгээж хэлэх юм бол одоогоос нь 30-50 жилийн өмнө бол одоо цэрэгдэний мэрэгжил тийм ээ. Тухайн үеийн одоо шунгуул онгоц гэдэг юм уу, байлдааны одоо нисэг онгоц гэдэг юм уу. Эдгээр юмд очиж одоо ухсардаг, дайсны одоо тийм ээ тэрэг тэмээг идрүүлдэг гэдэг юм уу. Радар дуран бол одоо маш чухал. Радар дуран нь одоо бас өнөөдрийн машин тэрэгэн дээр авч хэлэх юм бол одоо бүр тооны хувьд их хэм хэмжээтэй тийм ээ. 3 радарт юу, 2 радарт юу, 1 радарт юу. За энэ үйл чухал зүйл. За одоо хамгийн одоо бас цэвэр цахилгаан машин тэрэгний амин сүнсний үе оюунт жолоо. Тийм ээ. Оюунт жолоо бол өнөөдөр одоо бас энэ хэдэн том компани Huawei-гийн одоо Chengdu-жа гэдэг юм уу тийм ээ. Гэсэн шиг одоо энэ хэдэн төрлөл хэдэн төрлийн оюун жолоо бол одоо голлох одоо өнөөдрийн энэ машинд бол одоо ухсрагдчихад байна тийм ээ. Оюун жолоо бол одоо жишээлбэл наад захын хөмөргөдөө одоо өөртөө орчих тийм ээ. Хөмөргөөс одоо өөртөө гарчих. Тэгвэл одоо ярангуу хүн одоо тийм ээ нөх их өндөр анхаарал төвлөрөхгүйгээр одоо өөртөө жолоодод энэ нэг хурдны зам дээр явчих. Өнөөдөр одоо яг нэг өнгийн хот төрөг доторх оюун жолоо бол бас харьцангуй буурай шиг байгаад байна. Яг одоо олон нийтийн цэвэр цахилгаан машин тэрэг хэрглэж байгаа олон жолоочдын ихэнх байдлыг авч үзэх юм бол хурдны зам дээр. За жишээлбэл одоо энэ манай хайлар Хүлэнбээр хот тойргоор авч хэлсэн ч гэсэн тийм ээ Хүлэнбээрээр авч хэлсэн ч гэсэн одоо жишээлбэл хайлар тойргоос Манжуур хот хүртэл одоо оюунт жолоогоор аялчих боломж бол байж ийна хүмүүс нэлээ хэрэгжилж ин тийм ээ. Ярангуй нь бол бас бодтой одоо тийм ийм төрөлт байна. Тэгээд яг одоо өнөөдрийн нэг цэвэр цахилгаан машин тэргийг сонгоо авахараас нь юу вэ гэхээр 10 түмэн төхөрг жишээ шүү дээ. 10 түмэн төхөрг бол одоо жишээлбэл 10 түмэн төхөргөөр тосны машин худалдаа авал юу авах вэ гэсэн чинь одоо ийм нэг зуусны хэмжээ энэ жишээн дээр одоо авч хэлэх юм бол өнөөдрийн цэвэр цахилгаан машин тэрэгний одоо бас нэг чухал зүйл нь юу вэ гэхээр денчиргийн зай тийм ээ аяллийн зай. Одоогоос хоёрхан жилийн өмнө 10 түмэн төхөргийн одоо цэвэр цахилгаан машин тэргүүд ерөнхийдөө нэг 380 км 480 км тийм ээ бараг л имерхүү маягтай одоо 500 хүрч чадна уугүй юу. Денчиных нь одоо аяллийн зай шүү дээ тийм ээ. Харин өнөөдөр болоход бол 480 500 гари 600 гари магадгүй одоо бас яг шууд энэ байгаа зоос мөнгөрөө тийм ээ хамгийн одоо баг зоосаар худалдаа аваад хамгийн хол айлддаг дэмчтэй машин авъя гэх юм бол бараг зарим
дэнчтэй машин тэргийн аяллийн зай бол нэг 600 700 хүрч байгаа нь тодорхой бай тээ. Тэгээд өнөөдрийн одоо харцаар өнөөдөр одоо бид нэр өнгөрсөн 3 4 5 жилийн туршид өчнөө олон цөөр цахилгаан машин тэргийн одоо чадамжийн танилцуулга дүрс бичлэг тийм ээ олон зүйлийн одоо танилцуулга ухаалгыг араасаа үзчихсэн. Өнөөдөр ямар ч хүн гэсэн тийм ээ нэг цөөр цахилгааны машин тэргийн бас нэг багсаг ойлгодог багсаг нэг хоёрд нь сууж утсан багсаг төрөл тэмдгийг мэддэг. Тийм ээ өнөөдөр би тийм нэг машин суусан шүү ийм байлаа тийм байлаа гэж сонирхолтой багсаг одоо хин ч гэсэн бас нэг хоёр бадаг яриатай болчих тийм ээ. Тэгэхээр юу ярих гэж байна хэр өнөөдрийн одоо хямд үнээр худалдан авч бай гэдэг юм уу одоо 10 түмэн төхөргийн энэ дэсийн цэвэр цахилгаан машин тэргийн худалдаа авахта бид нэр оюунт жолоо юм уу тэдгээр одоо оюунт байна уу чадамжуусаа илүү машиныхаа тус бийг анхаарах хэрэгтэй байна. Дэнчин хэр зайтай ямар шүү дэнчин үлээ тийм ээ. Энд дэнчин маань одоо ойрын 3 жил 5 жил 10 жилд ямар шүү батлаг үйлчлэг үзүүлж байна. Тэгвэл одоо энэ машины маань үндсэн зүйлүүд юу вэ тийм ээ. Тэгэхээс биш хамаг гол нь тэр дотор байгаа одоо энэ 10 түмэн төхөөрөөр би одоо худалдаа авч байгаа нь Huawei төмдгийн нэг оюун жолооны л мэрэгжил юм аа. Анал мэрэгжлийг хэрэгжүүлчих юм бол энэ машин одоо мундаг болно яана гэдэг энэ талд бол

их улих чухалгүй байх гэж бодож байна. Би хөндөө үлдэж боддог. Ядаж одоо нат машин тань тийм ээ. Өнөөдрийн цэвэр цахилгааны машин тэрэг, өнөөдрийн одоо цэвэр цахилгааны ойрын хэдэн жилийн цэвэр цахилгааны машин тэргийн дотор нийлээд одоо том компанийн бүтээл байх хэрэгтэй тийм үү? Яг өнгөрсөн хэдэн жил шиг нэг хагас жил нэг 2 жил шөвгүүлээд дампуурчдаг тийм компани машин тэргийг сонгохын зөвшгүй байхаа тийм үү? Нилэн батлахтай шиг. Яг одоо манай улсын нэг цэвэр цахилгааны машин тэргийн өрсөлдөөн дотор бас нилэн тийм ээ цолгорчсон юм одоо сайн шиг нэрт төмбөгөөс нь сонгох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт одоо жишээлбэл зарим одоо хатуу заалтууд бий цахилгаан тэргийг сонгох тийм ээ 800 вольтын одоо цэвэр цахилгааны юм нэг загвар бүтэж орсон уугүй юу? Наад одоо дэмчигээ цэнгэлэхтэй хамгийн шин дэмчил цэнгэлдэг мэрэгжлийг гарчин уугүй юу тийм ээ хүн одоо дэмчтэй машин цэвэр цахилгаан машинаа уул цэнгэлэхэд 3 цаг ордог байхад та 6 цаг 7 цаг цэнгэлэх юм бол одоо хүмүүс бас тэндүү их чүрээтэй тийм ээ гэсэн шиг тэгээ хамгийн одоо гол дүнэлт нь юу вэ гэхээр эцсийн эцтэй ярьж яриа тийм ээ бид нар одоо өнөөдөр хэрвээ яг одоо гэр бүлийн одоо 2 дугаар машин тэрэг хот суурьнд суурьнд одоо балгасан тийм ээ цэвэр цахилгаан машин тэргийг хэрэгжүүлчих юм чулуун тасны машин нэг нөмхөө болиа тийм ээ зөвхөн цахилгааны машин тэрэг нөмж одоо жолооди авья гэх юм бол юу сонгоно вэ хамгийн урдаар дэнцэр гэдэг юм уу машины тус бий оюунчлтын хөмж тэгэхээс үшвэл одоо ямар нэгэн тийм ээ мэрэгжил гэдэг юм уу оюун жолооны одоо өнөөдөр бол ерөнхийдөө сүлжээн дээр зөвхөн цахилгааны машин тэргийг бол хоёр тийш нь одоо гол одоо ялгаж салгаж ин хятад мэрэгжлийн нэрүүгээр одоо очиж одоо салгаж загварлаж байгаа юм байна нэг дугаар нь болохоор өдэн дунхаа нөгөө нэг нь болохоор чин намхаа цахилгаанчилсан хөмж болоод оюунчлсан хөмж тийм ээ оюунчлсан хөмж гэдэг бол нарийн ширэн зүйл гэдэг юм уу одоо мэрэгжил тухайн компани танд үзүүлж чадах одоо оюун жолооны мэрэгдэл гэдэг юм уу компьютерийн одоо бодох чадвар хүчний үйлчилгээ харин цахилгаанчилт гэдэг нь бол машины цус бийг заачна за тэгэхээр магадгүй одоо бидний амьдралд манай орнууд та бидний одоо тийм ээ тэргэд цэвэр цахилгаан машин тэргийн орон зайвал хажмаар нөмөгдөх байха ярангуу одоо бас ирэх 2 жилээс ер нь одоо шинэлэг мэрэгжил гэдэг чинь ямар хүү зүйл шүү дээ тийм ээ гоё ингээ хүлээлгээд за одоо 2 жилээс үл цэвэр цахилгааны машин тэрэг дахиад хөөрөх гэж шүү хүйтнийг даадаг дэнч гарах гэж шүү тийм ээ хүйтэн төсвөртэй дэнч гарах гэж за одоо нь 2 жилээс цэвэр цахилгаан машин тэргийн одоо энэ дэнчгээ цэнгэлэх чадвар хөл бас шинэ зүйл гарах гэж байна тийм ээ 5 секундэд 5 минут ч юм уу 5 секундэд яаж яаж цэнгэлдэг болно гэсэн шиг энэ бол мэрэгжлийн шинжилт бол хэзээч тасрахгүй нь бол тодорхой тийм ээ тэгэхээр бид нар одоо ийм өндөр мэрэгжилтэй нарийн одоо мэрэгжлийн одоо ийм нэг өрсөлдөөн орчихсан 90 цагийн одоо чадвартай ийм нэг бүтээгтүуний худалдаа авахтай тийм ээ нөх одоо тийг одоо гайхаад энэ ч одоо юу гэсэн чиг тийм ээ гайхах хэрэггүй хамгийн гол нь бид юу хэрэгтэй вэ би тийм ээ энэ машинд одоо ямар шаардлагатай ямар чадвартай машин авах гэж байна гэдэг бол тас бодох хэрэгтэй.

Яг хүсэгтэн өтрүүлэх тань үргэлжилж байна. За ингээд ерөнхийдөө одоо цэвэр цахилгааны машин төргийг тийм ээ сонгоо авах, худалдаа авах тал дээр бол одоо олон зүйл юм байна. Ярингуй одоо өнөөдрийн одоо цэвэр цахилгааны машин төргийг бас төрөл төмдөг нь олон, загвар нь олон тийм ээ. Яг одоо өнгөрснийх шиг манай энэ чулуун тосны одоо тосны хөдөлгөөртэй машин төргийг харьцуулах юм бол одоо усны дээр бодлентэй гэж хэлж болно тийм үү. Ярингуй одоо өнөөдөр одоо бордуулж байгаа зах зээл гэдэг юм уу төрөл төмдгийн одоо талд бол үнэхээр их одоо мундаг тийм ээ. За харин тосон хөдөлгөөртэй тосны машин төргийг сонгоо авах хөлдөө авах одоо өнөөдөр бол хайцсангүй одоо амархан болчиход байгаа юм тийм. За тэгэхээр нөтрүүлгийн одоо эхлэлтэнд би бас ярьсан өнөөдөр одоо голдуу тийм ээ үнтэй өндөр үнтэй тосон хөдөлгөөртэй машин төргүүд бол

араса хямдрлыг үзүүлж байна. Тэгэхээр энэ тосон машин тэрэг одоо үнэхээр хямдраад байна тий. Өнөөдрийн одоо 30 хэдэн төм, 40 төм, 50 төмөнд хүрэх дотор бол одоо нилээд гой өнгөрсний одоо худалдаа авах жоохон бэрх байдаг. Тиймээ жишээл бол Бомагийн одоо 5 Бома 5 гэх юм бол одоо 523 гэдэг юм уу? 525 525i гэдэг юм уу тий. Эдгээр машин тэргүүд одоо өнгөрсөн заавал 50 хэдэн төм гаталдаг байсан бол өнөөдөр одоо хямдаржээ. Авч болно болохгүй. Ярингүй өнөөдрийн одоо бас тийм ээ тусан тэргийн хямдрал үл ёроолд тулаагүй байгаа нь тодорхой. Бас хямдрал нөө би үзүүд одоо бас хямдрал дийлнэ. Энэ бол зөвхөн цаг хугацааны асуудал те. Одоогоос яг нэг жилийн дараа манай сонсогчид бид хамтдаа бас нэг юм нэг болцоо гэдэг юм те. Нэг бас жижигхан болцоо өрхчих гэдэг нь юу. Ер нь дахиад одоо нэг жилийн дараа өнөөдрийн манай одоо тосон хөдөлгөөртэй машин тэргүү те. Жишээ нь би одоо өнөөхөн жишээлсэн Audi төмдгийн A4 тийм ээ. A4 одоо 18 тонн гарагийн нүцгэн машины үнэтэй байгаа. Одоо нэг жилийн дараа юу болох вэ? Нэг жилийн дараа миний үзэхээр бас буурна. Нэг жилийн дараа дараа одоо 2027 он тийм 27 оны намар 8 сарын 31 одоо 9 сар болох энэ агшинд бол баг 16 тонн бас бол дийлнэ тийм үү 16 тонн болох чих ялуур шүү дээ тийм үү яг гэхээр өнөөдөр машин тэрэгний одоо зах зээл машин тэрэгний нэг том хашаа бол одоо маш хөрүүн тийм ээ мэтгэлцэж алдаж байна бүгдөө одоо борлуулгын тооны төлөө бүгдөө одоо машина борлуулгын төлөө хямдарж байна өрсөлдөж байна шинчилж байна хэцүү байгаа үстэй тийм Яг одоо өнөөдрийн бодит одоо нийгмийн зарим ахуй байдлыг авч ярахаас тосон хөдөлгөөртэй машин тэргүүл одоо яаж ийна гэхээр бордуулга муудахтай зэрэг дөрвөсөн худалдаа авлаа араараас үдэ хааж байна. Энэ үл тодорхой. Тэгээд өнгөрсөн одоо машин тэргний борлуулагч гэдэг юм уу машин тэргний борлуулгын ажлыг олон жил хийсэн нэг бүлэг одоо машин тэргний борлуулагч чадвартад энэ ажилласаа гарч ирсэн. Ярингу одоо үнийг дагалдаад дөрвөсөн худалдааны үйлчлэг одоо бас ярингу одоо жахан муудаж ирж байна. Өнгөрсөнд одоо та нар ямар одоо дөрвөсөн худалдааны төрөл төмдгийн худалдаагаар тойрож машины худалдаа авч байсан уу? Жишээлбэл одоо өнөөдөр жишээлээд байгаа тийм ээ BBA Benz Audi Bauma гэдгээр машин тэргүүд бол дөрвөсөн худалдаа өнгөрсөнд бол одоо ороход амар гоё одоо үйлчлэг үзүүлдэг шүү дээ тийм ээ. За халуус цай эд оо гэдэг юм те өнөөдөр үл цөөр тосны машин тэрэгний одоо борлуулга муудахыг дагалдаад энэх одоо үйлчилгээний хүрээ цараа гэдэг юм уу энэх бүхэл системээрээ бол одоо сударсан байдлыг хэлсэн тосны тэрэгний одоо борлуулагч борлуулагт нэр цөөрсөн үйлчлэг засварын талд бас арай жахан сулдаж ирсэн энэ нь үл тодорхой бас нэг хөөхөн одоо жишээлт бий. Ирээдүй цөөр цосны машин тэрэг одоо үн өсчихгүй биз. Өсөх одоо боломж байна уу байхгүй юу гэж сүлжээн дээр одоо бас нэг хөөхөн яриа гарч ирээд байгаа. Энэ бол маш сонирхолтой яриа тийм ээ. Ирээдүйд цөөр цосны машин тэрэгний одоо үн өсчих боломж яг байна уу гэж тийм ээ. Яг одоо надаас хэрвээ тулгаж асуух юм бол би бас одоо жаахан гайх чинь. Өсөж магадгүй. Нэг онцгойлоо одоо энэ сайхан үнэтэй гой гой зам үнэтэй машин тэргүүд үсэх боломж одоо бас байна. Гэтэв үл яг юм ойрхон биш ээ. Нүдэн өмнө л үсэхгүй байх. Одоогоос нэг 5 жил гэдэг юм уу. Одоогоос бас цаг үе хашиа яваа тийм ээ. 10 жилийн дараа тэргэсэн шиг. Ягд байхэр Өнөөдрийн одоо машин тэрэгний компаниуд бүгдээрээ одоо нэг цөөр цахилгаан машин тэрэгийг хийнэ. Гэд үрсэлцээр гадуул машин тэрэгний цөөр тосны машин тэрэгнийхээ одоо энэ нэг үйлдвэрлэлийн шугам гэдэг юм уу үйлдвэрлэлийн одоо энэ нэг чадвараа бол бас жаахан бууруулж байгаа юм. Нилээд одоо дэлхийн одоо том том машин тэрэгний компанич гэсэн дэлхийн одоо улсынхаа дотоод гэдэг юм уу дэлхийн олон өнцгөр гадаадд тавигдсан машин тэрэгний үйлдвэрийн шугамаа хааж байна. За хаахаар барахгүй зарим нь цаашлаад бол өөрчлөөд шинэ Америкийн тийм ээ. Яг өнөөдөр бол бас нилээд олон гадаадын машин тэргүүд бол иймэрхүү нэг байдалтай болцсон. Өнгөрсний тосон хөдөлгөөртэй байдаг боловсрчсан олон жил хийсэн одоо машиныхаа тийм ээ загвар дээр очиод багс ашиглагаа нөмчих тийм үү цахилгаан нөмөд ногоон пайцтай болгоод одоо шинэ Америкийн машин тэрэг болохоор чармайж штэ тийм ээ. Ядаж одоо тэр яг өнөөдрийн 100-100 одоо цэвэр цахилгаантай машин тэрэгний шиг одоо тийм аймар тийм ээ тос ариудаад цэвэр цахилгаан биш ч гэсэн ядаж одоо жижиг дэн шагаарчхна тосны одоо хорогдцоо бууруулээ тийм ээ. Жахан баг болгоё. Ингээд тосны одоо хорогдц баг юм бол одоо бас өнөөдрийн одоо нийгэмд бас нэг
жаахан өрсөлдөөнтэй гэдэг юм тийм ээ, өрсөлдөг чадалтай өнгөтийн иймэрхүү байдлууд одоо нийлээд илэрж шүү тийм ээ. Нийлээд машинууд бол одоо жишээлбэл өнгөрсөн энэ гадаад хямдаар хямд хүний хүч, хямд хүний хүчнийх баялгаар жишээл одоо Азийн одоо улс орнууд

хөвөрцөн машин зэрэгний үйлдвэр бол одоо хааж ихэлсэн, хаах мөртөө жаахан одоо цахилгаан тийш нь хувирж штэ тийм үү. Тэгэхээр ойрын 2-3 жилийн турш дэлхий дахин нийтээр цөвөр тосны одоо хөдөлгөөртэй машин тэргээ үйлдвэрлэх тийм үйлдвэр багсгаж ихэлсэн, тоогын багуулгаж ихэлсэн. Учир нь одоо машин тэргийн үйлдвэрүүд бас айн штэ тийм ээ, нэг л дор ийм олон тооны одоо машин үйлдвэрлэж хөдөлж гарахгүй. Наадхан шинээр 25 оны загвар, 26 оны загвар шинээр хуучраад явж ил байдаг тийм ээ. Тэг хамаг гол нь одоо дэлхийн нийтийн ер нь хүндрэл хитнэ гэж хэлж болно штэ. Машин тэргэндээ одоо тавьсан шаард гэдэг юм уу, машин тэрэг одоо чулуун тас гэдэг энергид хандаж байгаа өөр байдал бодвол бүгдээрээ одоо жаахан дулаахан л газар бар юм бол цахилгаан машин тэрэг авчия, цөөр цахилгааны машин тэргийг хэрэглээ гэдэг иймэрхүү байдалтай тийм ээ. За тэгэхээр яг энэх одоо цагийн байдалтай өрсөд магадгүй намрын үйлрэл та усны машин тэрэг солио. Одоо би одоо 30 төмөнд хөрөг, 40 төмөнд хөрөг, 50 төмөнд хөргийн тийм авраг мөнгөийг гаргаад зардлыг гаргаад нэг цөөр тосны машин тэргийг нэг шинээр авчи болно болохгүй юу? Би үзвэл та одоо хэрвээ тийм өрд холын одоо нэг төлөвлөгтэй анхнаасаа энэ машины худалдаа авъя гэсэн. За тэгээд энэ нэг 50 төмөнд хөргийг бол та тийм зөөлөгч хийхгүйгээр шууд бэлэн зоос гаргаад ер нь ийм нэг сайхан цөөр тосны гоё машин худалдаа авмаар байна гэдэг санаатай бол худалдаа авч болно. Ягаад тэхээр бол машин тэрэг гэдэг үл тийм ээ. Яг үндэ бол усны хүний хувь хүний эзнийх нь усны дур зэрэг гэдэг зүйл бий. Цөөр тосны машин тэрэг дахин хямдарна. Гэтэ одоо байгаа нүмдэр нь гар хүрж болно шүү дээ. За ингээд энэ цагийн өвтрүүлэг маань үгээр өндөрлөх барьж байна. Ингээд ерөнхийдөө бол цөөр цахилгааны машин тэргийн үнэ бол одоо өдрөөс өдөр тийм ээ хямдарж байна гэж хэлж болно. Мөн ч одоо олон болоод ичиж. Харин цөөр тосны хөдөлгөөртэй машин тэрэг хямдрах тусмаа урлуулга нэм үү? Иймэрхүү нэг одоо тийм ээ цагийн анир дээр машин тэрэг сонгон худалдаа авбал яаж сонгох вэ? Жишээлбэл 10 төмөнд хөргийн цөөр цахилгааны машин тэргийг яаж худалдаа авах вэ гэдэг одоо ярианы сэдвэр энэ цагийн нөтрүүлэг явагдаж өнгөрөх болцаа. Нөтрүүлэг бэлтгэл нариуд хөлсөн наранхүү анхны хянагч Гавриал, хянагч Урамсаг, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, баяртай хүн сонсогчдаа.

0: Худан байр хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 22-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжийн дүүхэлэн шинэ бараг баруун хөшөнд гүнзгийрэн бомбтын ажиах үе аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг голдохтын ажлыг байцаан судалсан байна. Дүүхэлэн урдгажид Дундад орсон Монголын тэг номерт хилийн хүш архачад бомбт зэрэг газард хүрч бомбтын бүтээн байгуулалт бомбтор нэвтрэх байдал хилийн хамааралт эзэмдэлт зэрэг байдлыг нарилаг асуусан байна. Тэр чухалчлагт бүх талыг бодлох хилэн их талд үйлчилэн бомбтын чадамжийн байр тогтоолт болон их байлгийн давлагтын нэгт үйлдүүлж бомбтор өнгөрөх үрүүтэмчи бүх талаар дэвшлүүлэн бомбтын аж ахуйн хөгжилтийн онцлогын оновчтой эзэмдэж ажлын хуваарлаар нарилгажуулан нягт хамжилтсан бүх хотын бомбтын хамжилтсан хөгжлийг хүчээр төвдрүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хилийн хамаарын эзэмдэх хилзүүдийн ажлыг давдан батгий сатар хийч хилийн өмнө фронтод жижигдэгчдийн арталын үйлчлэг батлагын дээд хэмжигэр чухалчилан Цэрэг анги ба орон нутаг гар холбон эх улсын умратын амар тогтууны хал хөвчийг бод цогцолоход хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэлээ. Дундад улсын шижир алтны бүлэглэлийн Өвөр Монголын уурхайн улсын хязгаард компанид дүүхэлэн аж ахуйн алтын үйлдвэрлэлийн байдал жич аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын шийтгэмг найдваржуулсан байдлыг нарилга ойлгосон байна. Тэр заахта амар төвшин бол аж ахуйн алтын хөгжилтийн 20 шугам улаан шугам болох юм. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн хөвчийг цаг ямагт чандлан өндлөг хэрэгс гүнзгээ сургамж авч хамаарын эзэмдэх хариуцлагыг чанга ботойжуулан үйл төрлийн аюул төгшөр гэмсүүхийн шичмтэй эмхэлэн асуудлыг цагссан сайжруулах битүү гогцоог чангатгаж олон дэс давхаргын бүх талын амар төвчний сэргэлтийн шичмийг байгуулан амар төвчний батлагаар аж ахуй талын тогтун хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэлээ. Богдуул сумны гүнз нийгэм төргийн нам болон олон төмний үйлчилгээний төвд дүүхэлэн үндсэн шатны кадртын нүрдэн ярилцаж үндсэн шатны засалтын ажлыг байцаан үтсэн байна. Тэр чухалчлагтай нийгэм тойрог бол олон төмөнтэй харилцаж олон төмөнд үйлчлэх хөөрөх холбоос болох юм. Малж хорны бодит байдал суурлан нийгэмчилсэн үйлчилгээний загвар дэчиний үүдэж олон төмний бачим тулгам хүчирдэн зовж байгаа асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэн олон төмөнд үйлчлэх эдсийн 1 км-ийн цаг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Олон төмний дэрэгдэх төв бос суртал болон ялзармал асуудлыг төвдрүүлэн цагссан засаж хар бүлэгтэн харьцаг хүчнийг арилгах тусгай тэмчлэг гүнзгэрүүлэх засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгчүүдэх сурцлах хүмүүжлтийн органыгаар уусалцуулан нэг чохчжуулан айхуулж үндсэн шатны засалтын суурийг хүчлэн бэхжүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Тус хугацаанд Дүүхүйл ямбас соёо зуучлалын аж үйлсийн хөгжилт болон нутаг бэлтчээрийн амаахын хамгаалтын ажлыг өрнүүлсэн байдлыг байцаан судалсан байна. Хотын удирдлага Ванман Чанхунбу Үнчинли байцаан судалтанд оролцсон байна.
3: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 23-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйлэн үерийн сэргийлэх ажлын үйд үгийн тохируулалтын хурлын эрхлэн хурлуулсан бөгөөд Нуурсан уурхайн амар төвшний төвшөрийн хамааран эзэмдэх зам харилцааны амар төвшин зэрэг ажлыг тухайн газарт нь байцаан судалж хянан жолоодсон байна. Хотын намын хорооны дэшүүжи хотын дарга Жийн Чэнь хурлд оролцжээ. Хотын бачин байдлын арга цаг хамаарлын төвчөдний жолоодох газарт Дүүхүйлэн Элхүч хот тойргийн үерийн сэргийлэн гант итэмчэг жолоодох газарт үйд үгээр харилцаж тус хэлтийн борооны байдлыг хянан хэмжих бачин байдлын арга цаан шийдвэрлэг зэрэг ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна. Тэр чухалчлагтан онцгой уур амьсгал нэмэгдэж байгаа ерөнхий байдлын өмнө Шижин Пи ерөнхий шүүжийн дурдсан хэрэгс өмнө урдчлан сэргийлж дурби чангадгах 3-аас айхгүй чухал ойлгогдох хүний гүнзгий үйлдэлжүүлэн арт түмний дэдлэх амь насны дэдлэхийг баримталж үерийн сэргийлэх хариуцлагын эрс бат үргэлж барон усны байдлыг нягтаг хянан эзэмшиж бачин байдлын арга цаг бэлтгэл төслийг төвлөрдүүлэн бачин байдлын арга цаг бэлтгэлийг гүйцэд хийж аюулаас зайлах ухуулгын банк жолн сайтар хийж үерийн сэргийлж гамжгаас аврах ажлын төвчний бүх талаар дэвшлүүлэн үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэж Дүүхүйлян өвөр Монголын өртөндөөс хордны нүүрсэн урхан амар төвчний төгшөрийн задлан судалж магадлах ерөнхийсэн мэдээ зэнгийн тав цангийн хэрэглэлтийн байдлыг бодтын газарт нь байцаан үзжээ. Тэр чухалчлагдан хүнгийн аюул төвшөр болон аюул төвшөртэй адилын гогчоог чанга анхаарч төгшөрийн байцаан хаолон шатах хуван үнэлэн жишгийг чангаруулан сүлжээн дээрх хянан хэмжих болон сүлжээнээс гаднах хяналтх мэрэгтийн нэгдэлтийг төлөвлөн аюулгүй үйлдвэрлэлийн төгшөрт тодорхой хуудсын дөрмийн хамаарлыг хэрэгжүүлэн асуудлын хянан харгуулах, шийдвэрлэх, хариу тусгах бүхэлхээсийн битүү цагаргын тогтцыг байгуулан төгөлдржүүлэн элтадын хариуцлагыг бүгд татар боттойжуулж аж ахуйдын амар төвчний үзэл ухамсарыг дэвшүүлэн нүүрсэн урхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамыг өнөнхөө бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дүүхүйлэн хотын зам харилцаа зөврийн төвчөө болон хотын дотоодын хамгаалалт төвчөөний зам харилцааны хамралтын салбарын гин жодоодох төвд хүрчээ. Оюунт зам харилцааны бүтээн байгуулалт болон зам харилцааны амар төвчний хяналт хамралтын ажлыг ойлгосон байна. Тэр чухалчлагдан оюунт тав цангийн тулгуурлах үйлдэл батруулан тав цангийн задлан судалж магадлах чадварыг төгөлдржүүлж шат хуван урчлан сэрэмжлүүлэхийг бийлүүлэн аянчид зугаацгсдгийг зөвөрлж байгаа болон аяртын утсыг төвөрлж байгаа тэрх үсгийг бүхнийг харьяа орны хамааралтад оруулан төгчүүрийн хамааран эзэмдэх банкын тогтцыг бүрэн чөлөх хэрэгтэй. Зам харилцааны засалтын нарилгажуулах талаар дахин хүчилж голцлогтын орон бүс хүмүүс замын хэсгийг хөдөнгүйгээр ажиглан сэрхийлхий чангатгаж замын торийн бадлага эмэгтэйгэлбийн хамаарлт эзэмтэл бачин байдлын арга зам нэвтрэлцгийг бадлах зэрэг зүйлийн ачлыг лавдан баттай сайдар хийж ард олны амар төвчнөр явц суухад батвих батлах ангах хэрэгтэй гэжээ. Хотын удирдлага Ванмэн, Шиншүүгван, Лянчинсун тус тус оролцсон байна.
2: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 23-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүхүйлэн хуучин барах хошуунд нүүрсний амар төвчний хангалтгыг батлах нүүрс химийн аж үйлдвэрийн бохирдлогүй доор нүүрс төрөгчд тийших хэлбэрийг хуруулах үндсэн насчлын асрамжийн үйлчилгээний шийдмийн байгууллалт болон соёл зугаацлын аж үйлсийн хөгжилтийн ажлыг байцаан судалсан байна. Дүүхүйлэн урдгачд Улсын энергийн боршил энергийн хязгаарт компани, хүлэн борийн дүнгэн химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компани, жиншин химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компанид хүрчээ. Аж ахуйдын эзгэнэлтэй аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмийн найдваржуулсан зэрэг байдлыг тухайн газарт нь байцаан үзсэн байна. Тэр чухалчлагтай улсын чухал энерги болон байлдахуудлагын их байлгийн суурныг бүтээн байгуулах үүрэг хариуцлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн амь ахуйн засалт болон аж үйсийн хөгжилтийн нэгдэлтийг төлөвжүүлэн задраадахж аюунчлсан бохирдлогүй болгох чиглэлийг баримтлан нүүрсний гаралтыг тогтворжуулж хангалахыг батлах нүүрс төрөгчийг бууруулж үр ашихыг нэмэгдүүлэх хийдвэрийг сүвгчилж нүүрс төрөгчгүй хүрээтэн тойргийг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй. Нүүрс химийн аж үйлдвэрийн аж үйсийн ёсч нарыг дэвшлүүлэн дэстөвчүүлэхээ айгүүлж бохирдлогүй цахилгаан бохирдлогүй улс төрөгч зэрэг шинэ энергийн аж үйсийг бараалан байршуулж аж үйсийн хэлбэрийг хуруулах шинэ нэмэгдлийн чигийг боёжуулах хэрэгтэй. Амар төвчний хамааралтын үйл зүйлийн ажлыг боттой бөгөөд нарилгадахж ажилтны амар төвчний хүмүүжлийг чангадах нь амар төвчнөр ажиллах дүрмийг чанга хэрэгжүүлж өндөр төвчин бүхий амар төвчнөр чанар зантын хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэлээ. Хуучин мар хошууны тал нутгийн насны асар хүрээлтэнд дүүхүйлэн байгууламжийн эзэгнэлт хамааралт чичээ гал унтраа хамар төвчний сэргийлэлт зэрэг байдлыг нарилга ойлгосон байна. Тэр чухалчлагтай насчлын асрамжийн үйлчилгэг нь ардын амьдралын буян жаргалтай холбогдно. Насчлын асрамжийн үйлчилгээний ёсч нарыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж зөөлөн хатуу хэрэгслийн төхөөрөмжийг төлөрдүүлэн эл төрлийн аюул төгшөрийн гэм суухыг байнгужуулан байцааж үйлчилгээний ёсч нарыг дэвшлүүлэх амар төвчний хамааралтыг зэргээр айхуулахыг баримтлан насчлуудын хөртөмжийн төрөгдөл жаргалт төрөгдөл амар төвчний төрөгдлийг өнөөхөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хуучин барих хүчний музейд дүүхүйлэн соёлын хамгаалалт уламжлал жижиг соёл зугаацлын аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг гүнзгий ойлгосон байна. Тэр чухалчлагтай дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батвих бий болгохоор гол шижин болохыг баримтлж дөрвөн хамтарыг гүнзгий ойлгож дөрвөн хамтарыг оновчтой эзэмтэн шинжилгээ ухаанч онол болон дэлгэн үзүүлэх уулгыг гүнзгий уулзалцуулан цаг үетийн зэргээр урагшилн түүхэн үлгэрийн сайдар ярьж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын амжилт бүтэмжийн сайдар идэвхтэй хэрэгтэй. Музейн соёлын жагсаалын газрын үйлдэл гүйцэд бадруулан олон нийтийн соёлын үйлчилгээний чадвархийг үргэлжлэн дэвшүүлж онцлогт соёлын үүдэлтийн нэн хөгжүүлэн хэрэглэгээний байдлыг үргэлжлэж шилдэг соёлын хангалгаар соёл зугаацтын аж үйлсийг чанар сантай хөгжүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хотын удирдлага

0: туршлуулалтыг гүнзгий туршлуулан эх байдгийн тавлгийг ажилсын давуулаг болгон хуйруулж сүүний үеийн хөгжилтийн бүх талаар ахиулж байна. Ели бүлэглэл угаахын хамтарцаага өргөлж хилдэн гүнзгэрүүлэн шинэ бүтээгдэхүүний нэгэн хөгжүүлхийг хамтарс үгчилж шинэ зэгнэлтийн хэлбэрийг бий болгон шинэ үйлдвэрлэлийн хүчний төрхөн хөгжүүлж сүүний үеийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахыг хүсэж байна. Хөдөмбөр элцүүлийн үйлчилгээний батлахыг өргөлж хилэн сайтар хийж, аж ахуйлалтын хосол чиглэлээр урагшлан, хөдөмбөрийн төрөл томдгийг гар холбон сайтар хийж, хөдөмбөрийн чанар чансаг илрүүлнэ гэж. Лёчунши илэрхийлэгтэн, аж үйлсийн байршуулалтын өргөлж хилэн гүнзгэрүүлэн, одооны байгаа төрөл зүйлийн чадамжийг өргөтгөж, дэстэвшүүлэхийг төрөгтгөж, бүх аж үйлсийн хэлхээг бий болгон, Хөдөмбөрийн сүүний үеийн бузгаарын хүч хөргөгчгэд хүчин нэмэрлэнэ гэлээ. Ван Мэн, Ян Чин Сун хуралд орсон байна.
1: Манай хурааны мэдээ. 8-р сарын 25-ны өдөр хотын намын хурааны банкын хурааны хурал жичи хотын намын хурааны чадвартны ажлын удирдах дугуйлгийн хурал хотын намын хурааны нийгмийн засгийн ажлын зохицуулах дугуйлгийн хурал хуралдаж Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал заавын зөриг санаа төв ба өөрт засах орны холбогдол бүхий бичиг материалын зөриг санааг уламжлан зурагцаж туучлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хурааны шүүжийн дөнгөйлэн хурлыг эрхэлсэн байна. Хурдаас чухалчлагтай Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгчүүдэх суралцдаг хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэлчүүлэн өргөтгөх тухай чухал заавын зөриг санааг гүнзгий суралцсан туучлуулж Төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах дугуйлгийн хурлын байрлуулалтын шаардлага ёсоор засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэхээр урт хугацааны үүрэг болгон засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн хүмүүжлийг банкын чанартай өрнүүлж тогтмол хугацаатайгаар биеийн байцаалт хийх маягийн асуудлыг жагсаан байцах тогтчийг байгуулан Олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзармал асуудлыг төвдрүүлэн цагсан засгтыг нэвтрүүлцүүлэн зодгуулж, асуудлыг цагсан сайжруулахыг үргэлжлэн хүчлэн айхуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг тархинда хадгалан бодит үйлдэлжүүлж, өрөвтөмж олох хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай Ши Цзиньпинийн аймаггүйн боловсны үзэл санааг гүнзгий суралцсан баттыг үйлдэгжүүлэн аймаггүй орчин тойрны хуул болон нам засгийн удирдах гаатрийн аймаггүй орчин тойрны хохируулсан хариуцлагын нэхэмжлэх аргыг нарийн хянамгай туушлуулан хэрэгжүүлж нам засаг адилах хариуцлага үүргэлэх нэг ажлын байр дэх хос хариуцлага үүргэлхийг баримтлан эд зүйлийн засалтын үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж Аймаггүйн үр ашгийг түргэдхэн бадруулж, үзэсгэлэн сайхан дундад улсын бүх талаар бүтээн байгуулахад хүлэн барин хүчин чадлыг өргөх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай эл газар орон гэл садаа мөчрийн хэн хөгжилтийн итгэл зорьгоо бүх талаар хөгжилэн хоёр чухал, хоёр шинэ, зургаан төрлийн бүтээн байгуулалтын төрлийн бодлогын цонховчийн хугацааг чангадгах, төрөл зүйлийг гүнзгий төлөвжүүлэн ахиулж, голдлогын атгах акцийг төргөтгөх, төрөл зүйлийг төлөвжүүлэх найдваржуудыг анхаарах төр хүч тавин, төрлийн бодлогын аз дэхиолтыг үнэнхүү хөгжилтийн бодит өргөтгөмж болгон хувирулах хэрэгтэй. Амар төвчнөр үндэсний бэхжүүлэх ажлыг бүх талаар өрнүүлэн амар төвчний хориошхмын бац зэхэж өндөр төвчин бүхий амар төвчнөр чанар сантын хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэлээ. Хурдаас чухалчлагтай чадвартан бол 1-р их баялаг гэх гол байр тогтоолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн чадвартны урин авчрах ажлыг шинжлэх ухаанчаар өрнүүлж чадвартны суурийг өргөжлөн бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн нийгмийн ажил болон Нийгмийн засалтын байгууламж тогтчийн өөрчлөлтийг үнсгэрүүлэн хотын хөвчөний нийгмийн засалтын дутуудлын нөхөрлөн нийгмийн засалтын үр ашихын бүхэл цогцын дээшлэлтийг ахиулах хэрэгтэй гэдэг хурал дээр бас бусад явдлыг судалсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 25-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжийн дүүхийн бүх хотын үерийг сэргэлж гамсгаа саврах үедүүд тохируулалтын хурлын эрхлэн хуралдуулсан. Бүх орны үерийг сэргийлж гамшигаа саврах ажлын үедүү тохируулалтын хурлын зэрэг санааг удамчлан туршлуулж, одоохны үерийг сэргийлж байгаа байдлыг задлан судалж магадлан холбогдол үхий аддыг тохируулан байрлуулсан байна. Хотын намын хурлын дэдэн шүүжи хотын дарга Жиюнчэн хуралд оролцжээ. Дүүхүлян чухалчлагтан Ара төвний дэдлэх амь насны дэдлэхийн ямагт баримталж амар төвчний хөвчийг өргөлж хилэн чангалан баг бороо их үерийн чангас сэргийлж бүх хотын үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг

0: хэрэгтэй гэж. Тэр чухалчлагтан бухата яра уйрийн сэргийлэх зүйлийн ажлын шаардлагыг чанга найдваржуулан цаг ямагт бэлтгэлтэй байж уйрийн хугацаанд жижигрэн цахих ажлын сайтар хийж уудан уйрийн залах гол сувг хотгор зам усан чөрмийн хаслаг далан уурхайн уйр дүүрийн тэрэг үзмжийн орон үзмжийн чиг зэрэг зангилгын хэсгийг чанга анхааран аюул төгшөөрийн гэм сугхыг гүнзгий жагсан байцаач хянан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх ажлын онцгой сайтар хин. Гүний хүчээр сэргийдэх, буцаар сэргийдэх, мөрөгдлөөр сэргийдэх арга байдлын нэгдлтийн төлөвчүүдэн сайтар хийж амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг өнөнхөө бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж. Төхөлийн чухалчлагдан өндөр бүтөмжтэй ажиллагааны жодоодох системийн байгуулан Садам учир астан нэгдэлтийн төлөвжүүлэн хамжилцаж, мэдээ цангийг хамтар эдлэх арга замыг чулуудгаж. Дээд доод шат холбоотон хөдөлгөх зэргээр атгаж хамтар хамаарах үерийн сэргийлэх ажлын байртыг байгуулах хэрэгтэй. Ажлын суртлаа өнөнхөө халан сайжруулан ажлын арга барилдаа шинийг үүдэж дүгм тодорхой хэрэгжүүлэхэд дүгм олон төмний хүлийн авахад тохирох арга хэлбэрийг авч Адан томд гамчгийн сэргийлэн аюулаас зайлах ухуул хүмүүжлийн сатаргийн уйрийн сэргийлэх ажлыг үндсэн шат зүгөө бүтөмжтэй дамжуулан уйрийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг бүхүүчээрээ батдах хэрэгтэй гэж. Хурал дээрээс голдлогтын хошуугт тойргийн уйрийн сэргийлж гамчгаас аврах ажлын байдлыг тохируулсан байна.
1: Манай хурааны мэдээ Ухуусын голдлогтын зуучлалтын хотын нэг болсон Хүлэнбор хот эрх хоч хотод тойргийн соёл зуучлалтын их байдлын чирэг үргэлжлэн гүнзгий уудалж намрын удирдлын онцлогт зуучлалтын бүтээгдэхүүнийг шилдэгжүүлэн зуучлалтын хэрэглэгний зах төлөвлөрийн амжилттай хүчний хөгжөөж соёл зуучлалтын үйлчлэгний шийдэмг тасралтгүй төвлөрдөгжүүлэн чанар сантий соёл зуучлалтын хангалгаар ажиусын ясч нарын дэвшлүүлэн урайшхийн нэмгдүүлж байна. Шинэ барга баруун хөшөөний өсрэлт гэр бүлийн мажлын талбайд хөрөхөд хөвөө хязгаар нь харагдгүй өргөн удам талнуудх нь дэлгэр намрын сайхан өнгө үзмжийг бүрдүүлнэ. Тайванаас ирсэн зугаацчид талнуудхын намрын үзмжийг сонирхож тэмээд хийжээх хурга угжих зэрэг талнуудхын амьдралыг бичлэн ойлгож сүүти цай ямаан боодог зэрэг онцлогт амтад идэний амтаж хөр хөгжнөр бялхан. Тайваны зуулчин Цүй Юнмоо хэлэхдээ би анхудаа шинэ бараг баруун хөшөөнд ирж байна. Энэ удаа Монгол үндэстний үйлдвэрлэл амьдрал болон нутаг усны зан үйлдийг бичлэн ойлгож өргөн удам талнуудхын намрын үзмжийг үзээд сэтгэл маш ханамжтий. Малчин ахトゥ нарын халамсаг бөгөөд боргожүүн зан чанар нь надад маш тулаан санагдав гэлээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Бэй анхны хянагч цэлгэр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлэгч Баясгалан Урангэрл мөрөгжилтэн Жүдан.
1: Нэг гаригийн чухал мэдээнээс нэвтрүүллээ.
2: Довал дуртал дэм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслал мөнхрөх суврга юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайр а Тони Тингун, шоу нэвтрүүлэг.

Өгсөг замдаа хүмүүстэй найрсаг бай. Учир нь буух замдаа тэдэнтэй уулзах болно. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн энэ дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Манайлжийн дугаараар та бүхэнд бүсгүй заяа. Босоо цагаан хиймэр зэрэг дуунуудыг хүргэн. Эхлээд бүсгүй заяа гэдэг дууг хүргэе. Одон чимэг дуулна.

0: морших болтугай.
1: Цэцэгхэн үрмэн баян намар сахианар дуулна.

0: өрөөд жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бухатын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртлийг идэх үеийг бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлье.
5: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлие.
4: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж дүр дөрхөн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
4: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо хүчирхэг сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын чагчилж байгаа ардын амьдрал дан үйл.

Хөдөмбөр хотын хам зуучдорын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж уу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлээ. Хөдөмбөр хотын цагурын хороноос энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаараа цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн юултал Хянганы зүүн хойд буяр Дум зэргийн боронтой хэсэгдээ их бороон орно. Хянганы хойд бай баруун хойд буяр Бага зэргийн бороон орно. Бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлдэе. Олон газруудаараа 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн юултал Хянганы зүүн хойд буяр Дум зэргийн бороон орно. Хянганы зүүн өмнө буяр Бага зэргийн бороон орно. Бусад газруудаар үүлдэе заримдаа тунгалаг. Энэ хүмүүсийг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн юултал Хянганы зүүн хойд буяр Дум зэргийн боронтой хэсэгдээ их бороон орно. Хянганы хойд бай баруун хойд буяр Бага зэргийн бороон орно. Бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлдэе. Олон газруудаараа 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн юултал Хянганы зүүн хойд буяр Дум зэргийн бороон орно. Хянганы зүүн өмнө буяр Бага зэргийн бороон орно. Бусад газруудаар үүлдэе заримдаа тунгалаг. Хайлар орондод тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 16 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Алтын мал балгасан тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Амглан балгасан тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус. Баянкүрэ болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 17 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус. Баянтухай болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 16 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Манжир хотын тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус. Ягш хотод үүлдэй байснаа Бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 15 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус. Лавдадын балгасанд үүлдэй байснаа Бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 16 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус. Гэгэнгол хотод үүлдэй байснаа Бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 15 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус. Аргал болгосонд их бороон орж байснаа Дум зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 15 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Жалан айл хотод үүлдэй 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Нэрэг болгосонд их бороон орж байснаа Бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Наажи болгосонд Бага зэргийн бороон орж байснаа үлшин. 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Хайлар орнд тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 16 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Тэрхэр цагурын мөдөнд нэвтрүүллээ.

0: Манай хорооны мэдээ. Ойрд Жалаанүрд хоригийн оюуны боловсны байгууллалтын албан гэрээ, Жалаанүрд хоригийн намын хорооны нийгмийн ажлын хэдтэс, Жалаанүрд хоригийн сургаан хүмүүжлийн төвч, Жалаанүрд хоригийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл, Жалаанүрд хоригийн ардын байцаа хороо, Жалаанүрд хоригийн шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэгийн үйлчилгээний төвөөс хамтран сэтсэн, Жалаанүрд хоригийн шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэгийн төв болон насанд үл хөргсөдийн сургуулийн гаднах сэтгчийн эрүүл мэндийн хавсарын жолоодох өртөөний хамтран эрхэлсэн. Жалаанүрийн ерөөдөд хамтар урагшилна гэхэд залуучууд багцуудын сэтгчин хайр халамжийн гол сөдөвт ажиллах урагштай явагдсан байна. Тус ажиллагаа нь залуучууд багцуудын урам сэтгэлгийн эрүүл мэндийн асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн гэрийн ахмуудад шинжилгээ ухаанч тусгай мэрэгчдийн гэр бүлийн хүмүүжилийн жолоодох төслийг хөргөн өгч насан туул хөрөгсөдийн бие сэтгэлийн эрүүдэр үсэн байжхийг бүгд талар хамгаалсан байна. Тус удааны ажиллагаа сургуулийн сэтгчийн эрүүл мэндийн нийтэн байцаалтын үр дүнтийн нарилаг оновчтойгоор золгуулан хэсэг сурагчдад оршиж байгаа урам сэтгэлгийн хэлбэлзэл, орчин анхүйн зохицлын харс саад зэрэг нийтлэг чанартын асуудал чиглүүлэн үйлчлэх этгээдийн холбогдол бүхий залуу багц сурагчдын гэрийн ахмуудаар оновчтой тогтоож хавсарын тэтгэх үйлчилгээ олон төмний хамгийн хэрэгцээтэй газарт нарилаг оновчтойгоор хөргөх болно. Ажлын бодит үр бүтэмжийг батлахын төлөө голлон эрхэлсэн нэгчээс 5 өдрийн хугацаатын ширээс хичээлийг нэгдэлтийн төлөвлөн залуучууд багцуудын суралцахад оргүй сурлага хаях үйл ажиллагааг залруулах насан туул хөрөгсөдийн ял хийхээ сэргийлэх хуулаар засах тайлбарч залуучууд багцуудын ил тод сэтгэлийн байдлыг дахин байгуулах зэрэг уулгыг хамарсан байна. Хичээл нь залуучууд багцуудын урам сэтгэлгийн ялган таних, эцэг эх үр хүүхдүүдтэйгээ харилцах урам мөрөгчл зэрэг боттой боловсролын чанартын уулгыг багтаахаар баггүй бас гэр бүлийн дэмжлэгийн шийдчмийн тойронд гүнзгий тусгай мөрөгчлийн жолоодгоор нийлэн нэг нэгээр сэтгчийн зөвлөлөг өгч мадагтын асуудлыг хариулах огч зэргээр тохируулахын хамт зол жаргалтыг нэг гэр бүл гэх хоолоо гар уралдын бүтээгдэхүүн үйлдэх гэрийн ахмад хөөхөтэйг оролцсон ажилгыг ижбүрдүүлэн өргөнөлч эцэг эх үр хүүхдийн хоорондох зайг ойртуулсан байна. Дараачийн алхамд Жалаанүрд хоригийнх нь ажилгын үр бүтэмжийг үргэлжлэн мөрдөн үнэлж олон төмний боттой хэрэгцээгээр удирдамж болохыг баримтлан боловсны үйлдэг сэтгчийн үйлдэлгийг уйлдуулах боловсны үйлдэл гэр бүлийн хүмүүжилийг уйлдуулах зэрэг үйлчилгээний уулгыг тасралтгүй байдгажуулан нэн олон насанд үл хөрөгсөдийн халамжлан хайрлах онцлогт төрөл зүйлийг үргэлжлэн гаргаж боловсны үйлдвэрлэгийн сэтгэлийг дулаацуулах үйлчилгээг үйлчилгээний цонховчоос олон төмний сэтгэлд хүргэнэ. Шинэ бараг баран хошууны хам зуучдрын төвийн сурвалжлагч солонгогийн мэдээснээр аж ахуйн хөдөлмөр хүчний хамааралтын дүрмжүүлэн хөдөлмөрийн чалан хөлсний зургааныг сэргийлэн арилгаж орчин тойрны ариун цэврийн ажилчин зэрэг 1-р франтын ажилчны хоол ёсны эрх ашигыг өнөөхөөр хамгаалан ий зөвцөнгүй тогтон хөдөлмөрийн харьцаг байгуулахын төлөө ойрын өдрөө шинэ бараг баран хошууны ажиллахад гойлон Шэньян шин орчин тойрны ариун цэврийн үйлчилгээний хязгаарт хариуцлагад компанид гүнзгийрэн хөдөлмөр хүчний хоол цаазын биеийн байцаалтын ажил өрнөсөн байна. Тус удааны ажилгаанд данс хүмүүс байцаан үзэх ярилцсан сандлаа солилцохыг харилцан уйдуулах хэлбэрээр дамжуулан аж ахуйн хөдөлмөрийн гэрээ тогтох хамаарлт ажилчны нийгмийн даатгал тушаасан байдал ажилчин хэрэглэх данс хүмүүдийн хамаарлтын тухай материалыг голдлогтын хянан байцааж хөдөлмөрийн батлахын холбогдол бүхий хууль цааз хууль тогтоолтыг харгуулсан ажилчин хэрэглэх хамаарлтын далд түгшүүрийг нарилах хянамхайг жагсаан байцаасан байна. Шинэ бараг баруун хошууны ажиллах дугуйлгийнх нь аж ахуйн хариуцлагатантыг гүнзгий ярилцаж орчин тойрны ариун цэврийн ажил төрлийн ажилчин хэрэглэх онцлог, ажилчны эрх ашигыг хамгаалах өдөр тутмын хамаарлтын дундах хүчир асуудал зэргийг нарилгаар ойлгосон байна. Ажиллах дугуйлнаас тухайн талбарт хөдөлмөрийн гэрээний хууль нийгмийн даатгалын хамаа бүхий төрийн бодлогын ухаалаг тайлбарлаж гэрээний зорвсыг дүрмжүүлэх, ажилчин хэрэглэх дансыг төлдөржүүлэх, ажилчны эл зүйлийн эрх ашигыг хууль ёсоор батлах зэрэг талаар жодоодлогын чанартын санд урдж аж ахуйн хууль ёсоор ажилчин хэрэглэх ухамсараа баттгаж дотоод хамааралтын дүрмө төлдөржүүлэн ажилчин хэрэглэх голцогцын хариуцлага нямбай гүйцэтгэхийг хүтлэн жодоодсон байна. Аж ахуйн хариуцлагатнаас биеийн байцаалтанд идэгсэн асуудлыг хянамхай эмхэлэн төрөл зүйл дараалан цэгсэн сайжруулж хөдөлмөрийн ажилчин хэрэгдэх ажилхий үргэлжлэн дүрмжүүлэн 1-р франтын орчин тойрны ариун цэврийн ажилчны эрх ашигыг хамгаалах ажлыг сэтгэл тавин сайтар хийнэ гэж идэрхийлсэн байна. дараалхамд шинэ бараг баран хошуу аж ахуйн хөдөлмөр хүчний хуулцаасын биеийн байцаалтыг хөвийн байдлаар ахиулан хөдлөн бүрийн харьцаагийн аюул төгшүүрийн далд гэмж ягсан байцааж хөдлөн бүрийн хуулцаасын хяналт тавих үйлчилгээ боддожуулан аж ахуйн тогтоод ёсоор ажилчин хэрэглэг хэр төвчний тасралтгүй дээшлүүлэн бүх хошууны аж ахуй нийгмийн эйжэгцэнгүй тогтун хөгжилтэд хөдлөн бүрийн харьцааны суурийг бэхжүүлэх болно. Манай хорооны мэдээ. Харьяа орны орон суучийн талаар хүчирдэлтийн олон төмний орон суучийн асуудыг өнөөхөө шийдвэрлэн нийтийн төрөөсөн орон суучийн хуваарлалтын ажлыг ил эргэтгэж төв голчоор өрнүүлхий бадлахын төлөө ойрын өдөр өвөн күндэсний өөртөө дасах хөшөөний орон сууч ба хот хөдөөний бүтээн байгуулалтын төвч 2026 оны баян тухай болгосны нийтийн төрөөсөн орон суучийн хоолсон гэр төрөөсдөх шаваа сугалж гэр сонгох ёслол явуулан орон суучийн татар хүчирдэлтийн гэр бүлийн орон суучдыг болоход хүчин амьдралсан байна. Шаваа сугалах гогчооны бүх явцыг ил тод байдгсан байна. Ажилтан ба олон төмний төлөөлөгчийн бүх явцын хяналт тавилт доор тохиолдлоор шаваа сугалах тухайн талбарт нутлах тухайн талбарт ил нийтлэг зарчмыг баримтлан нөхцөлд нийцэх бие бүхий гэр бүлд эрэх тгшэр гэр сонгох тохиол эдлүүлэхийг баталсан байна. Бүх явцад дурд үрсийн шингэлт хийж бүх явцыг мөрдөх болно. Гогчоо нэг бүрэн чүм журамжилтийн бөгөөд эмх журамтай ил тод байж ард түмний байдлыг мэдэх эрх оролцох эрх болон хяналт тавих эрхийг гүйцэд баталсан байна. Шаваа суулгахад оролцсон суугаадард эмх журамтайгаар шаваа суулж гэр байшингийн дугаарыг нутлан гарын үсэг зурж данслан тамдиглаж гэр сонгох явцыг урагштай биелүүлэн тухайн талбарын уур амьсгал эйжэгцэлтийн бөгөөд эмх журамтай байж орон суучийн талар хүчирдэлтийн 22 өрхөд нийтийн төрөөсөн гэр байшин хуваарлан өгчээ. Тус удааны нийтийн төрөөсөн орон суучийг тохируулах ажилд орон суучийн батлахын холбогдол бүхий төрийн бодлогын тогтоолыг чанга журамлан төрөөслөх хэр хэмиг нутлан тогтооход 3 шатар хянан харгуулах 3 шатар зарлан нийтлэх дүрмийг чанга хэрэгжүүлсэн байна. Гойчилсан гэр бүлийн хэр хэмиг бүх талар харгуулан байцааж төрөөслөх нөхцөлд нийцэх батлагын идэхэдий чанга шилэн сонгож тогтоолоос жүрчин тохируулахыг их хүслээс нь хязгаарлаж хуваарлах ажлын чанга нямбай чанар болон журамжилт чанарыг баталсан байна. Амжилттайгаар гэр сонгосон суугаадард өшүүмэн хэдэгтэй уулын надад суух гэр байсангүй одоо шаваа сугалж олоод маш баярлж байна гэлээ. Энэ удааны нийтийн төрөөсөн орон суучинд шаваа сугалж тохируулсан явдал нь харьяа орны орлого багтыг гэр бүл орон суучийн талар хүчирдэлтийн хүмүүсийн оршин суух боддгийг учир асуудлыг бүтэмжтгээр шийдвэрлэн ардд ашиг хүртэх орон суучийн төрийн бодлогын үнэнхүү бодтыг найдваржуулсан байна. Тус хошууны орон сууч болон хот хөдөөний бүтээн байгуулалтын төвчөний орон суучийн батлахын тасгийн хариуцлагатан илэрхийлэхтэй. Бид гэр байшин хуваарлахаар баггүй нэгч олон түмний сайхан суулга нь дараачаар адал ахуйн үйлчилгээний хамаарлыг үргэлжлэн анхаарч банкны чанартын тойрон байцах тогтчийг байгуулан ардд ашиг хүртэх энэхүү төрийн бодлогын үнэнхүү ботыг найдваржуулж хүчирдэлтийн олон түмний суух гэрти болгохоор баггүй нэг санаа амар тааламжтай сайхан суулга нь гэлээ. Манай хорооны мэдээ хүлэн барийн гүүн давдын шин соргог эдэн боловсруулах үйлдвэр явш хотод нутг шин төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг яг эмх журамтай ахиулж байна. Тус төрөл зүйлийг ашиглалтанд оруулсны дараа тус газар орны тариалгын бүтээгдэхүүний нарилаг боловсруулах дутуудлын нөхөрлөн онцлогт тариалгын бүх аж үйсийн хэлхээ бүрэн шүүлж аж ахуйн нийгмийн чанар сантын хөгжилтэд шин хөдөлгөх хүчин нэмрэлэх болно. Танилцуулснаар тус төрөл зүйлийн 2025 оны 6 дугаар сард эхлүүлэн энэ жилийн 10 дугаар сарын 30-ны өдөр дуусахар төлөвлөж ерөнхий бодруулалт нь 4950 төмөнд хүрэхэд хөрсөн байна. Бүтээн байгуулалтын уулгад ерөнхийлсэн албан асар багчааргүй автчилсан үйлдвэрлэлийн тасаг хий тохируулах хөмөрөг давтамж хувиргаах хүлдэн хадгалах хөмөрөг жич дагалт ижбүрдүүлэх гэр байшин багтана. Эрхэм сонсогчдоо энэ үеийн сони мэдэ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслээ. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаар манай улсад оройлж байсан Чан Тутам гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жянрун зохиож Манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
2: Өдө болоход чинжин нэг тоогоо махтай шингэн будаа чанжи цастай хожим бүлийн болгоод бэлтрэгэ тэжээлээ. Бэлтрэг байдаг хүч шахуун ховдоглон идэх дүр гаргасан ч хашил чоны сүр жахаага алдсан байлээ. Тэр алгуур удаан жажил залхахын дагуу зогсолгүй ханьяахад хоолыг дэх чархнаас нь мөн чусад усалж байлээ. Энгийн цагт нэг л эрэнд ичхдэг хоолыг өнөөдөр бэлтрэг гурван эрэн идэжээ. Энэ хэдэн өдөр чанжин янк унтах сэтгэлгүй болж сүн туж ээлжээр бэлтрэгэ сахина. Гэтэл бэлтрэгний идэш явах тутан багсан сүүлж ирээд зөвхөн чусаа залгиж оруулах төдий болов. Сандархын эрхэнд чанжин мориа унж хоршоноос хоёр лонхо талнуудхийн хар архи аваад баргаадын малын эмчийг залж үзүүлв. Малын эмчи газар дүүрэн чулсыг хараад та нар одоо үйлээ барсан.

аваад арай гэж босо зогсов. Дэд хоёул бэлтэргийн амын ангайлгавал тал бүйл болон хүзүүтэйгээ нийлж хавдаад зарим газар нь ялурчихсан байлээ. Чанжан гори тасран газар дээр лаг хийтэл суув. Бэлтэрэг өмнө хүлээрээ газар түшин Чанжаны өмнө богжоо суугаад чус усад усалсан хэлэ унжуулан Чанжаны ширтэж юу нэг хэлмээр санагдна. Гэвч ямар ч дуун гарч дийлэхгүй болжээ. Чанжан нюлувсаа асхаруулан бэлтэргийнхээ хөзөөгөр тэвэрж аваад эцсийн удаа магне болон хамрын нүнсв. Бэлтэрэг тэсвэрлж дийлэхгүй болсон бололтой газар тулсан хоёр хөл нь цэцэрхийлж байлаа. Чанжанд ханаас ирсэн хүчи бүүмэд гэнт гүйж босоод Монгол гэрийн хажууд очин төмөр шидэм аваад ардаа нюуж бэлтэргийнхээ дэргэд хурж ирэв. Бэлтэргийн бүх биеийн нэнг хэцүү цэцэрхийлэн савж унмаар байлаа. Чанжан ард нь гүйж гараад төмөр шидмэн өргөн бэлтэргийнхээ ард ухуруун хар идээр буулгав. Бэлтэрэг ямар ч дуун гарч дийлсэнгүй газар нүгдэн унлаа. Тэр Монгол тал нутгийн жинхэнэ чон шигээр эцсийн амьсгаагаа хүрээсэн байлаа. Тэрх агшинд Чанжаны сүг сонсож биенээсээ зайлсан шиг болж Бэлтэргийн дэргэд шуумал шиг барвай зогсон. Хэдэн охойд юу болсны мэдэхгүй чөм гүйлдин ирж өгсөн Бэлтэргийг өнөрлснө айгаад зайлчихв. Ганцх арлан ал хоёр эзнийхээ зүг хилэнтэйгээр архирж байлаа. Янка нүдэндээ зайр гүйлгэн, за үлдсэн явдлын би мэдчихье, чи гэрт ороод амарч бай гэвэл Чанжан, бид хоёулаа хамтдаа уудалж авчирсан Бэлтэрэг юм чин хамтдаа арсын өвчөж тэнгэрт залъя да гэлээ. Хоёулаа нюлувсаа зүлгэн цэцэрхийлсэн гараараа Бэлтэргийн арсыг битүүгээр өвчөж гаргахад усн мөн гялтханж байвч хүүр биеийн харин ясан хэлхээ болчих гэжээ. Янк Бэлтэргийн арсыг Монгол гэрийн орой дээр хаяад Чанжан нэг цэвэр маадай олж Бэлтэргийн хүүрийг хийгээд Эмелинка ард барьж ганцгалав. Хоёулаа мориндоо мордож нэг уулны орой дээр гараад хэдэн хэсэг цагаан чулуун дээрх цасын арилган Бэлтэргийн хүүрийг тэгчхэн тавилаа. Чанжан Янк хайрлж өсгсөн Бэлтэргийнхээ хүүрийг хараад дов дуугай мэлэрнэ. Монгол тал нутгийн чон болгон ингэж эрэлхэг дайчин хадан зоргион ертөнцид өлдөн тэнгэрт гардаг байжээ. Энэх мөчид Бэлтэрэг эргцүүлөөтэйгээр өргөн уудам тал нутгтан буцаж харьяад чоныйн зүрхтэйгээ нийлж тэнгэрт гарсан нь дамжиггүй. Тэр хоёул зэргээр огторгой тийш бараалвал хоёр бүргэд илэн халин эргэлдэнэ. Бэлтэргийн бие бас бүрмөсөн хүлдэгүү болохоор хоёулаа мориндоо мордож яаралтай салж одов. Нилээд холдоод эргэж харвал хоёр бүргэд нэгэнтэй Бэлтэргийн дэргэд буугаад зөв сүнсийн өндөр тэнгэрт дэгдэж байлаа. Гэртэй харихад говжийн зун нэгэнтэй 6-7 метр урт хус модон иши сонгоод байсан мөртөө Бэлтэргийн арсан дотор дүүртэл хурай ус чигсэн байлаа. Чанжан Бэлтэргийн арсны хамраар нь сөвөлж модон ишнийхээ үзүүр дээр уян гурвуулаа гринко өмнө хатгаж тавьжээ. Үйтэн салих хуйган үлээхэд Бэлтэргийн арс хоосон охторгойд халин бүжгэлж үсэс орн салхинда самнагдан гялтханж байлаа. Эрэх цөлөөтэй эргэлдэн хийсэх Бэлтэргийнхээ битүү арсыг хараад Чанжан Янк өндөр охторгой ширтэн юу нэгийг даадах нь. Чанжан Бэлтэрэг минь, тэнгэр аав чиний ерл гарлыг хэлж өгөх байлгүй. Зүудэн доторч хэлсэн яамай надыг залхач хийдэх гэж нам түдэнж байлаа. Чанжан Бэлтэргийнхээ салхинд эргэлдэн бүжиглэх арсыг харсаар байтал гэнтэй чоныйн бүх бие болон сүүл нь луу мус хирх шиг ориолдон гүдлэв. Чанжаны дотор жиг гэж
Яг нэг

Нисэн дүүлж байгаа чонын сүнсийг олж харсан шиг санагджээ. Бэлтрэг, эрэх цүлэ, өндөр тэнгэр, эцэг дээд цинкан сүг сүнсийг эрн нисэн. Тэр хормхонд жанжин өөрийн сэтгэл зүрхэндэх жинхэн чон тотмон олж харсан мэдэрлээ. Олон булгийн талнуудхийн чон устсны дараа хаврын үхэр хоньны маха гардаггүй тариалах хороонд мах хангахын төлөө бин тууны захиргаас талнуудхийн нохыг багсгах зарлиг буулгав. Гүлигнүүд энэ түрүүнд дайрагдан бараг бүхнөөрө тэнгэрт гарчээ. Олон булгийн талнуудад газар цайгүй гүлгэ алуулсан нохойдын эмгэнэлтийг гаслах дунд дуулдаж газар бүлэгдсэн гүлгэ малтан гаргаад хазаж явах харсалт үзэгдэл хаа яггүй харагдана. Талнуудад бүсгүйчүүдийн өгшиж бөхших дун өргөлжилхэд бүстэчүүлийн семэр урсах нь бас газрын хөрсийг дэвтэж байлаа. Авын нохойдож харж байтал ясан хэлхээ болтол эцэн турж байлаа. Хагас жилийн дараа Арлан Монгол гэрээсээ зайтай гараад өвсөн дунд эмгэнэн зогсож байтал машин тэргээр явж байсан бинтуаны цэрэг буудаж алаад тэгж аваачин идсэн байлаа. Жанжан, Янг, Жанжиуэн болон Говжэнзун нарын уур хилнэн буцалж хэдэн хороосомоор ирсэн болгоч ярагчны яг ирж олсонгүй. Шин нүүжирсэн хятадчууд нохимах идэх талаар нэгдлэн фронт болон бүрлдэж яг л нэг үндэстний баатраа дайсны нэхэмжлээс нюуж байх шигээр нохой алсан ярагчныг тас нь юулсан байлээ. 4 жилийн дараах нэг цас шуурган төглөө нэг настан болон нэг идрээр хоёул мори унан үхэр тэрэг хөллөөд хилийн засмал зам тийш явж байлээ. Тэргэн дээр бэлэг настны шарилыг тээсэн байлээ. Баргаадын 3 хээрийн оршуулгын газраас 2 нэгэнтэй эзгүй хаягдан нэг бүлэг малчид нас барсны дараа хятад маягийн хүүр онгон босгож оршуулах болжээ. Ганцхэ бэлэг настан л үхсэний дараа чон баймар газар хаюулах гэрээс үлдээсэн болохоор төрлийн 2 дүүн гэрээсийн ёсоор хилийн замын цаанах хөнгүй газар аваачиж хөдөө оршуулсан байлээ. Тэр сүнин засамл замын хойн сүн туж чон уулих дүүн өргөлжиллээ гэж дүүн ярьж байсан. Бэлэг апл зовлонтын мөртөө азтэй гэж Жанжин, Янг болон Жанжиуэн нар боддог. Учир нь тэр бол олон булгийн талнуудхийн хөдөлж оршуулан тэнгэрт мордсон хамаг эцсийн монгол настан болох юм. Энэ сүүлэр монгол чон дахиж олон булгийн талнуудад хандсангүй байлээ. Дэмий удлгүй Янг, Жанжин болон Говжэнзун нар хойн өмнө сомон дээр тамилгдан очиж Янг баг сургуулийн багш болж Говжэнзун трактор жолоодон Жанжин сан хамяарагч болсон бөгөөд Жанжиуэн л малчдын дунд үлдэж өргөлжилэн адуучин болов. Ерөөс гүлгнүүтэйг бат галсан магийн гэрт үлдэж үнэн чудраг анч шар Жанжины дагаж сомон дээр очсон байлээ. Гэвч галсан маа нар сомон дээр ирсээр анч шар бусад нохойтойгоо нийлэн хандлаа наадах бөгөөд үхэр тэрэг буцаж харих бүр дагаж яваад хэдэн өдөр болоод сая ганцаараа буцаж ирдэг байлээ. Жанжин түүнийг зам дундаа эндэл гарахаас айгаад хоригддаг боловч хэдэн зуун газрыг ажиггүй амар төвшин буцааж ирэхлээр аажимдаа санаа амар болжээ. Ураг садна эргэх төрсөн нутагтаа тойрох нь түүний эрх юм. Гэтэл жилийн дараа анч шаргашил харж ирсэнгүй. Талнуудхийн нохой хэзээдээ төөрөхгүй бөгөөд чонын сөрөгч хэзээдээ гоон ганцаар явж байгаа нохойг хорлдоггүй болохоор өнөө өлөн чөтгөрөөдл анч шарын амийг хороосон нь гарцаагүй байлээ. Жанжин болон Янг бас хятад маягийн сууршил амьдралыг хийх болов. Тэдэнтэй хамт байгаа нь дотор газрын цэргээс халагдагсад болон тэдний гэр бүлийнхэн байж бас Тянжин, Таншаны сэгэтэд болон бинтуаны цэргүүд байлээ. Гэтэл тэр хоёрын хайр сэтгэлэг болон үзэл санаа харин үний үрд
хятад амьдралд буцаж шүүгүү болсон байна. Ажил сурчлагын сөлөө цагаарсаар хоёулаа сомны ойролцоох уулан дээр гараад алсад цэнгэрдэх тэнгэрийн бараалан хургалжин өвхөрлөдөх үүлнээс бэлтрэг болон бэлэг аавын дүр дүрхийг мөрөөдөн эрэлхийлдэг байлаа. 1975 онд Өвөр Монголын үйлдвэрлэлийн бинтууаныг жинкнэр тараасан байна. Гэтэл үн шимэлэг өвс бэлчээртэй унаг голын урсгал сав нэгэнтэй элис манк болтол хагалбарлагджээ. Гэр тэрэг, машин трактор болон олон ажилчид талнуудагт үлдсэн бөгөөд тариалах амьдралын хэлбэр болон ухамсар мөн талнуудагт өндөсөлсөр байлаа. Олон булгийн талнуудаг жилээс жилд элсрэхэгжин нэг хонь чонон татагдав бол хүмүүс хэдэн өдөр сонин болгон ярилцдаг. Харин хүм морь хулгунааны нүхэнд хүлээгэмтэх явдал сонин биш болжээ. Хэдэн жилийн дараа Чэнжэн Бээжиндэн буцаж аспирантын шалгалтад оролцохоор болов. Тэр явхасаа өмнө морь зээлж унаад Бат болон Галсанмаагийн танд салах ёс гүйцэтгэхэд бэлтрэгний төрж мэндэлсэн хуучин нүхийг очиж үзв. Нүх мөн уул ёсоор байвч дотор нь агаалж торлон хоёр чарчаахай торд унаад тэлчилж байлаа. Чэнжэн өвсийг ярж дотгошоо гарвал нүхэн дотроос шорон үнэр сэнгэнэн чонын шинхэг үнэр алихэдийн ортас болсон байлаа. Нүхний өмнөх долоон бэлтрэг тоглож байсан бутан дээр эрм шарилж дүүртэл ургасан байв. Чэнжэн тэнд удатал суугаад өнгөрсөн бүхнээ эргцүүлэн бодоход өцөгдөрхөн шиг халуун дотн санагдж байлаа. Бээжиний сэгэтэд олон булгийн талнуудагт буусан 30 жилийн ойн тэр зун Чэнжэн Янка ногоон өнгөтэй Бээжин хөнгөн машин жолоодон талнуудхи чиглэв. Чэнжэн нийгмийн шинжилх ухааны хүрээлэнгийн аспирант төгссөний дараа нэг их сургуулийн судлах хүрээлэнд улсын байдал болон байгууламжийн өөрчлөлтийн судалгааны хариуцаж байна. Янка хуулийн аспирант төгссөний дараа дахин хуульчийн хэрэгэмтэй болоод Бээжинд нэг хуульчийн ажлын газар байгуулад байна. Зовлж жаргалаа хамтдахсан хоёул талнуудхаа санд мөрөөдсөөр 30 жилийн ойг тохиолдуулан эргэж үзэхэр яваа нь энэ ажээ. Өзөмчин нутгаа өдөр сүнгөө мөрөөдөж явлаа. Үзхөөс халирж ич явлаа. Энэ удаа эд хоёул тус хайлан салаад үзсэн талнуудхийн найж нөхөд үзхөөс халирах өзөмчин талнуудыг болон өргөлж бодогдодог бэлтрэгийнхэн хуучин үрийг үзэхээр яваа нь энэ билээ. Хөнгөн машин Өвөр Монголын хил дормогч хүүхэд цэнхэр окторгой мөн цэлмэж харагдана. Гэвч тэнгэрэн дэгэнтэй талнуудхийн тэнгэр биш болчихсон гэдгийг зөвхөн талнуудыг дээр урт хугацаа амьдэрсэн хүмүүсэл сая үзэж гарна. Талнуудыг уулын өнгө дүрхэн алдаж ган хуурай салхи үлян нүцгэн манхан нэлийн өргөлжлөөд хархаасаа нүд халирна. Элс манханд хагас хучигдсан засмал замаар үхэр хонь тээсэн машинууд шар тоос татуулан давхина. Айсын салхи элбэн үлээ хуя адуу мал үзэгдэх талнуудаг нэгэнтэй буцаж шүүгээ балран зам тууж ишхий цагаан монгол гэр тарга өхтий адуу мал гэж харагдах нь болоод хаяа эцэд турсан хэдэн хонь харалж харагдана. Тэд хоёул өргөлжлөн замнах урам зориггүй болов. Өдөр сүнгүй санд мөрөөдсөөр ирсэн өргөн уудам талнуудах нь Шарлз цагаан манх болсны хараад өөрийн эрхгүй сэтгэл дундуурна. Янка замаас сайлж машина зогсоогоод өмнө 10 жил хэтэрхээ яруу болоод талнуудхаа эргэж үзэх зав гарсангүй. Энэ 2 жил доорх хүмүүс минь биеэ дааж ажил дийлэх болсон болохоор сая зав боллоо шүү. Үнний хэлэхэд талнуудхи харахаасаа халираад л байх юм. Энэ хавар жанжив байна. Олон булгийн талнуудхаа эргэж үзээд бусаж харсны дараа талнуудыг элсрэгжсэн тухай их аривын ярьсан. Миний эн чин урт хугацааны үзэл санааны бэлтгэл хийж байгаа цай зориг шуудсан шүү. Гэтэл талнуудхийн элсрэгжсэн хэмжээ
миний санснаас хол давсан юм байна гэж бэйн

дээрх тоосоогүйсээр ярьж байлаа. Тэгэхэд Чанжин, одоо би жаахан жолоод ий. Аабмин халяад 20 жил болсонгүйгээр би түүний ярьж байсан харсалт үр дүнийг олоод харчихлаа шүү. Энэ удаа аавын сүг сүнсэнд бараад мөргий. Одоо очихгүй бол бэлтрэгний төрж мэндэлсэн нөхөч манханд булагдана. Тэр чин тал нутгийг олон мянган жилээр эзэрхэж явсан, хамгаалж явсан чонын сүргийн үлдөөсөн цорын ганц үлдэгдэл шүү дээ гэлээ. Тэгэхэд Янка, тэр нөхөө тийм гүн мөртөө бих юм чин 20 жилд лавтай юурж нурсангүй байх. Тэр нөхөө бүглэнэ гэдэг 100 жилийн элс манхгүй бол бүглж дийлэхгүй шүү дээ гэлээ. Тэгэхэд Чанжин, би үлзийг их дурсаж байна шүү. Тэрнтэй уулзраад чонын судлал болон тал нутгийн судлалыг гүнзгий заалгая гэж санах юм. Гэтэл тал нутгийн эвдэгдэлдээ шанал зовсон тэр ажилласаа амарсны дараа хотонд байх хүүхнийхээ танд очиод суучихсан гэн. Дондод улсад өрсөлдөөнээр эрдэмтний сонгох шинжлэх ухаанч арчилсан дүрэн байхгүй юм чинь аргагүй шүү. Төрөгөрөнд тоотой байгаа чонын тусгай мэрэгжилтэн, тал нутгийн тусгай мэрэгжилтэн, чөвчөж чулуун содон эрдэмтэн ингээд л ертөнцийн тоосонд улагдчихлээ. Миний үзэхээр засаг байгууламжийн тажирдал нь тал нутгийн тажирдлаас нэн хэцүү. Тэр нь тал нутагт элсэн шуурга дэгдээсний гол шалтгаан болон шүү гэлээ. Хөнгөн машин нүцгэн манхан дундуур 1000 км даква сая олон булгийн тал нутгийг ойртов. Дараа өдөр нь машин тэрэг олон булгийн тал нутгийн хязгаарт орлоо. Олон булгийн тал нутгийг бол үзмчин тал нутгийн үзүр зах бөгөөд хил ойролцоо болохоор хаяа өгнөрсөн өвс вэлчээр хараанд тодорно. Олон булгийн тал нутгийн хэдийвэр номин ногооноор байвч доош харж үзсээр өвс вэлчээр туйлын сэрэг байж газрын хөрс хаяагүй харагдана. Тэгэхэд өнгөрсний үхэр хоньны баас дэвсэгдсэн уян шимэлэг өвс вэлчээртэй харьцуулбал тэсгэлгүй зүрх шимширүүлж байлаа. Чанжин өөрийн эрхгүй алсаас харахад халиурмаар ойртод үзгүй халцхай гэж төдөнж гарлаа. Дахиад урагшаа явбал морины гэдэс ставн мустай гол байх болохоор хөнгөн машин өнгөрөхөд хүчрэгж хоёулаа зовж явлаа. Тэр үед борооны үлрэл болвол голын ус намигдан малчдын загтал чимээ амбууда сараар таслагддаг гэж ярилцсаар голын эрэг тулаад ирэв. Хоёулаа доошо харж үзмөгч дуугүй болчихов. Голын ус бараг ширгээд хайр чулууны дундуур мөрлөзөн урсах нарийнхан урсгал утсан амьтий үлдэжээ. Тэгэхэд хөнгөн машин зовлт төвөө өнгөрсөн ч хоёулын сэтгэл харин хүнд шавардав. Гол өнгөрөө дэми утсангүй өргөн тэнгэр олон булгийн өрсөнд цемент багн болон төмөр сэрэлж газар сайгүй харагдлаа. Хөнгөн машин төмөр торнуудын дундуур нарин замаар дагхахад Чанжин наривчлан үзвэл торн доторх бэлчээрнүүд бараг хэдэн зуун муу байж өвс нь гадных бэлчээрээс өндөр боловч мөн л том сэрэг харагдана. Янка, энэ чинь өвсөн хүрээ шүү дээ. Малж хорны бэлчээр болон мал сүргийг өрхөд ажилуулсны дараа айл болгон бүр нэг хэсэг бэлчээр хүрээлж аваад сууршил амьдрал хийх болсон гэж хэлвэл Чанжин, эдийхэн бэлчээр хүрнэ гэж юу гэлээ. Тэгэхэд Янка, энэ хэдэн жил малчд мал сүргээ хасаад зарим нь хагасын бүр худалдлаа гэж ярьж байсан даа гэлээ. Хэдэн өвсөн хүрээ өнгөрөхөд хүрээ болгоны дунд нь бүр 3-4 таслаг улаан вааран байшин болон төл тосгос сарвч босгосон байлээ. Энэ эрэнд гэр нь бүр эзгүй байж малчд мал сүргээ дагаад уулан дэх эзэнгүй бэлчээрт очсон бололтой. Давхар давхар төмөр торыг харсаар Чанжин санаа алдаад дэлхийд алдартай өзөмчин агт гардаг олон булгийн тал нутагт өнгөрсөнд хэн ингэж тор тадаж чадахв? Орой болвол хүм морины хөлийг торгоод амин хэрэг гарахгүй юу? Өнөөдөр

0: болоход ертөнцийн дэлхийг донсолгож байсан Монгол морь эцэстээ тал нутгаас ангиж ирч эхлэв. Малчид бүр мотор унаад мал адуулах болсныг малчидын баядан чинөөлөгчсний бэлэг тэмдэг гэж телевиз дээр магтаж л байсан. Үнэн дээр тал нутагт адуу хариунуваар бэлчээргүй боллоо шүү. Чон устсан юм чинь морь дагаад устна, залгаад хонь устна, морин дээрх үндэстэн чинь мотор дээрх үндэстэн болчлаа. Энэ янзар бол хожим ами авахын гамчигдсан үндэстэн ч болж мэдэн шүү. Бид чинь ёстой тариалах боловсон нь малжих боловсны ялсан агуй хялалтыг олж харлаа штэ. Одоохонд улс төрийн талаар нэг улс хоёр байгуулал гэж байвч хятадчуудын дотор мөн л олон орон нэг байгууллаа баримтлан малжих тариалах хот хөдөө гэж ялахгүй нэг л төрийн бодлого хэрэгжүүлж байна. Энэх агуй их ялалтын хойноос нь аж ахуйн тэтгэвэр үзүүлнэ. Гэтэл 100 мянган жил ингэж тэтгэхэд тал нутгийн хохирлыг бас л нөхөрлөж дийлэхгүй шүү дээ гэлээ. Оюулаа шорон замыг даган уулын сомны төв тийш дахиулан танил хүнээ ирж гуучин зог дэлгэхээр нүд хаяж явлаа. Гэтэл танил дасал уулаа оройогоод гарахад уулын сомны төвийн суугаа газар харин нэг хэсэг элс манк болчихж хажууд нь байсан хэдэн мөр шавар байсан ч ор тас болоод хулгунааны нүх газар сайгүй онгойж харагдав. Чанжин машина жолоодон нэг эргээд сомны төвийн гуучин буурын ор мөрийг яг олж харсангүй. Харин хулгунааны нүхэнд машина баг бус дэлсүүлсэн байлээ. Хагчин салаад хорихон жилийн хооронд элс манк үлдсэн буурыг ор мөргүй дарч гисэн байжээ. Чанжин сүр салдаад тал нутагт чонаг бол хулгнаа самуурна гэдэг үнэн байж шүү. Хулгнаа гэдэг амтан нүхний олныг уухж будааны ариуныг цуглуулна. Дундуудын хүн хэдийвээр хөндлөнгүй хулгнааг хүм бүхэн ална гэж хэлдэгч хулгнаа харин их хөндөтгөн тайхиж 12 жилийнх ихэнд байрлуулсан биш шүү. Тариачны охор бодлого, зан аран шин болон төрж үржих олон талаараа хулгунаатай тон адил байна шүү гэлээ. Янка Чанжиныг сольж жолоодоод хамаг ойр байдаг уулан давцаг дээр гарлаа. Тэгэхэд хойд зүг хэдэн сүрэг үхэр болон утаа бориглох байшин харагдсан ч Монгол гэргэж хараанд үл тодорно. Тэндээс бууж хамаг ойр утаа бориглох байшин зүг дахиултал алсаас шар тоосод эгдэн нэг юм дахиж ирэх харагдав. Чанжин али нэг адуучны хурдан морь болов гэж бодсон чинь харин нэг гоё сайхан Ямаха мотор байлээ. Жака хочус өмссөн 15-6-ти Монгол залуу машины хажууд хурж ирээд угзам зогсов. Залуу жижиг амтай явган пуу мөрлж суудлын ардаа чус туслуулсан бүргэд дүүжилсний хараад Чанжины дотор жиг гэжээ. Тэгэхэд бэлэг авын анхудаа иймэрхүү пуу хараад гайхан сочиж байсан дүрх Чанжины нүдэнд гялсхийн тодров. Монгол хүүхэд байтал хоёр болоотын юм унж хурдан пуу өрөөд хөдөөгөр дахиул явна гэж түүний санаа зүудэнд ч ороогүй байлээ. Янка яран цул монголоор мэнд асун биеийн гарлаа танилцуулав. Залууны улбар чарайд ойшомж өгөө байдал илрэн хөнгөн машины ширтхийн дагуу зүүн хойтын хятад аялгаар бие чулууны хүү аймгийн сургуулаас амралтаар ирээд байгаагаа урсам харьюулав. Чулуу бол гаднаас нүүдэлж ирсэн өрх. Тугайн үедэн талбан захиргын үндсэн байгууллалтыг хамярдаг кадр байсан юм. Жанжиевэн нарын хэлэхээр тал нутагт өөрчлөлт хийсний дараа бинтон болон малжилийн талбайгаас үлдэж хоцрогсод цэргээс халагдагсад болон кадр нарчм бэлчэр нутаг болон мал сөрөх хувааж олоод хятад маягийн сууршил амьдрал хийх малчин болсон. Ингээд л олон булгийн тал нутагт 130% хятад маягийн сууршил малжилийн чиг нэмэгдсэн байна. Тэгэж Чанжин чи энэ бүргэдийн алаад яхас юм гэж асуувал залуу наад нь штэ гэлээ. дунд сургуулийн сурагч байгаад хэрийн ариатан амтны хамгаалахыг мэдэхгүй юм уу гэсэндээ, бүргэд иших хургын шүүрээд байгаа юм чинь яагаад альж болохгүй юм? Олон булгийн хулгана байх л юм чинь нэг хэдэн бүргэдийг алхаад арын Монголын бүргэд ороо нисэж ирчих нь гэж ажиггүй харьяулав. Янка бат болон галсамагийн сууршилыг асуувал залуу умрааш заагаад, хилийн замыг өнгөрвөл хамаг хой захын хамгийн том чулуун хорьо бол дараа тэдний гэрдээ гэснэ доороо өгзөм эргээд эргэжж харлаггүй бүргэд эргэлдэн халж байгаа уулан тээш утаа боригуулан дайкуж одов. Жанжан Янка хоёуд өөрийн бие нэгэнт олон булгийн тал нутагт ирсэн гадны гээчин шиг санагдан, нэг зүйлийн танил бус төрөгдөл болон гадуурчлал бодол сэтгэлийн бүрхлээ. Янка хоёулаа шууд батын гэрт очия, тэдэнтэй уулзвал бид сая өөрийн гэртээ очисон шиг санагдан шүү гэлээ. Хөнгөн машин хурд нэмэн танил дасал нүүдлийн замаар хилийн засмал замыг чиглэв. Жанжан нүд сунган тарвг эрэхэд уулан дээрх тарвган дэгт уул ясаараа овойж харагдан, нүхний хажууны өвс шаралж нилээд өндөр байвч арваад газар дайхгүйад тарвганы бараас үдрийч олж харсангүй. Янка хүүхэд байтал бүр хурдан пуутай болчихсон байхад тарвг үлдэх ёс байна уу дээ гэхлээр Жанжан сая санаагаа хуриалаа. Хөнгөн машин хэдэн сууршилыг өнгөрөхөд хэдэн нохойд зам хэрж гарч ирсэн чи чум пагдгар мөртө эцэнхэ Бэйжингийн баал нохойгоос ч дэмий ялгаагүй харагдана. Уулын очих замын хашидаг арслан барсчиг том нохойд, ардаг чоныгч айлгадаг хэцүүд огшин нохойд нэгэнтэй харагдахаа болжээ. Янка чон алга болсон юм чин нохойч өрсөлдөн тамчих зүйлгүй аяндаа залхуу зайдан болон шүү дээ гэлээ.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

дундын үндэстнээ хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хулсүүч Баатар цуудаа дурсан тэмтгэл нэм. Хулсүүч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлн барихтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд найрнхэлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж ухаа. Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг энхөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Кун Фансны үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авчи сонсноо. Дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Тэгэхэд тэр Янг Чинчүнийг өдөрхөд дуудан би өнөөдөр хөтөг бухтул яг цаг шахаж дийлэхгүй болжээ. Чамайг зовоо. Бэргэнэ болон линглинг дахуулан тайруулатх гэв. Янг Чинчүн толгой дахин асуудалгүй гэтэл бэргэн болон линглин төмөн газрын холоос таныг үсгэр ирсэн байхад хэдий яруу байсан ч бараа болохдоо таарна дээ. Хөтөг бухч нь тэм чухал уу? Чи хэзээ хөдөө буухаа зогсох юм бэ гэж гэдрэг асуув. Конфансын чи мэдгүй байна. Өнөөдөр майз гүнгөр хүрч хоёр гонь настныг эргэж үтснэ. Аль хэдийн тэдэнтэй хэлэлцээд тогтчихсан гэв. Янг Чинчүн бодсоор байж өөрөө тэрэг жолгодон Конфансны нэг гэрэнхнийг авч цугаар майз гүнгөр орохоор санаачилж

Ингэвэл конфансны хөтөлбөр бүх асуудлыг шийдвэрлэж чадах мөртөө Ван Чинжи эх хүүхэн хоёулыч төвдийн үзмжийг сонирхуулчих нь конфансны энэ арга болно гэж зөвшөөрөөд дэлгүүрээс баахан бэлгэсэлд авчхад эхнэр хүүхнөө дагуулан Бөөла Мүүла хоёр настанад хүрчээ. Хоёр настан конфансны гараас барин бид танай лавтай ирэхийг мэдж хүлээж байсан юм а. Күн хотын даргада чин сэтгэлээс талархаж байна. Баярлан өгтье гэж догтлон ярив. Хоёр настанай хувцас хунар нь урагдж навтарсан бүгэд Бөөла хөл нүцгэн явж байлаа. Конфанс нь өөрийнхөө аймсыг тайлан түнд өмсгчээ. Бүсгэд Чинжи чи өмсөж байгаа гадар хувцсаа мүүлээд өгчхөө. Харьцсны дараа би шинийг авч өгье. Гэв. Ван Чинжи мүүлээг хөөрхөлн гадар хувцсаа яаруухан гэгч тайлан нөмрүүлв. Дахин Конфансэнт надад шинийг авах хэрэггүй. Зоосай арблан настатыг илүүхэн хавсарч байя гэв. Күнлин Аба би том болсны дараа тантай адилхан настатыг сайтар харгалцнаа гэв. Нэгэн гаргийн өдөр Күнлин бид ирээд нэлээд дуудчихлаа. Өнөөдөр аав маныг дахуулан Ласа хотыг тайруулахгүй гэж юу гэж бодож байв. Гэтэл өглөө эрт босонгуутай аав ээж хоёулн яаралтан мах цавчин нохо хөрчин бужигналдаж хоёр том тохо бууз нөх тохо мантуу чигнэж гаргаад конфанс нь хоёр духуй тэрэг зээлэн гурван амуулаа бууз мантууга уутлан ласагийн настныг асрах хүрэлэнгийн настатыг эрэхэр очив. Замда конфанс нь охинтой Настатыг эргэн үзчихэд аав нь таны хаюулыг дагуулан Ласа хотыг тайруулъя гэв. Күнлин би өнөөдөр заавал будлаа ордонд очно гэв. Күнфанс аав нь хүүхнээ лавтай будлаа ордныг үзүүлэхэр баггүй бас будлаа ордны үлгэрийгч ярьж өгөнтө гэж тангирглаж байлаа. Сарын гадна дөрвөн өдөр Нэг жилийн 100 баг хүүхэн Күнлинг нь Аба үзэхэр Ласад очихор боллоо. Мордхоос өмнө Ван Чинжи чадахтаа бүер нисгэлийн буудлаас тосхоор бэлтгэрэ гэж нөхөр Конфансэнд утастав. Күнлин Аавтайгаа уулзаагүй удсан тул зүүдэндөө ч Аба зүүдэлдэг бачи. Нисгэл дээр Аав нисгэлийн буудлаас тосдог болов гэж ээжээс асуув. Ээж нь аав чинь утсандаа аль чадхаар цагаа тохируулан нисгэлийн буудлаас тосё гэж байсан юм а гэв. Күнлин аав юу нэ яару байдаг учир үгэнд суухгүй хасайна гэв. Ээж нь хэрвээ аав чинь аарид байхад ирж амжихгүй юм бол түүнд гомдож болохгүй шүү гэв. Күнлин Дээрүүдэ бид Ласа ороход би баг байсан юм а. Бид тийм мурд хугацаа суусанд аав ер нь цаг гарахын бидэнд бараа болсонгүй. Энэ удаа эрхв ши түүнээр бараа болгох хэрэгтэй гэв. Тэр нисгэлийн цонхоор харахад хөх октор гойд хөвөлцөн нөх цахан гүлэс доор нь цэнхэрлэх цэлхэр тал хөвө хязгаар нь үзэгдэхгүй гой бөцөл Гантис уул, Химал уул, Яалуу самбуу мөрөн, Малжи хорон, Нуур цөхрөм, Цасад оргил, Өвсөд газар, Зэрэг бүхэнд аавынх нь яаруухан бэйс үдэр сүүмэлцэхэж шиг. Цаашлан аавынх нь ажиллаж байгаа айри орн нь дэлхийн нуруун дундах нуруу гэж байх тул энэ агшинд аав нь тэндээ зогсож хоот. Хөх охторгүйг бараалганхан тэдний нисэн эрхийг хүлээж байгаа ч шиг санагтлаа. Күнлин ээжтэй аав энэ удаа лавтай биднийг тосхоор ирнэ гэдэгт итгэж байна гэв. Ээж нь энийгэд дуугарсангүй. Би ингэж итгэж байна. Бид хоёулаа мөрийг тавих уу гэж давтан хэлв.
Ээж нь мөн инээчхэд утсанд хэлснээр бол лав нисгэлийн буудалд ермөр завтай байсан гэв. Күнглэн сайн боллоо гэж алгаа ташин баярлана. Хэрвэ нисгэлээс бунгуут аавыг олж хардаг юм бол хичнэн аз жаргалтай билээ гэж тэр хэхтэг дүүрэн хүсэлд өвөрлөв. Нисгэл гөнгөр буудалд буув. Күнглэн дөрвөн зүгт баахан ажиглсан болбоч тэрхүү өндөр хар танилхан бараа харагдсангүй. Тэр ээжд намайг хамжаад аавы минь хайхаарэ гэж бачимтэн хэлв. Тэр аавынхаа малгай зүөх дуртаг гинт санч өвөлд ёслолын малгай зундаа өвсөн малгай зүүдгэн бодолд нь гялс хэв. Ингээд харцаа малгай зүөхсдийн бий дээр бэлчээсэн чи аавынхаа юр олж харсангүй. Энэ үес нэг дундын бийтай залуу тэдний дэрхэд ирч би бол күн шүүжийн маа холбоочин. Күн шүүжи айрын задшанд ажил байцаахад яг завгүй болохоор намайг томилон та нарыг тосуулж байгаа нь инэ гэж Ван Чингэд хэлв. Күнглийн доороо урам харин харцаа буруулав. Ээж нь аав чинь ажилтай салж дийлэхгүй юм чинь түнд гомдож болохгүй шүү. Энэ удаа би түнд сайтар хүмүүжил хийе. Чамайг ирсэн хугацаанд аав чинь илүүхэн бараа болог гэж ятхан хэлв. Гэвч класад хүрснээ дараах 10 хэдэн өдөрт тэд конфансантай юр олж уулзсангүй. Зөвхөн утсаар дамжин түүний дууг сонсдог байлаа. Конфанс нь өдөр болгон гэр зүгэ утас авч Ван Чингэгийн бэйг махбод Күнглингийн сурлагын байдлыг асуун сурдаг байжээ. Айри ордны ободоба ажил намайг хүлээж байна. Энэ хэдэн өдрийг яарж варгуулдаар харж та нарыг үзье. Хөлцөнгүй байгаарэ гэж утасдах болгон хэхтэг дүүрэн осолдонгүй хар ярьдаг байлаа. Күнглийн ууралхтаа аав нь утас ирүүлэхэд заримдаа тосох дурггүй байдаг. Бас дуугын сонсоод хүнтэй нуулзгүй ямар хэрэгтэй юм бэ? Түүнээ сэтгэл ажиллал гэж байхаас хаанаас бидэн дээр байх юм бэ гэж ээжд ярьдаг. Тэр хэдийгээр аман дээр ингэж ярьж байвч утсаа тавихдаа зэрэг ааваа санах нь нэн хэцүүддэг. Орой унтахдаа ааваа зүүдлэхээр заримдаа нойроосоо сэрэх дурггүй. Учир нь зөвхөн зүүдэндээ сая аавтайгаа уулздаг байлаа. Бас хэдэн өдөр өнгөрсөн болбоч Күнфанс нь бас л харьж ирээгүй байхад Ван Чингэгийн бэй махбодт асуудал гарв. Түүний бэй уулаасаа муухан тэр эндхийн цаг уурт зохилдоход хүчир өндөрлөгийн тусгал хэцүүгээс толгой эрхэн бөөлж сөрч бүх бэй нь тамиргүй болж өдөржин орноосо болч дийлгүй боллоо. Ингээд л хоол хийж хувцас ухаах ажил бүр Күнглингийнх болжээ. Гэвч Күнглин бас цагийн амжин хичээл дасгалаа давтан баттах чухалтай. Ван Чингэ сэтгэл зовнин Күнфанс нь хурдхан харьж иржээ. Дэрэгт нь бараа болохыг яахан хүсгүй билээ. Хэдийгээр тийм болвч охин Күнглингд аавда миний өвчлснийг битгий яриарэ. Ажилдаа сэтгэл хуваагдчихын шүү. Бид түнд өршиг татаж болохгүй шүү гэж Күнглин. Танай бий ийм муу байхад аав харж ирэх нь зөйтэй. Бид бол түүний дотн хүн юм чинь гэв. Ван Чингэ. Аавын чинь дотн хүн бид нэрэл зохсгүй. Тэр төвөд үндэстнээ ар түмнэгч адилхан дотнчлэн үздэг. Эдийн олон жил би аавын чинь ойлгох юм а гэв. Тэр аман дээр ингэж хэлж байвч шүнийн гүн болж Күнглинг гүн нойртоо орох хэрэгэр нюлмасаа хашиж хориглож дийлгүй уйлдаг байжээ. Тэр нэг минутч болог нөхрийнхөө мөрийг төшин тайдхарл олохыг юунд үл хүснэ бэ? Нэг үдэш Күнглин ээжийнхөө хориглолыг сонсолгүй харилцур атхан аава чиний сэтгэлд гэрийн хүмүс чинь байна уу?
харахан бага

та намайг сэчин сэргэлэн гэж махтан сайшаад өгч уулзах нь тоотой бөгөөд аавын хайрыг бидэнд дэмий хүртээсэнгүй. Одоо би ихсэрхүүлд явах боллоо. Энэ бол миний амьдралын нэг их зангилгын цаг мөч болохыг та тодорхой мэдэхдээ таарна. Надад таны зоригжуулал дэмжлэг чухалтай. Ээжийн бие бас барагтай байна. Аль ч талаар бодлолсон ч та харьж ирвэл таарна гэж хэлсээр мөхшин ойлдов. Утасны цаана кун фансын хөөхөн минь зоригтай байгаарэ. Хүн амьдралын зам тун урт байдаг шүү. Хэдий их хүчир бэрхшээл тулгарх тутам тэдий эрс зоримхоор өргөжлөх хэрэгтэй. Хүүхнийх лав сайн шалгуулна гэдэгт аав нь итгэж байна. Аав нь та нартаа өртөн осолдож байгаагаа лавтай арга сүвгчлэн нөхөх юм а. Гэвч айрын үе олон чухал ажил миний хийхийг хүлээж байна. Аав нь эдийн өдрөөр ажлын байраа баримтлан сахиж байгаа нь 6 түмэн малчдын оршин амьдрах их бодлоготой холбогдож шүү. Аав нь өдөр болгон чиний шалгалтын амжилтыг зөнгөн бэлгэдэж байна. Бас ээжийг сайтар харгалзахыг чинь хүсэж байна. Би лавтай цагийн амжин харнаа харна гэв. Күнлийн аавынхаа дуг сонсоод улам бэхтэрлээ. Нэг хорохоор ван чингэргийн царайн живхээрэн цайж хамаг бийн өвөршин хотоод нь эвгүрэн хэдэнтэй огшуулж сүүлд нь бүр цусаар бөөлжжээ. Күнлийн бийн сүнс нь бийдэггүй, бэлгийн ухаан нь цээжинт нь үгүй болтол сандарн аавда утасдав. Күн фанс нь сонсоод толгойн эргэн арайл савж унсангүй. Тэгэхэд даруй түргэн бачин мавралт хийлгэхэр эмнэлэгтэй харьцжээ. Утсаа тавиад конфанс нь бас нэг дөгм хурал хийж гардах ажлаа зохистой тохируулсны дараа сая тэргэнд сууж ласаг чиглэв. Машин тэрэг өндрүүл өнгөн хатыг шовтлон гарахад тэр жолоочо дахин дахин шалан хурдлуулав. 4 шүн 4 өдрийн замыг тэр 3 шүн 3 өдөрт аялан гэрв. Бачимавралтаар ван чингэрхэдийгээр амнасны аюулаас хэлтэрсэн болбоч мэдэн алдаад сэргээггүй байлаа. Күнлийн эмнэлгийн орных нь хажууд элэгдэн дуу тавин уйлж гарлаа. Күн фансын эмнэлгийн орн дээр хэвтэй бүсгүйн хужээсэн царай өнгө цүсэнтэн шингэсэн гутрал зомдлыг хараад өөрийн эрхгүй орон дээр нь элэгдэн унж гарын чангахан атгаж чингэр осол боллоо. Би хараад ирчихсэн гэж нулмс бөмбөрүүллээ. Энэ үе ван чингэр хүүхэн күнлингтэйгээ ласад ирснээс бодвол нэгэнт сарын гадна 4 өдөр болж күн фансын сая тэднийхэ дэрхэд ирж байгаа нь энэ ачээ. Бүсхийн эмнэлгээс гарахтай зэрэг күн фанс нь бас өвчилж хэлээ. Энэ хугацаанд хэтэрхэ сэтгэл зовсноос хүнд ночтой гархлаг шампрам өвчин олж арга бус эмнэлгэд суучээ. Эмнэлгээс гарсны сүүлээр тэр нэгэнт эрүүлжсэн бүсхэд бэ цаг шахаж та хоёрыг дагуулан будлаа ортноор тайруулъя гэв. Ван чингэр хүүхэн бид хоёул нэгэнт 2 удаа ласад ирж байна. Эцэстээ энэ үгэй чинь олж сонслоо. Үнэхээр алдхуя бэрх завшаатай гэв. Күн фансын би та нартаа үр төлөөстэй. Энэ насандаа нөхөрлөхө бэрхтэй өртэй хүн гэж осолдонхон ярав. Нэг сарын дараа Ван Чингэр болон Күнлин ласахаас буцах боллоо. Күн фансын бэээр нисгэлийн буудалд хүрэхээр болов. Хүүхэнд зам турш сайтар суралцаж улс оронтой зүтгэлтэй хүн болоорой гэж захичил байлаа. Нисгэлийн буудлыг хүрэхэд күн фансын ихэл арх барсан царайлан ван чингэрд ойртож миний бие дээрх зоос та нартай билет авч өгч хүрэлцэхгүй болжээ гэж эвгүйрэн хэлв. Күнлийн аава

чинь орон нутгийн намын хорооны шүүжийн хүн байхад бид чинь эдийхэн зоос бас үгүй гэж юу гэж өөрийн эрхгүй гайхжээ. Кун Фансен би хэдэн өнчин хүүхдийг тэтгэхэд ойрд зоос зугаа бахан дутмаг байна гэв. Ван Чинжи танай зоос хүрэлцгүй гэгчийг би эртэд мэдэж баснаас би найзаасаа зоос зээлэн нисгэлийн билет авахар болсон гэв. Нисгэл нисэн гартлаа. Кун Фансен хөхөгтөрхгүйг удтал ширтэн хоцоржээ. Эрхэм сонсогчдоо цахийн хараахаас болж энхөөлжийн нөвтрүүлэг маань энхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөхөцөлсөн нь Балжмаа, анхны хэнэгч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарал хандуулан хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаартаа баяртай салгая. Баяртай.

0: Дээдингийн цагаар 18 цаг.
1: Хайр халамжаар халигн салгиж хөөрмөн баясаж явъя.
2: Инээд башлаар бялхаж асхран хөвжөлдөн инээлдэж явъя.
3: Шогжижгийн ертөнцөөр аялж сургамж юугийн ойлгоё.
2: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлийн.
1: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёс учрын тунгаая.
3: Тайван гамгасан инээд хүртээ амьдрал данта та бидний дэргэд.
2: Бидний жүжигчин нэвтрүүлэг эхэлж байна.
4: Сайн байцгаана уу ирэх юм сонсогч үзэгч та бүхнийх өнөөдрийн сайхан мэдээлэлдийг өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон цагаараа эхлүүлж байна. Би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За энэ ээлжээр бид жүжигчин нэвтрүүлгийг тохируулсан Хүлэнбор дээд сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн дэд профессор доктор Долон багшиг сурвалж ирсэн Буряад төр нар гэх тайзны жүжигчийн тухай сурвалжлагаас үргэлжлэн сонсгон НЛ-ийн сурвалжлага маань доод хэсэг нь болж байгаа гурван хэсэг болгон хуваасан. За энэ ээлжээр та бүхэндээ доод хэсгийг сонсгоё.
5: Яг энэ хормын энэ төхөрөг засна ажиллаж байна. Тэгээд судалдаа бүр төхөрийн судалдаа сайхан суусны дараа бол одоо яг цаан эдэн тавг одоо улаан эдэн тавг гэдэл гарна л да.
4: За.
5: За ягэд гарах үед бол одоо на таван мөдүүлж залуус залах ясан гэж.
4: Залуус залах ясан.
5: Аа тийм. Ийм ясыг бол гүйцэтгэдэг л да. За таван мөдүүлэхэд одоо ахтууд бол цаан эдэн тавг тавиа адил тагаад цаан эдэнээс барьяа тэгээд ягэд мөдүүл.
4: Энэ мөдүүл одоо хүүгийн талын олдууд бүрэ хөргөж ирэхэд
5: хүүгийн талаас тавгаамж болж юм тийм. За тэгвэл одоо дараа нь бол одоо хүүхдүүд мэхэн тавгаагаа тавиад л одоо энэ мэхэн тавг дотор бол одоо нэг саяхан хэлдэг би нэг 6 хүн гэж ярьсан шүү. Заавал байх ёстой 4 хүнсүүд гэдэг.
4: Тийм.
5: Одоо наагс наагс бүргэн.
4: Наагс наагс бүргэн.
5: Утгын төрөө.
4: Утгын төрөө.
5: Тэгвэл аав ээж. За энэ 6 хүнд бол одоо залуус залах юмсан байна. Бол 3 өргөтэй хүнд нь бол одоо ханьны төлөө. Толгойштай цансан толгойг төлөө гэж байна. Игээд бол энэ хүүхэн талын ургын тэргүүн гэдэг утгаараа толгойгоор
4: хүндэтгэл төвшүүлж байна.
5: За тэгээд төлөө зарж бол одоо төлөө хүндэх ёсоо
4: явагдуулна.
5: Тэгэд энэ төлөгийг нь хүндүүлснээр дараа тэр төлөгийг нь бол аваад явчихна. За явсны дараад бол тэрийгөө бол одоо харин дуусах үед нь бол тэр төлөгийг нь заадсын заалаад уурга тархины гаргаад авч ирээд дахин 3 хүндээ амсуулаад тэгэд бол одоо төлөө тэрж төр дүүрд. За энэ бол юу уурга тархины амсаад урга тарих болов гэдгсэн юм санаатай.
4: За.
5: За тэгвэл нөгөө 3 эмэгтэй саяхан хэлдэг одоо нагас бэрэгэн. Тэгвэл хутгын төрөө. Тэгвэл ээжт нь бол ууц тавьдаг.
4: Ууц тавина.
5: За ууц тавиад бас ууц хөндөх ясны гүйцэтгэдэг. Тэгээд одоо ууцаан сайхан тэр ясан гүйцэтгэснээр дараа нь одоо ширээд нь тавиад одоо зоглоорэй. Тав бахамаар ихтэй шиг байдаг. Тавхам эн бол одоо залуус залах шаруус хөндөх ийм хөндтгэлийн юм байна. Тэгээд дараа нь бол одоо шинэ бүр бол одоо өсөө хагаж хувлах.
4: За. Энэ бол баг айд үед нь явагдана.
5: Энэ бол одоо бүр нэ хормын хүмсүүд бол ингээд бүр суугаад энэ залуус залах ясан бүр мэсгэдэгээр барсны дараа энэ бол одоо шинэ бүр бол одоо шинэ гүртөө бууж ирнэ
4: шүү дээ. Шинэ гүртөө бууж ирнэ.
5: За. Манай чинь өнөө хорим чигтээ бол одоо бүр гадна ингээд бүхрийг засаад хийж байгаагүй. За ихтэй шинэ бүрчин бууж ирэхдээ гэртээ бууж ирээд тэгээд гэртээ орсны дараа өсөө хагалж юм бохоо.
4: За тэгвэл энэ үсийг хагалахад одоо энэ үсийн хэн ошиж хүндэж байх вэ?
5: Бориадын басхан хүн ингээд халамж ирэхдээ бол 8 гэзэгтэй ирдэг.
4: Яагаад 8 салаа гэзэгтэй?
5: Тэгээд бас басхан тэрлэгээрээ орж ирдэг. Яг ахи биеэр басхан тэрлэгээрээ орж ирдэг шүү дээ. За ихснээ дараад бол одоо чингэртэй болсны дараад бол одоо үсийн задлаад 8 гэцгийн бол одоо бүр задлаад.
4: За.
5: Дахин тэр үсийн хагалж одоо тэр хэм зүүлгдэг. Хангах нь засалжтэй. Зүүлгээд үсийн хаглаад хэм зүүлгээд дахин басхан төрлийн хамган төрлийг болгож.
4: Самган төрлийн хамган төрлийг болгож.
5: Самган төрлийг болгож одоо начиг ийм төрлөлтэй болно. Уучтай болно. За ихэд шүнгэрэнг утсын бол сайж өмсөд одоо. Басханаасаа самган болоо, үн хувиллаа.
4: За.
5: За ийм ястлыг үйцтгээд үүдээ.
4: Ийм байна.
5: Дараа нь одоо өмсгөл бол өмсгөл бүлэг амдилдах юм байна. Барих амдилдах. За ягаад шүн хөрөг бол одоо ягаад өртөө үн хувилснаа дараад бол одоо төрийн дөхрийг дотор бол орч суу.
4: За.
5: За ягаад орч суухад бол одоо
4: орч суухдаа бүр аль талаад маш их суу.
5: За ягаад дөхрөгт орохдоо бол заавал нар зүг явж бол дөхрөгт ордог. Ягаад бол хоёр өөчнөр нь бол одоо яг Монгол гэрийн байшлаар хэлэх юм бол манай энэ дөхрөгч нь яг Монгол гэрийн тэр загвараар явж байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ энэ хоёр өөчнөр нь бол яг тэр тулгын зүүнтэй сууж байна. Яг тулгын зүүнтэй сууж байна. Нэгт нь бэрэн очоод бол хоёр өөчнөхөн зүүн өмнөхөн сууж шүү дээ.
4: За
5: энэ чинь бол яг Монгол гэрт бол бэр хүн хаан байртай байдаг тэр ёс ороо.
4: Тэр ёс ороо л явж байна.
5: Тэр мөртөө бас заавал хоёмор харц сууна. За ихтэй бол бид зүцэг дээр бидэр үлхэтэй бол яг тэр чинь яг өдөргө аршаа хараа сууж явах болохоор энэ нь бас яг нэг урлагийн тагвалт юм болохоор тайзр руу харуул ий да гэж тайзр руу харуулсан юм.
4: Харин нурууга хүн үзэгчтэй
5: харуулсан юм. Бас тагвалт болохоор чи артишаа хараа сууж гар бас арай үгүй шигтэй
4: тэр юм.
5: Баахан нэг тайзын тагвалтын шаардлагаас болоод энэ нэг цаахан
4: арай урлагийн тайзны шаардлагаас болоод тийм.
5: Тэгэд суугаад одоо бэрдээ шинэ бүрийн бүлэг байна. Тэгэд бол дахин одоо өдөргө буцаад

0: хэрэгтэй. Одоо сая шинэ хөргөн гарч байна шүү.
1: Шинэ хөргөн. Энэ үед сая шинэ хөргөн бол
0: айгүй яг ямар те. Манай хин чинь яг хүүхнээ хатанд өгдөг. Хөргөдөг.
1: Хөргөдөг гэх юм байна.
0: Манай тийм нэг домог байдаг шүү. Тэгэхээр цагт бол одоо гоогон хөргөн болгож хөргөж өгдөг байжээ. Энэ ч одоо Монгол ясанд ойлгомжтой л да. Хөргөнд өгөх, хөргөнд суух явдал байсан шттэ. Эрт цагтаа. Ярангуутер одоо хичлийн өгтлэг үед бол баг бүрт юм байсан байхаа. Хөргөн хөргөж өгдөг. Тэгэд манайх юм бас яг ийж домогддаг. Хүүгнөө хүүгөө хөргөдөг байсан гэтэл хүүг нь бол одоо хадмын газараа тавтаж өгвэ. Орой унаа цаадгаа ахсаад явхаараа яг усаад явчих.
1: Утаад явчихлаа.
0: Тэгэхээр нь одоо аргаа ядаад охиноо хөргөдөг
1: болжээ. Охиноо болжээ.
0: Наа өгдөг болжээ.
1: За тийм байна.
0: Сая яг тэр
1: уламжилсаасаа хавтааг үл явж байгаа. Тэр нэгэ суурн дээр явж идэв.
0: Гэхдээ манай охиноо хорин дээр бол одоо ястай хүүгнөө хөргөж очино. Хөргөн нь бол очиж ухтадаг ч үгүй ээ. За 90 байхад бас төв байж агаад нэг гардаг.
1: Тэгэхээр одоо мэдгүй хүмүүс бол гайхтай. Энэ хүний хурим болж гинөө эсвэл одоо ондоо хүний хурим явагдаад байна уу гэсэн.
0: Харин шүү дээ яг
1: одоо мэдгүй хүн бол гайхна. Тэгэхээр та бүхэн бол энэ нарийн уучраа уулгын ойлгосоор одоо ийм учиртай юм шүү. Та бүхэн дараа ойлгоод авчих.
0: Бас л хуучин уламжилд нилээд явагдаж байна л гэсэн.
1: Тийм хуучин уламжил өнөө үеийн сайхан нийгэмд одоо энэ сайхан хурим нарийн үйлсийг өгдөг шигээр явагдаж байна. Гэхдээ ул суур нь бол хаш уламжлал байдаг шүү гэдгийг.
0: Тэгээд хөргөн тэга хоёлаа гарцснаа дараад одоо зинхэнэ хөргөнөө сайхан таньсуулаа. За тэгээд хөргөндөө хадмын талаас нь одоо ахнаа талаас нь бэлэг барьдаг.
1: За.
0: Бэлэг барьхад нь тэр хүн бол одоо хоёр аавын гам нь очиж сүгдэж суугаад баруун мөр дээр тэр үсэн бэлгийн тохоод одоо энэ бүлэг дотор нэг бүлэгдэл утгатай юу байна? Бүс явж байна.
1: За.
0: Бүс явж байна.
1: Дээр үсэн гоёлтой дээрээ малгай хиймэртэй амтынхаа дэрэг суулж аавынхаа гарсан томоод гэсэн гэж ярьдаг гэдэг чинь юм гардаг.
0: Эйт бараа мөнгө зоос бүр байна л да. Алт мөнгө бүр байна. Гэхдээ хамгийн их бол энэ тэр үсэн дээр байна. Үсэн бүсийн бол одоо баруун мөдөр нь тохоо. Тэгээд одоо бас хнаа дээд хүү нөхөр нь бол одоо энэ бүргэнэ баруун гарын дээр үргэж одоо бүргэн хүүн сайхан уу бүргэнэ өмсгөл гоё гэдэг төхөргүй бүтэн тойрж байгаа тэгээд дуу хайлж
1: байгаа. За тэгэхээр одоо энэ хөрмөнд саадсан ай саахалт одоо зам түмнийх дунд одоо баруун гарын дээшүүрэг баруун мөрөн дээр нь бүсийн одоо тавьж байгаа. Тэгээд яг нар зүгэр гэж одоо энэ ёслолыг хийх юм байна
0: тий. Тэгэд энэ чи юу харуулж байгаа нөхөд одоо энэ чинь бэрэг буулах буулгаж авсан ялалтын бүл гэж дээ шүү. Баруун гараа руу гэж дээ. Тий. Тэгэд баруун мөрөн дээр чи тэр дэлхийн нийтийн уралдаан тавцсан дээр ч бас баруун мөр дээрээ тахаад
1: тэр бүс одоо тэр ялалтаа авсан өдөр түрүүнд орсон одоо боксинг тэмцээнд байгаад одоо тэр тэндэр бол тэр бүсээ бол баруун мөр дээрээ өргө тавьчихдаг шүү. Яг тэр бол их ижилхэн ёс явагдаад
0: өөр яг ялалтын энэ чинь одоо би энэ бүрийг буулгаж авлаасан буулгаж авлаа гэж ялалтын
1: юм нэг энийг бол бүлэгдэж байгаа юм байна шүү дээ.
0: Тэр их бардам уухайлж алдаршуулж
1: байж
0: энэ чинь нэг одоо уухайлдаг
1: ярьдаг үг нь бол
0: хөргөн хуун сайхан уу
1: хөргөн сайхан уу
0: хөргөний
1: өмсгөл гоё
0: уу тэр талвын голн сайхан сайхан гоёо гоё гэж
1: байна. За ултараа бол сайхан сайхан
0: гоё. Тэгэж их уухайлдаг юм байна. За ягт л бас одоо нэ хураадын хуримд нэг амдалдах ясан гэж байна.
1: За
0: амдалдаан бас гурван амдалдаан байна.
1: За амдлогтын амдалдаан болж
0: байна. Яг мөш тэ хайг сайхан зөв ойлгосон байна. Амдалдах ерте замха тэмүүжин хоёр амдалдсан гурван удаа амдалдсан ясан чинь бас л оо шагаа юу гудал сам юу бүс юу ийм юм аригаар амдалдсаж солилцож амдалдсан
1: амдын барилдах тогтоод
0: тий манай энэ бурят хоримд явж байгаа гурван амдалдаан чи яг мөн ана гурван бас л солилж байгаа.
1: За
0: энэ нар юу юу солилж байна вэ гэхдээ нэг нь бол оо хоёр аав нар бүс амдалдах ясан байна.
1: За хоёр талын хоёр аав бүс.
0: За бүс уухор ч нэг одоо эрэгтэй хүнд авч ирнэ нөө бас сүлдэг.
1: Дээд
0: эрэгтэй шүү дээ.
1: Дээд бүсэн

0: За энэ нь бол одоо хүүгийн ээж ахны ээж боллоо. Ахны ээж хүүгийн ээж боллооч. Хоёр ээж нэр
1: болоод
0: сүүгээр дамжиж байгаа нь энэ ээж ихийн амжилтаа.
1: Ээж хүн бол одоо цээжнээс нь хайр ундрж байдаг, сүү ундрж байдаг. Тэгэхээр бол хоёр талын ээж бэбинийхээ хүүхдийн бүр ээж боллоо гэж сүү бэбинтэйгээ солилцож байдаг шүү. Энэ бол сүүгээр бол амжилт.
0: Тэгвэл бас нэг нь бол одоо их амжилтаан гэдэг би 15 онд утсан л да 20 дээр. Тэр бол одоо яаж яна хөхтэй. Хоёр ээж нэр нь бол одоо хөвийн цай. Жаахан ийм төвхөр хөвийн цайг бол хэмээ насаар арайхаар. Тэгээд бас нэ араараа игээд нургуныхан араар игээд дамжуулаад солиж байсан.
1: За хоёр хоёр талын ээж нь бол араараа игээд одоо төмөний насаар игээд арайсан хөвийн цайг бол солилцож байдаг.
0: Энэ нь бас одоо цай, сүү, ус одоо энэ мөтер бол одоо ээжийн юу гэх болоо.
1: Зөв, ээж хүн бол одоо цай сүүнээс л айхын байдаг тийм.
0: Тэгээд бол одоо энэ их амьдралаа одоо хамгийн гаргасан санаа нь бол одоо хүүгийн ээж, ахны ээж бол ахны ээж, хүүгийн ээж бол одоо тийм л санаа амьдралдаж явах юм чи салигдчихэж байна.
1: Хоёр ээж салигдчихэж байна. Амьдлаа тийм. Ийгэд бол одоо сайхан өвчтэй боллоо гэсэн ханд боллоо гэсэн тийм.
0: Гэтэн бариад гэсэр дотор бас байдаг л байна. Анд гэдэг үгийг тэр бариад гэсрээс үүсэх юм бол хашлан худ анд худ. Урга ургын хооронд тийм худ ургын хацаагаар дамжиж байгаа анд бол
1: анд болох.
0: Тийм бүр андын тэр анхны хэлбэр нь хашил тэр урга төрлөөс ихтэй
1: үүсэлтэй
0: бадмар байна. Өвөнгийн хүмсэд очиад анд найз болдог бишээ. Анхан тэр нь бол хашил ургын холбооноос ихтэй гэж санагдмаар юм. Тэгэхээр хожимдаа бол одоо найз нөхдийн хооронд хин анд юм болсон байх уу гэж бодмоор байна. Анд хот бол бид анд заяагаар нэгтгэв гэдэг бариад гэсэр дотор байна. Хот анд бол бид хов заяагаар нэгтгэв гэдэг.
1: Тэгэхээр бол анд гэдэг бол зөвхөн өнөөнийхөр дүгнхэн одоо хоёр хүний хоорондын нөхөлтийг харуулах төдий биш. Ер нь уул язгуур одоо уламжлал түүхээсээ авч хэлэх юм бол энэс бүр гүм бид хоёр бол одоо бүр урах төрөл шиг сайхан одоо садан төрөл шиг сайхан нэ гэж сэтгэл сэтгэлөө олгож явах. Энэ санааг илтгэж байгаа юм байна да тийм үү?
0: Анд нөхөр болж амина арч болов гэдэг үг бас байдаг шүү дээ. Сургалж бичих дотор. Тэр чинь бол одоо анд нөхөр болов одоо харилцсан одоо ам заяагаа бас
1: нэгтгэж байна гэдэг. Маш гом утгыг илэрүүлж байна.
0: За, хоёр амдалдан ярьсан шүү.
1: За, хоёр амдалдан.
0: Аавын бүсийн амдалдан. Ээжийн одоо
1: сүү.
0: Цай юм уу?
1: Жан дээр байна. Яг сүү бас л нэгтгүүлгээрээ дамжаад өргөн олон залуучуудаа мөн хосолн жаргаж байгаа хүмүүс болгонтой бол нэг зүйл их хэд сүүн сахан зам татуулна гэдэг сайхан үг байдаг шүү дээ. Тэгээд яг энэ их нах шинд бас олон төмөндөө сүүн сахан зам татуулах болтугай та бүхний амьдрал. За.
0: За тэгвэл 3 дугаар амталдаан нь бол одоо нэ одоо гал ходоргийн хооронд хий өмсгөл амталдаан гэж байна.
1: Өмсгөл.
0: Одоо шинэ бүтэр сайн эрт фитнес хийдэг тэр төрөл саднаас нь гоёдаг шүү дээ.
1: Аа.
0: За тэгвэл одоо нахцын талын авгын талын гол гол төрөл саднууд нь хоорондоо бас өмсгөл бүлэг амьдардаг.
1: За хоорон тэр үүд одоо төрөл садн хоорондоо
0: болоод. Хүүгийн талын гэсэн хүүхний талын гэсэн одоо нахцын талын авгын талын гол гол төрөл саднууд нь бол өмсгөл бүлэг амьдардаг.
1: За.
0: За энэ ч нь бол одоо ургын холбоо нь бол одоо ганцхан
1: юм ягта барилдаат юм байна. Зөвхөн одоо энэ аав нь биш, ээж нь биш, бүр цаашаана дэлгэрээд одоо садан төрөл гэдэг нь бүр цаашаана дэлгэрж ийм гэсэн. Энэ олон нь бүгд сайхан амжилт байна л гэж
0: байна. Тий, тий. За ийм гурван амжилтаан байдаг л та. Тэгээд одоо 20 төр дуусгах нь сая минийхэд дээр төөлөө тэрч төр дүүр гэдэг. Сая тэр гурван төрөө худмартаа төөлөө тавиад авч яваад өдөрг нь бол одоо уурал тархийн гаргаад авчраад
1: амсуулдаг.
0: За ягаад амсуулхад л бол одоо уурал тарих тархи амсваа уурал тарих болваа гэдэг одоо төр төөлөө тэр төр дүүр одоо уусч яана гэсэн.
1: За

0: аяга дараа нь бол саяхан бид нар бол ялдаан болдог. За мордод явах юм эсвэл бол нар бол ялдаан болдог. За аягад нар бол ялдаан болсны дараад нь бол одоо орой нь бол одоо шүнгэрийн наадам гэж болдог. Энэ олдоо залуусын наадам байна.
1: Залуусын наадам. За юу одоо энэ үед болоход чинь одоо айлгомжтой зөвхөн бүрийн талын залуучууд биш болоо. Одоо энэ хөргөний талын залуучууд хоёр талын залуучууд бол нийлсэн нэгдгэр их залуусуудын байр болж байна.
0: Наадам болж байна. Шүнгэрийн наадам болж байна. Ингээд залуучууд одоо мөн харахад одоо мөн болж байгаа наадаж болно одоо тэгээд одоо шинэ цагийн наадам бол одоо яах вэ? Одоо тоо хөгжмөлтэй гоё наадам болно. Тэгээд энэ яг үнэндээ бол энэ шиг билүүр хүргэж инж мал өгөх нь бол манай дараа хавар нь явагдаад
1: байна. Оо за. Одоо инж гэдэг юм нь одоо дараа хавар нь сая явагдаж байна.
0: Тийм, хавар нь явагдаад байна. Шиг билүүр хүргэнэ гэдэг нь бол одоо цагаан сараар чин өрийн одоо нэ бас тэр гол гол төрөл садан аав ээж нэгэд хүүхэндээ бол одоо шиг билүүр гэж байна. Юу байна гэхэд дотор нь ууц одоо хөр хоньны ууц байж болно. За тэгвэл өвчүү. За айлын бүхий тэр өөхтэй тоостэй юм ишиг бэлүүр бэлүүр гэдэг чинь бэлүүр тийм тос бэлүүрдах тийм тийм одоо
1: яхан үйх
0: тийм үйх яг мөн шүү
1: дээ заавал үйх байх шүү дээ
0: тийм ишиг гэсэн чинь одоо тийм тийм юмудаа бол одоо цагаан сараар хүмүүс ишиг бэлүүр гэдэг үгтэй одоо цагаан байтайгаар тэгвэл одоо арч юмстайгаар ингээд хүмүүс
1: нэгт бол цагаан сар олон түмнийхээ одоо энэ баяр наадам болж байгаа цагаан сар бол жилийнхээ үйл бол одоо өнгөнд одоо бүгд одоо хөөрөлтөй зологдсон.
0: Шинэ айч нь одоо төрөл саднаа бүр эргэж зологдөг.
1: Яг тэр цаг үе.
0: За тэр үед нь бол хэшиг бүлөөрөө өгнө. Тэгээд бас одоо цагаан сар өнгөрсний дараа аль нэг сайхан үзэтэй өдрийг үлж байгаа цагаан сар дотор ч гэсэн болно л да. Үзэтэй сайхан өдрийг үлж байгаад одоо энэ төрөл садангууд нь энэ шинэ бэрийг нь бол одоо хөшигтэй хүргэж орчдог.
1: Хөшигтэй цог одоо.
0: Тийм. Энэ олон гэдэг тэр төрөл садан олон байна шүү дээ. Тэгээд бол одоо ягаад алуулаа бол одоо хөшигтэй нь бол бүхнээ бол хадмын газар нь хүргэж очино.
1: Тийм.
0: За ихэд нь бол одоо хадмын талаас нь одоо бэрэн хөшигтэй ирвэ гэж тэр чинь их хөшиг сайхан хөшигийн тасаж авна гэж бас алуулаа цугулч хаад хүлээж аваад найрлуулаад тэгээд одоо
1: шинэ дөрөнгө хүлээж авсан. Гэнэ том ялгаж болно уу? Жишээд бол одоо энэ байхын бол нөхөсө хугацаа энэ айлда байла. Тэгээд гэдрийг нь одоо аавч чинь ашиг золгуулж цагаан сар болж ин да тийм бай. Тэгэхдээ бол хүүхнийхээ бол бид ийж үеийг хайрлж ин шүү гэж ойлгож байна тийм бай.
0: Ойлгож байна тийм.
1: Бид урж одоо ийж үеийг
0: хайрлж байна. Учиндаа бол ямар байсан гэхэд ахин бол ягаад хоримсны дараа шүн сар харахад гэртэ айлчилдаг.
1: За.
0: Айлчлаад бүр одоо цагаан сар өнгөртөл гэртэ байгаад.
1: Гэртэ байна.
0: За, эгэд бол дахин одоо хөшгтэй нь хөргөснөө дараа жингэн тэр айлын бүр болж.
1: За.
0: Эгдээ нэг бол би залгаж хэлж байгаа шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: За. За, эгэд их хөшиг өлөртэй сайхан бэр бууж ирлээ. За, эгэд бол одоо хөөхөн хүн бол одоо харт заяатай хадмын газар жаргаж явах байх надаа юрээдэг. Тэдний хишиг бүлүүр гэдэг нь бол Монголын нут тавчаанд уулын үжин одоо энэ юу нэ тэдсийн хишиг бүлүүрээс хажилтлагаад уурддаг штеп. Тэр нэг хэсэг байдаг штеп. Мин бариад толн хишиг бүлүүр гэдэг нь тэр чигээр өмнө уул тэр хэрэгдсэн.
1: За.
0: Тэдний өртөмтд бас нэг хишиг бүлүүр гэдэг үгүй. Одоо пелор гэдэг бол тарас тайлварсан байдаг. Би харин тэрийг бол их зөвшөөрдөг. Манай энэ хэшиг бүлөр бол одоо яг тэр өөлөн үжигний тэр хэшиг бүлөртэй адилтгаж үзэх юм бол бас нилөөд аярилцоолтой. Бас л ахмада төрөл саднаас нь үгж байгаа тэр идэнэ.
1: Үнийг тавтай идэнэ.
0: Үнийг тавтай идэнэ зүйл гэж байна. За тэгтээ бас тэр хуучин юм явж байгаа
1: гэсэн.
0: За гэхэн үчлэн одоо онцгой онцгой зам үйлүүд байна л гэж.

0: одоо таа бол энэ имийг өөртөө сэтгэж хийлээ. Өөртөө бол тусгай байна. Судалгааны ажлыг бол соёлын судалгааны ажлыг аюул сайхан олныроо хүчиндээс. Нэг талаар бас залуучуудаа уламжлах. За нөгөө талаар бас маш судалгааны талд нь одоо гүнз гэрүүлж өмжүүлэх энэ талдууд их нөмөр үзүүлээ гэж бид ойлгож байна. За хоёшид ямар төсөвтэй байна? Мөн одоо энэ бүрээдхэн бусад ардын зан үйлд соёлыг бас аль талаас нь түгэж үзүүлэх гэж бодож байна. Яруу судалгааны чиглэл хаашаа юм тэмээ бүтдэг юм хэлээд үү.
1: За өнөө бол одоо нэ бас шин бас соёлын үгийг бол аялал жуулчлалд хандуулах. Тэр шинэ одоо ботсон бас соёлын үгийн одоо цаг үеийн өнөртгийг уудлах. За ийм тулгам шаардлага бидний тавигдчих байна. За ийм болохоор бол одоо хожим бол бид энэ зүцгийг ярангуй бид бас одоо сургалын хүрээнд оруулна. За ягаад эсэл хөнгөлтөө бас оруулж болно. Тэгвэл зах талгуур зөвөө бас хандуулах арга.
0: За
1: бас бодол хийж болно гэж бодож байна. За тэгвэл энэ төр хорын бол одоо их олон уулгын хамартай ерөн хөсөн чанартай. Тэгвэл дараачаар бас одоо басад зан үйлийн талаар бас энэ үеийн одоо оролдлого бас хийж болно гэж бодож байна.
0: Бурят хормийн тайзны урдгаар дамжуулан бурятынхаа нэлээд олон зан үйл бол хамарсан гэж ойлгож байна. Ерөнхийдсэн чанартай бас нэлээд онцлогтой зүйлийн бол хамар цагтай. Гэхдээ энэ бол бурятын өвн соёлд нэгэх хэсэг гэж ойлгож байна. Гэхдээ бас нэлээд зүйлийг бас харууллаа. Тийм учраас та бүхэн бас манай нэг төрөлгөр дамжуулсан бас олон зүйлийг мэдэж ойлгосон байхаа. Одоо хэрвээ та бүхэн нэг төрөлгөр одоо сонирхоод энэ ямар сонирхолтой зүйл вэ? Энэ нь бас улам цаашид гүн ойлгоё. Одоо бүрээрээ мэдрий гэж бодож байхад хэрвэл манай хөлөн байрын шинэхний бүрээдийн утгаар хүрэлцэн ирээрээ нарийн байдлын ойлгыг хөтөлбөр таны тулан багши бас ярьж болно. За ингээд манай яг сайхан улам багшийн хэлдэг шигээр манай энэ сайхан соёлоо залуу нүгүүдэд уламжлахаас ахиулаад цаашид бас энэ соёлоо шин цаг үеийн нэг хөгжилт жишээл бол зуучлал байна. За мөн одоо аж ахуй арилжаа олон тийш нь одоо бидний өргөн хөгжлийн дотор өргөжүүлж хөгжүүлэх, баялагжуулах ийм олон үр хариуцлагын үр гэж хийж байгаа юм байна. Ийм учраас нэг сайхан хоёштынх нь харалтан, төсвөн, хийж байгаа үйлс нь, санаж байгаа бодол нь одоо олныхаа хүчинд мөн өөрийнхөө урманд улам сайхан одоо хэлэгдээсэй гэж үс сонсогчдохоо өмнөөс хүсэн найдаад ээлжийн дугаарынхаа ярилцлагыг энд хүргье. Ярилцлага өгсөнд одоо сонсогч үзэгчдхээ өмнөөс дахинтай танд талархаж баярлаж байгаа сэтгэлээ хэлж байна.
1: Баярлалаа, талархлаа.
0: Тэгэхээр сонсогчдаа энэ ээлжийн дугаар маань энэ төрөөр өндөрлж байна гэдэг дараагийн дугаараар дахин залгая. За баярлалаа.

Цайрхан үзэгч сонсогчдоо. Ээлжид энэ дугаараараа бид Буряад төр нар гэдэг сэдвээр явагдсан. Манай Хүлэнбор хотын Буряадуудын Буряадын зан үйл Буряадын буцсан бус соёлын болсон Буряад хөрмийг тусгасан ярилцдаг сурвалжлагын одоо хамгийн одоо сүүлийн нэг хэсгийг та бүхэндээ сонсоход одоо энэ ээлжийн дугаараараа өндөрлүүлж байна. Бид энэ сурвалжлагаа 3 хэсэг хуваасан. Энэ ээлжийн дугаараараа доод хэсгийн сонсоход одоо өндөрлж байна. Манай нэвтрүүлгийг та бүхэн дахиж үздэг харааж байгаарай. Эргэн үзэж болно. Мөн одоо уламжлалт арааж байгаа нэвтрүүлгээр бас давтаж тавих нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсож болно. Энэ ээлжийн дугаар маань цагийн хараагаар энэ төрөд өндөрлж байна. Та бүхнийхээ хүлээн авсан сонсонд баярлалаа.

0: найруулагч хөтлөгч Гэндэг, хянагч Айлма Жаяху, ерөнхий хянагч Боожинхва. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай болжи, баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өртөр агуулгын товчоо мэдэг тий.
4: 8 дугаар сарын дундч болтлоо бүх орны 3499 чухал их төсөл барилга байгуулалтаа эхлүүлсэн хүмүүс эргэж адлаа эхлүүл зэрэгэс нь оромж ууна 97-д хүрсэн.
3: Манай орон шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр үрийн чип инженерингийн дэмжих ажиллагааны төлөвлөгийг бүх талаар явуулж байгаа.
4: Манай орны анхдагч Баруун Азад хүрэх TIR хил олцолсон холын барааны тээврийн зам нэвтрсэн.
3: Хөлбөмбөр Шилэнгол зэрэг газрын малчд хадлангийн ажилдаа яарж байгаа.
4: Алтан намрын ихэнхэн даваа соёл жуулчлалын төрөл тэмдэгтийн ажиллагаа 9-р сарын 1-ний өдрөөс 10-р сарын 18 өдөр болтол явах тухаар байгаа. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жилийн эхэс 8-р сарын 15-ний өдөр болтол бүх орны 3499 чухал их төсөлөг барилга байгуулалтаа эхлүүлсэн боيو сэргээж ажиллаа эхлүүл сэргээс норм 197-д хүрчээ. Өвөр Монголын энергийн бүлгэлийн бухтоотын шугаатын 2-р хугацааны 60 түмэн киловаттын шин нэг үеийн элчин цахилгааны туршилтын чигээ жишээ үзүүлэх төслийн байгууллалтад ойр дурахтай явагдаж байна. Төслийн ерөнхий бэл оруулалт 25 дуушгүй төрөгд хүрч цахилгаан гаргах, орчин тойрны хамгаалалт засалт хийгээд нүр төрхчийн гадагшлуулалтыг багасгахыг оргоногоор уулзалцуулж амар төвшин найдвартай бохирдолгүй доор нүр төрхчөд оюунч өндөр бүтэмжтэй элчин цахилгаан гаргах жишээ үзүүлэх одоочлсон суурныг бүтээн байгуулж байна. Жилийн эцэс болтол тус төслийн гол үйлдвэрийн гэр байшин ба зуухын болд жаасыг ухсарх ажлын 180-ыг байлуулахар төлөвлөж бий. Манай орны цахилгааны сурвалжийн чухал тургуулах чиг болсон энэх төсөл нь орон бүсийн цахилгаан хангалгын тогтвор чанарын ихээр нэмэгдүүлж, бухтын тоног тохиромж үйлдэх ховор шороо зэрэг тулгуур аж үйлсчч ардын амьдралыг сайжруулахад гүйцэд цахилгаан хангах болно. Шинээр байгуулж байгаа төслүүдийн ил талын ажил яралтай явагдаж байхаар барахгүй байгуулж дуусгасан төслүүд ч залгаагаар ашиглалтад орж байна. Хотын аж ахуй мэрэгдлийн нээлтийн тойрогдох 1 дуушур 5,000 төмтөргийн бэл оруулсан ЖИЦ шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн адууд хөнгөн цагааны электрон вар шаазангийн үйлдвэрлэлийн суурин 2-д ашиглалтад орж тухайн газрын ДТС-ийн электрон вар шаазангийн материалын аж үйлсийн холсныг нөхөрлжээ. Төслийн 1-р хугацаанд 4 зурс үйлдвэрлэлийн шогмий байгуулж жилд 600 тонн микрометрийн дэсийн азот хөнгөн цагааны нундаг, 250 тонн азот хөнгөн цагааны мөхлөгт нундаг болон элч дамжуулах нэмэлт материалын нундаг үйлдвэрлэл

0: байж, үйлдвэрийн өртгөн жилд 2 дуншуур 5,000 төгрөгтэй хүрэх болно. Жилийнхээс нааш манай орон, Уртан засаг орон, Аймаг хот, Хошуу шаан, Гурван шатаар хамтран хянч хамтран зөвшөөрөх системийг тасралтгүй төлөвлөрүүлж, чухал их төслийг хянан зөвшөөрөхөд нэг сонховчоор хүлэн авч шийдвэрлэх, хамтаар хянан байцаах, нэгдэлтэй хариу тусгах, гүйцэтгэх цагийн хязгаарлах зэрэг аргыг хэрэгжүүлснээр хянан зөвшөөрөх үр бүтэмжийг ихээр дэвшлүүлжээ. 8-р сарын дундч болтол бүх орноор он бутай байгуулалтын төсөлд нийт 6,665 дуншуур төргийн бэл оруулалтыг байлуулж, бэл оруулалтыг байлуулсан норм 164-т хүрсэн байна. Өнөө жил хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн шинээр байгуулах 1,892 чухал их төслийн 1,824 нэгэнтэй бэлтгэл хугацааны гол гар гүйцэтгэлэн дуусган, гүйцэтгэд дуусгасан ерөнхий норм нь 196-т хүрсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон жилийн 8-р сард Шинлуухан мэрэгдлээр үрийн чипийн инженерингээ дэмжих адлага найдвалгүй бүх талаар хуулжээ. Үрэдийн эх байлгийн уудлах, үр баажуулах мэрэгдлийн бомж хөвтлөх, шинэ өгүүлдрийг баажуулах, шилдэг өгүүлдрийг үржүүлэн дэлгэрүүлэх, Шинлуухан мэрэгдлийн шинэ үүдэх тавчингийн байгууллалт зэрэг 5 их голдлоготой үүргээ тогтоов. Хоёр дуртан жас хорны үрийн чипийн инженерингийн чухал их тусгай төрлийн шихарлуунгийн төрөл зүйлийг эхлүүлэх хурал Хөхөтд явагдав. Орны дотн гаднах 17 судалгааны нэгч ба ихтэй сургуулийн тусгай мэрэгжилтэн шихэр ловнгийн шилдэг өгүүлдрийг баажуулах зэрэг талаар нотлолт хийжээ. Шихэр ловн бол манай улсын 2-р том шихэрлэг тармал болно. Манай орны шихэр ловн тарих талбай нь бүх улсын 160-аас дээшхийг эжилж байдаг. Өнгөрсөн дээ шихэр ловн тарих үед үрийн гадаадаас оруулах бөгөөд үр баажуулах мэрэгдлийн хэрэглэлт удаан, шихэр ловнгийн үрийг мөхлөгжүүлэн эзчүүлэх мэрэгдэл хочронгой зэрэг асуудал оршиж байжээ. Үрийн чипийн инженерингийн шихэр ловнгийн төрөл зүйл нь өгүүлдрийн сонгон баажуулах мэрэгдлийн судлал нэгчээ жишээ үзүүлэн дэлгэрүүлэх зэрэг олон жилийн голдлоготой хадлыг өрнүүлж, шихэр ловнгийн үйлсийн хөгжилтийг хажигварлаж байгаа асуудлуудыг хөтлөн шийдвэрлэх болно. Энэ жилийн 5-р сарын сүүлчээр Өртөн жас хорноос Шинлуухан мэрэгдлээр үрийн чипийн инженерингийг дэмжих адлага найдвалгүй эхлэн хэрэгжүүлж, ерөнхий инженерингээс төслийн хариуцан жохон байгуулах аргаар Эрдэнэ шишээ шар борчгод хүмүүс наранхаар шихэр ловн саалын үнэ ичин үхэр ичин хонь ноолуурын юм а тэжээл өвс чирэг 10 хүрээний тойронд шишчэмцсэн Шинлуухааны судалгааны бомж хөвтлөх адлыг өрнүүлв. Баяннуур хотын улсын тараалангийн дээчин мэрэгдлийн ажилсын жишээ үзүүлэх хүрээлэнд байгаа Өвөр Монголын Фуджан тэжээн үржүүлэх Шинлуухан мэрэгдлийн ховор улсын бүрэн бус харуулгад компанийн ходоогчлсон оюунч тэжээн үржүүлэх суурин нь Хуамын Ичин хоны тэжээн үржүүлж байна. Энэхүү шинэг үлдрийг Фуджан компани болон Баяннуур хотын тараалангийн Шинлуухан судалгааны газар хамтран байжуулсан юм. Энэхүү Ичин хоны төлийн ондролт сайн мах гарах норм өндөр болохоор хашаалан тэжээж үржүүлэхэд тохирно. Хойрын жил Баяннуур хотын тараалангийн Шинлуухааны судалгааны газрын Ичонны Шинлуухааны судалгааны бүлгэм үрийн үйлсийн хөгжүүлэн мандуулах байлдахуудлагыг гүнжгэн адуржуулж, үрэдийн эх байлгийн нэн хөгжүүлэлтийг үргэлжлэн атгаж, манай улсын анхдагч Баян Даасан мэдлэгийн өмчлөлийн эрэхтэй Баамын Ичин хоныг байжуулахад оролцсон суурин дээр бас Хуамын Ичин хоны шинэ өгүүлдрийг байжуулжээ. Иймхүү Баяннуур хот нь манай улсын Баян Даажи 2 жилийн Ичонны өгүүлдрийг баажуулсан анхдагч аймгийн дэсийн хот болов. Энэ жил манай орон улс ба Өртөн жас хорны дэсийн амтан ургамлын үрэдийн эх байлгийн хөмөргийг 3-аас 5 байгуулж, тарамлын үрийн ханин тогтоолтыг 1-р хуваас дээш биелүүлэхин хамт Өртөн жас хорны ажилсын мэрэгдлийн шиний үүдэх төвийг 5-аас илүү үр баажуулах голдлоготой туршилтын тасгийг 10-аас илүү байгуулж, 2030 он болоход 10-р жилийн үр баажуулах голдлох мэрэгжилд шовтлол гаргахаар төлөвлөж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон шинэ энерги машин төргээ дэлгэрүүлэх эрчмээ үргэлжлэн чангаруулж, шинэ энергийн хүнд ачааны машин, жолоочгүй оюунт машин төрг зэрэг голологотой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, барааны тээврийн бохирдолгүй тийш хэлбэрийн хувируулгын ахиулан машин төргийн аж үйлсийн шинэ нэмэгдлийн чигийг буцааруулж байна. Бух татын умардын бенц хүн тэлбэрийн машин төргийн шиний үүдэх судалгааны хүрээлэнгийн шинээр судлан үйлдвэрлсэн 49 тонны 300 кВт-ийн устрагч төсчөд цахилгаанчилсан чирүүл тэргэм нэгэнт бөөмөр үйлдвэрлэх юм уу зах дэлгүүрт борлуулгад бэлхэн болжээ. Уртан засаг орны зарлан даатлуулсан төслийн 3-р шатны шинжилгээний судалгааны үр бүтээл болсны хувьд энэх устрах түлшид цахилгаанчилсан чирүүл тэргэм хахир хүйтэн орчин тойронд урт хугацаагаар үргэлжлэн аялах энергийн хоргодлыг багасгах зэрэг зангилгын мэрэгдлийг шовтолж машин тэргэний хөдөлгөх хүчний чадахгүй зохицох чанар болон аж ахуйн чанарыг ихээр дэвшлүүлжээ. Улсын чухал энергийн суурин болсон манай орн нь урхан их байлгаар элбэг байдаг болохоор энэ нь хүнд ачааны машины шинэ энергижүүлэх оюунчлан дэс дэвшүүлэхэд нөхцөл бүрдүүлж өгчээ. Ойрд Ордос хотын утга хушууны дээд чин мэрэгдлийн аж үйлсийн нээлтийн орны үзүүр аж үйлсийн хүрээлэнгээс дүүрэн нүүрс ажсан оюунт хүнд ачааны машин тэргэний анги ганц мод бомт зүг мордсон байна. Тэргэ анги нь манай улсын өөртөө судлан үйлдсэн айлуу дөрөв дэлсийн оюунч агнаа байгуулах мэрэгдлийг ашиглаж тэргэний агнааны оновчтой тогтун аяллыг баталж байна. Одоохон манай орон яг шинэ энергийн хүнд ачааны машиныг сахилгаанжуулахаас сахилгаанжуулах оюунчлах сүлжээчлэх тийш уулсалцуулан дэс дэвшүүлэхийг алхам алхмаар ахиулж байна. Өнөө жил манай орон хохот буухт Ордос Уухайгаар голдлого болгон хөдөлгөх хүчний диаметр сахилгаан машин сахилгаан эзэмдэх систем иж бүрдсэн сэлбэг тоног зэргийг хамарсан шинэ энергийн машин тэргэний аж үйлсийн хэлхээг бүрдүүлжээ. Одоо болтол манай орны шинэ энергийн машин тэргэний бүх аж үйлсийн хэлхээ 32 дуншуур гараа төргийн үйлдвэрийн өртгийг байлуулж дээр жилийн адлах цааны хасан 102.63-аар нэмэгдэж бараг 22 түмэн хүнд ачааны машин үйлдвэрлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизороны мэдээ. Манай орны анхдагч Баруун Азад хүрэх TIR хил олсон холын барааны тээврийн зам нэвтрэв. Ойрд 21 тонны хөнгөн чагааны ором гатсан TIR олон улсын жасмал жамын ачааны машин Ордсын ерөнхөөлсөн гайл батлах орноос мордож, хоргус бомтоор өнгөрөн Казахстанаар дамжиж, Каспий тэнгисээ гатлан Азербайжанд хүрчээ. Энэ нь Өвөр Монголоос Баруун Азад хүрэх хуурай жамын тээврийг бүтэмжтэй нэвтрүүлснээр барахгүй Ордсын ерөнхөөлсөн гайл батлах орны тээврийн жан хамгийн холдоон Баруун Азад хүрэх TIR хил олсон тээврийн зам чинхнэр нэвтрснийг харуулж байна. Тус удааны хил олсон эдбраны тээврийн тухайлсан адлын урагштай явуудхыг батлахын тулд Ордсын ерөнхийлсэн гайл батлах орны хамаарлын зөвлөл холбоотлуухи байгуулын нэгч болон аж ахуйлалтай урчлан харчиж хил олсон эдбраны тээврийн бүх явцыг эмхлэн тээврийн тэрх хөсгий данслах бараг байцаан шалгах зэрэг элжвэлэн бэлтгэл адлыг урдаар биелүүлж бомтор өнгөрөх чагийг багнсхан тус удааны хил олсон тээврийн амар төвшин саатху өндөр бүтэмжтэйгээр өнгөрөхийг бүх талаар батлан дараагийн адил төрлийн хил олсон тээврийн тухайлсан адлыг өрнүүлэхэд боловсронгой туршлага хурамдуулсан байна. Ордсын ерөнхийлсэн гайл батлах орн нь Өвөр Монголын умарч нээлтхийн гол жингалагийн тавчин болсны хувьд дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө даралжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын аж тохиолдлыг шиглэн хуурай жамын эдбарааны гүйлгээг үргэлжлэн саатху нэвтрүүлж баруунш умрааш хос чиглэлээр холболон хөдлөлтсөн гадаад нээлтийн шинэ байршлыг бий болгохоор чарам аж бий. Тус чин жамыг нэвтрүүлсэн дотоод хурайн орноос Баруун Азад хүрэх хуурай жамыг нэвтрүүлж тухайн газрын онцлогт аж үйлсийн их баялгийн нэг бүс нэг жам дагуугийн жах дэлгүүртэй гүнжгэ жолгуулхад хүчин нэмрэлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевизороны мэдээ. Ангтор хугацааны Өвөр Монголын цаг орон зан оюун чадварын их хурлжиж, Уртан засаг хорны зохиомол оюун чадварын дээд сургуулийн үйлдвэрлэл зан сургалт судалгааны хамтран хөгжүүлэх ярааны тавцан ойрт хохотод явагджээ. Хурлыг Өвөр Монголын их сургууль болон Уртан засаг хорны зохиомол оюун чадварын дээд сургуулаас голлон эрхэлжээ. Хурлан цаг орон зайн зохиомол оюун чадварын мэрэгдлийн шинийг үүдэж зохиомол оюун чадварын үйлдвэрлэл зан сургалт судалгааны уулзалтыг өнцгэрүүлж Өвөр Монголын тоочлсон аж ахуй болон оюунт аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг айхуулахар гол сэдэв болгож өндөр төвшин бүхий эрдэм шинжилгээний солилцоо болон үйлдвэрлэл зан сургалт судалгааны хамтарцааны тавцанг байгуулах зохиомол оюун чадварын хүрээнд дэх оролцсон чадвартныг цуглуулж цаг орон зайн зохиомол оюун чадварын мэрэгдлийн шинийг үүдэх зохиомол оюун чадварын дээд сургуулийн байгуулалт Өвөр Монголын тоочлсон аж ахуйн хөгжилтийн шинэ хуудсыг бичлэх тухай хамтар зөвдөлцөв. Хурал дээр Өвөртан засаг орны зохиомол оюун чадварын дээд сургууль нь Өвөр Монголын их сургууль, Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль зэрэг 10-аад ихтэй сургуулаас эрдэм шинжилгээний жолоодохч багш урьж Лэншан, Шоуми, Домдод улсын нэгдсэн холбоо, нүүдэл холбоо, сахилгын холбоо зэрэг аж ахуйлаас аж ахуйлын жолоодохч багш урьсан байна. Бэйжингийн Хайтин Рюйшин шинжил ухаан мэрэгдлийн хувь оруулсан компани, Өвөр Монголын Мөнгөн шин энергийн компани зэрэг нэг бүлэг аж ахуйлал болон байгууламжтай үйлдвэрлэл зан сургалт судалгааны хамтарцааны зөвлөлтсөөр тогтож, зохиомол оюун чадвар, шин энерг, сахилгаан хүчний хэмжилтийн зураг төлөвлөг зэрэг олон хүрээг хамарчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизороны мэдээ. Ойрд Хөлөнбөр Ширэн Голжир газрын малчд хадлангийн ажилдаа яарч ийнэ. Хөлөнбөр хотын байгалийн нутагвэлчэрийн талбай нэг дүншүр гарай мууд хурж байдаг. Энэнд ашиглаж болох байгалийн хадлан 3000 гарай төмөв байж, хяг өвс, чаргас зэрэг 120 гарай жилийн чанар сайтай тэжээл өвс урагж байна. Холон баргатын эвэн хүнцтэнэ өртөн жас хошуна баян талада гурунцтэнэ шангийн чог гачана малчин лингван сурвалжилы хүлэхтэн. Энэ жил хурбар ойлүү болохоор өвс бэлчээр нэлээд сан ургаж хадланч сайн хураалаа. Өвс бордоогоо гүйчэд нөөтлөн бэлтгэж мал унаагаа мэнд өвлжүүлэхэр чармайхын хамт нутаг бэлчээр нь ч сайтур хамгалах хэрэгтэй гэж ярьж байлаа. Хойрд Шилэнгул аймгийн хадлангийн ажилч эмэгч урамтай явагдаж байна. Бухаймгаран хадлангийн гажра хадлангийн талбай өвснөө гуурсны өндрийн хэмжээ өвснөө үрийн бүсийн өргөн жиж өвс хамах шаардлага жиргийн нарийн тодорхойлж байчаах үндэслэл үлдэн дөрмөс жүрчин өвс хадах машин тэргээр хадланг дарах бэлчээрийн таачаас гэтрүүлэн малжиг жирэг адлагыг хоргуулж байна. Жөнгөжмчин хошуу өвс хадах баримжааг чанга найдваржуулж адагдан 6 см өндөр өвснөө гуурс үлдээж 300 м өвс хадах бүр 20 м-ийн өвснөө үрийн бүс үлдээхий шаардаж байна. Шилэнгул аймгийн Жөнгөжмчин хошууны ойшугаа нутаг бэлчээрийн төвчөөний хуул хэрэгжүүлэх дунд ангийн дарга Сэнгэ хэлэхтэн энэ жилийн хадлангийн байдал ерөнхийдөө сайн байж муу бүр жуу 20-оос жуу 40 жин өвс хадж байна. Хураа өвснөө үн хаш тогтвортой байна гэв. Энэ жил манай орны хадлангийн талбай бараг 7500 төмөд хүрч бий. Эл гадрын ком мал бэлчээрийн тэнцвэрийн батлах сэлгэн малжих чирэг дөрмийн чанга найдваржуулж, шинлүү ухаанчаар өвс нөөчлөхийг ухуулж, өвс бордоо нөөтлөх хийгээд айм ахай хамгалах хос ур ашигыг биелүүлв.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдэ 2026 оны Оросын кино найрын Өвөр Монгол өртөөний ажиллагаа 8-р сарын 29-ний өдрөхө хотод эхэлсэн байна. Энэ нь мөн ч Оросын кино найрын хамаа бүхэн ажиллагаа анхудаа Өвөр Монголд явагдаж байгаа явдал болом. Энэ бол Домдод Оросын байлдах бодлогын хамжилцааны хамтны харьцаа байгуулсан 30 жилийн ой болох бүгэд Домдод Оросын элдэх хуршийн нөхөрсөн хамтарцааны гэрээ тогтсон 25 жилийн ой болно. 8-р сарын 27-ны өдөр Бээжинд явагдсан Домдод Оросын кино хамжилцааны хуваар зөвлөлийн хуралд хоёр талаараа хамтран кино сүдэрлэн үйлдэх, ЭА мэрэгжлээр кино үйлдэх зэрэг олон төрлийн хамжилцааны зөвдөлцөрт гарын үсэг зуржээ. Кино нарийн хугацаанд Пенни Вокё, Нисгэлч зэрэг Оросын 10 шилдэг кино хөхөтийн 5 кино ордонд сэтгэл хураахгүйгээр дэлгэн үзүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхэн Хөх хот Улаанхад Улаанча болоод Шилэнгул аймгийн Долон Нур шантай хамтран эрхэлсэн би тал нутагт гэр оронтой гэсэн Өвөр Монголын гэр баашин газар хөрөнгийн төслийг Бээжинд танилцуулах хурал 8-р сарын 29-ны өдрөөс 30-ны өдөр болтол Бээжинд явагдаж Өвөр Монголын чанар сайтай гэр баашин газар хөрөнгийн төслийг Бээжингийн хотын ардд танилцуулан Өвөр Монголын оршин суугаад тохиромжтой давуулга ба үйлс босгох талт хүчнийг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. Танилцуулах хурлын ахуй талбайд Өхөх хот, Улаанхад хот, Улаанчав хот, Шилэнгул аймгийн Долон Нур шинхэн, Орон бүсийн тоон байдал, аймаг ахуй, зам харилцаа, хотын байгууллалт зэрэг талын давуулга нарийн танилцуулав. Бээжин Өвөр Монголын зам харилцааны нэг чухчулсан хөгжилтийн дагалдан Хөх хот, Улаанхад, Улаанчав, Шилэнгул зэрэг аймаг хот нь Бээжингийн суугаалардын үйлс босгох баяа зовлж амрах чухал сонголт болж байна. Өртөн жас хорны гэр байшин гажир хөрөнгийн үйлсийн нийгэмлэгийн дарга Жан Чинхүй хэлэхтэн үн ханшид хогтун байлгах хурдлаар орон суучин яс чанар болон үйлчилгээг тасралтгүй дээшлүүлж үйлдэхүүнээ нэмэлт өртгийг улам нэг алхам дээшлүүлнэ гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны ардын засгийн ордны сонин мэдээ нийтлэг албан гэрээс ойрт хуралдуулсан сонин мэдээ нийтлэг хурлаас ойлгосноор Алтан намрын ихэнхэн даваа тусгай сайдуд соёл жуулчлалын төрөл тэмдэгтийн ажиллагааг 9-р сарын 1-ний өдрөөс 10-р сарын 10-ны өдөр болтол явагдуулахар байна. Соёл жуулчлалын гүнзгий уулзалтыг ахиулж, дөрвөн улирлын жуулчлалын хөгжилтийн байршлыг түргэн байгуулж, ихэнхэн даваагаар зөвхөн 100 өвлөл зугаасч болох уламжлалт суугдал болон хязгаарлагдмал байдлыг хувируулахын тулд Ортон зас хорны соёл ба жуулчлалын тэнхмэн Хөлөмбөр хот Хянга аймаг Улаанхад хоттой холбоолон Өвөр Монголын их хянган давааны үзмжийн замын гол болох соёл жуулчлалын 40 жигийн их байлгыг нэгтгэж Алтан намрын их хянган даваа соёл жуулчлалын төрөл тэмдэгтийг цогцолж намрын улирлын 5 зурвасаа соёл жуулчлалын зам болон 5 их ширс гол сэдвүүд ажиллагаагаар хол ойрын жуулчдад Алтан намрын мартагдч үгэ жуулчлалыг эдлүүлэхээр тогтжээ. Төрөл тэмдэгт ажиллах нь их хянган давааны үзмжийн замын соёл жуулчлалын их байлгалд суурилсан хувийн машинаар хэр аялах, гэрэл зурх татаж уран зураг зурх, гэр бүлээрээ судлан суралцах, ариулжил совилт хэл зугаалан сэлүүцэх, хоёр замын жуулчлал зэрэг адил бос хүмүүс хэрэгцээ шаардлагыг хамтад нь харгалзаж, умард хэсгийн Балар эртний шугаат орон Дунд хэсгийн Ой шугаа нуг газар Өмнөд хэсгийн Сэрэг шугаат орны Элиг голлог чигийг холбож Алтан намрын өнг үзэмжийг бүрэн бүтэн харуулахар зорилгоон болгож олон зүйлийн гол сэдвүүд ажиллагаа тохируулсан байна. Уунд таван зурвас жуулчлалын содон зам

0: Хулимбар хотын хязгаардах Ихэнхэн давааны ойшугай нууцыг хайх 5 өдрийн жуулчлал. Хулимбар хотын хязгаардах Ихэнхэн давааны ойшугай намрын үзмжийг сонирхох 5 өдрийн жуулчлал. Ихэнхэн давааны Хулимбарын онцлогт ардын зан үйлийг баяжуулан ойлгох 7 өдрийн жуулчлал. Ихэнхэн давааны аршааны ойшугай халуун аршааны эрүүлжил совилтын 3 өдрийн жуулчлал. Ихэнхэн давааны улаан хатын уулан газрын ойшугайг сонирхох 4 өдрийн жуулчлал багтаж байна. Тавын их ширс гол сэдвүүд ажиллагад Хянган давааны намрын хураалт ойшугаан зан үйлийг ойлгох ажиллагаа, Хянган давааны намрын аялал, Хянган давааны намрын зургалал, бүх улсын гэрэл зургийн уралдаан, Хянган давааны намрын совилт, Хянган давааны намрын жуулчлал, жуулчлалын тусгай галт тэргээр тойрон сэлүүцэх ажиллагаа багтаж байна.
1: Тооч мэдээгээ сонсхий. 8 дугаар сарын 29-ны өдрөө 2026 оны дундад улсын эрэгтэй Баг бүмгийн холбоот уралдаан өндөрлөв. Уралдаанд Леонингийн анги Манлайлж, Өвөр Монголын анги Дэдлэн, Гансүгийн анги 3 дугаарт орчээ.
0: 2026 оны Хөлбөмбөрийн гар дуулны машин тэрэгний саад давх уралдаан 8 дугаар сарын 29-ны өдөр Яг Шотод эхэлсэн байна. Бүх улсын аль газрын 100 шохон машин тэрэгний багтад оролцжээ. Уралдаан нь тухайн газрын амь ухаан их байлгад төвшгөлн өвөрмөц онцлог бүхий баян тамирын тэмдэгтээ үүдэж, соёл жуулчлалын харгалзалт ажиллагааг зэргээр тохиоржуулан баян тамирын жуулчлалыг уусалцуулж, хотын төр төрхийг дэлгэн үзүүлжээ.
1: 2026 оны Хулан Шаргах хол гүйлтийн уралдаан 8 дугаар сарын 30-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Шулуунхо хошуунд явагдав. Уралдаанд 6 км гүйлт, 35 км тусгай мэрэгдлийн хээрийн гүйлт гэх 2 дугаалан тохируулж орны дотн гаднаас ирсэн 5 жуугаараа тамирын багтан оролцжээ.
0: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төслөө нэвтрүүлэгч Алтан Даалай Зандан бол жижиг найруулга цаг.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын бодлосон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
2: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, бодлосон хөвсөртийг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлье.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хүйтий бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлье.
6: Домдтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
5: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр төрхөн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс нааш шиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
5: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхвш шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого,

нэг үүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Сургах хүмжил, шинжил ухаан таних мөрөгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080 толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

Өдөн байр хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна? Одоо цагуурын мэдээг төрүүлээ. Хүлэн байр хотын цагуурын төвчөний өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэт. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол хэнхний зүүн хот хэсэгт дунд зэргийн боронтой, ихэнх газар дэг зэргийн боронтой, хэнхний хойно хэсэг хэнхний зүүн мөн хэсэгт баг зэргийн боронтой, бусад газар орнд үүлтэй заримдаа дунглага. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 18-22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 4-13 градус. Ял газарт 3-4 дэсин салхи баган 2-оос салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш өн болтол хангины өмнө хэсэг, хангины зүүн өмнө хэсэгт, хангины зүүн хойд хэсэгт баг зэргийн боронтой, бусад газар орнд тунгалаг заримдаа үүлтэй. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 20-24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 4-14 градус. Хангины зүүн мөн хэсэгт 4-5 дэсин салхи 2-оос салхилж, бусад газар орнд 3-4 дэсин салхи 2-оос салхилна. Хайлар орнд үүлтэйгээс тунгалах шин 2-3 дэсин салхи баруун хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 18 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 7 градус. Баянхүрээ балгасанд үүлтэйгээс тунгалах шин 2-3 дэсин салхи баруун хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 19 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 7 градус. Баян тухай балгасанд үүлтэйгээс тунгалах шин 2-3 дэсин салхи баруун хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 19 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 7 градус. Манжуур хотод тунгалага 2-3 дэсин салхи баруун хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 4 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгалага 2-3 дэсин салхи баруун хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 8 градус. Амгалан балгасанд тунгалага 2-3 дэсин салхи баруун хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 7 градус. Ягш хотод үүлтэй 2-3 дэсин салхи баруун хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 18 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 7 градус. Гөгөн гол хотод баг зэргийн боронтой 2-3 дэсин салхи баруун хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 18 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 6 градус. Аргол болгосонд дунд зэргийн боронтой 2-3 дэсин салхи баруун хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 18 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 10 градус. Жадан айл хотод үүлтэйгээс баг зэргийн бороон орно. 2-3 дэсин салхи баруун хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 19 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 11 градус. Нэрэг болгосонд баг зэргийн боронтой 2-3 дэсин салхи баруун хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 12 градус. Наажи болгосонд баг зэргийн боронтой 2-3 дэсин салхи баруун хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 13 градус. Хайлар орнд үүлтэйгээс тунгалах шин 2-3 дэсин салхи баруун хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 18 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 7 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөнд нөвтрүүлнэ.

0: Худан бар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjuу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртар уулахын төвчийн нэвтрүүлгээ.
3: Хотын намын хорооны шүүжи дүүхийлэн бүх хотын олон төмний дэрэгдэх төв бас суртал ба ялзэрлийн асуудлыг төвлөрүүлэн цэгчлэн засах ажлыг түлхэн айхуулах тухай тусгай сэдвүүд хуурдлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Хотын намын хорооны шүүжи дүүхийлэн хотын соёлын ордон болон хотын төлөвлөгийн үзэсгэлэнтний ордонд гүнзгэрэн голдлогтын ажлын байцаанд судлалт хийсэн.
3: Одоохонд хүлэн байрын тал нутаг нэгэнтэй өвс хадах улиртлан ухтан авчирж, аль газрын өвс хадаж нөөцлөх ажил өмгч урамтай бөгөөд өндөр бүтөмжтэй ахиж байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 29-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүхэлдэн бүх хотын олон төмний дэрэгдэх төв бүс суртал болон ялзралгийн асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засах ажлыг түлхэн ахиулах тухай тусгай сэдвүүд хурлын эрхтэн хурлдуулан. Хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жиюн Чэн бодтой байрлуулалт хийжээ. Хурлаас жагсаалтан Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн олон төмний дэрэгдэх төв бүс суртал болон ялзралтын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засах ажлын тухай чухал завар цогцлуурын зэрэг санааг гүнзгий сурчин туслуулжээ. Ямагт улсын том явдлын сэтгэлд бодож үйлчил санаа танилтаа улам алхамтай эслүүлэн. Намын хороо засгийн ордон голдон хариуцаж, сахилга хот байцаа хороо ерөнхийдэн атгаж, садам учир хамжилтсан айгуудын хошуу хот тойрог голдон атгах ажлын системчийг чанга найдваржуулан. Цэгцлэн засах хариуцлагын шатаг шатаар боттойжуудан, байцаалтын арга цаахыг эрс таягдаж, чанга боттой суртлаар цэгцлэн засах үүргийг найдваржуулан өрөвтөмж гаргахыг түлхэн ахиулах хэрэгтэй. Зангилгын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн хүчтэн чармайж боттын ажилч хурдцгийн дэвслүүдэн яс чанарын дэвслүүдэн төвдрүүлэн цэгцлэн засгийн чанар сайтай хөгжилтэй ахиулах чухал их аз тохиол болгож нийгмийн орчин тойрны шилдэгжүүлэн цогөршүүлэн хөгжилтийн яс чанар үр ашиг болдон ардын амьдралын бодин жаргалын үнэн хөдөлгөөн дэвслүүлэх хэрэгтэй. Системтэйгээр засахад анхаарлаа төвлөрүүлэн кадрцуудын асуудлыг илрүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх чадварыг дэвшүүлж хэрэг шийдвэрлэж цэгцлэн сажруулахын атхан дүрм тогтоол тогтоохыг бодтой атгаж тогтурцсан туршлагаа дүгнж урт хугацааны бүтөмжтэй байнгын засалтыг бэлдүүлэн цэгцлэн зассан өрөвтөмж болон ард түмний шалгалтыг дааж идэлхий батлах хэрэгтэй гэж. Айрта Төвхөлийн хэсэг хошуу хот тойргоор гүнзгэрэн олон төмний дэрэгдэх төв бүс суртал болон ялзартын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засах ажлыг тухайн газарт нь байцаан судалж хянамжлагдсан байна. Өргөнө хотын өндөр баримтжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн тухайн талбайд тэр чухалчилсан нь яс чанарын бомбтой чанга сахиж байнгцсан хамаарч хамгаалах хянан хамаарах тогтцы бүрэн чуулган Улсын амбутаны хүмүүргний суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж явуулчлаа. Кэгэн гол хотын цагтл сурвалжийн төвчөд шин цаг үеийн функцийн туршлагыг баримтлан хөгжүүлж, цагтл сурвалжийн засалт болон тусгай төрлийн цэгтлэн засалтыг гүнзгий уусалцуулж, нэг чогчжуулан найдваржуулахыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Хуучин бараг хошуудны талуудгийн насны асрах хүрээлэнд тэр заасан нь Нөхөр олгох зэрэг голдлогын хүрээг чанга анхаарч, настайчуудын хууль ёсны эрх ашигт хавдсан ажилгыг эрс цэгцлэн засах хэрэгтэй гэдэг. Шинэ бараг баруун хошуудны үндсэн чатны нийгэм тойрогт төр чангатгсан нь санаачилгаасаа ардын хэрэгцээг асууж, ардд үйлчил хийж явуулчлан, олон түмэнд суртлын цэгцлэн ялзралтын эсэргүүцэх бодлого төрөмжи өнөн хүн мэдрүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
3: Манай хорооны мэт 8-р сарын 29-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүхийлэн хотын соёлын ордон болон хотын төлөвлөгийн үзэсгэлэнгийн ордонд гүнзгэрэн голтлогтын ажлыг байцаан судалж олон нийтийн соёлын үйлчлэхний хангалаг хотын төлөвлөгийн үр бүтээлийн үзүүлэг зэрэг ажлыг үргэлжлүүлж байгаа байдлыг нарийн ойлгов. Хотын соёлын ордонд дүүхийлэн олон түмэнд чанартай соёлын ажиллагаа өргнүүлсэн ба буцсан бос соёлын өвийг хамгаалж уламжлан залгамжилсан байдлыг тухайн газарт нь байцаан үзэж тухайн талбайн олон түмэнтийн сандлаа сорилчв. Тэр чухалчилсан нь Ши Цзиньпингийн соёлын үзэл санааг үнсгэ суралцсан тууштуулж, хөлөн бойрын гүүн зузаан соёлын агуулахунд суралж, шилдэг соёлын оксотыг уудалж, газар орны онцлогтой соёлын төрөл төмөдгийг чармаан үүдэг хэрэгтэй. Соёлоор ардад ашиг хүртээхийг баримталж, олон түмэнд өөрийгөө дүлгэн үзүүлэх соёлын харилцаа солилцооны тавчангийг байгуулж өгөн, нүн олон шилдэг утга урлагийн бүтээлийг зохион бүтээж, нийгэм даяарт гүн зузаан соёлын уур амьсгалыг бий болгож, олон түмнийг соёлын ажиллагааны хажуугаас харахч байснаас нь оролцогч болгон хувируулах хэрэгтэй. Бүтцийн бос соёлын өвийг хамгаалан ашиглах төвшнийг дээшлүүлж, уламжлан залхамжлах хөгжилтэн арга замыг үргэтгэж, бүтцийн бос соёлын өв зэрэг эзэгнэлтийн хэлбэрийг идэвхтэй сүгжилж, бүтцийн бос соёлын өвийн шин цах үед шинэ гэрэл галбаагаа сачруулахыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хотын төлөвжүүлэгэн үцхүүлэнгийн ордонд дүүгэлээ. Бүх хотын соёлын газар шороны орон зайны ерөнхий төлөвжүүлэг, чухал их суур төхөөрөмж болон аж үйлсийн байршлуулалтыг төлөвжүүлэг зэрэг байдлыг нарийн ойлгов. Тэр зааж гаргасан нь хотын төлөвжүүлэгийн үцхүүлэнгийн ордон бол хотын дүр төрхийг дэлгэн үзүүлэх, хотын соёлыг уламжлах чухал ачаалбар болохоор нэг тавчингийн үнэнхүү сайдвар ашиглаж, адил бос хүмсэд чиглүүлэн дэлгэн үзүүлэх агуулгыг шилдэгжүүлж, дэлгэн үзүүлэх зураг төлөвлөгөөг сайдвар хийж, хотын хувирлтын явц, бүтээн байгуулалтын амжилт бүтэмж болон ирээдүйн төлөвжүүлгийн зураг төлөвлөгийг гүйцэд дэлгэн үзүүлж, үцхүүлэнгийн ордны хүлэн байрыг ойлгох ба таних чухал сонгогч болгон бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Хотын төлөвжүүлэгийн хөтлөн дагуулах үйлдэлийг үйлсэд бадруулж, хотын чадамж болон эх байлгийн элементийн тохируулалтыг нэгдэлтийг төлөвжүүлж, хотын хөгжилтийн орон зайны байршлуулалтыг шинжлэх ухаанчаар төлөвжүүлж, төлөвжүүлгийн бүхэл цох чад чанар, систем чанарыг дэвшлүүлж, өндөр түвшинтэй төлөвжүүлгээр чанар сайтай хөгжилтийг хөтлөн дагуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж. Хотын удирдлага Вангмөн, Сүнвэй, Үнжинлэй байцаан судлалтад оролцов.
2: Манай хорооны мэдээ. Одоохонд хөдөн бүрийн талнуудыг нэгэнтэй бордоо хатах улирлаа өгтөн авчирч, Гэлгасрын бордоо хатагч нөөцлөг ажил эмэг журамтын бөгөөд өндөр бүдэмжтэй явагдаж байна. Шинварг зүүн хошуудын шинүүлэг сомны бүлгэмдэл гачаадны малчин хүүжийн тоогийн хадлан дээр хэдэн том хөдөврийн тарайлангийн машин яралтай ажилдаж, машин алгуураажмар урагшлахыг дагалдан чанар сайтай өвс налан унж, Эд хатах бордо хамах бордо боочлох зэрэг ажил эмэг журамтай явагдаж байна. Хүүжийн тоо сурулчлагчид хэлэхэд манайха 7,000 муу хадлантай. Энэ жил хурд тундас сайн болохоор өвсний ургац сайн байж, өнгөрсөн жилийнхээс 300 гари боож илүү хураж бидэнд идэвхтэй орлого авч ирж өгсөн. Маш баяртай байна гэж байна. Одоохон шинэ варга зүүн хошуудны бүх хөвчөнд өвс хатаж нөөцлөх ажил эмэг журамтай ихэн бэлчээр нутгаар элбэх хурялтын байдал илхэн харагдана. Танилцуулснаарай. Шинэ варга зүүн хошуудны бордоо хатаж нөөцлөх ажил 8-р сарын 15-ны өдрөөс эхэлдэн урьдчилан бордоо хатахыг чанга цаазлжээ. Үүний хамт ээлжлэн хатах дүрмийн чанга найдваржуулан нөхөсөх халны нэг жил алсан нэг удаа хатаж, элсон болгос харийн ордны хамааралтын хариуцлагын найдваржуулан хадлангийн мэдээ зэнгийн данс хүмүүдийн байгуулалтын төгөлдөржуулан катер хууль хэрэгжүүлэх ажилтад болон гачааны хоёр зөвлөлийн гишүүдийн зохион байгуулалтын байнгын тойрон байцаалт өргөнүүлэн урьдчилан хатах гуурс үлдэх баримжаад хүрхгүй, ээлжлэн хатах дүрмийн найдварж улсангүй, машинаар нутаг үлчээрий дарсан зэрэг тогтоолоос зүрдсэн үйл ажиллагааг хууль ёсоор шийдвэрлэж байна. Хөлөн бойрын тарайлангийн Атрал уралтын Могой тарайлан малчтын талбайн хисгат компанийн 3,300,000 муу хадлангын талбайд машин механик хөрчгнэн ажиллаж, бордоо хураха машин наацаашаа сүлжилдэн боож боож бордог тгэшлэн тавина. Малта чанар сайтай бордоо хангахын төлөө бас 2,900 муу хяг өвс тарьж, одоохонд нэгэнтэй хадаж хураах ажиллаа биелүүлсэн байна. Ойлгосноор хөдөн бүрийн байгалийн нутгийн үлчээрийн талбай нь 1,74 төмөр муу байна. Үүнд 3,000 гари төмөр муу хадлантай байж, хужирлэг өвс цэгэс дуулаж, царгалц зэрэг 120 гари зүйлийн хэмтэжээлтийн өвс үлчээр урган. Өвсүлжээрийн ван тус гэж алдартай юм. Орин жид манай хот амиахыг төрөн 50 бохирлгүй хөгжүүлэх замар говьшгүй замнаж, хадлан бэлчээрийн хамгаалалтын ашиглаг дүрмийн чанга найдваржуулан, хуулиас зурцсан өвс бордоо хатрах ажиллагыг чанга байцаан шийдвэрлэж, бордоо хатах урам мэргэжлийн шилдэгжүүлэн хадлангийн мэдээ зангийн данс хөмөлийг бүрэн шүүлж, ухуулан хамаарч хамгаалах эрчмээ чангаруулан, нутгийн үлчээрийн амаржуулж цэргэн тал нутгийн бохирдлыг хөгжилтийг тасралтгүй баттгсан байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш Жалайнур тойрог Манжуур бомбтын орон байрын давлгыг гүйцэд бадруулж, Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тархалжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын санаачилгаас золгуулан уусалцж, хил алсалсан электрон худалдаа гүнзгий хөгжүүлэхээр хүчлэгцэг болгож, аж ахуйдлын хүсэл шаардлага чадвартны хүмүүжүүлэх, аж үйлсийг нөвчүүлэх зэрэг зангилгийн гогцоог чанга анхаарч, хил алсалсан электрон худалдааны ерөнхийлсэн үйлчлэхний системийг үргэлжлэн бүрэнжүүлж, 4-р сараас 7-р сар болтол Жалайнур тойргийн үйлдвэр худалдааны холбооны хэн тойргийн аж үйлдвэр мөтө зангчилтийн шинжилгээ ухаан мэрэгжил худалдааны явдлын товчоо тойргийн Луган олон улсын хязгаард компани зэрэг нэгжтийн нэгт хамтралцаж урд хожид 2 хугацааны хил алсалсан электрон худалдааны боловсрлын анкжиж 1 удааны хил алсалсан электрон худалдааны аж ахуйдлын мадахтай асуудлыг шийдвэрлэх ажиллагааг зохион байгуулж нийт 80 гаруй хүн боловсролд оролцож 20 гаруй аж ахуйдлалд үйлчилж орон бүсийн хил алсалсан электрон худалдааны аж үйлсэд хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин хурамдуулжээ. Өмнөх хугацааны боловсрол нь Оросын зах зээлийн одоох байдлын тойронд ОЗОВ-ын тавчингийн өзгнэлтээр голлуулан дөлгүр бүсийг данслах, бараа сонгох, бүтээгдэхүүнийг жишаанд гаргах хил алсалсан барааны үйлгүйлгөө зоос хурааж дүмнэн бодох зэрэг ажлын агуулгын системтэй тайлбарлалж, онлын тайлбарлалт болон буттай боловсролын сорилтыг уйлдуулах заан сургалтын загварыг хэрэглэн боловсролд оролцох сэдвийн өзгнэлтийн чадварыг дэмжлүүлв. Дараагийн боловсролд TikTok Shop-ийн Хамаа бүхий хичээлийг нэмэн тохируулж видео бичлэгээр эзэгнэн бортлуулах электрон худалдааг шууд нэвтрүүлэх зэрэг шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдлын бүтэд боловсролын үр бүтээлийг төгөөмөлжүүлж аж ахуйдлын олон ишэд эзэгнэлтийн арга замыг үргэтгөхөд хүчин нөмрлөв. Системтэй суралцахаар дамжин нэгэнтэй 20 гаруй хүн ОЗОВ-ын дэлгүр нөөж зарим нь захиалгын хуудасан хөдөлсөн тохирж боловсролд барай үрд бүтэмж олох суралцвал дараа үйлчлэгээ хийх сайн үр бүтэмж олжээ. Боловсролын үр бүтээлийг буттайд найдваржуулан хувируулахыг ахиулахын төлөө тойргийн үйлдвэрлэл худалдааны холбоот хурлынхан тойргийн Луган олон улсын хязгаард компанитай хамтран хил алсалсан электрон худалдааны тусгай талбарын мадахтай асуудлыг шийдвэрлэх хурал эрхэлж, ажил төрлийн мэрэгжлийн тусгай мэрэгжилтний урж тухайн талбарт асуун оншилж хүчирдлийн шийдвэрлэв. Аж ахуйлын тавчингийн эзэгнэлт, үйлдвэрийн эзэгнэлт

0: үйлчлэгийг нэг цогцжуулах арга замын идэвхтэй зөвжилж, чадвартныг хүмүүжүүлэх, аж ахуйлыг нэвжүүлэх, эхвайлгийг золгуулах бүхэлхээтсэн үйлчлэгийг төгөлдөржүүлэн, аль төрлийн зах зээлийн голцогчийн хил асалсан арилжааны шинэ эзэгнэлтийн хэлбэрт оролцохыг хүтлэн жолоодож, тус газрын онцлогт бүтээгдэхүүний гадаадад гаргахыг ахиулж байна. Дараачин алхамд Чадай нүр тойрог Дөмдөт улсын Өвөр Монголын чөлөө тархалжааны туршилтын орны Манжуурийн залгалцсан орон луга хамжилтсан хөдөлцгөө үргэлжлэн гүнзгэрүүлж аж ахуйлалд ашиг хүртэж ирээдүйн зүг урагшлах ардаас ажингэсэн аж ахуйдлын хөгжилтийн төрөл зүйлийн үр бүтэмжийг бэхжүүлж хил алсасан электрон худалдааны аж үйлсийн амь ахыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж аж ахуйлыг бойжуулах тогтчиг төгөлдөржүүлэн төрийн бодлого тавчин чадвартны хүчин зүйлийн хангалгыг чангаруулж нөөлтөд байгын аж ахуйн дотоод амьдралын хүчний гүйцэд хөгжөн улсын өмөрч нөлөөлт хийх чухал бэхлэлтийн бүтээн байгуулалтад үйлчлэхэд хүчин чадлаа нэмэрлэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ 10 дугаар хуцааны Өвөр Монголын соёлын үдэсгүүдний цуглан 8 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 31-ний өдөр болтол Хөхөтийн Өвөр Монголын олон улсын хурал үдэсгүүдний төвд явагдан үдэсгүүдийн тухайн талбай нь хүмүүсийн анхааралд хүрч Худамбайрын үдэсгүүдний тойрог нь өвөрмөц соёлын хөдөлтөрөн маш олон залуучуудын анхаарлыг татсан байна. Үзүүлгийн тойрог дахь эски бүтээлийн соёлын хөдөлт нь одны анхаарлыг ихтэй татаж, залуу зугаацгийн кадрлах урстын нууц тэмдэг болсон байна. Ийе хөргөө туяа сачирсан тал нутгийн жинчиг дөнгөлөв хүмүүсийн бахарлыг татсан эски чагаргаас Хүүхдийн сонирхлыг татсан эсгийгэр хийсэн эргэлтэй мод морой, нарлиг хэцтэй жижиг монгол гэр хүртэл эдгээр нүүдэл соёлын уусгасан соёлын үдлэлт нь маш олон залуу зугаацгийн анхаарлыг татаж байна. Нөгөө талд нь элдсэн арсан сэлмэл зураг нь мөнчи хүмүүсийн бахарлыг татаж, уран дарханцууд нарлиг сайхан урам мэрэгчлэрэ монголын хатан зургийн арсан дээр дахин сэлж, эртнийх болон Чин маягийг усалд цулсан өвөрмөц ритчиттэй болсон байна. Тухайн талбайн асуун давлалт болон захиалга маш олон байж, уур амьсгал хөрхөгчнөр бялхаж байда. Саядын үзэсгүүдийн цуглаанд анхудаа дэлгэн үзүүлсэн өргөнөгийн дөрвөн үлдэрдийн өнөрт усна санаандгүй бүх талбайн хүмүүсийн хүрээлтэй болсон байна. Энэх өнөрт усна Худамбайрын байгалийн элементийн урднаар усгаж, дөрвөн үлдэрдийн эргэлт болон цэцэг өвс модоор нэрлэж, бүхий л талнуутын сэрүүн салхи болон цэцгийн далайг лонхонд савлсан мэт харагдж байлаа. Цөөн бус зугаацгсад энэх онцгой өнөрт эсэрдийн нэрийн хуудсанд татагдан, өнөрт усны лонхыг өнөрлөж, эх байгалийн шин цоргог уур амьсгалыг ойлгож авлаа. Мөнч тухайн талбайн сайн үндэлтийг олж олнороо худалдан авган энэх тусгай таднуудхийн дурсамжийг гэртээ авч харсан байна. Өөнийхөнтө үзүүлгийн цуглаанд шин чанарын хөгжилтээр чадвар олгож соёлоор ордноо хөгжүүлэх аж үйлсийн хөгжилтийн судлан ярилцах хурлыг хийсэн байна. Жадан айл хотын Дүүямэ ардын цаасан хачилмалын урлагийн ажлын тасаг Фуюшан амьд утсын шинжил ухаан мэрэгжлийн хязгаарт компани, Хөдөмбөр хотын Бөөгө шинжил ухаан мэрэгжлийн соёлын хөгжилтийн хязгаарт хариуцлагат компани, Өвөр Монголын Ханхүү соёлын хязгаарт компани зэрэг тус газар орны аж ахуйлалууд хуралд оролцсон саналаа солилцжээ. ЭАИ соёлын үүдэн бүтээлт тоочилсан соёл жуулчлал зэрэг хошуурлах хөгжилтийн онолч хууны шингэн авахар дамжуулан Худамбайрын тус газар орны соёлын аж ахуйлын шин чанарын хөгжилтийн аз тохиолдлыг завдан атгахад хүч нэмэрдэж талнуудгийн онцлогт соёлын их байдлыг зах төлгүүрийн өрсөлдөх хүчин болгон хойруулахыг ахиулсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ Хоёрт хуучин бар хошууны намын хорооны угуулах элдэс тус хошууны намын хорооны намын сургууль хошууны шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл номын сан улаан мөчөр зэрэг олон цалаа мөчөртэй хамтран хадаатуу нийгэм тойргод гүнзгэрэн шинжил ухаан мэрэгжил соёл эрүүл хамгааллын хөдөө буулган ардд ашиг хүртэх үйлчлэхний ажиллагаа өрнүүлж ондлыг ухуулан тайлбарлах шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх эрүүл мэндийн албан журмын өмчлөгөө хийх уран сайхны тоглолт гаргах зэрэг ардд дүгэн үзүүлэх үйлчлэгийг олон түмний үүдэнд хүргэж чанар сайтай олон нийтийн үйлчлэгийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулж олон түмэнд үйлчлэгэцэн нэг километрийг нэвтрүүлжээ. ажиллагааны ахуй талбайны өөр амсгалыг хөргөгжөнтэй байж, үйлчлэг

0: сэтгэлийг дулаацуулан буттай гэрх юмлэг албан журмын өмчлөхний дэлгэцэн өмнө өмч сувилагчид суугаад ардын чусан даралтыг хэмжин асуултыг хариулж эрүүл мэндийн мэдлэгийг тайлбарлан өөрмөч эрүүл мэндийн жодоодлох хангасан байна. Ажилтнууд шинж тухай мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэх ухуулгын материал дараж амьдралын амар төвшин тарж тэжээн үржүүлэх хамаарч хамгаалах зэрэг хэрэглөөний үрийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлв. Номын сангийн ажилтнууд тухайн талбайд бүх ардаараа ном унших санаачлагыг санаачилж, ном унших дуртай, сонь ном унших, ном уншихдаа чадамгай байхыг санаачилж, номын сургуульчид нийгэм төргийн бүтээн байгуулалтад хүчин нөмөрлөв. Үүний хамт ажиллагаа нь олон түмнийг зохион байгуулж байгаад хувьсгалт киног төвлөрүүлэн үзүүлж, харийн ордны суугаал ардын эх оронч сэтгэлгээг зузаатгахжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Шинжиган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлэгч Хүсэл Урангарл, мэрэгжилтэн Жуудаан.
0: Хөлбөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: дэндүү ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дүү ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дүү дууран түрлэг эхэлж байна.

Сайн бачхны өрхөм сонсогчдоо. Өдөр болготын хамзуулт дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зөвхөн ардын дуунаа дугаараа нэвтрүүлгийн өнцгийн дугаар танартайгаа мэдчилтэн дуулж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгчөө давсан байна. Энцгийн нэвтрүүлгийн анхны дугаартан та бүхэн манай ардын дууны

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөнбор хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэхийн энэ цагийн дугаар нуун зайг их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэхийн найруулан хөтлөсөн нь Давлахан Хинэгч Урт Насан ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай залхуя.

Манай хурааны мэдээ. Ойрд Жалаанүрд хоёргийн оюуны боловсны байгууллалтын албан гэр, Жалаанүрд хоёргийн намын хурааны нийгмийн ажлын хилтэс, Жалаанүрд хоёргийн сургаан хүмүүжлийн товч, Жалаанүрд хоёргийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл, Жалаанүрд хоёргийн ардын байцаа хороо, Жалаанүрд хоёргийн шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэгийн үйлчилгээний төвөөс хамтран сэтсэн, Жалаанүрд хоёргийн шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэгийн төв болон насан туршид хөрөгсөдийн сургуулийн гаднах сэтгчийн эрүүл мэндийн хавсарын жолоодох өртөөний хамтран эрхэлсэн. Жалаанүрийн ерөөдөд хамтар урагшилна гэхэд залуучууд багцуудын сэтгчин хайр халамжийн гол сэдэвт ажиллах урагшд явагдсан байна. Тус ажиллагаа нь залуучууд багцуудын урам сэтгэлгийн эрүүл мэндийн асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн гэрийн ахмадад шинжилгээ ухаанч тусгай мэргэжлийн гэр бүлийн хүмүүжилийн жолоодох төслийг хөргөн өгч насан туршид хөрөгсөдийн бие сэтгэлийн эрүүлэр үсэн байжхийг бүх талаар хамгаалсан байна. Тус удааны ажиллагаа сургуулийн сэтгчийн эрүүл мэндийн нийтэн байцаалтын үр дүнтийн нарилга оновчтойгоор золгуулан хэсэг сурагчдад оршиж байгаа урам сэтгэлгийн хэлбэлзэл, орчин анхын зохицлын хар саад зэрэг нийтлэг чанартын асуудал чиглүүлэн үйлчлэх этгээдийн холбогдол бүхий залуу багц сурагчдын гэрийн ахмадаар оновчтой тогтоож хавсарын тэтгэх үйлчилгээ олон төвний хамгийн хэрэгцээтийн газарт нарилга оновчтойгоор хөргөх болно. Ажлын бодит үр бүтэмжийг батлахын төлөө голлон эрхэлсэн нэгчээс 5 өдрийн хугацаатай ширээс хичээлийг нэгдэлтийн төлөвлөн залуучууд багцуудын суралцахад оргүй сурлага хаях үйл ажиллагааг залруулах насан туршид хөрөгсөдийн ял хийхийг сэргийлэх хуулаар засах тайлбарч залуучууд багцуудын ил тод сэтгэлийн байдлыг дахин байгуулах зэрэг уулгыг хамарсан байна. Хичээл нь залуучууд багцуудын урам сэтгэлгийн ялган таних, эцэг эх үр хүүхдүүдтэйгээ харьцах урам мөрөгчл зэрэг боттой боловсролын чанартын уулгыг багтаахаар баггүй бас гэр бүлийн дэмжлэгийн шийдчмийн тойронд гүнзгий тусгай мэргэжлийн жолоодгоор нийлэн нэг нэгээр сэтгчийн зөвлөлөг өгч мадагтын асуудлыг хариулах хөгчөөр зэргээр тохируулахын хамт зон жаргалтыг нэг гэр бүлгэх хоолоо гар уралдын бүтээгдэхүүн үйлдэх гэрийн ахмад хүүхдүүдтэйгээ оролцсон ажилгыг ижбүрдүүлэн өргөнөлч эцэг эх үр хүүхдийн хоорондох зай ойртуулсан байна. Дараачийн алхамд Жалаанүрд хоёргийнх нь ажлын үр бүтэмжийг үргэлжлэн мөрдөнгөнлөж олон төмний боттой хэрэгцээгээр удирдамж болохыг баримтлан боловсны үйлдэг сэтгчийн үйлдэлгийг уйлдуулах, боловсны үйлдэлг гэр бүлийн хүмүүжилийг уйлдуулах зэрэг үйлчилгээний уулгыг тасралтгүй байдгажуулан нэн олон насанд үл хөрөгсөдийн халамжлан хайрлах онцлогт төрөл зүйлийг үргэлжлэн гаргаж боловсны үйлдвэрлэгийн сэтгэлийг дулаацуулах үйлчилгээг үйлчилгээний цонховчоос олон төмний сэтгэлд хүргэнэ. Шинэ бараг баран хошууны хамт зуучдрын төвийн сурвалжлагч Солонгогийн мэдээлснээр аж ахуйн хөдөлмөр хүчний хамаарлын дүрмжүүлэн хөдөлмөрийн чалан хөлсний зургааныг сэргийлэн арилгаж орчин тойрны ариун цэврийн ажилчин зэрэг 1-р франтын ажилчны хууль ёсны эрх ашигын үнэнхүү хамгаалалan ий зөвцөнгүй тогтон хөдөлмөрийн харьцаг байгуулахын төлөө ойрын өдрөө шинэ бараг баран хошууны ажиллахад гойлон Шинян шин орчин тойрны ариун цэврийн үйлчилгээний хязгаарт хариуцлагад компанид гүнзгийрэн хөдөлмөр хүчний хууль цаасын биеийн байцаалтын ажил өрнөсөн байна. Тус удааны ажилгаанд дансаа хүмүүл байцаан үзэх

Ярилцсан саналаа солилцохыг харилцан уйдуулах хэлбэрээр дамжуулан ажиглалтын хөдөлмөрийн гэрээ тогтох хамаарлтыг ажилчны нийгмийн даатгалд тушаасан байдал ажилчин хэрэглэх данс хүмүүдийн хамаарлтын тухай материалыг голлохтыг хянан байцааж хөдөлмөрийн батлахын холбогдол бүхий хууль цааз хууль тогтоолтыг харгуулсан ажилчин хэрэглэх хамаарлтын далд түгшүүрийг нарилах хянамхайд жагсаан байцаасан байна. Шинэ бараг баруун хошууны ажиллах дугуйлгийнх нь аж ахуйлалтын хариуцлагатантыг үнцгээ ярилцаж орчин тойрны ариун цэврийн ажил төрлийн ажилчин хэрэглэх онцлог, ажилчны эрх ашигыг хамгаалах өдөр тутмын хамаарлтын дундах хүчир асуудал зэргийг нарилгаар ойлгосон байна. Ажиллах дугуйлнаас тухайн талбарт хөдөлмөрийн гэрээний хууль нийгмийн даатгалын хамаа бүхий төрийн бодлогын ухаалаг тайлбарлаж гэрээний зорвсыг дүрмжүүлэх, ажилчин хэрэглэх дансыг төлөвлөрүүлэх, ажилчны эл зүйлийн эрх ашигыг хууль ёсоор батлах зэрэг талаар жодоодлогын чанартыг санал дурдж, ажиглалтын хууль ёсоор ажилчин хэрэглэх ухамсараа баттгаж, дотоод хамааралтын дүрмөд төлөвлөрүүлэн ажилчин хэрэглэх голцогцын хариуцлага нямбай гүйцэтгэхийг хөтлөн жодоодсон байна. Ажиглалтын хариуцлагатнаас биеийн байцаалтанд идэгсэн асуудлыг хянамхай эмхэлэн төрөл зүйл дараалан цэгсэн сайжруулж хөдөлмөрийн ажилчин хэрэгдэх ажиллахыг үргэлжлэн дүрмжүүлэн 1-р франтын орчин тойрны ариун цэврийн ажилчны эрх ашигыг хамгаалах ажлыг сэтгэл тавин сайтар хийнэ гэж илэрхийлсэн байна. Дараалхамд шинэ бараг баруун хошуу ажиглалтын хөдөлмөр хүчний хууль цаасын биеийн байцаалтыг хэвийн байдлаар ахиулан хөдөлмөрийн харьцаагийн аюул төгшөрийн далд гэмж ягсан байцааж хөдөлмөрийн хууль цаазын хяналт тавих үйлчилгээ боттойжуулан аж ахуйлалтын тогтоод ёсоор ажилчин хэрэглэх хэр төвчний тасралтгүй дээшлүүлэн бүх хошууны аж ахуй нийгмийн эйжэгцэнгүй тогтун хөгжилтэд хөдөлмөрийн харьцааны суурийг бэхжүүлэх болно. Манай хорооны мэдээ. Харийн орны орон суучийн талаар хүчирдэлтийн олон төмний орон суучийн асуудыг өнөөхөө шийдвэрлэн нийтийн төрөөсөн орон суучийн хуваарлалтын ажлыг ил эргэтгшээ төв голчоор өрнүүлхий бадлахын төлөө ойрын өдөр өвөн күндэсний өөр тат асах хөшөөний орон сууч ба хот хөдөөний бүтээн байгуулалтын төвч 2026 оны баян тухай болгосны нийтийн төрөөсөн орон суучийн хоосон гэрээ төрөөсдөх шаваа сугалж гэр сонгох ёслол явуулан орон суучийн татар хүчирдэлтийн гэр бүлийн орон суучдыг болоход хүчин амьдсан байна. Шаваа сугалгах гогцооны бүх явцыг ил тод байдгсан байна. Ажилтан ба олон төмний төлөөлөгчийн бүх явцын хяналт тавилт доор тохиолдлоор шаваа сугалгах тухайн талбарт нутлах тухайн талбарт ил нийтлэг зарчмыг баримтлан нөхцөлд нийцэх бие бүхий гэр бүлд эрэх тгшэр гэр сонгох тохиолд эдлүүлэхий бадалсан байна. Бүх явцад дурд үрсийн шингэлт хийж бүх явцыг мөрдөх болно. Гогчоо нэг бүрэн чүм журамжилтыг бөгөөд эмх журамтай ил тод байж ард түмний байдлыг мэдэх эрх оролцох эрх болон хяналт тавих эрхийг гүйцэд баталсан байна. Шаваа суулгахад оролцсон суугаадард эмх журамтайгаар шаваа суулж гэр байшингийн дугаарыг нутлан гарын үсэг зурж данслан тэмдэглэж гэр сонгох явцыг урагштай биелүүлэн тухайн талбарын уур амьсгал эзэгцэлтэй бөгөөд эмх журамтай байж орон суучийн талар хүчирдэлтийн 22 өрхөд нийтийн төрөөсөн гэр байшин хуваарлан өгчээ. Тус удааны нийтийн төрөөсөн орон суучийг тохируулах ажилд орон суучийн батлахын холбогдол бүхий төрийн бодлогын тогтоолыг чангаж урамдлан төрөөслөх хэр хэмиг нутлан тогтооход 3 шатар хянан харгуулах 3 шатар зарлал нийтлэх дүрмийг чанга хэрэгжүүлсэн байна. Гойчилсан гэр бүлийн хэр хэмиг бүх талар харгуулан байцааж төрөөслөх нөхцөлд нийцэх батлагын этгээдийг чанга шилэн сонгож тогтоолоос зөрчин тохируулахыг их хүчлээс нь хязгаарлаж хуваарлах ажлын чанга нямбай чанар болон журамжилт чанарыг баталсан байна. Амжилттайгаар гэр сонгосон суугаадард өшөө мэхэдхтэй уулын надад суух гэр байсангүй одоо шаваа сугалж олоод маш баярлж байна гэлээ. Энэ удааны нийтийн төрөөсөн орон суучийн дэ шаваа сугалж тохируулсан явдал нь харийн орны орлого багтыг гэр бүл орон суучийн талар хүчирдэлтийн хүмүүсийн оршин суух боддгийг учир асуудлыг бүтэмжтгээр шийдвэрлэн ардд ашиг хүртэх орон суучийн төрийн бодлогын үнэнхүү боддыг найдваржуулсан байна. Тус хошууны орон сууч болон хот хөдөөний бүтээн байгуулалтын төвчөний орон суучийн батлахын тасгийн хариуцлагатан илэрхийлэхтэй. Бид гэр байшин хуваарлахаар баггүй нэгч олон төмний сайхан суулга нь дараачаар адал ахуйн үйлчилгээний хамаарлтыг үргэлжлэн анхаарч банкны чанартыг тойрон байцах тогтчийг байгуулан ардд ашиг хүртэх энэхүү төрийн бодлогын үнэнхүү бодлыг найдваржуулж хүчирдэлтийн олон төмний суух гэрти болгохоор баггүй нэг санаа амар тааламжтай сайхан суулга нь гэлээ.

0: Манай хорооны мэт хүлэн барийн гүүн давдын шин соргог эдэн боловсруулах үйлдвэр Ягш хотын нутгийн шин төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг яг эмх чурамтай ахиулж байна. Тус төрөл зүйлийг ашиглалтанд оруулсны дараа тус газар орны тариалгын бүтээгдэхүүний нарилх боловсруулах дутуудлын нөхөрлөн онцлогт тариалгын бүх аж ахуйн хэлхээ бүрэн шүүлж, аж ахуйн нийгмийн чанар сантын хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмрэлэх болно. Танил суулснаар тус төрөл зүйлийг 2025 оны 6 дугаар сард эхлүүлэн энэ жилийн 10 дугаар сарын 30-ны өдөр дуусгахар төлөвлөж, ерөнхий бодруулалт нь 4950 төмөнд хүрэхэд хөрсөн байна. Бүтээн байгуулалтын уулгад ерөнхийлсэн албан асар, багчааргүй автчилсан үйлдвэрлэлийн тасаг, хий тохируулах хөмөрөг, давтамж хувиргаах, хүлдэн хадгалах хөмөрөг, жичээ дагалт ижбүрдүүлэх гэр байшин багтана. Эрхэм сонсогчдоо, энэ үеийн сони мэдэ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Хүлэмбэрийн араажуугийн хуурийн үлгэрийг хүлэн сонсдог эрхэм сонсогчд минь амархан сайн байлцгаана уу. Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт гуурч шийрвийн хэлсэн барийн жанжин мачо гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таашаан сонирхорой.

Томонаны уяат хатгтиж уурахсан. Төөхин дэлэгэд татарас ялвал таслын талагат нэгэн бүлгэ. Тортат бал

Маши дагшин чин чо хоёр улсыг юм агаад мантуу агуур батархсан хан улсыг ирэл баа хоёр жон анэшак арван хоёр уя халан нэргдэж жигуна төвчж жигун хан юм агаад хаан эн ислам балбаа ноян гिच үесэнэн хамг сүлийн ижнэ чөлэ аваад хэлбол ханшэнди хаан гिच үлдлэх хамг сүлийн ижнэ чөлэн бал бишэнди халагдсан.

Хануулсын турвахан харсхийн тулвараад хамаг дэлхийн нэмэн хэлгэр хөвөв бараан талшаад хүлсийн гурм хүлэт гурм нолсын төлөвтэй хагагаан идэн шэнди балмон угэшин багаар ашиэрэх сиевалч хэр

Амарат хатнам болгсон тунгүй хийгэн буюу тахтэ кэхийн үсот хане үндэсий татлахийн асраа хар сэтгэлий өвөрлийч алгсан бүлгүй хий. Хувлийн дотроо

Тунайтын шиндида угашм баарэгэн ашраса Ирэмтлам балвал пастадор валагдва Ай шахта авчоо хэлво Иртнэ сагэн оошин төшмдөд бүрэн үгэ болгосын сага Ирэмтлигэн балвал хэнамон атхчанг бол Ирмин тэгодонак Чэншанг бэдгай За хан улсын хагаан шэнди бүгдаа мүдлүгүгэн ошра Эрхийн атхчай болу нэг хүн бэн Бижина эрхий атхчай гэдүүгө шагэн Өрхэм хүнду хүмүнэг хэлмуд Абгсаа нэрсаа Нилэ гүлэ басу саусаа гэдэг Энхамон балуал пүйгө чаужэнэ гадри хүна Өргэхтэн нэрэн балуал мүнгдө гэдэг Багэн нэрэн бал аман гэдэг Басныг нэрэн бал чилэ гэдэг Эрэвэн, эрэвэн, нэртэй хуна. Ээн, саусагэн, ишгэм балуул. Саусунгэ чухэлтэй ембэн. Охшаг балуул, саусаг. Тафыр үсгэх шиаху амагтэй. Идуга балабал, саусаг балсан. Кэр югубла. Маширтэ шахтэй балабал. Чунчангшэ тушимбал. Саутыңдары тилетіксін ембе. Имаран балуал, шияху амгей халчысы улырн. Саумыңдары тилетіксін білега. Энамон балуал, үрдім арага етімші тасқуэ. Орын арага қай хамшыға. Элрху борхуғы мүттім долда. Ашлығым дері қасын таушын шанға. Энэ мөний багын шахтан болвол хүн ширээ шинж хүн болвол ширээ шинж чи энэ хүний хөлгснэн болвол сосогийн чус чирэгийг шинжаад хэлсэн болвол рунаны гажрын шишоо гэдэг хүмүн болвол игүнэ хэлж ши болвол шагын сэхэн засагдсан шаг үе болвол

За энэ соотоо боллоо гэвэл хөшөг шахт эрдэмтний юм байна. Имаран идүгөө шахт бол ижинэ эрхий хатах ба. Соотоо гэдэг хунаад сэргэснасаа нэхлээ. Филиш ауе төшмөлдөө ширээ авч яхуу бах төшмөл байж. Сүүлэн хана балдираад хитэн гавжа хийгаад Халлиано яманнет шангшу төсмөл боллоо шууи. Тэгнөө сэши баламон ирхөмөтли атгаад өөрим буйон үргөмтлөхсэн жирэгм балабар үүхин хауги жаай. Идүгөө балабал пээн бэгсагаад болом нэг мүсэн хаугин жирэгаас балабал хуугуа чэншан баллаа юу. Хамагашрэ балабал хамьяри жирэх тол хэнэмон дүрвэн жүхтэр хаганэн дэрэр дарлж байх. Хандагсан нэлэ жүхтэр.

Идүгөө балбол цаг хөшм балж ширги амруулаад ший тандан дэжи. За, соо чэнгшангийн буй балбол идүгөө ший танг хандан бэх юм долда. Хагааны буй балбол харуул манаа те ордно бол хөргөж яхав лга. Энний төрд ортго. Чэнгшанг нэгэн өдрөө алны шоколаг бол одоо юлож бүлхэн бэ. Ортой шахтан болвол ижнэ жиллан дэно харшин газар алынсээ шугал жүгэлдгөө. Идүгөөийн шахтан болвол соо чэнгшан эрхий атхтнаас аваад бол чэнгшан хүүгийн яаманд бол хүү шугалж ирдөө. Хэрэвсэ тингрин өвгөнэ гэрэбат дэхэн нэг. Дарлах нэ ошарас. Кирия!

Эн хоне хамгийн их гол болгож байх нэгэн сайдан балай бол. Дунхин шангаан ташаалт тавхарлахсан жирэг нь бас чүвлэлэн санамо. Авг балай бол тэн нэр бал бол ийгэж хэллаа шүүт. Чүвлэлэн сайд дунхин шаан чанги төрөлөт биш ширгэн сайд алнаарэ бүгдээ шугалдаг. Игоний дэплат санамо төшмөл болгосон. Шүнь байдаг жинжин шоуши төшмөл шүнь юу гэдэг. Ал нэрэмэн.

тал шивэрэг байгаа тэр хөтдөгэн шууд игоне гарын дор талжуу бастыг гардаж ганшаан уулын үргмөр гэхэм шигтэй олнууд эрмэн шугалжа пингдүн жанжон саурын багат пингши жанжон соохон гэдэг сожон

би бадаж үж бүүл. Ханусын хагааны байдал үгэшм багори үшүхний явасраас Харин шоу бид нар ирхөөгий бэрэгсэн сэтгэсүнл байхтул Олст өрний жасгүй балды Хэжиг эсгэй гүүнө хүртвул Хүвтэч он тод бүрхтэй бишийв Хайр жамин эрдэмт нарууд Хэв хэв бараа хайн шэрэ мэхо хэрэхтэй Гагшан миний дотарнэг бодагж байхан Олс гэжон дийгүмл басоу Ол мүрна бүгдэгэ жахарна Идүгө ханшэн дийгэн үй болжирүүд Хагас гажарэн астам болжэн Нэг нэгэр хэлбүүл Мүрна жвон жангдүн орнэ Үүүс үнчэн үмнөм болж Хан улсэн ура бүгсэн сэд Олгагын сүрүгтэрэй бахстын юмнэн Басава тэлтэй балавул Маши холо үмну үйтгүүд Чингжүүг сангачарэй балавул Хагааны абага лювүй гэдэг Тэргачарэй гэжилан соган Тэгүнэ бүй бас ора бахстын бэдлэ Имаран олон танар Энэ оширэйг ичүвэлчий үчгэлэ Ангул энэ хагааны абаг бэжэгай дзигод урба чингжу сурда. Энэ хуны ошир бал бол. Энэ хагааны абаг энэ абаг бал бал лиу. Нэрм бал бал бүйгэдэ. Үргэхсэн нэрм бал бал шэндэ гэчу тотна. Энэ хамам балабол, аңхас абад балабол, анду горобол, амалдэж тангаргалдэж, ахту бэрсан горобол бээн. Чэжуне гажра, чүрмүйөр нүхрлад, чимсан торин хүрьяланд, чүрхнээнэг аң халабад, хаган тэнгэрты амалдад, хороны шоссан огад, хамту балабол,

хамгийн хөгүн балбол хагааны авг юу бий хоёр дугаар балбол панавхтээ хүнаа нэрэн балбол ий гэдэг үргэсэн нэрийг нь аваад хэлэвэл гоён чангад дуудаг хамгийн багам балбол цан омхтээ хүнаа нэрэн балбол фи үргэсэн нэрэн балбол идэ гэж дуудаг шүү. Имаран, Лиу Гуан Чанг.

яадаггүй болоод тохина мөн дэлхий дэхний ушилтур урвуулаан хүшигий шахаад улс төрийн өмнөөс ширмэжөө аажөө явагсагаар улсын хотоод шийчанг басжөө ирж өнгөрсөн хүн юм байна. Энэ хамаан идүгогийн хагаан ханшэнди

Харин шүү магта тодлогт нь болвол хагааны авгын яг мөн юм бэнтэ. Имаран шинди хагаан тэмүүнэ болвол хөргми зөөлгөж хөргмэн жиригийн тош ялан болвол

За энэ хүн бол хагааны аб гэдэг юм бол ийм үг. Идүгөө шахтан бол энэ хүн жингжүгийн газар бол жалс сууж явах үг. Тэр нэг газрыг ижилж аваад бол тэнд байх гэжээ. Ийм ороон бол энэ соо чангшан хилж байна. Хагааны аб бас оромсон байдлаа. Хэдгээр

газар дэнж үгүй дийлээ. Энэ хоёр жилийн дээсэн болвол миний сэтгэлийн үрэг ас юм байна. Бүрэг долнаараа та бадаж үжөө. Энэ мотоо хоёр жилийн дээсэн бэхэлэ. Ярилгаа хоовал балчи балдгий. Уг бартлаа. Нэг хүн үндээд батлаа. Чингсан уршаа миний батлаган болвол энэ хүн хэн юм гэлээ. Дунг хэн шаан, зүвлөлийн санам уу, чэнь юм уу нь.

хатган балвал өмнөө жүгий өмрөө тэлди ээж балаха ошрэтти хэрэншо миний батганд балвал мөрнөө жүгнэ уулс тими дари хөдлөхин бэдэлгэ хагааны авок юуи бас тими хөдлөхин төлөвгэ би үжвон маши хала баргоник шилэнгийн гажраад шилэнгон тайшу төрсмөл матин гэдэг хэрэгачэри пэлэм дол огас сонгтч үжвон матин гэдэг хүн балавон

Би үуч бол манай ширэг Чингисхан хэлснээр өмнөөдөр их ширэг тогийн сэдэлж по талбай ширэг орхны тэр шахтар. Гагшаа Шилэнгийн газраад Матин хэрн ширэг аваад маны сундалтны үйсэд болвол шийдүү хат болвол хул тогтож болох байг. Имаран өртөө тэр Шилэнгийн газрын Матинги авч иржээд шив тат ярилгатнаа тэр шахтар сэтгэлийн дотор дараа сөгөө болохны тэр үйсэд сайн өмнөө зүгтэн ширэг гарвалж яхана. Сау Чэнгшанг сонсоод алгаан дилдэн инээж байна. Унараан Чэнгвэ ши хаш мөргнээ тэл юм байна. Миний батжих бодлогын шийж мөдвөө. Гэгэ мөргэн сэшэн.

Чаа. Мөн үгийн сонсог гэтлээн цаосоогийн татар. Маши баярлангой болж. Яарж дээр шаа таваад өврийн гараараа бишиг бишчээ. Нэг ширвтэр бишгээ ташаад. Нэсхүү мутуу илгөөвөө.

Хондинемэн хангивал бууту. Бүлгэн хужондэр түүдүүгвийо. Хэрэн ажрийн үжүрэ гар буула. Бүлгэнэ моли нэхэ халдэбэн. Хэл шажи жүрсэх ардийга. Хэрэн мадэн хунду ялтэгэн. Бүлбуйон бусиора рожи. Балхан нэдэшар хун сангивийо. Бүрэг төврат бүхши жауна. Бадрлин бишган ардаан үүрэнна. Шилангэдгэ гадрэй бал буула. Маши хола гадрилэн бэна. Гадзи хумжо хүдэмэгэн алас. Ахтэй дараады явжу машвийо. Шиду атна дарчан гара буула. Нуоянгэдгэ хаттаан үүрэнна. Шот шашан чамна даш буула. Сангуангэдгэ багамтэй хэтэрэнна. Кэрна шашан чамна даштэй бэн. Тонгон нэртэн багавды шахтарна. Чанган гэдэх баласы юмрүүдү. Шилэнгэ балабал хүрдэг юм бэна. Ахтан дэрэн шангар жавнийо. Алэх бишган ардаан үрла. Асэн асэ дүтэн дүтэ. Сарэн

байна. Холоодера хэлийн бишгий хурж ирсэн шин бая. Ханигийн үртнээ туулаад батгши маад энэ бишгийд олгомдлол бай. Өйсөөд балабол шилэн онгаж ирээн тайшуу төшмөл бүгөөд жанжи жанжанаа ширэх давхарлагсан батин

Матэн Иши тавтаж их бишки бала бал хор яан авсан Авзал дижират Бишки алдаргаагад Кровь сот тода дүшгүдэй Сау чэнгшан аад ерсэн бишка Тэгэду яамэнэ чэнгшанэ яамнаас Алэс гаджири шилэн дьяволу Шилэн он тайшу түшимэл Маатэн шэмэгэ бол мудэтгу гэжилгэба Идуга болвон ижинэ жэрлгар Шэмэгэ болвон эн гаджир дуудна Имараньши бишиг хурм бахша Дарэй түрэгэн ерху хэрэхтэ Хэрэба шэмэгэ дуудх Ошрым бала бэл югэ жихэлэ бол Умна итгэ чэнжугэн арн Чигун итгэ джангдомэн гаджир Сунчан лювэ самарчахтол Ширг бала бал тэнтэ хурму Шимор орын шилэнгэн ширгэн абад Шот ерэч ушид уу жиргэлэ Шэмэ ертэс улуар бал бол Бимоны дуга хагандар бала бал эл тхачи бэгад Өрхэм жиргэ аммунси хэлэбгэ хавсарчу Хэчгара гаджарэ мордол

чаа. Бадрал бишгэр елевин жаскан тэгэд өгөн өршөөл махуула. Балгамжи тэвгөө сэн сана гэдэргүү дээсэн хамралдаад. Бодот тонгахэй мэрэгдуд, ертэмшид эрэвэн бэнаа гэвэш, буру хэрэгэг гажуд.

бүрэн хэрэгээ атгахсан чэншаан сау сагин буя бишиги яволат шилянг он матэнги додат Батлган хан дотрод матэнги балэбэл авчир чибэгат хүнгэнэ гэсэн харин сэтгэл

Энэ өсөрөө матинг бой мудад. Гэрхэн элшигэд хүндэтгэж хэдэн өдөрөө амруулахтнаас уулах. Тэр элшимон шот гэдэргүй босхи.

Шилэнгон гадрит матан гэдэг шихши дүрмийн шадаргоо Сэн нэгэн хүн юм бэна Хоучин шангээн бишгүүжаад Сэтгэл нэхэн дотраа балуваад Нэгэн тэу сэшгэгнаа Сосоо гэдэг хүн балуваад Сэнэй дэнний илтгүй гэсэн Матан балуваад мэддэг юм бэн Шага ясанд нь нотлаад, шэнэрэг нь тэнжэх тулдаан, хаганы хотндар нэмэ, абаш бол сэнэн дэмэй юу бэдга. Огдан бол бол матэнда, дүрмэн ширгий бэгу алаад, сосоги басчу бэл.

хагааны авга юу бий бөгөөд талан сетин дотроо матин басчуу нэрэн байх юм байна. Хошин асан балабал хостел тэ улт болтол бишгийг нь үжваа гэтлаад матин юу хорсол. Энэ уушрын юу бөл хан улсын

Гам болвол аргагүй үгүйшин багарыг болтно уушраа. Хошин сагын долоон сэдий бол авж иржээгаад мангангүн дэвөл хасын бүснээ дотор боллааг нь жоо бишгийн нууж өгөөд энэ долоо хүнд бол тушаасан юм бэ. Тэр юунаг нь уушраагүй бүл

алхын дашрамдор болово. Гашхан тава хууны алтан юм биш. Грин олон үтлэгсэн жалыг нэг шүл байсан байна. Тул грин олны үтлэгсэн жалуу өмс өрөөгийг нь албал бас таарах юм бэ. Өргөөг өтер үтлээ хараад үүдээ сахсан хамаг бүгдийн шоголоод алсан тоогон болвол энэ хохшаатар болвол 725 хүн алт юм а. Энгөт болвол нэгэнт илэрч гарсан долда 7 хүнээ дотроос нь хоёр надаа үлдэж ивэн.

Имаран болвол матин соосоод болвол хасдаг. Соосоо басч матинг бол шүдан жоогаа тавирдаг. Эл утраа шамигэг аргын жавч ирвол алья гэсэн санагам болвол арван дахөр үрлдэй. Энэ отом нөхөд дуудлын биш чи ертөнд ол өрөө басгүй матгийн бэ дотроо жавар боллоо шүүй. Энэ надаа хүсэртэй башир балжээ. Би ашгүй болвол хагааны зэрлэгээр нэрдэж яана. Урамсан сайд бол. Ашваа гэтэл миний талга бас хүчин дээр бэ нүг юм утгүй. Угаас соотоо бол үшээтэй дондаа. Ийж ихэн алхвай. Хэдий хэдий бодлоо.

Чанхуа аймагт болвол угаас оргий тогтж Чанхуа аймаг болволаа матэнгийн нахнарын төлөвтэй улсын долда хуба хэцгар нилад хамтове олсмон хэцгараран шилэнгдан өрим буйын сухуд хоосын шагийн нэгэн хүнтэй нөхөрлөгсөн дээр энэ нөхөрлөгсөн хүн хэнгэж үүхөлөвд алуг болвол ханаа нэр болвол сүйбэн шүүд хансүй гэсэн нөхөн бээна энэ хүнтэй болвол ирээн шостоан уугаад үнийн сэртгэлээ холбогдсон жүрмийн ахтуу жүрмөөр нөхөрлөгдөн юм байна энэ хүн болвол бас шилэнгэн тэд тайшгүй жирэгтэй бөгөөд Баргоны төвсөдгөө жинший жангжүнэ тошиалтий. Энэ хүнтэй бол гүнэ нэртэй юм даа. Удатлаа батжуужаад маатан элжэн. Хой хүүхэд. Тайшуу төшмөл хансүйгий жалаад аваад ирэв. Хүн ябаа

비문 부이 자바히 알작스통게 그때나지르 느긴질인 줄알벤 몽질랏 나팅 비시킹 헤스카나 서서근 일극슨 비시 발발 쇼트 가르가 토리문 한서이 도글라 Айшу тушмул хансгийн бай. Тэр бишгээ авч үзад ширэндэр телебат хэлжин. Тэнгад ахын танаа тунгал ямар вэ энэ таг? Маатин хэлж байна. Би ашхой бол болгоо. Нэгд бол бол би эзэнээс нь ургасан сэдэн данханд батна. Хоёрт бол би хулгай соосоогоос ээсэн дэрэндээр ална. Имаран би дарыг түргэн ашхой болгоо. Мөн хэлж байтал гаднаас бол 3-4 хүн орж ирлөө.

орж ирсэн гурван хүмүүс болов уу? Ирээ басгоо. Маатын хөвгөдөөд юм бэн. Маатын өрийн буясан бол гурван хүүтэй. Амаатогоон маачоо гэдэг. Хоёр дугаар хүүг нь маш юу гэдэг. Гурав дугаар нь маатё гэдэг. Ийм гурван хүүгэн тийм бэн. Бас нэг эч хүү байна. Эш үгийн нэр нь Балбол. Матай гэж хэлдэг юм дэн. Ийм дөрвөн алхалд орж ирөөд ишиг бөгөөд амхтан гүнөө яхлав. Яхлали байгуул тасныс гүлөөр гар тавьж уул хайр тавтан жахтлаа. За дөрвөөгт нь бас жан орж ирсэнд бол да. Хүүгдийн ордсныс гүлөөр бас моон бишгээ аваад матин болвол хүүхдэд үжилгүй. Ээн дөрвөн хүүхдэд үжиад тиймээ дугарсан бишгээ уг янтарын ширээндээ талвснаас өгүүлээр. Тэгээ тэр үсэд хансуй уг гаргаж хэлж байна. Ирхэн хаа одоо тэнгэш ийн гэж бодож байна даа гэн. Үдэсэд би энэ тийм яа хошир үгүй. Тоосо хидивар хаанэ нэри жагаад байна гэдэг болвош. Тэр нэг хулгай баал ирэх бол ямар шатл байдаг. Хоош шигэн долоон хүнэ. Тавн болвол нэг нь тэгээ алгчихсан юм аа. Таарг хийснэ дотор болов уу. Хоёрхан хүмүүн хоширч яажаа. Би хидивар ухтгий балабаш. Саосотэй болвол. Баяр давлангийн хамтуу гэдэгвэ. Тэр холгаа хэдий хагааны нэри жааж яваш. Үгнээ дөөрөө нь ижнээ жарлаг. Хан улсын чан шан гэдэг болош. Үнэн дөөрөө нь тэр холгаагийн. Хан улсын холгаагийн хүмүүн бүхэн. Холи хэдий хавраа сэглэд намар хүртэл ашвэш. Хади хаглах шээд мэвлгэ. Холгон хэдийн үхнээ дотороо том инжин өрөө бүдүрвэш. Бартын шүүрх бяуш үй хавлвай. Үжас тэр холгон хэрээн хэрэм үтвэ. Миний шиэлэнгтэй халтхи үживи. Энэ удаа нэмээ абашах санаагэн. Хорлия гэсэн санаатэй юммэн. Би ягуутэй тэрнөөс ээж. Хулан татэж им хөрөн нугаад. Үнэ хэтэ ардыг юм бэ? Ашна. Ашхэвалавал илглэл балнаа гэх. Өлөө хүн бачаум наши төвслээ шүүт. Ишүгэрсэ хөвгүн эмээт балап элтгах хүн бэна. Ижиндан санолхан тушмал хүмүнэ шадргоо. Ишихтэй мутулхан хөвгөн хүүнээ илвэрлээ. Эрдэн санаан даруулхан их наар хүүнээ ивэргүү. Эртөө тогтож ирсэн горбандрын бэх тол хөвгөн бий бадж бүтгээ болов. Энэ удаа ишиг асбол сэний шүүхэн могон нулимжийгэд. Самууны аргаан магад архуу магдаа. Би санас бас ишиг моон хане хасим бус мангын дөлийн жоо бишгийн дотроо харан сэгсэн хануулзыг босох тангарагт бэхэмд бол соосоо гэдэг хүн балай бол улсын унтгагийн санаа бэд бол ашваа гэдэг шимон сенаан үчгээгээд кимаран миний дотроо болвол гахшиг араан ахч болохэ. Мано шилэнгэн ширг балабал жарам том бэд жанжин багатар балабал алан гадри шоглол бол эрм багатар бэхэнд бол нийгэм ширги бүгдий үлдэж алан багатари шоглолаад жарам том хорсаа ширг сатарлжи очвэгад шидо хатгэн бал.

холгайг эрлэхгүй болвол дэлхий дахин болвол амар бэжи балахад имаран бүгдөрөө ношоод шийдүүгийг нэсхэд бүлгэнэ доор шавржан болтол гисгэлж байгаад холгайг нэг мөсн эрлгаяа матин сонсоод ширээ хэвэл ба Чиний мөн хэлж явах таарны. Би шилэнгийн газрын ширэг биехи би мөтхөй. Шихрийн жангын олны би таньхой. Сэт гэдэг болвол ижнөө төлөх вэ? Сэн мог хэлэх вэ? Үгээр нь явна. Сосоо болвол зэлхэнэ тэгэл хулжин хүнд болдаа. Ши шилэнгийн ширгийг бүгдээ түргээд очих. Шилэн хуу орж эхлэ. Шиний нэг орно шилэн гэдэг баруун хязгаарын гол юм байна. Дэлхий дэхэн дүрвэн дэлэг бүрнөг соосоо хөдөлгөх шалтгаантай. Йох ширэг орж ирээд шилэн бэлд бол чон артетэр чавлан болхойо. Хэргүүнд болвол матин урбу харуулсын хуусан сэта. Холгагийн хөвгөн саман сайтай болжээ. Хан улсын ханасан урамжээ гэж муу нэр олно. Хоёр дугаар энэ мут их дээсний хөдөлгөөг гэтэл хоёр итгэл үн сэхэн бэлд бол ардын дотор жавлан болно. Энэ усэр бол таарх бай. Имаран би ашгараа ношно. Соосоо бид хоёрын хоёр хүний хэрэг хаатар. Хамгийн эргэн дээр жавлан өрүүлж болох юм уу? Шид дахид дугаар дунга. За... Мача, тэгэд дуурсан вэ?

Хүм дартуу гэдэг юм ертөмшийн хууна балавал тоор тоорын жирг мууна. Ирж өрөө халуун сэтгэл бинэрл үсэн гэдэг балавал артлангийн юм он шүмнэгөө.

Хэрэгтэй сүлийн явдал шилэн гоот ашрия балуун хансуй сэмэдэ тошаая нэгэ ишэргэт нэмэн жамми ихсэрэг балуун шиний чагаран пэ хоё шаги удичи бэгат ховгуди балуун ши сэн боловсрох хэрэгтэй.

хэрвээ хэнугаа балбол хэжмэна явдлыг хансыси мэтгэлээ нэлхэбага орбун хөвгөн бэна дасан балавал дагаян бэ данша нэг тимила ялхгүй

Эргээд эртэл баярын шмаги хүлэжөө соглуй. Мунаагла нүдэндэн нэлэрсдэ. Жэши тэрүүд хансаа хэлж байна. Ахаа, шингэж хэлж байна. Хөлөлгөө нүгэ шитэн дашаад соосоогийн дийл босч бас нэгж юм. Хөр ба хар алдаг тэрти хүрдэг юм бол би шилэгмийн сэргийн бүрэн хөдөлгөөж байгаа. Соосоогоос би үшээгчлээ авч өгч шатах юм өгөн. Ах ээ, би мийм үгүй хэллээ шүү.

0: Одвлаа гэдэг шишиг бас намрын ихийг хийгүлдэг байна. Ох шишгэн ахын орогал таад нэгэлэдлийг гэдэг бараа баш. Бодан хурдан ургнаа гэдэг өвр-өврийн шагаан дагнаа. Хүйсэн нэртэй хвараа хаврын шахтан дэлгэрхлээ. Гэрл сэтэй чүйхаа тэш намрын ихсэг ивэлдэгдэг. Хүйн шанар хомонай бай нэгэлэдлахан балбош. Гүнтаж гуна явна гэдэг сүнийн жоодн дахтан гүй.
1: Сая ширүү хуурчин хэлсэн барийн жанжин мачо гэсэн үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Өгсөг замдаа хүмүүстэй найрсаг бай. Учир нь буух замдаа тэдэнтэй уулзах болно. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүү нэвтрүүлгийн энэ дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Энэлжийн дугаараар та бүхэнд бүсгүй заяа. Босоо цагаан хиймэр зэрэг дуунуудыг хүргэн. Эхлээд бүсгүй заяа гэдэг дууг хүргэе. Одон чимэг дуулна.

нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил тэрээдийн босоод өрөөнд хөх Монголын шин аянд унаамшны ертөнцөөс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хол газрыг туулах хурд сайтай машин, хөдөөх хэрэг туулах хөнгөн явдалт унаа. Анхаарч хүссэн унаамшны тань тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгэн ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомтлог үйлчлэг тусламж. Унаамшны мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань хүсэгтэн нөвтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлцийтэй болтугай.

Алтан шар замтан дандаа үлзий та байхултгой эрхэн сонсогчдоо Хүлэнбор хотын хамжилтлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажилсан радиогийн хүсэгтэн өвтрүүлэгт ан бонзай сар тавхных алтан сандарт хүрч байна. Сайхан намржиж байна уу? За ингээд дээр одоо хүсэгтэн өвтрүүлэгдээ бид нэр тийм ээ өнгөнцний өртөн цохо шунаас одоо нийтлсэн шөнийн 6 цагаас өглөөний 6 болтол одоо тийм ээ зарим замуудаар ачааны одоо тийм ээ тэргүүдийг явуулахгүй гэсэн мэдээлэл ба мөн ч одоо хамгийн гол нь тийм ээ хадлангын үйлрэл боёо одоо намрын үйлрэлээр амар төвчний зөвлөгөө тийм үү хадлангын одоо төвөрөөс уусан зам харилцааны асуудал боёо даатгал за гэрч бичиг материал гэсэн шиг тийм ээ иймэрхүү энүүдийг бол одоо тэр цагийн нутруудгадаа хамтдаа өнгөрүүлээ. За ингээд ойр орчмын одоо хугацаанд ерөнхийдөө бол одоо машин тэрэгний зах зээл бол хоёр одоо тулширсан гэх байдлаараа үргэлжилсээр байна. Нэг талд нь бол юу байна вэ гэхэрвэл тосон хөдөлгүүртэй уламжилт тийм ээ тосон хөдөлгүүртэй машин тэргүүд ар араасаа бол одоо борлуулга нь маш муу. Муудаа бол одоо төл юм уу? Зарим машин тэрэгний хувьд бол одоо нэг сарда тийм ээ хэдэн зуун машиныг одоо худалдаж гарахгүй гэдэг юм уу? Ерөнхийдөө иймэрхүү байдалтай. За тэгэхээр ар араасаа бол одоо хямдрал үзүүлж байна. За ойр орчим намрын одоо бас тийм ээ сайхан элбэг цаг, хурайлтын цаг. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө энэ цагийн нөтрүүлгэд одоо бас машин тэрэг худалдаа хувь шинэ машины сонголтын хувьд үл энэ цагийн уулга ерөнхийдөө байршуулгдсан байгаа юм. Ягаад гэвэл одоо бас манай газар орны тийм ээ малжих тарайлах үйлдвэрлэлийн одоо бас нэг жим ясыг үүсгэх юм бол намрын үйлрэл одоо шинэ машин тэрэг худалдаа авдаг машин тэрэг солих тийм ээ магадгүй одоо хуучин машин тэрэгээ бас нэг шийдвэрлэж энэ намрын цагт шинэ машин авъя гэсэн санаатай манай эрхэм сонсогчид бол одоо энэ цагийн нөтрүүлгийг бас тийм ээ анхаарал болгож иж болно. За ягаад одоо машин тэрэгний зах зээл хоёр тойлширсан байхаар тийм ээ нэг талд нь бол уламжилт одоо тосон хөдөлгүүр тэг зүгээр тосны машин тэргүүл нэг нэгээрээ борлуулга нь муутсан борлуулга муутахын зэрэгцээ бол одоо үн хямдарна. Одоо бол өнгөрсөн 3 жил тийм ээ өнгөрсөн хэдэн жилийг одоо харьцуулах юм бол ерөнхийдөө одоо үнэтэй болж байгаа машин бол маш одоо цөөн болсон. Тэгээд мөн ч одоо ямар нэгэн одоо байнга жишээлбэл захад гараад 3-5 жилийн нүүр үзчихсэн машин тэрэгний хувьд бол нэгэнтээ одоо хямдрах юм болоо дахиад үн үсэхэд маш их хүчрэл болдох. Өнөө жилийн одоо хавар байхаа тийм ээ ерөнхийдөө одоо бидний амьдрал дунд яригддаг за Toyota-ийн Camry гэдэг юм уу Honda төмдгийн одоо Accord гэдэг юм уу Dodge төмдгийн одоо Suton Lang-ий гэдэг юм уу тийм ээ эдгээр машин тэргүүд бол яг одоо бодиттай үн бодиттай худалдах үнийн тухай бид нэгэн хугацааны нөтрүүлэгд одоо ярьснаас хойш одоо болтлуула гэдэргээ үл яхан үсчээ ядаж одоо тийм ээ хавар худалдаж байснаас 2000 3000 төгрөг үнэтэй болж байгаа гэсэн машин тэргүүл гараагүй байна. За тэгээ машин тэргийг одоо зөвхөн бид нэр амьдрал хэрэгэлдэг нэг хөтгөн машин тэргээр очиж төсөөлөх биш тийм ээ хамгийн гол нь үнэтэй одоо тансаг машин тэргээ гэж хэлэх юм бол уламжилт тосон тэргийн ертөнцийн тансаг 3 нь юу лээ? Бома тийм ээ Бенц тэгвэл Ауди 3 машин билээ. За энэ 3 одоо төрөл тэмдгийн машин тэрэг ч гэсэн одоо бол хямдрал маш өндөр байгаа. Жишээ нь Audi төмдгийн одоо A4 A4 тийм ээ A4 бол одоо үндсэн дээр нэлээд одоо жижиг гэдэг юм уу сонгодог гэж хэлж болно аа ярангу одоо A3 A2 юм уу Q2 Q3 бас олон байдаг шүү дээ тийм ээ тэгээ A4 бол өнөөдрийн одоо яг хямдрлын дараа нүцгэн одоо машин тэрэгний өмнө бол бараг нэг 18 том гар ил байж байгаа. Тэгээд гайлаа тушаагаад датхалаа тушаагаад одоо Audi машинд A4 машин тэрэгийг худалдаа авъя гэх юм бол өнөөдрийн зах зээлийн байдлаар 20 том төгрөг орчим болоо. Иймэрхүү байдалтай тийм ээ. За тэгэхээр бол нэг талдаа цөөр тосон хөдөлгүүртэй машин тэргүүд бол хямдрал их үзүүлж байна. Мундаг их хэмжээний хямдрал үзүүлж байна. Жишээ нь бол одоо 10 хэдэн том төгрөгийн хямдрал үзүүлэх бол үндсэн болоод байгаа юм. Зарим машин бол 20 том төгрөг бас хямдарж байна. Тэгээд яг одоо шин тэргнийх нь 70-80 тийм ээ 80-80 хэдэн том 90 хэдэн томын одоо өндөр үнэтэй машин тэргүүл 30 хэдэн томын хямдрал бас үзэгдэж байгаа юм. Жишээ нь одоо Volvo төмдөгтэй тийм ээ Volvo л Яртин мөн чад дэлхийд амар төвшнөрөө алдарсан машин өнөөдрийн одоо тийм 2 цагтай нэг машин тэрэгний аюулгүйгийн бүсийг хүртэл Volvo компани анх үүссэн. За энийг мөн ч одоо тийм төгөөмөл мэрэгжил болгож нийт олон доо хуваалцсан. Volvo төмдгийн одоо айс 90 гэдэг одоо сүүх машин тэрэгний тав хүн мэдчихэв үү? Түүний хямдрал бол одоо 30 томоос эхэлж байгаа. За тэгэхээр үл тос шатаадаг, тос зарцуулдаг. Өнгөрсний одоо тийм ээ уламжилт одоо энэ маягийн машин тэрэг маань
130 хэдээр одоо хямдраад бараг үндсэн дээр 6-7 нугал жил байна тийм ээ. Нугалсан ч гэсэн авах юм байхгүй порлуулгадаар. За харин нөгөө талаар цөөр цахилгааны машин тэргүүл ар араасаа шин загварыг хийсээр шин одоо чадамжийн шин мөргөжил шин дөрөх шин одоо тийм ээ. Аюуны мөргөжил гэдэг юм уу хэмэл мөргөжил бол оруулсаар байна. Харин цахилгаан машин тэргний одоо бордуулга бол бид нар зовхорч ирвэ тийм ээ. Цахилгаан машин тэргний бордуулгын одоо жагсаалт ярих юм бол бүгдээрээ гайхна. За тэгэхээр бидний өнөөдрийн одоо энэ нэг машин тэргний хэрэглээний орчин гэдэг юм уу машин тэрэг одоо гэдэг энэ том ертөнцийн маань нэг талдаа бол одоо тийм ээ ногоон байд цөөр цахилгаан хэмэл оюун одоо эзэмшил оюунт одоо жолооны мөргөжил ингээд бол айх одоо буцалж ийна дэргэлж ийн тийм ээ харин нөгөө талаар бидний одоо дасчихсан энэ цөөр тосон хөдөлгөөртэй машин тэрэг маань борлуулга нь муудан муудсаар хямдран хямдарсаар яг одоо бас нэг цаг үе юм шиг тийм ээ нэг одоо хоёр янзын хөдөлгөө хүчний нэг хүчнээр төвлөрүүлсэн одоо энэ машин тэргүүл одоо ингээд яг салгидаад ирж байна шүү дээ тэгээ мөн ч одоо хамаг харамсалтай Ягд одоо тийм ээ энэ цөөр цахилгаан машин тэргийг нөхөх одоо голчилж ярд хэлэхгүй байна уу ягд одоо бидний амьдрал бас тийм ээ жишээлбэл манай улс яваад бусад газар орн дулаан газар орнтой адилхан бид нар ч гэсэн цөөр цахилгаан машин тэргийг солио ер нь 10 төмөнд төргөөр цөөр цахилгаан машин тэрэг юу авдیں۔ та нарын одоо тийм ээ цөөр цахилгаан машин тэргүүд ямар байгаа юм бол 10 төмөнд төргөөр авсан цөөр цахилгаан машин тэрэг одоо 3 дахь жил болчлаа гэдэг тийм ээ иймэрхүү яриа бол майдэр гэдэг бол явагдахгүй гад байна ярангу одоо манай сонсогчид манай орон нутг 100-ийн 100-аараа одоо цөөр цахилгаан машин тэрэг авахгүй гэсэн үгч биш ээ тийм ээ зөвхөн манай одоо газар орны цаг уураас шалтгаалаад гэдэг юм орчин нөхцлөөс шалтгаалаад цөөр цахилгаан машин тэргийг манай хэрэглэгчд нөх одоо их тийм зоригтой зоригж авахгүй байна. За тэгэхээр бид нар бол одоо яг өнөөдөр яриад байгаа тийм нэг талдаа бол BBA одоо хамгийн тансаг цамин одоо үнэтэй гоё одоо тийм тосон хөдөлгөөртэй машин тэргээс төрүүлээд хямдарсан хямдрахтаа хямдрахын хямдрахаар бүр одоо 10 хэдэн том 20 том 120 хэд 130 хэдийн хямдрлыг бол үзүүлж жиштэй тийм ээ ийм болсон ч гэсэн борлуулгын муутай тодорхой тэгээд яг юу ярих гэдэг нь ахэр бид нар одоо ингээд арга байхгүй тийм ээ цаг үрийн одоо орчин нөхцлөөс шалтгаалаад тийм үү шалгаалаад одоо эдгээр машин тэргийг сонгон хэрэглэх одоо боломж энэ дор байна. Яг одоо манай Хүлэмбэр нутгийн цөөр цахилгаан машин тэрэг байхгүй гэж хэлэх юм бол бас одоо буруутна тийм ээ. Наад захын жишээлбэл одоо яг энэ хот тойрог тэргэлэхээс Америкийн одоо Tesla төмдөг тийм ээ. Tesla төмдгийн одоо машин тэргийг бол манай хайлар тэрэг тойрогт бас нэлээд байна шүү. Модель 3, модель одоо Y гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ машинууд бас нэлээд борлуулгатай байгаа юм.

За тэгэхээр яг одоо тийм ээ машин тэрэгний эрен цаг машин тэрэгний одоо тийм ээ нэг хөдөлгөө хүч гэдэг юм уу мэрэгжлийн одоо бас нэг зөрөлдөөний юм нэг чухал цаг үе нэг талд нь бол одоо цахилгаан машин тэргүүлээ өдрөөс өдөр шин загвар шин мэрэгжил тийм ээ шин улсын баримжаа шин денч шин одоо денчний хамаарлын мэрэгжил гэдэг юм уу ингээд хөгжөөд явж байгаа нөгөө талд нь бол тосон машин тэрэгнүүл ярангуй бол хангалттай байна оо байна тий а ярангуй одоо энэ дээр ярьцсан эдгээр цосон машин тэргүүд нэн онцголоо одоо тансаг хөөнчөр машин тэрэг гэх юм бол ерөнхийдөө голдуу бол одоо бүр Америк, Европод хийгдэж байгаа. Нилэн хэдэн одоо машин тэрэгний төрөл төмбөгийн хувьд бол одоо бас үйлдвэрээ байгуулад иймэрхүү төрөл төмбөгөө босгоод одоо бараг 100 жил, 100 гаруй жил болцсон байгаа юм. Тэгэхээр бол эдгээр одоо уламжилт машин тэрэгний компаниудын эдгээрийн одоо яг үндсэн мэрэгжил гэдэг юм уу машин тэрэгний одоо үйлдвэрлэн бүтээх чадал, чадвархтэр бол зовх хэрэггүй тийм ээ. 2006 оны загвар 2027 он баг зарим машины хувьд бол 2027 оны загвараа бол нэгэнтэй зах зээл дээр гарчихсан байгаа юм тийм ээ. За тэгээд өнөөдрийн одоо ийм нэг машин тэрэгний нийгэм нийтийн одоо ийм нэг зах зээл тийм ээ энэ нэг 90 цагт хандуулаад жишээ нь манай одоо энгийн одоо гэр бүл гэдэг юм уу анх удаа тийм ээ бид нар одоо бас нэг цэвэр цахилгаан машин тэрэгийг авъя. За одоо бид бүгдээрээ тийм ээ бүгд бүгдээрээ одоо цэвэр цахилгаан машин тэрэг хөгжөөд ийм гоё одоо хялбархан шин загвар гараад ирсэн байхад манай хүснээ авъя тийм үү. Яг миний одоо өнөө түрүү ярьжсэн шиг цэвэр цахилгаан машин тэрэгийг худалдаа авчихсан манайхан байна уу байна. Энэ ямар байдалтай лавтай хоёр машин тэрэгтэй цаашлаад одоо хоёр хөмрөгтэй тийм үү өвдгийн одоо яг хүйтэн идэр 3-9 цаг 9 хүйтнэр тоолсоод 9-9-81 өдөр тийм ээ наадах одоо хүлдчихмээр байгаа цэвэр цахилгаан машин тэрэгэ жолоодгүй байж ах уу тийм ээ болно болохгүй яах юм наадахаа хөмргөлөөд хадгалчихсан тийм ээ тэгээд энэ нэгэн хугацаанд бол одоо цэвэр цасны нэг машина гаргаж хэрэгжүүлсэн иймэрхүү айл гэр бүл байгаа бах тийм ээ. За тэгвэл өнөөдөр 10 тонн морчин одоо тийм ардын зоосоор ямар шүү одоо цэвэр цахилгаан машин тэргийг худалдаа авах вэ? Цэвэр цахилгаан машин тэргийг сонгохдоо одоо юуг нь анхаарах вэ тийм ээ? За цэвэр цахилгаан машин тэргийн одоо сонголтын хувьд одоо ярих юм бол одоо их олон зүйл яригддаг шүү. Тав хүмүүс мэддэж байгаа бах тийм ээ. Нэгдүгээр одоо жишээлбэл одоо радар дуран. За радар дуран бол их олон ярина. Яг л хэрвэл радар дуран бол одоо өнгөрсөнд хэрвээ одоо яг үлдгэж хэлэх юм бол одоогоос нь 30-50 жилийн өмнө бол одоо цэрэгдэний мөрөгжил тийм ээ. Тухайн үеийн одоо шунгуул онгоц гэдэг юм уу, байлдааны одоо нисэг онгоц гэдэг юм уу. Эдгээр юмд очиж одоо ухсардаг, дайсны одоо тийм ээ тэрэг тэмээг илрүүлдэг гэдэг юм уу. Радар дуран бол одоо маш чухал. Радар дуран нь одоо бас өнөөдрийн машин тэрэгэн дээр авч хэлэх юм бол одоо бүр тооны хувьд их хэм хэмжээтэй тийм ээ. 3 радарт юу, 2 радарт юу, 1 радарт юу. За энэ үйл чухал зүйл. За одоо хамгийн одоо бас цэвэр цахилгаан машин тэрэгний амин сүнс нь юу вэ? Оюунт жолоо. Тийм ээ. Оюунт жолоо бол өнөөдөр одоо бас энэ хэдэн том компани Huawei-гийн одоо Chengdu-жа гэдэг юм уу тийм ээ. Гэсэн шиг одоо энэ хэдэн төрөл бол хэдэн төрлийн оюун жолоо бол одоо голлох одоо өнөөдрийн энэ машинд бол одоо ухсрагдчихад байна тийм ээ. Оюун жолоо бол одоо жишээлбэл наад зах нь хөмөрхт одоо өөртөө орчих тийм ээ хөмөргөөс одоо өөртөө гарчих тэгвэл одоо ярэмгүй хүн одоо тийм ээ нөх их өндөр анхаарал төвлөрөхгүйгээр одоо өөртөө жолоодод энэ нэг хурдны зам дээр явчих. Өнөөдөр одоо яг нэг өнгийн хот төрөг доторх оюун жолоо бол ус харцсангүй бөөрэ шиг байгаад байна. Яг одоо олон нийтийн цэвэр цахилгаан машин тэрэг хэрэгжилж байгаа олон жолоочдын ихэнх байдлыг авч үзэх юм бол хурдны зам дээр. За жишээлбэл одоо энэ манай хайлар Хүлэнбээр хот төргөөр авч хэлсэн ч гэсэн тийм ээ Хүлэнбээрээр авч хэлсэн ч гэсэн одоо жишээлбэл хайлар төргөөс Манжуур хот хүртэл одоо оюун жолоогоор аялах чих боломж бол байж ийна хүмүүс үнэтэй хэрэгжилж байна тийм а ярангүй нь бол бас бодтой одоо тий ийм төрөлт байна. Тэгээд яг одоо өнөөдрийн нэг цэвэр цахилгаан машин тэргийг сонгоо авахараас нь юу вэ гэхээр 10 тонн төхөрг жишээ шүү дээ одоо 10 тонн төхөрг бол одоо жишээлбэл 10 тонн төхөргөөр тосны машин худалдаа авал юу авах вэ гэсэн чинь одоо ийм нэг зоосны хэмжээ энэ жишээн дээр одоо авч хэлэх юм бол өнөөдрийн цэвэр цахилгаан машин тэрэгний одоо бас нэг чухал зүйл нь юу вэ гэхээр денчигийн зай тийм ээ аяллийн зай. Одоогоос 2 жилийн өмнө 10 тонн төгрөгийн одоо цэвэр цахилгаан машин тэргүүд ерөнхийдөө нэг 380 км 480 км тийм ээ бараг л имэрхүү маягтай одоо 500 хүрч чадна уугүй юу. Денчнийх нь одоо аяллийн зай шүү дээ тийм ээ. Харин өнөөдөр болоход бол 480 500 гари 600 гари магадгүй одоо бас яг шууд энэ байгаа зоос мөнгөрөө тийм ээ хамгийн одоо баг зоосоор худалдаа аваад хамгийн хол айлддаг дэмчтэй машин авъя гэх юм бол зарим
Дэнчтэй машин тэргийн аяллийн зай бол бараг 600 700 хүрч байгаа нь тодорхой юм тий. Тэгээд өнөөдрийн одоо харцаар өнөөдөр одоо бид нэр өнгөрсөн 3 4 5 жилийн туршид өчнөө олон цөөр цахилгаан машин тэргийн одоо чадамжийн танилцуулга дүрс бичлэг тийм ээ олон зүйлийг одоо танилцуулга ухаалгыг араараасаа үзчихсэн. Өнөөдөр ямар ч хүн гэсэн тийм ээ нэг цөөр цахилгааны машин тэргийн бас нэг багсаг ойлгодог багсаг нэг хоёрт нь сууж утсан багсаг төрөл тамдгийн мэддэг тийм ээ өнөөдөр би тийм машин суусан шүү ийм байлаа тийм байлаа гэж сонирхолтой багсаг одоо хин ч гэсэн бас нэг хоёр гадаг яриатай болчих тийм ээ. Тэгэхээр юу ярих гэж байна гэхээр өнөөдрийн одоо хямд үнээр худалдан авч бай гэдэг юм уу одоо 10 төмөнд төргийн энэ дэсийн цэвэр сахилгаа машин тэргийн худалдаа авахта бид нэр оюунт жолоо юм уу тэдгээр одоо оюунт байна уу чадамжуусаа илүү машиныхаа тус бийг анхаарах хэрэгтэй байна. Дэнчин хэр зайтай ямар шүү дэнчин үлээ тийм ээ энэ дэнчин маань одоо ойрын 3 жил 5 жил 10 жилд ямар шүү батлаг үйлчлэг

бэлэг үзүүлж байна. Тэгвэл одоо энэ машины маань үндсэн зүйлүүд юу вэ тийм ээ? Тэгэхээс биш хамаг олон төр дотор байгаа одоо энэ 10 том төгрөгөөр би одоо худалдаа авч байгаа нь Huawei төмдгийн нэг оюун жолооны л мэрэгжил юм аа. Анал мэрэгжлийг хэрэгжүүлчих юм бол энэ машин одоо мундаг болно яана гэдэг энэ талд бол нөх их уулах чухалгүй байх гэж бодож байна. Би хондоо үлдэж боддог. Ядаж одоо наат машин тань тийм ээ. Өнөөдрийн цэвэр цахилгааны машин тэрэг өнөөдрийн одоо цэвэр цахилгааны ойрын хэдэн жилийн цэвэр цахилгааны машин тэргийн дотор нийлээд одоо том компанийн бүтээл байх хэрэгтэй тийм үү? Яг өнгөрсөн хэдэн жил шиг нэг хагчаар нэг 2 жил шөвгүүлээд дампуурчдаг тийм компани машин тэргийг сонгох нь зөвшгүй байхаа тийм үү? Нилэн батлахтай шиг. Яг одоо манай улсын нэг цэвэр цахилгааны машин тэргийн өрсөлдөөн дотор бас нилэн тийм цолгоочихсан юм одоо сайн шиг нэрт төмдгөөс нь сонгох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт одоо жишээлбэл зарим одоо хатуу заалтууд бий цахилгаан тэргийг сонгох тийм ээ 800 вольтын одоо цэвэр цахилгааны юм нэг загвар бүтэж орсон уугүй юу? Наад одоо дэмчигээ зэнгэлэхтэй хамгийн шинэ дэмчин зэнгэлдэг мэрэгжлийг гарч ийн үгүй юу тийм ээ хүн одоо дэмжлэгтэй машин цэвэр цахилгаан машина уул зэнгэлэхэд 3 цаг ордог байхад та 6 цаг 7 цаг зэнгэлэх юм бол одоо хүмүүс бас тэндүү их чүрээтэй тийм ээ гэсэн шиг тэгээ хамгийн одоо гол дүнэлт нь юу вэ гэхээр эцсийн эцэстээ ярьж яриа тийм ээ бид нар одоо өнөөдөр хэрвээ яг одоо гэр бүлийн одоо 2 дугаар машин тэрэг хот суурьнд суурьнд одоо балгасан тийм ээ цэвэр цахилгаан машин тэргийг хэрэгжүүлчих юм чулуун тасны машин нэг юм нөмхөө болиё тийм ээ цэвэр цахилгааны машин тэрэг нөмж одоо жолооди авья гэх юм бол юу сонгоно хамгийн урдаар дэмчиг гэдэг юм уу машины тус бай оюунчлтын хөмж тэгэхээс үшвэл одоо ямар нэгэн тийм мэрэгжил гэдэг юм уу оюун жолооны одоо өнөөдөр бол ерөнхийдөө сүлжээн дээр цэвэр цахилгаан машин тэрэг бол хоёр тийш нь одоо гол доод ялгаж салгаж ин хятад мэрэгжлийн нэрүүгээр одоо очиж одоо салгаж загварлаж байгаа юм байна нэг дугаар нь болохоор өдийн дунхаа нөгөө нэг нь болохоор чирийн дунхаа цахилгаанчилсан хөмжөө болоод оюунчлсан хөмжөө тийм ээ оюунчлсан хөмжөө гэдэг бол нарийн ширэн зүйл гэдэг юм уу одоо мэрэгжил тухайн компани танд үзүүлж чадах одоо оюун жолооны мэрэгдэл гэдэг юм уу компьютерын одоо бодох чадвар хүчний үйлчилгээ харин цахилгаанчилт гэдэг нь бол машины тус бий гэж заачна за тэгэхээр магадгүй одоо бидний амьдрал дунд манай орнуудг та бидний одоо тийм ээ тэргэд цэвэр цахилгаан машин тэргийн орон зайвал ажмаар нөмөгдөх байхаа ярангуу одоо бас ирэх 2 жилээс ер нь одоо шинэлэг мэрэгжил гэдэг чинь юмхүү зүйл шүү дээ тийм ээ гоё ингээ хүлээлгээд за одоо 2 жилээс үл цэвэр цахилгааны машин тэрэг дахиад хөрөх гэж шүү хүйтнийг даадаг дэнч гарах гэж шүү тийм ээ хүйтэн дэс сүрсэ дэнч гарах гэж за одоо нь 2 жилээс цэвэр цахилгаан машин тэргийн одоо энэ дэнч га цэнгэлэх чадвар хөл бас шинэ зүйл гарах гэж байна тийм ээ 5 секундэд 5 минут ч юм уу 5 секундэд яаж яаж зэнгэлдэг болно гэсэн шиг энэ бол мэрэгжлийн шинжилт бол хэзээч тасрахгүй нь бол тодорхой тийм ээ тэгэхээр бид нар одоо ийм өндөр мэрэгжилтэй нарийн одоо мэрэгжлийн одоо ийм нэг өрсөлдөөн орчихсан 90 цагийн одоо чадвар чадвартай ийм нэг бүтээгтүуний худалдаа авахтай тийм ээ нөх одоо тийг одоо гайхаад энэ ч одоо юу гэсэн шиг тийм ээ гайхах хэрэггүй хамгийн гол нь бид юу хэрэгтэй вэ би тийм ээ энэ машинд одоо ямар шаардлагатай ямар чадвартай машин авах гэж байна гэдэг бол тас бодох хэрэгтэй байна.

яг хүсэгтэн өтрүүлэх тань мөргөлжилж байна. За ингээд ерөнхийдөө одоо цэвэр цахилгааны машин тэргийг тийм ээ сонгоо авах, бодлоо авах тал дээр бол одоо олон зүйл юм байна. Ярингуй одоо өнөөдрийн одоо цэвэр цахилгаан машин тэргийг бас төрөл төмдөг нь олон, загвар нь олон тийм ээ. Яг одоо өнгөрснийх шиг манай энэ чулуун тосны одоо тосны хөдөлгөөртэй машин тэргийгтэй харьцуулах юм бол одоо усны тийм бодленттэй гэж хэлж болно тийм үү. Ярингуй одоо өнөөдөр одоо бордуулж байгаа зах зээл гэдэг юм уу төрөл төмдгийн одоо талд бол үнэхээр их одоо мундаг тийм ээ. За харин тосон хөдөлгөөртэй энэ тосны машин тэргийг сонгоо авах хөлдөө авах бол одоо өнөөдөр бол харьцангуй одоо амархан болчиход байгаа юм тийм. За тэгэхээр нөтрүүлгийн одоо эхлэлтэнд би бас ярьсан өнөөдөр одоо голдуу тийм ээ үнэтэй өндөр үнэтэй тосон хөдөлгөөртэй машин тэргүүд бол ар араасаа хямдрал үзүүлж байна. Тэгэхээр энэ тосон машин тэрэг одоо үнэхээр хямдраад байна тийм. Өнөөдрийм одоо 30 хэдэн төм, 40 төм, 50 төм төгрөг дотор бол одоо нилээд гой гой гой өнгөрсний одоо худалдаа авах жоохон бэрх байдаг тийм ээ. Жишээл бол Бомагийн одоо 5 Бома 5 гэх юм бол одоо 523 гэдэг юм уу 525 525i гэдэг юм уу те эдгээр машин тэргүүд одоо өнгөрсөн заавал 50 хэдэн том гаталдаг байсан бол өнөөдөр одоо хямдаржээ. Авч болно болохгүй. Ярингуй өнөөдрийн одоо бас тийм ээ тусан тэргийн хямдрал бол ёроолд тулаагүй байгаа нь тодорхой. Бас хямдар нь би үзүүд одоо бас хямдар дийлнэ. Энэ бол зөвхөн цаг хугацааны асуудал те. Одоо бас яг нэг жилийн дараа манай сонсогчид бид хамтдаа бас нэг юм нэг болцоо гэдэг юм а те. Нэг бас жижигхан болцоо эрхчихдэг нь юу. Ер нь дахиад одоо нэг жилийн дараа өнөөдрийн манай одоо тосон хөдөлгөөртэй машин тэргүүд те. Жишээ нь би одоо өнөөхөн жишээлсэн Audi төмтгийн A4 тийм ээ. A4 одоо 18 тонн гарагийн нүцгэн машины үнэтэй байгаа. Одоо нэг жилийн дараа юу болох вэ? Нэг жилийн дараа миний үзэхээр бас буурна. Нэг жилийн дараа дараа одоо 2027 онд 27 оны намар 8 сарын 31 одоо 9 сар болох энэ нагшинд бол баг 16 тонн бас бол дийлнэ тийм үү 16 тонн болох чих ялуур шүү дээ тийм үү. Яг гэхээр өнөөдөр машин тэргийн одоо зах зээл машин тэргийн нэг том хашаауд одоо маш хурун тийм ээ мэтгэлцэж алдаж байна. Бүгдөө одоо борлуулгын тооны төлөө бүгдөө одоо машина борлуулгын төлөө хямдарж байна, өсөлдөж байна, шинчилж байна. Хэцүү байгаа үст дээ тийм. Яг одоо өнөөдрийн бодит одоо нийгмийн зарим ахуй байдлыг авч ярахаас тосон хөдөлгөөртэй машин тэргүүл одоо яаж ийна гэхээр борлуулга муудахтай зэрэг дөрвөн хөдөлтэй авал араараас өгдө хааж байна. Энэ бол тодорхой. Тэгээд өнгөрсөн одоо машин тэргийн борлуулагч гэдэг юм уу машин тэргийн борлуулгын ажлыг олон жил хийсэн нэг бүлэг одоо машин тэргийн борлуулагч чадвартад энэ ажилласаа гарч ирсэн. Ярингуй одоо үнийг дагалдаад дөрвөн худалдааны үйлчлэг одоо бас ярингуй одоо жахан муудаж ирж байна. Өнгөрсөн одоо та нар ямар ямар одоо дөрвөн худалдааны төрөл төмдгийн худалдаагаар тойрж машины худалдаа авч байсан уу? Жишээлбэл одоо өнөөдөр жишээлээд байгаа тийм ээ BBA Benz Audi Bauma гэдгээр машин тэргүүд бол дөрвөн худалдаа өнгөрсөнд бол одоо харахад амар гоё одоо үйлчлэг үзүүлдэг шүү дээ тийм ээ. За халуус цай ид уу гэдэг юм те. Өнөөдөр үл цөөр тосны машин тэргний одоо борлуулга муудахыг дагалдаад энэх одоо үйлчлэгээний хүрээ цараа гэдэг юм уу энэх бүхэлдээ системээрээ бол одоо сударсан байдлыг хэлсэн. Тосн тэргний одоо борлуулагч борлуулагт нар цөөрсөн үйлчлэг засварын талд бас арай жахан сулдаж ирсэн. Энэ нь үл тодорхой. Бас нэг хөөрхөн одоо жишээлт бий. Ирээдүйд цөөр тосны машин тэрэг одоо үн өсчихгүй биз. Өсөх одоо боломж байна уу байхгүй юу гэж сүлж эндэр одоо бас нэг хөөрхөн яриа гарч ирээд байгаа. Энэ бол маш сонирхолтой яриа тийм ээ. Ирээдүйд цөөр тосны машин тэргний одоо үн өсчих боломж яг байна уу гэж тийм ээ. Яг одоо надаас хэрвээ тулгаж асуух юм бол би бас одоо жаахан гайх чинь. Өсөж магадгүй. Нэг онцгойлоо одоо энэ сайхан үнэтэй гой гой загварын машин тэргүүд үсэх боломж одоо бас байна. Гэтэл бол яг юм ойрхон биш ээ тий. Нүдөө өмнө л үсэхгүй байх. Одоогоос нэг 5 жил гэдэг юм уу? Одоогоос бас цаг үе хашиа яваа тийм ээ 10 жилийн дараа тэргэсэн шиг. Ягд байхэр өнөөдрийн одоо машин тэргийн компаниуд бүгдээ одоо нэг цөөр цахилгаан машин тэргийг хийнэ. Гэд үршилцээр гадуул машин тэргийн цөөр тосны машин тэргийнхээ одоо нэг үйлдвэрлэлийн шугам гэдэг юм уу үйлдвэрлэлийн одоо нэг чадвараа бол бас жаахан бууруулж байгаа юм. Нилээд одоо дэлхийн одоо том том машин тэргийн компани гэсэн дэлхийн одоо улсынхаа дотоод гэдэг юм уу дэлхийн олон үндсээр гадаадд тавигдсан машин тэргийн үйлдвэрийн шугамаа хааж байна. За хаахаар барахгүй зарим нь цаашлаад бол өөрчлөөд шинэ энерги гэх юм яг өнөөдөр бол бас нилээд олон гадаадын машин тэргүүд бол иймэрхүү нэг байдалтай болцсон.
өнгөрсний тосон хөдөлгүүртэй байдаг, боловсрчсан олон жил хийсэн одоо машиныхаа тийм загвар дээр очиод багсаа сахилгаа нөмчих нь тийм үү, сахилгаа нөмөд ногоон пайцтай болгоод одоо шинэ нэрхи машин тэрэг болохоор чармайж штэ тийм ээ. Ядаж одоо тэр яг өнөөдрийн 100-ы 100 одоо цэвэр сахилгаантай машин тэргийн шиг одоо тийм аймар тийм ээ тос ариудаад цэвэр сахилгаан биш ч гэсэн ядаж одоо жижиг дэн шагаарчхна тосны одоо хорогдцоо бууруулээ тийм ээ, жахан баг болгоё ингээд тосны одоо

бодоц баг юм бол одоо бас өнөөдрийн одоо нийгэмд бас нэг жаахан өрсөлдөөнтэй гэдэг юм тийм ээ, өрсөлдөх чадалтай хүмүүсийн иймэрхүү байдлууд л одоо нийлээд илэрж шүү тийм ээ. Нийлээд машинууд бол одоо жишээлбэл өнгөрсөн энэ гадаад хямдар, хямд хүний хүч, хямд хүний хүчний их байдлаар жишээлбэл одоо Азийн одоо улс орнууд тавигдсан машин зэргийн үйлдвэр бол одоо хааж ихсэн, хаах мөртөө жаахан одоо цахилгаан тийшээ нь хувирж шүү тийм ээ. Тэгэхээр ойрын 2-3 жилийн турш дэлхий дахин нийтээр цөвөр тосны одоо хөдөлгөөртэй машин тэрэг үйлдвэрлэх тийм ээ үйлдвэр багсгаж ихэлсэн, тоогын байгуулгаж ихэлсэн. Учир нь одоо машин тэргийн үйлдвэрүүд бас айн штэ тийм ээ, нэг л дор ийм олон тооны одоо машин үйлдвэрлэж хөдөлж гарахгүй. Наадхан шинээрээ 25 оны загвар, 26 оны загвар шинээрээ хуучраад явж ил байдаг тийм ээ. Тэг хамаг гол нь одоо дэлхийн нийтийн ер нь хүндрэл хитнэ гэж хэлж болно штэ. Машин тэргэндээ одоо тавьсан шаард гэдэг юм уу, машин тэрэг одоо чулуун тас гэдэг энергид хамдаж байгаа өөр байдал, бодууд бүгдээрээ одоо жаахан дулаахан газар юм бол цахилгаан машин тэрэг авчия, цөөр цахилгааны машин тэргийг хэрэглэе гэдэг иймэрхүү байдал тийм ээ. За тэгэхээр яг энэх одоо цагийн байдалтай өрсөд магадгүй намрын үйлрэл та усны машин тэрэг солио. Одоо би одоо 30 төмөнд хөрөг, 40 төмөнд хөрөг, 50 төмөнд хөргийн тийм аварга мөнгө гаргаад зардлыг гаргаад нэг цөвөр тосны машин тэргийг нэг шинээр авчи болмо болохгүй юу? Би үзвэл та одоо хэрвээ тийм өрд холын одоо нэгэн төлөвлөгтэй анхнасаа энэ машиныг худалдаа авъя гэсэн. За тэгээд энэ 50 төмөнд хөргийг бол та тийм зөөлгч хийхгүйгээр шууд бэлэн зоос гаргаад ер нь ийм нэг сайхан цөвөр тосны гоё машин худалдаа авмаар бай гэдэг санаатай бол худалдаа авч болно. Яг л тэгэхээр бол машин тэрэг гэдэг үл тийм ээ. Яг үндэ бол ус нэг хүний хувь хүний эзнийх нь ус нэг дур зэрэг гэдэг зүйл би сүр цусны машин тэрэг дахин хямдрын уу хямдрын гэдэг одоо байгаа нүндэр нь гар хүрж болно болно шүү дээ. За ингээд энэ цагийн өвтрүүлэг маань үгээр өндөрлөх барьтж байна. Ингээд ерөнхийдөө сүр цус цэвэр цахилгааны машин тэргийн үнэ бол одоо өдрөөс өдөр тийм ээ хямдарж байна гэж хэлж болно. Мөн ч одоо олон болоод ичиж. Харин цэвэр тосны хөдөлгөөртэй машин тэрэг хямдрах тусмаа урлуулгах нь мөн иймэрхүү нэг одоо тийм ээ цагийн анги дээр машин тэрэг сонгон худалдаа авбал яаж сонгох вэ? Жишээлбэл 10 төмөнд хүргийн цэвэр цахилгаан машин тэрэг яаж худалдаа авах вэ гэдэг одоо ярианы сэдвэр энэ цагийн өвтрүүлэг явуулж өнгөрөх болцоо. Өвтрүүлгээ бэлтгэл нарийн хөтөлсөн нарын хүү анхны хянагч гавраа хянагч өрнсөд юу хянагч бүгэн бай

Эрхэм хүндээ сонсогч та бүхэн амар сайн байцгаана уу? Хөлөн байрийн дуулын нэвтрүүлгийн энэ дугаараа Андаа бүжгийн аяг сайхан уянгийн найрлаар эхлүүлэн цуурайнтуулж байна.

санжид орч дондвийн бүтээл болох үнгэн хулгавч гэхэд уух цалган сонирхоорой, үүр цайх дуулдна.

Сэжин Баатрийн дуулах ар гертэй захтал бичлээ гэх сайхан үнгийн дугаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлөлөн байна. Таалдан сонирхорой.

0: ава үтшүүлтэгэжээ өндөрлгийн жас гэсэхүү өндрийг гэрдэн чахтал бичлээ би
1: эндээ сонсогч таа сая та бүхэндээ гочлол гойхон дуу хөгжмөдийн сонирхолон сонсглоо хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн хөтлөгч Сансар, хянагч Урамсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр дараачийн дугаартаа баяртай уулзъя.
2: Хөлөн Баярын радио телевизионы Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиохийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За Хүлэмбэр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлгийн хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ дугаарыг нэвтрүүлэг маань 42 дугаар багшийн баярын өдөрт онцлон зариулаад багш миний баясал гэх дээр зууны 80-аад оны содон уран бүтээлийг хүн төрлөختний оюуны инженер болсон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянга дууны бүлэг болгон хөргөж байна. За тус тууны яруу найргийг г шархуу аяг алдартах хөгжмийн зохиолч сайн цогт зохиож алдарт дуучин бүрэн баяр дуусан сайхан уран бүтээл.

хэрхэн хүндэт сонгогч та. Яруу найрагчиг шархуугийн шүлэг алдарт хөгжмийн зохиолч сайн цогтын аялгу багш миний баясл гэх энхүү содон дунд ингэж дуулагдах мөр бадгуутай. Төрөлхий нутхийн минь томон улаан цэцэг шиг болбрэ сурагчдын кан өмн багш хэмн зогсоход төөтэй энэ биеийн минь тоотайхан нас том хөрөг шиг санагддаг багш миний баясалдаа. Авийн олон хүүгийн алхаа гисхээг тэнцүүлээд аяны хол замд нь оюуны хүнсийн хангахтаа элгэн хайран нуугаад эцхийн аврар загинсэн ч ирээдүйд чинь итгэн байдаг багш миний баясалдаа. Ховор эрдмийн замд шаван захин мордуулаад хоосон гэрийн мохорт ганцаар өтлөн гоцрохдоо хошуурн нисээ сурагчаан хараад ийм л сайхан улсдаа гэж энкрийлэн өхөрдөж суудаг багш миний баясалдаа.

За, сонсогчдоо. Эрхмийн олон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянгийн дугаараа бэлгэлсэн энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг маань иймхүү уянгаран өндөрлөж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан Хянагч, Уран сод Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараараа баяртай залгацгаая.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

0: Хүлэмбэр хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүлэмбэр хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрын ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулал. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачу туужсэн. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг төгссөн. Сая нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Ирхэм сонсогчдоо, Хөдөнбөр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дунд долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулгын хүлийн авч сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн Күндэстний өөртөө тасах хөшөөний Хоёр Саманд 100.8,
0: Баян Цагаанд 89.5,
1: Хонголчид 91.5,
0: Зард Модод 88,
1: Хуучин Барах хөшөөний Хөхнөр Балгасанд 94.1,
0: Өвөн Соманд 93.6,
1: Баран Үзүүрт 102.8,
0: Зүүн Үзүүрт 94.1,
1: Шинэ Барах Зүүн хөшөөний Амгалан Балгасанд 91,
0: Цагаан Балгасанд 88.8,
1: Жавлан Цоманд 99.2,
0: Өвөр Болгод 95.5,
1: Шинэ Болгод 102.2,
0: Шинэ Барга Баруун Хөшөөний Алтан Эмэл Балгасанд 100.9,
1: Хөдөн Балгасанд 102.1,
0: Хэрлэн Суманд 103.2,
1: Баяр Суманд 90.6,
0: Архашаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлэж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дөрөөрхөн идрүүдэн шин байдлыг үүдээ.

өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашир ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.

0: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буядаач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
1: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
2: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын чавчилж байгаа ардын амьдрал дан үйл.

За Хүлэмбэр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн хараажуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлгийн хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ дугаарыг нэвтрүүлэг мэн 42 дугаар багшийн баярын өдөрт онцлон зориулаад багш миний баясал гэх дээр зөвний 80 оны содон уран бүтээлийг хүн төрлөختний оюуны инженер болсон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянга дууны бүлэг болгон хөргөж байна. За тус дууны яруу найргийг гэ шархуу аяг алдартах хөгжмийн зохиолч сайн цогт зохиож алдарт дуучин бүрэн баяр дуусан сайхан уран бүтээлүүлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсноо.

эрхэм хүндэт сонгогч та. Яруу найрагчиг шархуугийн шүлэг, алдарт хөгжмийн зохиолч сайн цогтын аялго, багш миний баясал гэх энхүү содон дуунд ингэж дуулагдах мөр бадгуутай. Төрөлхий нутхийн минь томон улаан цэцэг шиг, болбраа сурагчдын кан өмн багш хэм зогсоход, төөтэй энэ биеийн минь тоотайхан нас, том хөрөх шиг санагддаг багш миний баясалдаа. Авийн олон хүүгийн алхаа гисхээг тэнцүүлээд, аяны хол замд нь оюуны хүнсийн хангахдаа, элгэн хайраан нуугаад эцхийн аврар загинсан ч, ирээдүйд чинь итгэн байдаг багш миний баясалдаа. Ховор эрдмийн замд шаван захин мордуулаад, хоосон гэрийн мохорт ганцаар өтлөн гоцрохдоо, хошуурн нисээ сурахчаан хараад, ийм л сайхан улсдаа гэж өнкрийлэн өхөрдөж суудаг багш миний баясалдаа.

За, сонсогчдоо. Эрхмийн олон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянгийн дугаараа бэлгэлсэн энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг маань иймхүү уянгаран өндөрлөж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч Уран сод Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараараа баяртай залгацгаая.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнг.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэлт хөтө.
3: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамж хөдөлгөөрийн төвийн Монгол гэрний ерөнхийлсэн радиогийн тэргийл хөдөө нөтрүүлэг та бүхнийхээ амраа мөглөнг айлтхан залгуулж байна. Сахан намаржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт Жинин багшийн дээд сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн дэд профессор, утга зохиолын доктор На Мандла. Монгол үндэстний одоогийн алдарт шүлэгч, зохиолч, найруулагч, орчуулагч Чимэд Доржийн алдар гавьяага өрнөлөөгийн тухай тайлбар хийлээ. Та бүхэн манай нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно уу?

жохолч чимэд дорж ин алдар гав ява үр нөлөө гэсэн ийм нэг сэдвээр яхаар байна. Чимэд дорж бол 1924 оны 8 сарын 25-нд Уулын Жууд аймгийн Баярмбаруу хошууны Савртай голын дүнжинд үл мөндлөж 1980 оны 3 сарын 24-ний Улаанчаа батын жинэн тойрогт бол одоо нас барж 56 наслсан байдгаа. Тэгмэл одоо яраа бол нэ хоёр том өсгөр бүлднө. Нэг нь чимэд дорж ийн алдар гавья, нөгөө нь жоол чимэд дорж ийн үр нөлөө гэж. Тэгвэл чимэд дорж ийн алдар гавьяг бол одоо олонхи усуд бол бүр тодорхой мэдэж яраа. Гэвч өмнө би асуудан дээр нэг өөрийн маягаараа нэг хурангүлт дүнэд таван талаас хурангүлт дүнхөр дүнжиг харуулсан байна. Нэг түүний чимэд дорж бол дунд улсын Монгол үндэстний одоо үеийн алдарт шүлэгч мөн гэж дүнж болно. Шүлэг нэргэлийн бүтээл мөн түүний бүхий л жохон бүтээлэг дунд чухал байр эзлэх мөртөө одоо үеийн анхны шатны Монгол шүлгийн хэр төвчтний төлөөлөл нь харуулж чадчих тодорхой нэгэн жишээгээр манай Монгол уран жохойн түүхэнд өндөр үлдэгдэн тамдаглагдаж байдгаа. Тэгэх юм бол чимэд дорж ин шүлгийн талаар эрдэмтэд бол бас эдгэн усаар үнэлж дүнсэн байдаг. Жишээлээд авчжвал Өвөр Монголын их сургуулийн хайхан профессор одоо үеийн Монгол шүлэгт наа сайн цогт буу бүрэн бих чимэд доржоор төлөөлүүлсэн гурван урсгал байв, урсгал бүлэг бай гэж дүнж байсан. Мөн ч үнтэй адилаар орчуулагч Анчин Хүүгээ чимэд дорж юуны арт түмний дуучин гэж. Тэгмэл Эрдэмтэн Ленчин дорж чимэд дорж бай гэвэл одоо үеийн Монгол уран жохойн түгэн дөрөх төлөөлөх чанартай эрүүн ярагч, алдарч шүлэгч, соёл урлагийн олон талын боловсрол гүн, урлагийн хараа уудам нойлтлог нэрч гэж гэх мэтэр үний үнэлж өөрийн жохойн бүтэл дөрөнд тамдгалж байсан. Мөн ч эрүүн ярагч Эрдэмтэн наа сайшаалт чимэд доржийн шүлэг бол Монгол амн эрүүн ярагын хүч шарээд үндэс гүн хатгаж тэр суур дээр одоо үеийн Монгол эрүүн ярагаан эрүүлчилсэн нэгэн жишээ болох бөгөөд энэ мөн ч чимэд доржийн чухал нэгэн гавья мөн гэж наталж тэмдэглэж байсан. Тэгээд чимэд дорж улны байран үгийн хоног Бочхан гөрөсний намтар Тагма Цэлэнба тая гэж манай одоо хамгаалсан юм мэддэг юм сундаг бүтээлүүдтэй манас үлдээснээр барах уу. Бочхан гөрөсний намтар нүний чулуусны дараах манай орны хамаг ангатагч хүүрнэл найргал болох бөгөөд чимэд дорж одоо үеийн Монгол чөлөөс шүлгийн амтлан гэсэн хүний нэг юм аа. Тэгээд тэгвэл чимэд дорж бол дунд улсын Монгол үндэстний одоо үеийн алдар шүлэгч гэдэг энэ хэсгийн энэ хүртэл яраад харин тэрний одоо үеийн чөлөөт юм хөлбөрөөр бисэн сайхан хоёр шүлгийн онд уншиж санардуулъя. Удвал чичгийн мөрөөссөн өрнийн салхин үлээх үе гэнэг гутрал дүүрч өн ховхэрсэн жигс султнаа сэтгэл санаа зоммай хүндий хашаа хуучин хөрөөнө намрын мөр арилж хийтэн сарн цагаан хариугийн зүуднаас олж мэдвэ өмгөлц сэтгэл галуугийн дагаад алсын газар отход өли хүлээ эротж ирээд хаслгийн модно сунам одоо нэгэн нэрмс гэдэг шүлэг байна. Нэрмс сарны гэрэлд сүудэрлэгсэн сайхан модын хонгор нэвч салхины үжүрт ганггүя сэтгэлийн үжүр шимсэрнэм салхины үеийн уярлын нэрмс хэтгэн туслал болгож саруул сүнийн гүн зүуднэ томон газар бомбөрнэм. За ийм маягаар бисэн шүлэг бас нийлээд байдгаа. Энэ талаар одоо багшийн их сургуулийн наа үлжидэгэр багш бас чимэд дорж ин тийм содлогооны хурал дээр зааны дүрийн санаа аахгүй шүлгийн санаа аахгүй чухал санаа дүрийн олон талаас их сайхан чадлж байсаа. За хоёрт чимэд дорж бол дунд улсын Монгол үндэстний одоо үеийн нэрт туулсын жохолч юм аа. Чимэд дорж байвал эн төрөнд эрүүн ярагийн бүтээлөөрөө одоо үеийн Монгол уран жохойн түүхэн дээр чухал байр суурь ээжилж өндөр үнэтэй тамдаглагдсан үссэн алдарт шүлэгчийн нэг болсон гэхэд
түүний роман тойрволч одоо үеийн монгол романы өрхийс гэж үүдийн нөхөгд одоо үеийн уран зохиолын сүрээ талиулсан хүнд гавьяч төлийн төлөөлөн харуулсан юм а. Дараа түүний 1957 оны 7 сарын 20-ны өдөр Хөх хотод бич дуусгаагаад 1958 оны 7 сард өвөр монголын ардын хөвлөө ороогоос хөвлүүлсэн сармурны дэлгөн дэвтэр нүний монгол үндэсний одоо үеийн монгол хэлний ууган роман болсон байдаг. Тус романы дод дэвтрийн 2 бүлгийн үнэрчлэг сэтгүүлийн 1959 оны 9 дугаар хугацаанд нийтлүүлжээ. Дээр зуны Жерард оны ихнэр тус романыхаа дод бүлгийн 27 түмэнд үсэг бүхий их норгийн бичид дуусгаагаад хөвлөөлөхөөр бэлтгэж байсан боловч цаг төрийн шалтгаанаас болж харамсалтайгаар гөвдөн сүйдөд алтгүй болжээ. Энэ бол одоо үеийн монгол уран зохиолын түүхэн дээрх нөхөж болохгүй том хорл юм аа. Роман төрөлийн хөгжилтэн нэг улс үндэстний уран зохиолын хөгжилтийн төвчний жохомжоогоор харуулж чадах тал вэ. Үүнээс гадна цоохон тооны өглөг найруул бистний дотор хонгтой гөлгөх хүүхдийн өглөг нь хүүхдийн уран зохиолын амжилтыг давилгаж хүүхдийн уран зохиолын үнэр амтыг өвлөг гаргаж хүүхдийн сонирхолд нийцнээр нь өдөгөө аваад онгшигдж нийлэг боловсронгүй амжилттай сайхан хүүхдийн зохиолын жишээн тоочдно. За энэ бол Ренсэн Дадвахш тэр Чимэддар судал гэдэг номын дотор дүнжин жирсэн байдаг. За 3. Чимэддар зул дунд улсын монгол үндэстний одоо үеийн монгол жижигийн ууган жохогчдын нэг юм аа. Тэрэр чөлөөлөх дээний үеэс эхэлж жохон бүтээх замаа нь үлгэж хамаг анх жижигийн жохолоос гар оржээ. Дараа 1948 онд олон үжигдэлт дуулалт чичг өсөөн харгасан. 1949 оны зун охор яраач чичг Ханава Мэлжин 1949 оны 9 сард яраач чичг Айрын Баяр дуулалт чичг Монгол Нэр 1956 онд яраач чичг Илсэн Мүчирдор 1961 онд Аа Осортой хамтран дуулалт чичг Данаавал 1973 онд дуулалт чичг Хамчны Тэмдэглэж Иргэ Жохон Бүтээсэн Мөртөн ихний үед жүжигний жохол бичих тоглолтын материал нэрүүлж бичих жүжиг ба тоглолтооны урд нь тоглуулах боיו өөрийн буюу жүжигний гол батрыж тоглож байжээ. Жишээлбэл тэр 48 онд жохож тоглуулсан үсөөн яргасан гэдэг жүжиг дээр үлний гол дүр Баян Далайгийн бол одоо чимэд дорж агсан үлний өөрөө нүний тоглож байсан. Тэгвэл үсөөн харгалсан гэдэг нь жижигийн их норгон үлдээгдөд одоо алтгүй штэ алтгүй болчихсон байна. Гэвч энэний нэрийн талаар бас одоо эдл усаар тэмдэглэж зарим нь бол одоо ус авсан гэж тэмдэглэдэг. Зарим нь ус авсан гэж. Ус авсан нь бол бараг буруу байхаа. Тэр жижигийн уулга нь бол одоо тэр чин усын үсээ авч өөрчлөлт одоо шинжилт хийснээр тусгсан тийм чиглэлийн жижиг юм байна. Тэмэлт нь болохоор тэр ус харгаас нь олж үбэ ха. За шинэ унас гадна Монгол улсын жохолч цоо чивгүүдийн өглөг амчин найдан. Тэгвэл өөрийн шүлэг тагмаа зэрэг бүтөлийн чүчиг болгоо найруулан тоглуулж байсан мэдээж юмгүй байна. Анчин энэ тагмаагийн үл чүчиг болгоо тайсан дээр тоглуулж тэгвэл улаан мут чирэгтэй хамтарч ай хөгжим жохжуулаад мэж байжсэн. Тэрний одоо өөрийнх нь төрсөнгөө өргөл гэж одоо улаан цагийн номын сангийн дарга байсан тэр хүний амнаас үл одоо сарчсан. Тэгвэл өдгөр жүжигчийн дотор Данаа болох мөх дуулалт жүжиг бол ардын дуу Данаа балаас сэдв авч жохосон 6 үжигдэлт томхон жүжиг болох бөгөөд өөр Монголын дуулалт жүжигчийн бүлхэм 1963 оны 5 сард тоглон үзүүлсэн одоо үеийн монгол жүжигчийн төлөөлөгч чанартай бүтээлийн нэг болох юм а. Тэрнүүний ардын дуугаас шимтэж ол өрсднөр барху монгол шин жүжигчийн жохолд өртөн ба одоогийн бичгийн шүлгийн урлагийн уусгаан уйлдуулснараа амжилттай болсон юм. Иймээс чимэд доржи одоо үеийн монгол жүжигчийн үүсгэн цогчилж түүний хөгжилд суяри талвахчин нэгэн болно гэж эрдэмтэн Ренжин дорж үлж гисэн байдаг. 4. Чимэд дорж бол уран зохиолын олон тэр сэтэлд амжиж гаргасан төдийгүй

орон зах холын гарамгийн найруулагч бөгөөд шилдэг орчуулагч юм а. Тэрээр зохион бүтээхийн дагуу найруулах ажлыг насан туршдын хөөцөлтөл болгоон хийж байжээ. Зохион бүтээлгийнхөө эхний шатанд жижигэн зохиол, тоглолтын материал зохиод найруулах ба ардын дуу цуглуулж өмтгөө найруулах ажилд гавшигэлж байсан бол 1955 оны 3 сард Өвөр Монголын утга урлагийнхны холбоонд ажил шилжиж Өвөр Монголын уран зохиол сэтгүүл за одоогийн одоо үнэрчцэг сэтгүүл тэрний найруулагчаар үний 10 орчим жил ажиллажээ. Сүүлийн үед эм насныхаа өссөн мөч болтол Гэсэр Баатараа өмтгөө найруулсаар байжээ. За орчуулагчийн хувьд бол Эрдэмтэн Чэд Андраас Авиас бэлгэт зохиоч чимэд дорж бол Өвөр Монголын одоо үеийн монгол жижигэн ууган зохиогч Чөлөөлөгчний дараах амтгч Румани зохиогч гэдгийг үү шилдэг ариун найрагч мөртөө сайн орчуулагч юм гэж үлж байва. Тэрээр Монсодон тэргүүлэгчийн шүлэг дуулын монгол орчуулгын орчуулагд бичлэн орлосон бөгөөд Дүнгийн үгийн шүлэг дуулал, Лимбо Чүгийн шүлэг дуулал зэрэг бүтээлийг эхлэн дээрээ орчуулсан гэдгийг Эрдэмтэн Суёгийн эхлэн найруулсан монгол үндэстний уран зохиолын түүх энэ дүрний тэмдэглэж байгаа. Манусад баттай мэддэгдэж байгаа орчуулгын бүтээлүүд гэвэл Зон үндэстний ариун найрагч Үйчилиний Үдэн дуул найрагын орчуулгын анк үнэрчлэг сэтгүүлийн 1958 оны 5 дугаар хугацаанд нийтлж 1960 оны 8 сард Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороогоос энэ Үдэн дуулын үнэ дан дэвтэр болгоно хөвлүүлж тархсан байдаг. Тэгвэл хятад үндэстний ариун найрагч Анмегийн Өрлөг Баатар Мөрчлөг Найрглын орчуулгын 1959 онд Өвөр Монголын ардын хөвлийн хорооны бас одоо дан дэвтрээр хөвлөлт тархажээ. Хятад үндэстний Эрдэмтэн Лимбо Чүгийн Өвөр Монголд аялсан тэмдэглэх мөрчлөг шүлгийн орчуулгын үнэрчлэг сэтгүүлийн 58 оны 10 дугаар хугацаанд Монгол үндэстний зохиолч Марчин Уугийн Цэргүлэн Говоо Чичиг гэх мэдээллийн уран зохиолын орчуулгын үнэрчлэг сэтгүүлийн 1964 оны 6 дугаар хугацаанд тулц ус анх нийтлсэн юм а. Тэгвэл түүний орчуулгын талаар бол одоо Эрдэнэтэн Ринчин Доржос үний Чимэд Дорж байгийн уран зохиолын орчуулгын бүтээл нь тооны хувьд тэдний олон бос гэлээч шүлэг найраг мэдээллийн уран зохиол гэх мэтчлэн эдл босын төрөл жанрын хамаарсан бөгөөд уран зохиолын монголчин орчуулах ердлэгийн учир жүйгийн нэрийг эзэмшиж хятад хэлний содн уран бүтээлийн эхлэн дээр уран зөв тансаг сайхан идэвхшүүлэн орчуулах ур мөрөгшил уран авиасаа илрүүлсэн байх юм а. Энэ өнөөдөр ч гэсэн уран зохиолын орчуулагд олж урхан суралцуустай бэлгэг туршилгын хангасан юм гэж нотлсон байдаг. Тав дугаарт чимэд дорж бол монгол ардын аман зохиолыг уламжилж хамгаалах өмтгөөд найруулгаж ончин гавьяа зүтгэл үзүүлсэн хүн юм а. Тэрээр 1948 онд Монгол ардын дуугийн төвөр Зүүн Монголын ардын дуу зэргийн өмтгөө хөвлүүлэх ажилд голчлон оролцож байна. Маны орны ангадагч ардын дуугийн төвөр хөвлөгдөг ажилд зүтгэл үзүүлж байжээ. Нэн алангуяа алдарт хуурч таажигийн хуурд цэглсэн гэсрийн туужийн хоёр бүрнгийн өнгөлн найруулад 1959 оны 7 сард Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороогоос Гэсэр Баатар гэдэг нэрээр дан дэвтэр болгоно хөвлүүлж тархсан юм. Төний баян гаж шүлгэн найруулд бисэн Гэсэр Баатарын босод хоёр бүлгийн өх норгийн бол шүлэгч Эрдэмтэн хаа дамгий заснаас Чимэд Доржийн нас барсны дараа өмнөх хоёр бүлэгтэй нь хамтруулн дөрвөн бүлэг болгоон найруулад 1984 онд Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороогоос мөн Гэсэр Баатар гэх нэрээр хөвлүүлжээ. Бас зохиолт орчуулагч Амчин Уугаас Гэсэр Баатарын үний хатад хөлөнд орчуулна хөвлүүлж өнгөрөвөө. Чимэд Доржийн Гэсэр Баатарын Гэсэр Содлоочийн цухал содлогооны өхөрлөгтгөн болсноор барах уу. Монгол аман зохиолыг аврын хамгаалж уламжлан хөгжүүлэхэд амчин гавьяа зүтгэл үзүүлсэн тодорхой нэгэн жишээ болох юм а. Иймээс Чимэд Доржийн бүрэн зохиолын хайнах тэмдэглэлд Чимэд Дорд нөхөр бол удаан жил гэсри өмтгөж маны үндэстний одоо үеийн уран зохиолын түүхэндөр мангастай байсан Гэсэр Баатарын дүрийг уран зургалж бүтээсэн туулж туулч хүн юм а гэж үл тэмдэглэлд Эрдэмтэн Ринчин Доржос түүний Гэсэр Баатарын урлагийн үн чанай бол бичгийн шүлгэллийн хэл хэллэгд илүү ойрссон
шаргамар боловсронгүй уран тансархаг шүлгэрлэг шинжийнэн тодруун ардын аман жохол бол бичгийн уран жохолын хөлгөр маяг урлагийн элемент хөл элгийн органик уялдуулснараа онцлогдож өвөрмөч үүдэлттэй бодгаал онцлогтой уран тансаг ариун содон бүтээл гэж Монгол өв соёл урлагийн эрдэнсийн сангад гэрэлжин гэрэлтэж байна гэж одоо өндөр үнэлсэн байдгаа. За чамд чимэл дорж ин алдар гавьяги ингэж таван талаас хураангэлж дүнж ингэж ярьсан байна.

ихэнх сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг маань үгээр өндөрдөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэхэд нариулсан анхлам анхны хэнэгч Гаврай, хэнэгч Өрмсөд, юу хэнэгч Бүрэн Баяр бид дараагийн нөтрүүлэгт дахин залгая. Баяртай байна.

Хулынбэр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж ярьж байна. Одоо цагуурийн мөдөө нэвтрүүлээ. Хулынбэр хотын цагуурийн төвчөний өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурийн байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэт. Өнөөдрөөс өнөө шөнө болтол хангины зүүн хойд хэсгээд дунд зэргийн бронтын ихэнх газар дэг зэргийн бронтын хангины зүүн хэсэгт баг зэргийн бронтын бусад газар оронд үлдэл заримдаа тунгалах. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 18-22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 4-13 градус. Өдөр газарт 3-4 нисэн салхи баруун хойноос салхилна. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол хангины өмнө хэсэг, хангины зүүн өмнө хэсэгт баг зэргийн бронтын бусад газар оронд тунгалах заримдаа хүлтэй. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 20-24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 4-14 градус. Хангины зүүн мөн хэсэгт 4-5 дэсэн салхи хойноос салхилж бусад газар оронд 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилна. Хайлар оронт үүлтийгээс тунгалах шин 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 18 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 7 градус. Баянхүрээ болгосонд үүлтийгээс тунгалах шин 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 19 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 7 градус. Баян тухай болгосонд үүлтийгээс тунгалах шин 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 19 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 7 градус. Манжуур хотод тунгалаг 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш

дээр хатас. Аргол болгосонд дунд зэргийн бронтой 2-оос 3 дэсэн салхи баруунхайнаас эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 18 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 10 градус. Жадан айл хотонд үүлтийгээс баг зэргийн бороон орно. 2-оос 3 дэсэн салхи баруунхайнаас эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 19 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 11 градус. Нэрэг болгосонд баг зэргийн бороонтой 2-оос 3 дэсэн салхи баруунхайнаас эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 12 градус. Наажи болгосонд баг зэргийн бороонтой 2-оос 3 дэсэн салхи баруунхайнаас эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 13 градус. Хайлар орнд үүлтийгээс тунгалахшин 2-оос 3 дэсэн салхи баруунхайнаас эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 18 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 7 градус. Дөөрхөөр цаг уурын мөдөө нөвтрүүлнэ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнцлийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг айкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бад чогчлээ.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэргэлж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусгныг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж

0: хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уусалцлын хэрэгжмжийг бүх талаар дэмжүүлж хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Сургах хүмжил шинжлэх ухааны техник мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын майхын одох жилтийн суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжлэх ухааны сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжлэх ухааны техник мэрэгжил чадвартны байгууллага тогтоцын нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгууллагыг бүрэн шүүлж, Улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн дэвтрүүд. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан үе.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг
1: ард дэндүү ард түмний сэтгэн сэлбэг ой ухаа.

0: дэндүү ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дүү ухаанд түмний ман удамхан залхах амин сахиа.
2: Ардын дүү дууран түрлэг эхэлж байна.

Удамт Монголын тэнгэрлэг заяанаас ухаанд төмрийн уян гих шиг өндөрч, ерөөлөр өчрсөн эрхэм танартай энэ өдрийн сайхан мэндийг хүлээн зогсож байна. Удамбар хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хөдлийн ерөнхийлсэн гараж үүхэн ардын дүүний дугаарыг төрүүлдэгэн тавцан зогсож байна. Эд газрын ардын дүүн өөр өөрийнхөө онцлогоор нээлгэж байдаг. Тэгвэл энэ удааны дугаарын хамтны

Шин цагаан галуу байна. Жүүр дээрэн бидэртэй. Хүн гөрний үрсэл байна. Хэр дээрэн бидэртэй. Дараа чин дүү, чин цагаан галуу.

Энэ хорвогийн эрен барааныг энэ биеэр эрүүл мэнд туулж явахдаа би ээжээ аав хоёр амьд бурхан надыгаа ивэж байдаг гэж боддог. Задгаад аав ээжийн тухай дуулна.

Гудамбар хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай жуулын байна. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгаад та бүхний сонирхолтой дөрвөн настай хадан.

0: Худангар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худангарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртар уулахын төвчийн нэвтрүүлгээ.
3: Хотын намын хорооны шүүжийн дүүхийлэн бүх хотын олон түмний дэргэдэх төв бас суртал ба ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгчлэн засаг ажлыг түлхэн айхуулах тухай тусгай сэдвүүд хуурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Хотын намын хорооны шүүжийн дүүхийлэн хотын соёлын ордон болон хотын төлөвлөлгийн үзэсгэлэнний ордонд гүнзгэрэн голдлогтын ажлыг байцаан судлалт хийсэн.
3: Одоохонд хүлэн байрын тал нутаг нэгэнтэй өвс хадах улиртлаа ухтан авчирч, аль газрын өвс хадаж нөөцлөх ажил өмгч урамтай бөгөөд өндөр бүтөмжтэй ахиж байх зэрэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 29-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжийн дүүхийлэн бүх хотын олон түмний дэргэдэх төв бүс суртал болон ялзралын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засах ажлыг түлхэн ахиулах тухай тусгай сэдвүүд хурлын эрхтэн хурлдуулан. Хотын намын хорооны дэшүүжийн хотын дарга Жиюн Чэн бодтын байрлуулалт хийжээ. Хурлаас жоглжлагдан, Ши Чинпи ерөнхий шүүжийн олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзралын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засах ажлын тухай чухал завар цогцлуурын зэрэг санааг гүнзгий сурчин туслуулжээ. Ямагт улсын том явдлын сэтгэлдээ бодож, үзэл санаа танилтаа улам алхамтай ажилуулсан. Намын хороо засгийн ордон голдон хариуцаж, сахилга хотод байсан хороо ерөнхийдэн атгаж, садам учир хамжилтсан айгуудын хошуу хот тойрог голдон атгах ажлын системчий чанга найдваржуулан. Цэгцлэн засах хариуцлагын шат шатар боттойжуудан, байцаалтын аргацаахыг эрс таягдаж, чанга боттой суртлаар цэгцлэн засах үүргийн найдваржуулан өрөвтөмж гарахыг түлхэн ахиулах хэрэгтэй. Зангилгын асуудал

0: анхаарлаа төвлөрүүлэн хүчтэн чармайж бодтын ажилч хурдцын дэжлүүдэн яс чанарын дэжлүүдэн төвлөрүүлэн цэгцлэн засгийн чанар сайтай хөгжилтэй ахиулах чухал их аз тохиол болгож нийгмийн орчин тойрны шилдэгжүүлэн цогөршүүлэн хөгжилтийн яс чанар үр ашиг болон ардын амьдралын буян жаргалын үнэн хөтөлсөлөх хэрэгтэй. Системтэйгээр засахад анхаарлаа төвлөрүүлэн кадрцуудын асуудлыг илрүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх чадварыг дэвшүүлж хэрэг шийдвэрлэж цэгцлэн сажруулах ятхан дүрм тогтоол тогтоохи бодтой атгаж тогтурцсан туршлагаа дүгнж урд хугацааны бүтэмжтэй байнгын засалтыг бэлдүүлэн цэгцлэн зассан өрөвтүнж болон ард түмний шалгалтыг дааж идэлхий батлах хэрэгтэй гэж. Аярт төвхөдян хэсэг хошуу хатайргаар гүнзгэрэн одон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон янзартын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засах ажлыг тухайн газарт нь байцаан судалж хянан жолоодсон байна. Өргөнөө хотын өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн тухайн талбайд тэр чухалчилсан нь яс чанарын бомбтыг чангас ахиж байнгцсан хамаарч хамгаалах хянан хамаарах тогтцыг бүрэн шүлдэн улсын амбутаны хүмүргэний суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Кэгэн голготын загтал сурвалжийн товчод шин цаг үеийн функцийн туршлагыг баримтлан хөгжүүлж загтал сурвалжийн засалт болон тусгай төрлийн цэгцлэн засалтыг гүнзгий уусалцуулж нэг чогчжуулан найдваржуулахыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Хуучин барах хошуудны талуудгийн насны асрах хүрээлэнд тэр заасан нь нөхөр олгох зэрэг голдлогын хүрээг чанга анхаарч настайчуудын хууль ёсны эрх ашигт халдсан ажилгыг эрс цэгцлэн засах хэрэгтэй гэдэг. Шинэ баруун хошуудны үндсэн чадны нийгэм тойрогт тэр чангатгсан нь санаа чилгаасаа ардын хэрэгцээг асууж ардад үйлчлэхийг чухалчлан олон түмэнд суртлын цэгцлэн ялзарлын эсэргүүцэх бодлого төрөвтмжи үнэнхүү мэдрүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Манай хорооны мэт 8 дугаар сарын 29-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжид үхвэлэн хотын соёлын ордон болон хотын төлөвжүүлэхийн үтсгөлөнгийн ордонд гүнзгэрэн голтлогтын ажлыг байцаан судалж олон нийтийн соёлын үйлчлэхний хангалаг хотын төлөвжүүлэхийн үр бүтээлийн үзүүлэг зэрэг ажлыг өргнүүлж байгаа байдлыг нарийн ойлгов. Хотын соёлын ордонд дүүхийлэн олон түмэнд чанартай соёлын ажиллагаа өргнүүлсэн ба буцсан бос соёлын өвийг хамгаалж уламжлан залгамжилсан байдлыг тухайн газарт нь байцаан үзэж тухайн талбайн олон түмэнтийн сандлаа сорилчв. Тэр чухалчилсан нь Ши Цзиньпингийн соёлын үзэл санааг үнсгэ суралцсан тууштуулж хөлөн бойрын гүүн зузаан соёлын агуулахунд суралж шилдэг соёлын оксотыг уудалж газар орны онцлогтой соёлын төрөл төмтгий чармайн үүдэг хэрэгтэй. Соёлоор ардад ашиг хүртээхийг баримталж олон түмэнд өөрийгөө дүлгэн үзүүлэх соёлын харилцаа солилцооны төвчнгийн байгуулж өгөн нүн олон шилдэг утга урлагийн бүтээлийг зохион бүтээж нийгэм даяарт гүн зузаан соёлын уур амьсгалыг бий болгож олон түмнийг соёлын ажиллагааны хажуугаас харахч байснаас нь оролцогч болгон хувируулах хэрэгтэй. Буцсан бос соёлын өвийг хамгаалан ашиглах төвшнийг дэвшлүүлж, уламжлан залгамжлах хөгжилтэн арга замыг үргэтгэж, буцсан бос соёлын өв зэрэг эзэгнэлтийн хэлбэрийг идэвхтэй сүгжилж, буцсан бос соёлын өвийн шин цах үед шинэ гэрэл гал байгаа сачруулахыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Хотын төлөвжүүлэгч үтсгүүлэнгийн ордонд дүүгэлэн бүх хотын соёлын газар шороны орон зайны ерөнхий төлөвжүүлэг чухал их суур төхөөрөмж болон ажиулсан байршлуулалтыг төлөвжүүлэг зэрэг байдлыг нарийн ойлгов. Тэр зааж гаргасан нь хотын төлөвжүүлэхийн үтсгөлөнгийн ордон бол хотын дүр төрхийг дэлгэн үзүүлэх хотын соёлыг уламжлах чухал ачаалбар болохоор нэг тавчингийн үнэнхүү сайдвар ашиглаж адил бос хүмсэд чиглүүлэн дэлгэн үзүүлэх агуулгыг шилдэгжүүлж дэлгэн үзүүлэх зураг төлөвлөгөөг сайдвар хийж хотын хувирлтын явц бүтээн байгуулалтын амжилт бүтэмж болон ирээдүйн төлөвжүүлэхийн зураг төлөвлөгийг гүйцэд дэлгэн үзүүлж үтсгөлөнгийн ордны хүлэн байрыг ойлгох ба таних чухал сонгогч болгон бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Хотын төлөвжүүлэхийн хөтлөн дагуулах үйлдэлээ гүйцэд бадруулж хотын чадамж болон эх байлгийн элементийн тохируулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж хотын хөгжилтийн орон зайны байршлуулалтыг шинжлэх ухаанчаар төлөвжүүлж төлөвжүүлгийн бүхэл цогц чад чанар систем чанарыг дэвшлүүлж өндөр түвшинтэй төлөвжүүлгээр чанар сайтай хөгжилтийг хөтлөн дагуулахыг үнэнхүү батлаг хэрэгтэй гэж. Хотын удирдлаг Вангмөн, Сүнвэй, Үнжинлэй байцаан судалтад оролцов.
0: Манай хорооны мэдээ одоохонд хөдөн бүрийн талнуудыг нэгэнтэй бордоо хатах уларлаа өгтөн авчирч, Илгасрын бордоо хатаж нөөцлөх ажил эмэгч урамтын бөгөөд өндөр бүтэмжтэй явагдаж байна. Шинэ барга зүүн хошуудын шинүүлэг сомны бүлгэмдэл гач чадны малчин хүүжийн тоогийн хатлан дээр хэдэн том хөдөврийн тарайлангийн машин яралтай ажилдаж. Машин алгуураачмар урагшлахыг дагалдан чанар сайтай өвс налан унж. Ээж хатах, бордо хамах, бордо боочлох зэрэг ажил эмэгч өрөмгтэй явагдаж байна. Хүүжийн тоо суруулчлагчид хэлэхэд манайха 7000 муу хатлантай. Энэ жил хурд тундас сайн болохоор өвсний ургац сайн байж, өнгөрсөн жилийнхээс 300 гари боож илүү хурааж бидэнд идэвхтэй орлого авчирж өгсөн. Маш баяртай байна гэж байлаа. Одоохон шинэ барга зүүн хошуудны бүх хөвчөнд өвс хатаж нөөцлөх ажил эмэгч өрөмтэй айхан бэлчээр нутгаар өлбөх хурялтын байдал илхэн харагдана. Танилцуулснаарай. Шинэ барга зүүн хошуудны бордо хатаж нөөцлөх ажил 8-р сарын 15-ны өдрөөс эхэлдэн урьдчилан бордо хатахыг чанга цаазалжээ. Үүний хамт ээлжлэн хатах дүрмийн чанга найдваржуулан нөхөсөх халны нэг жил алслан нэг удаа хатаж элсон болгос харийн ордны хамаарлын хариуцлагын найдваржуулан хадлангийн мэдээ зэнгийн данс хүмүүдийн байгуулалтанд төгөлдржуулан катер хууль хэрэгжүүлэх ажилтад болон гачааны хоёр зөвлөлийн гишүүдийн зохион байгуулалтан байнгын тойрон байцаалт өргөнүүлэн урьдчилан хатах гуурс үлдэх баримжаад хүрхгүй, ээлжлэн хатах дүрмийн найдварж улсангүй, машинаар нутаг үлчээрийн дарсан зэрэг тогтоолоос зүрдсэн үйл ажиллагааг хууль ёсоор шийдвэрлэж байна. Хөлөн байрын тарайлангийн атрал уралтын могоо тарайлан малчтын талбайн хисгат компанийн 3,300,000 муу хадлангын талбайд машин механик хөрчхнэн ажиллаж, бордоо хуриахаа машин наац цаашаас үлжилдэн боож боож бордог тгэшлэн тавина. Малда чанар сайтай бордоо хангахын төлөө бас 2,900 муу хяг өвс тарьж одоохонд нэгэнтэй хадаж хураах ажилла биелүүлсэн байна. Ойлгосноор хөдөн байрын байгалийн нутаг үлчээрийн талбай нь 1,74 төмөө муу байна. Үүнд 3,000 гарын төмөө муу хадлантай байж хужирлаг өвс цэгэс дуулаж царгалц зэрэг 120 гарын зүйлийн хэмтэжээлтийн өвс үлчээр урган. Өвсүлжээрийн ван тулс гэж алдартай юм. Орин жид манай хот амиахыг төрөн 50 бохирлгүй хөгжүүлэх замар говьшгүй замнаж хатан бэлчээрийн хамгаалалтын ашиглах дүрмийн чанга найдваржуулан хуулаас зөрчсөн өвс бордоо хатах ажиллагыг чанга байцаан шийдвэрлэж бордоо хатах урам мэрэгжлийн шилдэгжүүлэн хадлангийн мэдээ зэнгийн данс хүмүүдийн бүрэн шүлж ухуулан хамаарч хамгаалалт хэрчмээ чангаруулан нутаг үлчээрийн амаржуулж цэргэн тал нутгийн бохирлгүй хөгжилтийг тасралтгүй баттгсан байна.
1: Манай хорооны мэд энэ жилээс нааш Жалайнуур тойрог Манжуур бомбтын орон байрын давлгыг гүйцэд бадруулж Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тархалжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын санаачилгаас золгуулан уусалцж хил алсалсан электрон худалдаа гүнзгий хөгжүүлэхээр хүчлэгцэг болгож аж ахуйлын хүсэл шаардлага чадвартны хүмүүжүүлэх аж үйлсийг нөвчүүлэх зэрэг зангилгийн гогцоог чанга анхаарч хил алсалсан электрон худалдааны ерөнхийлсэн үйлчлэхний системийн үргэлжлэн бүрэнжүүлж 4-р сараас 7-р сар болтол Жалайнуур тойргийн үйлдвэр худалдааны холбооныхан тойргийн аж үйлдвэр мөтэй зангчилтийн шинжилгээ ухаан мэрэгжил худалдааны явдлын төвчөө тойргийн Луган олон улсын хязгаард компани зэрэг нэгжтийн нэгт хамтралцаж урд хожид 2 хугацааны хил алсалсан электрон худалдааны боловсрлын ангижиж 1 удааны хил алсалсан электрон худалдааны аж ахуйдлын мадахтай асуудлыг шийдвэрлэх ажиллагааг зохион байгуулж нийт 80 гаруй хүн боловсролд оролцож 2 гараа аж ахуйлалд үйлчилж орон бүсийн хил алсалсан электрон худалдааны аж үйлсэд хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин хурамдуулжээ. Өмнөх хугацааны боловсрол нь Оросын зах дэлгүүрийн одоох байдлын тойронд ОВЗ-ОВН тавчингийн эзэгнэлтээр голлуулан дэлгүүр бүсийг дансдах, бараа сонгох, бүтээгдэхүүнийг жишаанд гаргах хил алсалсан барааны үйлгүйлгөө, зоос хураач дүнгэн бодох зэрэг ажлын агуулгын системтэй тайлбарлалж, онлын тайлбарлалт болон буттай боловсролын сорилтыг үйлдуулах заан сургалтын загварыг хэрэглэн боловсролд оролцох сэдвийн эзэгнэлтийн чадварыг дэмжлүүлв. Дараагийн боловсролд TikTok Shop-ийн Хамаа бүхий хичээлийг нэмэн тохируулж видео бичлэгээр эзэгнэн бортлуулах электрон худалдаагаа шууд нэвтрүүлэх зэрэг шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдлын бодит боловсролын үр бүтээлийг төгөөмөлжүүлж аж ахуйлын олон ишэд эзэгнэлтийн арга замыг үргэтгэхэд хүчин нөмрлөв. Системтийн суралцахаар дамжин нэгэнтэй 20 гаруй хүн ОВЗ-ОВН дэлгүүр нөөж зарим нь захиалгын хуудас

0: хэрэлцэн тохирж боловсрол барэ үрд бүтэмж олох суралцвал дараа үйлчлэгээ хийх сайн үр бүтэмж олжээ. Боловсролын үр бүтээлийг буттайд найдваржуулан хувируулахыг ахиулахын төлөө тойргийн үйлдвэрлэл худалдааны холбоот хурлынхан тойргийн Лукан олон улсын хязгаард компанитай хамтран хил асалсан электрон худалдааны тусгай талбарын мадахтай асуудлыг шийдвэрлэх хурал эрхэлж, ажил төрлийн мэрэгжлийн тусгай мэрэгжилтний урж тухайн талбарт асуун уншилж хүчирдлийн шийдвэрлэв. Аж ахуйлын тавчингийн эзэгнэлт, үйлдвэрийн эзэгнэлт борлуулалт, урсч, нэрт төрөл төмдөгтийн байгуулалт зэрэг талаар тулгуурсан хүчир төвөгтэй асуудалд чиглүүлэн, аж ахуйлын хөвч, ажил төрлийн шинж чанар хийгээд хөгжилтийн отоох байдалтай уялдуулан, буддаг эрхэмлсэн бөгөөд явга дууштай хөгжилтийн арга бодлого гаргаж, аж ахуйлын хавсран эзэгнэлтийн сэтгэмжийн тодорхой болгож, загтэлгүүрийн өрсөлдөх хүчний чангаруулан, боловсролын үр бүтээлийг хувируулах эцсийн километрийг нэвтрүүлсэн байна. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулахын дагалдан Манжуур бомбын нөөлтийн тавчингийн чадварын дэсийг тасралтгүй бадруулж хил асалсан электрон худалдааны нэгэнт гадаа тарлжааны чанар сайттай хөгжилтэй ахиулах шинэ хөдөлгөөн бүр болсон байна. Жалайнурт өргөнхөн хилийн бомбын газар орны давлгад суурлан боловсрол үйлчлэгээг нэг цогцжуулах арга замын идэвхтэй зөвчилж чадвартныг хүмүүжүүлэх, аж ахуйлыг нөвчүүлэх, эквайлгийг золгуулах бүхэлхэтцэн үйлчлэгээг төгөлдөржүүлэн аль төрлийн загтдгүүрийн голцогчийн хил асалсан арлжааны шин эзэгнэлтийн хэлбэрт оролцохыг хөтлөн жолоод иж тус газрын ончлогт бүтээгдэхүүний гадаадд гаргахыг ахиулж байна. Дараачин алхамд Жалайнур тойрог Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлжааны туршилтын орны Манжуурын залгалцсан орон луга хамжилтсан хөдөлцгөө үргэлжлэн гүнзгэрүүлж аж ахуйлалд ашиг хүртэж ирээдүйн зүг урагшлах ардаас ажигласан аж ахуйдлын хөгжилтийн төрөл зүйлийн үр бүтэмжийг бэхжүүлж хил асалсан электрон худалдааны аж үйлсийн ам ахыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж аж ахуйлыг бойжуулах тогтчиг төгөлдөржүүлэн төрийн бодлого тавчин чадвартны хүчин зүйлийн хангалгыг чангаруулж нөөлтөд байгийн аж ахуйн дотоод амьдралын хүчний гүйцэд хөгжөөн улсын өмөрч нөлөлт хийх чухал бэхлэлтийн бүтээн байгуулалтад үйлчлэхэд хүчин чадлаа нэмэрлэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ. 10 дугаар хуцааны Өвөр Монголын соёлын үдэсгүүдний цуглан 8 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 31-ний өдөр болтол Хөхөтийн Өвөр Монголын олон улсын хурал үдэсгүүдний төвд явагдан. Үдэсгүүдийн тухайн талбай нь хүмүүсийн анхааралд хүрч Худамбайрын үдэсгүүдний тайрг нь өвөрмөц соёлын хөдөлтөрөн маш олон залуучуудын анхаарлыг татсан байна. Үзүүлгийн тайрг дэх эсхи бүтээлийн соёлын хөдөлт нь одны анхаарлыг ихтэй татаж, залуу зугаацгсдын кадрлах урстын нууц тэмдэг болсон байна. Ийе хөргө туяа сачирсан таднуутгийн жинчиг дэнлүү хүмүүсийн бахарлыг татсан эсхи чагаргаас Хүүхдийн сонирхлыг татсан эсгийгэр хийсэн эргэлтэй модон морой, нарлах хэцтэй жижиг монгол гэр хүртэл эдгээр нүүдэл соёлын уусгасан соёлын үдлэлт нь маш олон залуу зугаацгсдын анхаарлыг татаж байдаа. Нөгөө талд нь элдсэн арсан сэлмэл зураг нь мөнчийн хүмүүсийн бахарлыг татаж, уран дарханцууд нарлах сайхан урам мэрэгчлээрэ монюудын хатан зургийн арсан дээр дахин сэлж, эртнийх болон Чин маягийг усалд цулсан өвөрмөц ритчиттэй болсон байна. Тухайн талбайн асуун давлалт болон захиалга маш олон байж, уур амьсгал хөрхөгчнөр бялхаж байдаа. Саядын үзэсгүүдийн цуглаанд анхудаа дэлгэн үзүүлсэн өргөнөгийн дөрвөн үлдэрдийн өнөрт тусна санаандгүй бүх талбайн хүмүүсийн хүрээлтийг олсон байна. Энэх өнөрт тусна Худамбайрын байгалийн элементийн урднаар усгаж дөрвөн үлдэрдийн эргэлт болон цэцэг өвс модоор нэрлэж бүхий л талуутын сэрүүн салхи болон цэцгийн далайг лонхонд савсан мэт харагдж байлаа. Цөөн бус зугаацгсад энэх онцгой өнөрт эсэрдийн нэрийн хуудсанд татагдан өнөрт усны лонхыг өнөрлөж эх байгалийн шин сургаг уур амьсгалыг ойлгож авлаа. Мөнч тухайн талбайн сайн үйлдэлтийг олж олнороо худалдан авган энэх тусгай таднуутгийн турсамжийг гэртээ авч харсан байна. Үүний хамт үзүүлгийн цуглаанд шин чанарын хөгжилтээр чадвар олгож соёлоор ордноо хөгжүүлэх ажилсийн хөгжилтийн судлан ярилцах хурлыг хийсэн байна. Жадан айл хотын дүү ямын ардын цаасан хачилмалын урлагийн ажлын тасаг Фуюшан амин дутсын шинэ ухаан мэрэгжлийн хязгаард компани Хөдөнбөр хотын бөөгө шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн соёлын хөгжилтийн хязгаарт хариуцлагат компани. Өөр Монголын ханхуу соёлын хязгаарт компани зэрэг тусгасар ордны ажи хуйлалууд хуралд орсон саналаа солилцжээ. ЭАИ соёлын үүдэн бүтээлт тоочилсан соёл жуулчлал зэрэг хошуурл хөгжилтийн онолч хууны шингэн авахар дамжуудан. Хөдөнбөрийн тусгасар ордны соёлын аж ахуйлын шин чанарын хөгжилтийн аз тохиолдлыг завдан атгахад хүчин бүрдэж, талнуудын онцлог тө соёлын их байдлыг зах төлгүүрийн өрсөлдөх хүчин болгон хойруулахыг ахиулсан байна.
0: Манай хорооны мэт Оёрт хуучин барах хошууны намын хорооны укуулах хэлтэс тус хошууны амин хорооны намын сургууль хошууны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл номын сан улаан мөчөр зэрэг олон цалаа мөчөртэй хамтран хадаатуу нийгэм тойргод гүнзгэрэн шинжилгээ ухаан мэрэгжил соёл эрүүл хамгааллын хөдөө буулган ардд ашиг хүртэх үйлчлэхний ажиллагаа өргнүүлж онцлог ухуулан тайлбарлах шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх эрүүл мэндийн албан журмын өмчлөгөө хийх уран сайхны тоглолт гаргах зэрэг ардд дүгэн үзүүлэх үйлчлэхийг олон түмний үүдэнд хүргэж чанар сайтай олон нийтийн үйлчлэхийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулж олон түмэнд үйлчлэгдсэн км-ийг нэвтрүүлжээ. Ажиллагааны авахын талбайны өөр амсгалыг хөргөгжөнтэй байж, үйлчлэгэн сэтгэлийг дулаацуулан буттай гэрхэмлэв. Албан журмын өмчлөхний дэлгэцэн өмнө өмч сувлагчид суугаад ардын чусан даралтыг хэмжин асуултыг хариулж, эрүүл мэндийн мэдлэгийг тайлбарлан, өөрмөч эрүүл мэндийн жодоодлог хангасан байна. Ажилтнууд шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэх ухуулгын материал дараж амьдралын амар төвшин, тарж тэжээн үржүүлэх хамаарч хамгаалах зэрэг хэрэглөөний өрийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлв. Номын сангийн ажилтнууд тухайн талбайд бүх ардаараа ном унших санаачлагыг санаачилж, ном унших дуртай, сонь ном унших, ном уншихдаа чадамгай байхыг санаачилж, номын сурвалжид нийгэм тойргийн бүтээн байгуулалтад хүчин нөмөрлөв. Үүний хамт ажиллагаа нь олон түмнийг зохион байгуулж байхад хувьсгалт киног төвдрүүлэн үзүүлж, харай ордны суугаал ардын эх оронч сэтгэлгээг зузаатгахжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Шинжиган, хянагч соёлт ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлэгч Хүсэл Урангарл, мэрэгжилтэн Жуудан.
0: Хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрх мөндөд сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн борийн дуулийг нэвтрүүлэх тань Алтан хянган уул миний хэмэх сайхан мөрөөдлийн дуугар Ая уянгийн айлчлалтаа эхлүүлж байна. Та сайн сонирхорой.

За сонсогчдоо, саяхан сонирхсан алтан хянган уулмын хэмэх дууган шүлгийг ноо жаргалт аялыг 10-д нь зохиосон билээ. Залгаад ласрынгийн дуулах энэрэнгүй сэтгэлд ээж миний хэмэх хайрын дуу сонирхан аваарэ.

0: Тяахын сонсогчдоо хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч тэмн өдөгч сансар хянагч уртнасан ерөнхий хянсан бүрэн байр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Нимэт 10 минут.
2: Анахроны мэт. Одоохонд хөдөн бүрийн татнуудыг нэгэнтэй бордо хатах уурлаа өгтөн авчирч, Илгасрын бордо хатаж нөөцлөг хатил эмэгч урамтны бөгөөд өндөр бүтэмжтэй явагдаж байна. Шинварга зүүн хөшүүдийн шинүүлэг сомны бүлгэмдэл гачаадны малчин хүүжийн тоогийн хадлан дээр хэдэн том хөдөврийн тарайлангийн машин яралтай ажилдаж, машин алгуураачмар урагшлахыг дагалдан чанар сайтай өвс налан унж, ээж хатах, бордо хамах, бордо боочлох зэрэг ажил эмэгч өрөмхтэй явагдаж байна. Хүүжийн тоо суруулчлагчид хэлэхэд, манайха 7000 муу хадлантай. Энэ жил хурд тундас сайн болохоор өвсний ургац сайн байж, өнгөрсөн жилийнхээс 300 гари боож илүү хурааж, бидэнд илүү цэ орлого авчирж өгсөн. Маш баяртай байна гэж байлаа. Одоохон шинэ варга зүүн хөшүүдийн бүх хөвчөнд өвс хатаж нөөцлөх ажил эмэгч өрөмтэй айхан, бэлчээр нутгаар өлбөх хурайлтын байдал илхэн харагдана. Танилцуулснаарай. Шинэ варга зүүн хөшүүдийн бордо хатаж нөөцлөх ажил 8-р сарын 15-ны өдрөөс эхэлдэн урьдчилан бордо хатахыг чанга цаазлжээ. Үүний хамт ээлжлэн хатах дүрмийн чанга найдваржуулан нөхөсөх халны нэг жил алслан нэг удаа хатаж, элсон болгос харийн ордны хамаарлын хариуцлагын найдваржуулан хадлангийн мэдэн зангийн данс хүмүүдийн байгуултанд төгөлдөржүүлэн катер хууль хэрэгжүүлэх ажилтнууд болон гачааны хоёр зөвлөлийн гишүүдийн зохион байгуулан байнгын тойрон байцаалт өргөнүүлэн урьдчилан хадах гуурс үлдэх баримжаад хүрэхгүй, ээлжлэн хатах дүрмийн найдварч улсангүй, машинаар нутаг үлчээрийн дарсан зэрэг тогтоолоос зүрдсэн үйл ажиллагааг хууль ёсоор шийдвэрлэж байна. Хөдөн байрын тарайлангийн Атрал уралтын Могоо тарайлан малчтын талбайн хисгат компанийн 3,300 муу хадлангын талбайд машин механик хөрчгнэн ажиллаж, бордо хураахаа машин наад цаашаас үлжилдэн боож боож бордог тгэслэн тавина. Малда чанар сайтай бордо хангахын төлөө бас 2,900 муу хяг өвс тарьж, одоохонд нэгэнтэй хадаж хураахаа ажилдаа биелүүлсэн байна. Ойлгосноор хөдөн байрын байгалийн нутаг үлчээрийн талбай нь 1,74 төмөмөө байна. Үүнд 3,000 гари төмөмөө хадлантай байж, хужилрыг өвс цэгэс дуулаж, царгалт зэрэг 120 гари зүйлийн шимтжээлтийн өвс үлчээр урган. Өвс үлчээрийн ван тус гэж алдартай юм. Орин жид манай хот амиахыг төрөн тавин бохирлгүй хөгжүүлэх замар говьшгүй замнаж, хадлан бэлчээрийн хамгаалалтан ашиглах дүрмийн чанга найдваржуулан хуулаар зөрчсөн өвс бордо хатах ажиллагыг чанга байцаан шийдвэрлэж, бордо хатах урам мэрэгчлийг шилдэгжүүлэн хадлангийн мэдээ зангийн данс хүмүүдийн бүрэн шүлж, ухуулан хамаарч хамгаалалт гарч

0: мэд чангаруулан нутгийн үлчээрийн амаржуулж цэргэн тал нутгийн бохирдлыг хөгжилтийг тасралтгүй баттгсан байна. Манай хорооны мэдээ гэрийн гаднаха олон нийтийн орон бүсийн бачин байдлын аргацааж аварын туслах дутуудлын нөхөрлөн цэцэрлэгээр зугаацах амар төвчний аюул төвшөрийн бүдүмжтийн сэргийлэн арилгаж хотын ард болон зугаацэгцэдийн бэйн тамирын амар төвчний бүх талаар батлахын төлөө Хөдөнбөр хотын улаан цагаал матны нийгэмдэг Имэн гол соёл зугаацлын уусал цуулсан үзмжийн орнтой хамтарч улаан цагаал матны аврын туслах үртэг байгуулан бачин байдлын харгацаач аврын туслах үйлчилгээ шилдэгдүүлэн төргөн авралтын батлуурын жагсаалын газрын одон төмний зугаацсан сэлүүцэх өмнө фронтод нүүлгсэн байна. Имэн голын соёл зугаацлын уусал цуулсан үзмжийн орн нь Хайдар голын хотын тойргийн чухал усны хөвөдний амьхгүй үзмжийн бүс усны хувьд Тус газрын хотын ардын хоолны дараа сэлүүцэн алхах бүй чирэгжүүлэх хөдөлгөн сэлүүцэх гол талбар болохоор баггүй бас гадны орны зугаацсагсдын зугаацсан тойрхоо халамжлал чиг болсон байна. Хотын ардын зугаацсагсд энд бүйе чирэгжүүлж тойрон зугаацхын хамт эл төрлийн амар төвчний гүм сугагч дагалдан гарч ирчээ. Зуны халуун уур амьсгал амархан наршдаг, өвлийн удирлалд зам өсөдөл амархан ойчиж шархадаг, бэй тамирын хөдөлгөнд мөргөж шархадаг, гэнт бэй өвгүй болох санаандгүй усан дунах зэрэг төгшөрт байдал бүр үүсэж мэднэ. Өнгөрсөнд өнөө ойр хавар бачин байдлын арга цааж аврын туслах чиг дутагдж байсан. Гэнтийн байдал гар бол бачин байдлын арга цаан шийдвэрлэх аврын туслахын дагуу зайн нэлдэг тохол байж тухайн талуурын шийдвэрлэх өрөвтөмжийг цохих хэмжээгээр нөлөөлдөг байна. Ойлгосноор авралтын өртөөд ЭЭД бэйн гаднах цэцэргийн арилгах овт хэмжүүрлэг дам нуур хүрдэг сандал төргөн авралтын богч ариутгах машин зэрэг авралтын бүрэн төхөөрөмжийг тохируулан Төргөн авралт хийх авралтын сайн турын үйлчлэг эрүүл мэндийн мэдлэгийн ухуулаг зэрэг олон зүйлийн чадамжийн нэгтгсэн байна. Ажлын байр байгаа ажил татач чүм хотын улаан цагаал матны нийгэмдгээс зохион байгуулсан системчсэн бачин байдлын арга цааж аврах боловсролд оролцож өнгөрсөн бөгөөд шалгалтад хэрэгцэнцсний дараа сая ажлын байданд гарч өлзүйдийн бачин байдлын арга цааж аврах мөрөгжил чадварыг боловсронгуй эзэмшжээ. Цэцэрлэгийн хүмүүсийн шилжилтийн жими өстийн уйлдуулан аврын туслах үртөөнөөс өдөргөр 2 цагаас 22 цагийг тогтмол жижүүрлэн сахих цагаар тогтон. Хөрөөлн тойрогт олон үсдэг элзүүлийн байдал чиглүүлэн өртөө чиг нь чус зогсоох гадар шарахын шийдвэрлэх наршихын шийдвэрлэх зэрэг үндсэн авралтын ажлын өрнөлж байна. Зүрхний ногшлолт генето зогсох усанд цацх зэрэг бачим төгжүүртэй гентийн хэрэг тохиолдуулдаг. Ажилтад тэр дахид нь зүрх уусхны сэргэлт зэрэг тухайн талбарт бачим авралт хийж өмнөх хугацааны шинжил ухааны хамралтыг сайтар хийж нэг хоёртойг тусгайн мэрэгжлийн өмнөлгийн хороодны өмнөх бачим авралтад шижир алтан аврын засах цагийг төмчин олж эндээс болсон шархадлын хамгийн их хэмжээгээр багсгах чадна. Хотын улаан цагаал матны нийгэмдэг бас үзмжийн орнтын урт хугацааны бүтэмжтэй ажлын тогтцыг байгуулан тогтмол хугацаатайгаар аврын туслах боловсрол болгон бачин байдлын харгацах сорилтын зохион байгуулан аврын туслах үртэг байгуулж дийлэх хэрэгжилж дийлэх сайтар хамаарч дийлэхийг батлана. Жижигхэн аврын туслах үрт эмэн голын хөвөнд байгуулагдсан тусгай мөрөгчдийн хүчнээр годын хөвөдний зугаацлын хөрөлөнгийн амар төвчний бомбтыг сайтар сахиж дэрэгдээ аварж нүдэн өмнөхөө хамгаалахыг өнөөхөө бийлүүлэн өргөн олон хотын ард зугаацсагсдын сэтгэл амар зугаацхад амар төвчний батлах ангаж байна. Манай хорооны мэдээ Айрт 2026 оны Дундад улсын эрэгтэн байг бөмбөгний холбоо дуралдааны морин дава тагур үндэсний өртөн дасах хошуунтэх уралдан амжилттай өндөрлөө. Уралдааны хугацаанд эдгэнэ эрэл хөглөн томчиж бүх хүчээ шавхан шударга уралдан. Эцэст Леонинкийн ангид тус удааны уралдаанд төрүүлэн Өвөр Монголын ангид эдгэлж Ганс үгийн ангид 3 дугаард оржээ. Тус удааны төрөн төсийн уралдаан нь Леонинкийн анги болон Өвөр Монголын ангийн хооронд явагдсан байна. Уралдаа эхлэмэгч 2 анги өтөр төргөн уралдааны байдалд орж 2 талын дайралт болон хамгаалалт нь маш түргэн байж олон удаа бүтэмчтэй дайралт хийсэн боловч ер нь оноо авч чадсангүй. Уралдаан төгсөл зөвхөн 2 минут 23 секунд үлдэж байх үеэр Леонингийн анги тохиол ятгаж охор үнцгийн бөмбөгний тохиол ятхан оноо авч чаджээ. Хувь хоцорсон Өвөр Монголын анги зориг мохсонгүй уралдааны арга маягтай тохируулалт хийж бүх хүчээрээ гэтрэг дарин уралдаан дуусахаас өмнө 2 минут хүрэхгүй хугацаанд залгаагаар 2 удаа охор үнцгийн бөмбөгний оксан тохиолын үүдэн нөгөө итгэт инкан хамгаалалтын шухмыг бүх хүчээрээ дайрсан байна. Гэвч эцэстэ Леонингийн ангид ялагдан уралдаанд дэдлжээ. Өвөр Монголын ангийн гишүүн Аузгхвэ энэ удааны уралдаанаар дамжин бид өөрийн хүрэлцэхүй талаа олж мэдлээ. Харьсныхаа дараа бүх үчээрээ дараа удааны уралдаанд бүлтгэл хийнэ гэжээ. Саний мэдээ 10 минут нэвтрүүлгээ. Нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч уран гэрэл.
1: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За, Хүлэмбэр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлгийн хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ дугаарыг нэвтрүүлэг маань 42 дугаар багшийн баярын өдөрт онцлон зориулаад багш миний баясал гэх дээр зууны 80-аад оны содон уран бүтээлийг хүн төрлөختний оюуны инженер болсон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянга дууны бүлэг болгон хөргөж байна. За, тусдууны яруу найргийг гээ шархуу аяг алдартах хөгжмийн зохиолч сайн цогт зохиож алдарт дуучин бүрэн баяр дуусан сайхан уран бүтээлүүлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсноо.

эрхэм хүндэт сонгогчдоо. Яруу найрагчиг шархуугийн шүлэг, алдарт хөгжмийн зохиолч сайн цогтын аялго, багш миний баясал гэх энхүү содон дунд ингэж дуулагдах мөр бадгуутай. Төрөлхий нутхийн минь томон улаан цэцэг шиг, болбраа сурагчдын кан өмн багш хэмн зогсоход, төөтэй энэ биеийн минь тоо тайхан нас, том хөрөг шиг санагддаг багш миний баясалдаа. Авийн олон хүүгийн алхаа гисхээг тэнцүүлээд, аяны хол замд нь оюуны хүнсийн хангахдаа, элгэн хайраан нуугаад эцхийн аврар загинсэн ч, ирээдүйд чинь итгэн байдаг багш миний баясалдаа. Ховор эрдмийн замд шаван захин мордуулаад, хоосон гэрийн мохорт ганцаар өтлөн гоцрохдоо, хошуурн нисээ сурагчаан хараад, ийм л сайхан улсдаа гэж энкрийлэн өхөрдөж суудаг багш миний баясалдаа.

За, сонсогчдоо. Эрхмийн олон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянгийн дугаараа бэлгэлсэн энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг маань иймхүү уянгаран өндөрлөж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан Хянагч, Уран Сод Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараараа баяр тийз олгоцгоё.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чон Тутум гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Ташаан сонирхно уу?
2: Жанжан зүр салдаад би гарын арлана санаандарч хэлээ шүү. Хэрвээ тэр байсан бол эдгэр нохой дэх чинь нохой гэж хэлэх юм уу? Гэвэл Янка. Тал нутагт чонгоо болсон чинь альва зүйлгүүр хувирч гэж. Нохойд үзмэрийн амтан болж дайны агт зөвхөн зугаацад тойрогсодын унаа боллоо шүү. Гэлээ. Тэгэхэд Жанжан хятачууд талнуутг гэвэл ёстой юу ч мэдэхгүй. Одоохны төрийн бодлогоч гээд талнуутгийн үйлдэлийг ундгайлан аж ахуйгал хөндөтгөн ами ахуйг хөнгөвчилж байна. Өвөр Монголын талнуутг бол дундуудын хүний ами ахуй болон ами насны алхуч болно. Тэгэхээр Өвөр Монголын талнуутгийг ами ахуйн онцгой орон болгож төрийн бодлого эдийн засгийн талаар онцгой харгалзал үзүүлэн тариалан аж үйлдвэр болон Тэнүүлчин ард талнуутагт орохыг эрс хоригэлбэл таарна гэлээ. Хөнгөн машин уулын 2 дугаар баргаадын хаврын төл тосх билчээрт ороход галцгай дов халзан толгой өргөлжилэн тоос шороо дэгдээд уулын гоёмсог дүрн бүрмөсөн арилчихжээ. Жанжан алсад харагдах хар чулуут уулыг хараад нисэд хүрчхмээр санагдлаа. Тэгэд Янка Тэлвэс дээрээс амтны ертөнцийг би 20 жил үзлээ. Үзэх тутам өөрийн биеэн чамайгээ зүхий гэж санах юм. Хэрвээ чи байсангүй бол би талнуутагт ийм их үр төлөөсдгийг болохгүй. Өвөр Монголын талнуутгийн үрдсэн дэх хамгийн шилдэг долон бэлтрэг бүр чиний гарт дуусаад би ч хамгийн их сүлгүүтэн чинь болсон. Одоохон минь энэ учрыг сонссоор таныг манху тариачин гэж хэлэх юм. Ай, одоохны хуулийн талаас аваад хэлсэн ч миний хариуцлагач бас бага биш шүү. Би чамай дэмжиж бэлтрэг уудлуулсан юм чинь. Хэрвээ тэр удаа би очсонгүй бол жилавтай ганцаараа сүндүлэр чонтой ууланд гарахгүй. Шанхайн сэгэтэдийн Юннанд хийсэн нүгэл хохирлыг нөхвөрлж дийлэх мөртөө тийм гоё хүүхнийг эргүүлж авчир дийлсэнд нь би том биширч байна. Гэтэл чи бидний нүглийг эргүүлж авчир дийлэхгүй болоо шүү. Хашил хүүхэнтэй болох сайхан. Миний тэр хүү гэжээ. Гэртэ чон болгоч гараад л явсаар хонийгч хүрхгүй. Хамт зурагчдаа хэдэн удаа зоосны богцоо бүлягдчихэд бас эсэргүүчж чадахгүй гэлээ. Жанжан дуудугай. Тэгэд Янка. Энэ хори